0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила, змушуй себе

0: ефірі Радіо НВ.
1: А ще сонце не заходило.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бен-шоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі і агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бен-шоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бен-шоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бен-шоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бен-шоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи, бодай, отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогію з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході, але це вже інша тема.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації від носин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Застосунок екстреної допомоги 112 Україн від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через «Дія AI» максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із «Дія AI» або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ще й агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які

0: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи знову тероризували Харків. На цю мить відомо про 5 постраждалих, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Губов. Рашисти здійснили загалом 26 ударів дронами по Харкову вночі і під ранок. Наслідки зафіксовані у Холодногірському районі, що найбільше постраждав, а також у Київському. Синій Губов повідомив про пожежу у Холодногірському районі. Також рашисти вночі атакували Одесу ударними безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки та постраждала жінка і двоє діток. За даними місцевої влади, наслідки атаки зафіксовано у Приморському районі міста. Там працюють рятувальники і комунальні служби. Україна нарощує власне виробництво озброєння та планує вийти на спроможність запускати до 600 ракет і безпілотників на добу по військових цілях на території Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія щодня запускає по Україні в середньому 650 безпілотників, а також від 35 до 100 ракет. Наразі Україна застосовує близько 300-350 засобів ураження на добу, однак планує суттєво збільшити ці показники. Також президент застеріг, що Росія може навмисно змінювати маршрути своїх ракет і дронів у напрямку кордонів країн Європи. Усе для того, аби посіяти розбрат серед союзників України та зменшити рівень підтримки нашої держави. А ще Зеленський вкотре закликав міжнародних партнерів долучатись до програми «Drone Deals», що передбачає співпрацю у сфері виробництва БПЛА та захисту критичної інфраструктури від масованих атак. Польський прем'єр Дональд Туск натякнув, що попри кризу у відносинах, очікує Володимира Зеленського наприкінці червня у Гданську. Там відбуватиметься, нагадаю вам, міжнародна конференція з відновлення України, і Зеленський є співорганізатором цього заходу. Прем'єр Польщі додав, що йому важливо, аби конференція у Гданську відбулася успішно, адже переговори стосуватимуться також польських інтересів. Ну а стосовно того, що на тлі кризи у двосторонніх відносинах Зеленський в останню міжнародну поїздку літав не із Жешова, як зазвичай, з Кишинева, Туск дав зрозуміти, що це внутрішня справа України. У Криму російська окупаційна адміністрація скасувала рух пасажирських поїздів у нічний час. Так званий глава півострова Аксьонов повідомив, що від сьогодні поїзди далекого сполучення зможуть прибувати до Сімферополя лише з 5 ранку до 11 вечора. 8 рейсів курсуватимуть в день, ну а 6 нічних поїздів завершуватимуть маршрут на станції Керч-Південна. Звідти пасажирів доставлятимуть автобусами. Причину обмежень окупаційна влада офіційно не пояснила. Водночас напередодні Аксьонов заявляв про нібито атаку БПЛА на поїзд сполучення Москва-Сімферополь, наслідок якої нібито загинув помічник машиніста. А в російських Чебоксарах ракети атакували підприємство «Внір Прогрес». Завод, нагадаю вам, виробляє елементи для шахедів та ракет «Іскандер-М» і «Калібр». Зокрема, приймачі і антени для супутникових систем «ГЛОНАСС», «GPS» та «Галілео». Також після нічної атаки палає Куйбишевський нафтопереробний завод у районі міста Самара. Вночі в регіоні оголошували дронову та ракетну небезпеку. Українські військові вже били по заводу в Чебоксарах дронами та ракетою «Фламінго» 5 травня. Ну а Куйбишевське НПЗ атакували днем раніше. Ну і на сам кінець президент Сполучених Штатів обіцяє відповісти іранцям за збиття гелікоптера американських сил над Ормузькою протокою. Про це він написав у соцмережі True Social. За словами глави Білого Дому, у гелікоптері перебувало двоє пілотів, обидва живі та неушкоджені. Проте Сполучені Штати з огляду на обставини мають відповісти на цю атаку, наголосив Трамп. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх, середа, 10 червня. Розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйони розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на

0: Сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про, власне, те, про ту ж саму тему, на яку ми таки будемо спілкуватись сьогодні по телефонах. Номер телефона студії вже можете записувати 044-237-0353. В наступній годині я буду приймати ваші телефонні дзвінки, бо напередодні чомусь на захід спрацював наш телефонний сервер, все полагодили, все працює. Отож, стосунки на відстані під час війни. Що з цим робити? Варіант номер один – терпіти всі складнощі, сподіватися на краще. Варіант номер два – бути практичним і прагматичним, можливо, будувати нове життя. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і традиційно починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. І ось що подає Генеральний штаб у своєму щоденному зведенні. Сьогодні зранку мінус 1190 – це втрати окупантів в особовому складі, мінус 3 танки, мінус 7 бойових броньованих машин, мінус 74 артилерійські системи, мінус 3 засоби ППО, мінус 376 одиниць автомобільної техніки та автомобільних цистерн. Це якраз та історія про логістику, на яку ми звертаємо увагу останнім часом, тому що воно працює. Воно працює. Шановні, підключаємо до розмови гостя, військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Отже, в НІР «Прогрес» знову, причому пишуть знову про прильоти ракет. Ракетну небезпеку оголошували в Казані. Ну і, відповідно, нафтопереробний завод Куйбишевський у Самарській області. Туди теж не вперше прилітає, але оцей в НІР «Прогрес» у Чебоксарах, мені здається, що це найцінніший об'єкт, якщо говорити про те, що відбувається прямо зараз.
1: Та вони всі цінні по-своєму. В НІР «Прогрес» вже зазнавав ударів ракетами. Це ж був ракетний удар по в НІР «Прогрес».
0: Так, тоді випалили цілий цех.
1: І вже другий за останній місяць. От. Так само і Куйбишевське НПЗ. Тут зрозуміло. Б'ємо по НПЗ для того, щоб позбавити логістики, позбавити пального, позбавити бензину, створити паливну кризу, до якої вже всередині Російської Федерації, там вже є напруга. Не скажу, що там паливна криза, як в Криму, тимчасово окупованому, але така вже, ну, дошахований до цього стану. А от в НІР «Прогрес» треба дивитися, які у нього там були цього разу пошкодження, і він якраз цінний тим, що виготовляє комплектуючі до ракети «Іскандер». А ракета «Іскандер», ми розуміємо, що це головна загроза, в тому числі для столиці. Постійні залпи цими ракетами по столиці під час масованих обстрілів і проблеми з перехоплювачами. Тому нам потрібні асиметричні дії, які були б спрямовані на зменшення виробництва цих ракет.
0: Так, ну і цікаве повідомлення напередодні розповсюдила окупаційна влада Криму. Вони заборонили рух поїздів в нічний час. Що цікаво, так, напередодні там була інформація про ураження локомотива. Якимось невідомим дроном загинув помічник машиніста. Поїзд зупинили, значить, пасажирів почали доправляти автобусами. Але ж тут яка історія? Воно має працювати якимось, ну, накопичувальним ефектом. Ліміт у 20 літрів. Палива в одні руки на тиждень. Це означає, що якісь місцеві мешканці захочуть купити у прапорщиків російської армії, наприклад, зросте чорний ринок, моментально з'явиться, і я вже бачив історії, коли продають за 100 баксів каністру палива 20-літрову, ну, тобто це виходить 5 баксів за літр, скільки це зараз? 230-240 гривень, якщо перерахувати за літр палива. Нормальна така ціна на чорному ринку в тимчасово окупованому Криму. Ну і далі, якісь човникові маршрути на материк до Краснодарського краю, наприклад, а там теж не все дуже нормально з ємностями для палива, тому що тільки Туапсинський НПЗ втратив 60% парку резервуару. І от далі ми рухаємося до питання блокади сухопутного коридору до Криму, блокади оцієї траси, як вони її називають, Новоросія. Там теж було розпорядження від Міноборони чи від Генштабу, я зараз не пам'ятаю, хто там з росіян про це виступив, про те, що все, основною цією трасою, так званою трасою Новоросія, військовим вантажам пересуватися заборонено, треба шукати якісь обхідні маршрути. Як нам це аналізувати і куди воно рухається?
1: Обхідні маршрути там існують, але їхня пропускна здатність, вона її не можна порівнювати з так званою трасою Новоросія, яка була спеціально розширена, і спеціально вона була якраз відремонтована і пристосована в такий спосіб, щоб розширити пропускну здатність до Криму. Ми чули про це, ми знаємо, що росіяни над цим працювали. Обхідні маршрути, там і покриття гірше, і вони довші, і пропускна здатність, вона, значить, менша. І так само там будуть корки, утворюватися через те, що підуть великі вантажні автомобілі. Плюс ті самі об'їзні шляхи, вони так само будуть контролюватися дронами, українськими дронами, тому тут це не панацея і не лікування хвороби, скажімо так. Нічого від цього росіяни не виграють. Далі, про те, що ви кажете, спекуляція, спекулятивні ціни, давно вони вже в них є, я вже чую про це не перший день. Човникова, скажімо так, історія, коли росіяни їдуть, і росіяни там в Криму зараз живуть, і жителі Криму намагаються їхати через так званий Кримський міст до Краснодарського краю для того, щоб там купувати пальне за меншими цінами. У Краснодарському краї пальне коштує менше, ніж в Криму, на офіційних заправках. І вже в Краснодарському краї утворюються черги. Це теж не є новиною, це вже теж відбувається. В Краснодарському краї теж зараз встановлюються обмеження. Все це, оцей паливний ажіотаж, це паливний колапс, скажімо так, в Криму зараз, треба називати речі своїми іменами, він призводить до того, що люди почали розбирати продукти першої необхідності. Крупи, цукор, олію, муку, борошно і так далі. І на ці продукти вже встановлюються там ліміти в Криму. Там щодо молока я бачив один літр в одні руки, щодо там круп, там, значить,

0: Російської Федерації у тимчасово окупованому районі Донецької області, зокрема. Але цей процес, він прямо пов'язаний з цим логістичним локдауном, який ми зараз впроваджуємо. Просто для російської армії воно буде діяти трошки повільніше, оскільки армія, вона так чи інакше має запаси, і вона здатна ці запаси розподіляти. Те, про що каже Влад Волошин, це початок снарядного голоду, коли через нестачу боєприпасів починається розподілення. Тобто менше боєприпасів видається на кожну гармату, менш щільним стає артилерійський вогонь. І подальший шлях, він веде до того, що буде нормування гармат, які здатні стріляти, вести вогонь. Це щодо артилерії. Але ж так само розподіляється і пальне. Далі пальне буде розподілятися на ті підрозділи, які ведуть безпосередньо бойові дії. Потім це пальне буде розподілятися серед підрозділів, які ведуть бойові дії, на певні групи, які безпосередньо цим займаються. Ужимання таке, знаєте, усихання от цього логістичного джерельця, і яке воно призведе до того, що в принципі російська армія буде позбавлена можливості вести не те, що наступи, а будуть проблеми у них в обороні. Але до цього періоду ще має пройти час і має бути послідовне знищення логістики. Тобто тут зараз важко сказати, коли таке станеться. Але те, що ми зараз поставили російську армію саме такий шлях. Оце безперечно.
1: По суті, якщо активізувалися атаки по будь-яких військових вантажівках, то це означає, що частина цих вантажівок більше, їх не можна так швидко відновлювати. 380 плюс штук кожної доби – це серйозна втрата. Відповідно, кожна ця вантажівка уже не довезе або снаряди, або якщо це бензовоз, то, відповідно, він не довезе паливо для тих машин, які могли би підвести снаряди. Далі починаються історії з квадроциклами, з мотоциклами, з буханками, з іншою технікою, з бронею, яка теж доволі багато їсть палива. І от воно там має статися в якомусь там накопичувальному ефекті.
0: І зрештою з генератором. На окремій позиції. І цей генератор мав би зарядити павербанк там, чи батарею для дрона. І цей дрон не злетить. Туди от навіть ми можемо взяти, і там буде кінцевий ефект.
1: Окей, і тепер, власне, про цю оспівану вже в легендах літню наступальну кампанію, з того, що я бачу по оглядах, зараз все одно найбільша активізація окупантів в напрямку Костянтинівки. Власне, Машовець Костянтин сьогодні зранку вже описав, що є факти інфільтрації російських передових підрозділів уже на територію самого міста. Він доволі так, як це, без зайвого оптимізму, скажімо так, описує перспективи, тому що на тій території, от в районі Костянтинівки, і ширше там, в районі Донбасу, там сконцентровані величезні просто кількості особового складу і техніки. Там одночасно кілька загальновійськових армій, таких великих угруповання військ. Це і Юг, і Центр, і Запад, Юг, Центр. Це до 5 загальновійськових армій, до 2 армійських корпусів, не враховуючи імовірного посилення частинами та з'єднаннями зі складу стратегічних резервів. І питання активізації росіян зараз саме в Костянтинівці, і він описує, що напевно будуть робити російські командири, як вони спробують охоплювати ширші регіони, намагатися після Костянтинівки вийти вже до Дружківки, в притул підійти. От що ми маємо розуміти про ситуацію там, бо Машевець пише, що це буде їхнім, на його думку, це буде основним їхнім місцем докладання зусиль, не місцем, а цілим регіоном.
0: Ми це розуміємо. Костянтинівкою може піти Дружківка, тобто Слов'яно-Краматорська агломерація. Більше того, у наших розмовах ми ж теж торкалися цього питання. Після того, як ворог так чи інакше завершить справи з Покровським та Мирноградом, він буде перекидати сили на Костянтинівку для того, аби захопити це місто, яке є південною брамою до Слов'яно-Краматорської агломерації. Наскільки я знаю думку Костянтина, він вважає, що навіть це може статися і протягом червня. Захоплення Костянтинівки, і він при цьому був радий помилятися. Але він вважає, що небезпека навіть така є для Костянтинівки.

0: тобто повторення покровського сценарію Покровська. Охоплення міста по околицях, закріплення на околицях і подальша інфільтрація на територію самого міста і поглинання такого, знаєте, не захоплення, не штурм, поглинання таке, знаєте, такого міста, ну, за покровським сценарієм. Не знаю, як щодо червня, але протягом літа такий ризик точно для Костянтинівки є. І може статися так, що ми зараз кажемо про загальний зрив весняно-літньої фази наступальних дій російської армії на сході, на півдні, але от приз у якості Костянтинівку вони можуть взяти протягом цього літа. І це реальний ризик, оскільки, ну, так, вони саме це і роблять. Вони закріпилися на околицях і намагаються послідовно інфільтровуватися в місто. І безпосередньо навіть центральну частину цього міста, захоплюючи багатоповерхівки, там накопичуючись, так знищуються ці ворожі інфільтраційні групи. Але питання полягає в тому, чи вистачає у нас ресурсів для того, щоб знищити кожну групу. Бо якась там затримається, осяде, ми цього не помітимо. І цей ланцюжок, цей шлях, він буде проторений для росіян, і вони там будуть розтікатися далі по місту. От така от історія зараз з Костянтинівкою, плюс, я ще хочу додати, постійні удари бомбами. Тобто знищення міста як такого і позбавлення можливості там зачепитися. Ну, стандартний сценарій, який росіяни використовували під час тих міст, які довго тримають оборону.
1: Ну, тобто, по суті, нового тут не видумують, але воно, на жаль, для нас у окупантів працює. Окей, ну і звіти останніх місяців, коли, наприклад, за травень говорили про від'ємний наступ росіян, тому що на півдні, наскільки я пам'ятаю, деякі території були звільнені, загальний баланс того, що закупила російська армія і того, що відвоювали сили оборони України на користь сил оборони України, чи можна зараз уже з цими новими знаннями припускати, що росіяни все ж таки не кидали все у бій, накопичували і, відповідно, готувалися до того, щоб от літо почати з сильніших, з активніших штурмів саме на Донбасі?
0: Ну, вони, в принципі, готували весняно-літню фазу наступу. Я тут не готовий стверджувати, що вони там щось накопичували, оскільки ми постійно чули, що у них від'ємний баланс тих, кого вони рекрутують, у порівнянні з тим, кого ми ліквідовуємо. Тобто вони не здатні зараз до масштабних накопичень. Вони просто готували цю фазу, вони намагаються її провадити. От зараз це відчувається під Костянтинівкою, зокрема.
1: Зрозуміло. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був військовий оглядач Денис Попович. Обговорювали і свіжі от сьогоднішні нічні дипстрайки Сил оборони України. Далі, я думаю, в ефірах уже моїх колег будуть якісь нові подробиці того, що саме прилетіло. Ну, наприклад, про Внір Прогрес у Чебоксарах. Це дуже важлива історія. Палає черговий нафтопереробний завод. Ну і, на жаль, маємо фіксувати ситуацію, коли уже на територію міста Костянтинівка в Донецькій області почали заходити російські піхотні групи, передові штурмові групи. Ну і от питання, а скільки встоїть Костянтинівка, тому що саме на Донеччині буде основний акцент російської тепер уже літньої наступальної кампанії. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом. інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Для довідки.
3: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до дипустанови у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Тієї ночі російські терористи запустили по Україні понад 200 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість ворожих дронів. Зокрема, в Одесі внаслідок атаки на житлові будинки постраждали троє людей – жінка та двоє діток. У Харкові через російський обстріл поранення отримали п'ятеро людей. У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки травмувала жінка. Також пошкоджено приватні житлові будинки. На місцях ударів працюють екстрені служби. Тим часом у «Нафтогазі» заявляють, що тепер до нового опалювального сезону готуватиметься легше. На тлі безперервних російських атак на енергоінфраструктуру «Нафтогаз» домовився про перенесення термінів погашення єврооблігацій ще на кілька років. Нагадаю, йдеться про суму в 1 мільярд 200 мільйонів євро. Компанії очікують, що завершення реструктуризації дасть змогу спрямувати більше коштів на відновлення пошкодженої інфраструктури, накопичення запасів газу та підготовку до майбутнього опалювального сезон. Сполучені Штати закликають Європу посилити обмеження через ризики Еболи перед чемпіонатом світу з футболу. Американська адміністрація надіслала європейським країнам офіційний запит із вимогою запровадити додаткові обмеження на в'їзд для осіб, які нещодавно перебували в регіонах Центральної Африки, де, власне, фіксують спалахи Еболи. Сполучені Штати власні обмеження вже запровадили. Центри контролю та профілактики захворювань заборонили в'їзд іноземцям із трьох названих країн. Американських же громадян зобов'язали проходити скринінг в окремих аеропортах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
11: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. До речі, під трансляцією ефіру ми також проводимо сьогодні голосування в ком'юніті на Ютубі Радіо НВ. Ну і запрошуємо, звісно, всіх до традиційного голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання присвячене тій темі, на яку ми будемо говорити з вами, наша шановна аудиторія. Сьогодні закликаємо телефонувати жінок. Ми сьогодні будемо говорити, а що ви думаєте про стосунки на великій відстані під час війни, коли немає можливості навіть побачитися місяцями. Що з цими стосунками робити? Варіант номер один – терпіти складнощі і сподіватися на краще. Ну, або варіант номер два – бути прагматичним і, можливо, варто будувати своє життя, нове життя. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ну і в YouTube-ком'юніті теж голосуйте. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і нагадую, в наступній годині прийматиму ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас.
1: Активна дипломатія продовжується. Президент Зеленський сказав, що він отримав потрібний результат від свого відкритого листа Путіну. Сказав, що не поділиться якимись там дуже сильними деталями, але він пише, я думаю, що я отримав результат, який був потрібен. Критикували в тому числі президента України за якісь емоції. Путін взагалі назвав цей відкритий лист хамством. Лавров сказав, що, ну, якщо хочеш передати листа, то, відповідно, зроби це тихенько, а не викладай в публічний простір. Якось так він це сформулював. І от де ми зараз з цією листовою, там, епістолярною дипломатією, нагадаю, також була розмова президента України з американськими спецпредставниками Віткофом і Кушнером. От цей трек, де ми станом на 10 червня?
13: Насправді, по-перше, відзначу, що реакція Росії, вона цілком і повністю заточена на формулиста. Хоча я не погоджуюся в констатації, що нібито це хамський лист і так далі. Ну, як це озвучено було там і Путіним, і Лавровим, і Нібензією, ну, і багатьма іншими. Єдине, що все ж таки звернув увагу, немає якраз коментування змісту. Змісту конкретного листа стосовно майбутнього формату перемовин, що все ж таки необхідно йти на зустріч. Так, зрозуміло, що Путін показує, що в зустрічі він станом на зараз не зацікавлений, але станом на зараз не означає, що через декілька місяців така нагода не з'явиться. Але мова йде про що? Що український лист, він вкотре актуалізував якраз позицію України стосовно необхідності якнайшвидшого припинення вогню, зупинення по лінії зіткнення. Фактично, листом Зеленського цілком і повністю поставлено крапку в темі так званого духу Анкоріджа або смороду Анкоріджа, на якому активно продовжували спекулювати росіяни, що значить, чимось там Путін з Трампом домовились щодо чогось в серпні минулого року, і тепер нібито мають і Україна, і Європа, і всі-всі-всі чомусь цьому слідувати. Тим паче, коли визначається майбутнє там України. Ну, це абсурд тотальний. І я думаю, що якраз цей лист став певним водорозділом. Ми побачили, насправді, що в цій ситуації отримали підтримку і з боку європейських країн, і, в принципі, навіть з боку Трампа. Коли він в синьому костюмі з жовтою краваткою сказав, так, зустріч Зеленського і Путіна має бути, і сам Трамп все зробив для цього. Звичайно, Трамп сказав і про компроміси, але він не вказував про саме той компроміс, який витискає, так званий компроміс, який витискає Російська Федерація у вигляді виходу Сил оборони України з території Донецької області. Тому це якраз і показує, що, в принципі, ми де-факто виходимо із певного глухого кута в перемовинах, але продовжуємо нащупувати подальший формат. І те, що відбувся дійсно цей контакт Зеленського з Віткофом і Кушнером, якраз і показує, що дійсно Сполучені Штати продовжують перебувати в процесі. Вони не є настільки сьогодні активними у фронтирі, але все одно вони залучені до процесу. Тим не менш відбувається активізація саме на європейському треку. Що, власне, і робить президент Зеленський, то Лондон, то Талін, ну і далі ми бачимо, що зараз там продовжується відповідне турне.
1: Ну, зараз будемо говорити про Nordic 8, цю зустріч, яка от зараз найбільш актуальна, але цікаво, що є інформація в дипломатичних колах, де уже чітко росіянам сказали, що президент Сполучених Штатів просить Путіна припинити інсинуації щодо результатів переговорів у Анкориджі, бо, цитую, жодних обіцянок з приводу підтримки вимоги про необхідність виходу Збройних сил України з Донбасу як основи для врегулювання конфлікту Трамп не давав, як і не давав обіцянку розвивати економічні відносини між Росією та Сполученими Штатами до мирного врегулювання російсько-українського конфлікту. Отака навіть заява, отаку тезу поширюють в дипломатичних колах. Я так розумію, що оцей дух Анкоріджа – це вже такий мертвий душок Анкоріджа, і вже самі американці роздратовані, що їх постійно цим шпиняють. Є така трошечки зміна в риториці американців про те, що, ну, наприклад, навіть згадують, що якщо росіяни зараз не будуть конструктивними в переговорах, то Трамп більше не зможе стримувати Конгрес у тому, щоб ті ухвалювали закони про там суперсанкції, суперчутливі санкції проти Російської Федерації, ну і проти компаній чи там країн, які купують, наприклад, російські енергоносії. А от з чим пов'язаний цей сув, з вашої точки зору?
13: Ну, передусім, невелика ремарка, потрібно постійно нагадувати, бо часу багато ж пройшло, стосовно зустрічі Путіна і Трампа на Алясці в серпні минулого року, що тоді ж фактично було зірвано план заходів проведений, не відбулося тоді ні зустрічі делегацій у розширеному форматі, не відбулося тоді обіду, що дуже показово для Трампа, і якраз показувало, що насправді то не домовилися. І американська сторона дійсно за всі ці 10 місяців ніколи не спекулювала так, як це робила Російська Федерація, що там, умовно кажучи, ми ж там домовились з Трампом, так давайте, давайте, уже все вирішено, тільки нібито так звана партія війни там в Європі, все не дає можливість завершити війну. Ну, тобто ми ж дійсно бачимо ці речі. Чому відбувається зміна риторики Сполучених Штатів? Тому що попередня тактика не дала успіхів. Чим все ж таки вирізняється нинішня адміністрація? Так, вони, якщо бачать, що падає темп, який вони там собі запланували, ну, вони все одно хоч якось, але намагаються видозмінити хоча б по формі певну подачу. Це не стосується конкретно Трампа, але стосується загалом його оточення американського там, ну, загалом бюрократичного апарату. От зверніть увагу, останні засідання Ради безпеки ООН. І наскільки жорстко коментує постпред від Сполучених Штатів. Завжди і по темах якраз російсько-української війни дійшло до того, що американці прямо говорять, Путін стратегічно програв в Україні. Ну, це ж чітка абсолютно заява. Так само можемо згадати Рубіо, який каже, що Путін не досягне. Мало того, що першочергових планів і цілей так званої СВО, так і зараз він не досягне того, що бажає, виходячи із ситуації на фронті. Як люблять казати росіяни, давайте виходити з реалій на землі. Так от реалії на землі кажуть, що треба йти в зворотньому процесі, щоб росіяни трошки применшили свої нинішні вимоги. Тому, коли відбувається намацування оцього нового формату, все ж таки для подальшого дієвого просування цим форматом, який викристалізується найближчі місяці. Ну, звичайно, тут ключова зміна має відбутися в позиції РФ, бо без цієї зміни, які б формати ми не формували, не створювали, які б тиски не робили, але найслабша ланка лишається Кремль, найслабша ланка лишається Путін.
1: Так, ну і тепер наступна історія. Європейський Союз, який уже підходить до, ну, навіть до конкретної персони, да, до визначення конкретної персони, яка представлятиме саме Європу у переговорах, там, можливо, в чотирикутнику, можливо, навіть у п'ятикутнику. Тобто Україна, Європа ширше, ніж Європейський Союз, тому що британці там дуже активні також. Далі Сполучені Штати, можливо, Китай, ну і, звісно, Росія. Про китайську участь поки що не сказано. Ну і на зустрічі оці Є3 нібито майже там остаточно домовили, що європейську сторону представлятиме президент Фінляндії Олександр Стуб. Що ми маємо розуміти про особистий фактор, ну, роль особистості в історії, як ото писали. Наскільки ця кандидатура для нас прийнятна, ну і, власне, визначення конкретної кандидатури, чи наближає нас це до початку конкретно переговорів.
13: Якщо все ж таки у форматі І3 дійсно сконцентрується саме там на посаді Стуба, то це буде класний хід з тієї точки зору, що зараз відбувається серйозна конкуренція між Європейським Союзом і іншими форматами, зокрема Євротрійкою, хто ж буде представляти Європу. І в цій ситуації, ну, якби це там був Мерц, якби це був там Макрон чи Стармер, особливо там Стармер, то, звичайно, в Європейському Союзі виникало питання. От зверніть увагу, там позиція Туска, наприклад, який каже, що ну що це таке, тобто, чому
1: ці речі... А їх взагалі
13: речі...
1: Є3 не покликали.
13: Та, ну, тому що є 5, розумієте, є 5. О, де є 5, це ще додатково Італія, додатково Польща. Звичайно, для Польщі це образливо, що, значить, все вирішується у вузькому колі. Але якщо все ж таки буде компромісна фігура Стуба, то в цьому аспекті це допоможе стабілізувати, я думаю, оці і стишити гарячі голови і голоси критики, бо і Ступ, до речі, він у своїх заявах, ну, мало того, що ми знаємо його відносини з Трампом, які не погіршилися, але паралельно з тим він стоїть дійсно на позиціях і врахування інтересів ЄС, інтересів НАТО, на, ну, тобто він не намагається тягнути оцю геополітичну ковдру на себе. Тому це був би непоганий, насправді, варіант, але, тим не менше, ми ж бачимо і з боку Німеччини продовжується десь там, давайте Мерца там просувати. У Франції є свої амбіції. Тобто, перемовний процес, історичний перемовний процес, який потенційно може не лише завершити російсько-українську війну, але й превентивно не дати можливості розпочати ширшу війну в Європі з боку там російського агресора, то, звичайно, зараз всі хочуть зайти у відповідний потяг.
1: Так, ну і, власне, Фінляндія має свою неприємну історію з Радянським Союзом, правонаступницею є Росія, відповідно. Ну і антиросійські настрої, чи такі стримані настрої в Фінляндії теж є. Вони не забули оцю зимову війну 39-40 року, вони мають спільний кордон. І чи це може бути якимось, ну, особливим фактором? Плюс вони в НАТО вступили одразу після початку повномасштабного вторгнення. Наскільки можна дотиснути Путіна до того, щоб він визнав все від Євросоюзу не якийсь там Герхард Шрьодер, а конкретний Олександр Стуб?
13: Ну, до речі, я відзначу, що у Фінляндії зараз теж є дуже серйозні ризики, і не просто так вони вступили до НАТО, бо бачать і певні плани Російської Федерації. І, до речі, різні аналітики дійсно по-різному акцентують увагу на активному долученні Стуба якраз у контексті Фінляндії, бо ми ж пам'ятаємо, класична тема фінляндізації України, там подавалося, що називається, відмовтесь від частини території, там стабілізуються відносини там з агресорами, все буде нормально. От. Але після того, як Фінляндія вступила все ж таки до Північно-Атлантичного альянсу, тема фінляндизації заграла абсолютно іншими фарбами. І показує, що, ну, рано чи пізно, але доходять до необхідності приєднання до системи колективної безпеки. Ну, тим не менш, можна по-різному дійсно оцінювати ці сигнали. Головне те, що пан Ступ дійсно правильно зазначили, озвучили ремарку, що у нього ж є і історичні приклади власної держави, він розуміє і позитиви, і, що найголовніше, мінус від подібних рішень з точки зору саме далекострокової перспективи. Бо для України зараз яке завдання? Зупинити війну, щоб вона не розпочалася там незабаром, щоб Російська Федерація це не використала, не зробила такий собі, знаєте, як умовно Друга Чеченська війна. І багато аспектів, які свідчать, що, ну, дійсно пан Ступ міг би тут зіграти. Чи буде Путін в цьому зацікавлений? Ну, Путіну потрібен переговірник з боку Європейського Союзу чи Європи, аналог Віткофа зі Штатів, який буде працювати над зменшенням тиску санкцій. Саме в цьому є пропозиція і логіка щодо Герхарда Шрьодера. Тобто людина, яка сидить там на зарплаті дочірньої структури «Газпрому», що ось він може цілком зіграти певну свою провідну роль. Та і ми ж бачимо, що різні ініціативи Росії, вони не зацікавлені насправді в цих якраз ініціативах, немає зацікавленості, щоб Європа виступала реальним суб'єктом в перемовному процесі. Росія хоче просто використати, якщо і буде цей вхід, для того, щоб отримати кращі економічні позитиви від послаблення санкцій. Це теж потрібно розуміти.
1: І на фінал, 21-й пакет санкцій проти Росії анонсували в Європейському Союзі. Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, про це заявила. Ну і сказала, що тепер ЄС може заборонити в'їзд тим росіянам, які брали участь у війні проти України. Ну, так якось у нас є знову ж таки скепсис, бо лише 5-й рік війни і до такого рішення доходять, але там ще і десятки банківських установ, і ще певні історії з цим пакетом санкцій. Що про це думати? Як ви оцінюєте цю ідею заборони на в'їзд до Шенгену, до Європи для всіх, хто воював проти України?
13: Перше, я це повністю підтримую, тому що я абсолютно не розумів ситуації. Ну, для прикладу, як відбувалася в Італії Паралімпіада. І ми бачимо, що в російській команді були представлені ветерани так званої СВО. І це просто, це настільки обурювало. Ну, а тут що таке спорт поза політикою? І так далі. Ми ж чули всю цю аргументацію. А потім повалило, значить, допуски росіян і білорусів, і там і під власними прапорами, і гімнами, і все інше, інше. Тобто, дійсно, ті, хто несуть війну з собою своїми діями, з боку російського агресора, вони мають їм закрити безпосередньо доступ в в'їзд у ЄС. Я тут повністю погоджуюся. Але водночас я не вважаю, що цей 21-й пакет є одним із найрекордніших там за останні два роки, як це зараз там подається. Ну, дивно дивитися, що, от, наприклад, по тіньовому флоту вони додають там 30 суден до загального списку. Там скільки? Загалом 662 виходить. Могли б 666 підкреслити сатанізм російської влади. Але в такій історії не змінюються підходи в боротьбі з російським тіньовим флотом, а в два рази більше суди не так ходить. Ну, але все одно, що стосується банківської сфери посилення обмежень, що стосується конкретних осіб фізичних, так, це все правильно. Єдине, мені знову ж таки не подобається оголошення зараз. Ми, відповідно, 9 червня про це почули, про цей список, але прийняття буде 15 липня. Навіщо це оголошувати, щоб настільки довго тягнути? Проблема всіх минулих, по суті, пакетів, коли Росія коли далі буде працювати зі своїми лобістами, зменшити тиск.
1: Росіяни підготуватися до того, як санкції почали реально працювати. Я розумію цей аспект. Дякую за те, що роз'яснюєте. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії. Голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами. На зв'язку, шановні, нагадую, в наступній частині, в наступній годині буду приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353 і будемо говорити про стосунки на відстані під час війни і що з ними робити.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
14: У Дії працює Ветеран Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран Про».
15: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
16: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
2: Для довідки.
17: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На українських АЗС подешевшало дизельне пальне. Найбільше знизились ціни у мережі «Укрнафта» на 2 гривні за літр. У мережах «Око» та «ВОГ», де спаливо подешевшало на гривню. Водночас ціни на бензин та скраплений газ залишились без змін. А95 на українських заправках коштує від 74 гривень 90 копійок до майже 79 за літр. Дизельне пальне від 82 гривень 90 копійок до 88 гривень. Автогаз продають за ціною від 44,90 до майже 47 гривень за літр. Боснія і Герцеговина також вирішила приєднатись до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. За його словами, після приєднання Боснії і Герцеговини кількість держав-учасниць коаліції зросте до 50. Себіга наголосив, розширення ініціативи посилює міжнародні зусилля щодо повернення наших діток незаконно депортованих або примусово вивезених Росією. Я вам нагадаю, міжнародна коаліція за повернення наших дітей почала роботу у лютому 2024 року. На тимчасово окупованій частині Херсонщини перекрили рух між Генічиськом та Арабатською стрілкою. Як повідомив гауляйтер Володимир Сальдо, причиною стала атака по одному з мостів. Крім того, вночі на окупованих територіях Херсонщини та Запорізької області сталося масштабне знеструмлення. За словами Сальда, аварійні відключення електроенергії зачепили 7 районів, а також Нову Каховку. Коли рух транспорту та електропостачання повністю відновлять, окупаційна влада не уточнює. Ну а я додам, що операція українських підрозділів призвела до повного виведення з ладу Чонгарського мосту та перекриття транспортного сполучення. З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. НАСА оголосило в склад екіпажу місії «Артеміда-3». Командиром польоту стане американський астронавт Ренді Брезнік, а пілотом – представник італійського космічного агентства Лука Пармітано. До екіпажу також увійшли 2 астронавти. У НАСА зазначають, що місія не передбачає висадки на місяць. Замість цього астронавти працюватимуть на низькій навколоземній орбіті та проведуть стикування з прототипами місячних посадкових модулів. У космічному агентстві наголошують, що «Артеміда-3» стане однією з найскладніших місій в історії НАСА. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: говорити. У студії Павло Новіков.
1: Так, шановні, ми маємо поговорити. Ще раз вибачаюсь перед усіма, хто намагався зателефонувати учора. Вчора поламався наш телефонний сервер. Сьогодні все працює і будемо брати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Сьогодні закликаємо голосувати жінок. Ми говоримо про стосунки на відстані під час війни і що з ними робити. Ситуації абсолютно знайомі, знайомі багатьом, а для когось і особисті ситуації. Чоловік у війську, жінка в тилу. Ну, або чоловік в Україні, а жінка за кордоном. Чи вкладатися в такі стосунки, якщо місяцями, а то й роками немає можливості нормально побачитися, нормально поспілкуватися, і чи є це вже шлюбом, і з якого моменту, чи через які обставини для себе ухвалювати рішення, що, ну, можливо, варто бути прагматичним чи прагматичною і будувати якесь нове життя.

0: 44-237-0353. Готові приймати ваші телефонні дзвінки, але перед тим результати нашого голосування. Ми його проводили і у спільноті на YouTube-каналі Радіо НВ, і на сайті radio.nv.ua. Отож, ми про це ж і запитували стосунки під час війни, що з ними робити. Як розподілилися голоси? Бути прагматичними і будувати своє життя. Такий варіант обрало 36% нашої аудиторії. Терпіти складнощі і сподіватися на краще. Такий варіант обрали 64% нашої аудиторії. Ну і от зараз будемо якраз з вами спілкуватися. Шановні, набирайте 044-237-0353. Готові приймати ваші телефонні дзвінки. Закликаємо дзвонити перш за все жінок. Ну і закликаємо, напевно, дзвонити військовослужбовців, які теж якось для себе долають ці складнощі, якось для себе вирішують ці питання. 044-237-0353. Приймаємо перший телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго ранку. Тут чомусь не склалося. Перетелефонуйте, будь ласка, 044-237-0353. Будемо підключати і психологів, будемо підключати людей, які намагаються допомогти парам, чи то утриматися, чи то навпаки визнати, що щось уже пішло не так і варто будувати нове життя. Ще раз нагадую, закликаємо дзвонити саме жінок і саме на номер 044-237-0353. Що будемо обговорювати? Обговорювати різні суто там побутові, можливо, моменти. Так, якщо люди тривалий час на відстані, то напевно і спільний побут уже не працює. Ми вас слухаємо. Доброго ранку.
1: Доброго.
0: Вимикайте радіо, ми просимо дзвонити жінок, але, можливо, у вас є якась своя думка з зворотнього боку, з чоловічого.
1: У мене є своя думка. Я офіцер відставки, відслужив 12 років ЗСУ.
0: Прошу, отже, як вкладатися в стосунки на відстані, чи з якого моменту розуміти, що далі своє життя?
1: Коли вже нема нічого, то все. Коли ти про неї не думаєш, коли вона тобі не потрібна, от тоді все. Нема кохання – уходь. Не треба тріпати друг другу нерви і не треба портити життя. Тому що життя одне і другий раз тобі його ніхто не дасть. От в чому справа.
0: Зрозуміло. А наскільки от можливо є ще історія про те, що стосунки на відстані, вони навпаки можуть ставати якимись там гострішими, можливо, більше радощі під час зустрічі, тому що коли бачишся кожен день, це одна справа, а коли там два рази на рік відпустка по два тижні, то можливо ці два тижні є супер-супер.
1: Буває і таке. Але якщо ти приїжджаєш і розумієш, що вже нема того, що було, тоді все тікає. Я вважаю так.
0: Ну і останнє до вас запитання. Фактор перебування в тилу, да, і фактор того, що чоловік банально не розвісить білизну з пралки, чи не винесе сміття, чи не купить по дорозі з роботи якогось там хлібу, ковбаси, кефіру. От, можливо, якраз це спонукає в тому числі озирнутись навколо і побачити, що в тилу теж хтось є, можливо, з ним якось комфортніше, в нього не так багато ризиків. Загинути.
1: Все залежить, я вважаю, це моя особиста думка, я вважаю, що все залежить від почуттів. Якщо є почуття, то ти зранку сам винесеш сміття, розвісиш її білизну, навіть її білизну, не свою білизну, а її білизну розвісиш на сушку. Розумієте?
0: Не тільки розумію, вірю і знаю сам це.
1: А якщо вже почуттів нема, то все, то тікай, то біда.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Дякую, що зателефонували, шановні. 237-0353. Закликаємо все ж таки, перш за все, дзвонити жінок. Ми питаємо вас про стосунки на відстані і про те, що з ними робити. До якого моменту чи до якої ситуації вкладатися у стосунки? Ну, от навіть голосування серед нашої аудиторії. Ми розуміємо, що це не соціологія, але тим не менше, ну, 64% обрали про те, що треба терпіти певні негаразди і, відповідно, вкладатися в стосунки і сподіватись на краще. Що ж, спробуємо розібратися, а як це по науці має відбуватися. На зв'язку з нами сертифікована гештальт-терапевтка, сімейна психологиня і психологиня центру ЯРМІЗ Тетяна Пономаренко. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
2: Вітаю, героям слава.
0: Отже, а як ухвалюється таке рішення? Ну, начебто звикли, да, а потім уже, пробачте, розвиклися, тому що місяцями не бачитеся, він в ЗСУ, вона в тилу, або він в Україні, вона за кордоном. І от на чому можуть триматися ці стосунки? Чи з якого моменту навпаки розуміти, що, ну, все, пора будувати нове життя?
2: Ну, тут важливий контекст. Да, і всі стосунки неможливо порівнювати, да, між собою. Але мене чутно?
0: Так, ми вас прекрасно чуємо.
2: Так, так. Супер. От, і що впливає? То, що ви сказали, якщо я правильно зрозуміла питання, що начебто на початку було все ок, а потім щось не ок, так?
0: Приблизно так. А тому що відстань, а тому що півроку не бачимося, а можливо й довше.
2: Ну, тут важливо про контекст, що я казала. Кожен цей момент знаходиться в різному контексті. А ми, як двічі в одну річку не війдеш. Що мається на увазі? Ми змінюємося постійно. Людина, яка знаходиться в середовищі, вона змінюється під, умовно кажучи, ну, це середовище впливає на людину. І, відповідно, кожен з нас змінюється. І партнер, який в ЗСУ, він в одному середовищі, в умовах, да, і він змінюється. Партнерка за кордоном, чи в Україні, да, в містах різних, вона змінюється під впливом свого середовища. І тоді вони, якщо втрачається оцей контакт і зв'язок, то, так сказати, на старій заквасі, на тому, як було раніше, вже, ну, триматися дуже складно. І в цей момент починає, ну, у кожного свій період, оцей змін відбувається, да? І тоді люди, зустрічаючись, кажуть, що, ну, я його не знаю, чи це інша жінка, вона була інакша. А насправді, ну, дійсно, ми, змінюються і очікування у партнера, і партнер змінюється. І питання, що з цим робити, постійно тримати зв'язок. Якщо раніше це було більш легко, особливо коли це початок стосунків, да? Коли це такий період злиття, коли все цікаво, коли ми захоплюємося один одним, коли ми цікавимося один одним, то тоді ми знаємо, як змінюється партнер. А коли вже це сталі стосунки, да, вже це досвідчений шлюб, да, там 5-10 років, діти вже є, то немає часу цікавитися. І типу, що мені питати? Я її, я його вже знаю. А насправді, ну, це необхідно робити постійно для того, щоб підтримувати оцей контакт. І тільки він зможе допомогти стосункам бути навіть на відстані.
0: Добре, а от ми ж розуміємо, я пам'ятаю цю тезу від науковців, що, ну, там і ті, хто пішов у військо, і ті, хто залишився в тилу, ну, ми вже такими, як були раніше до війни, ми вже просто ніколи не станемо. І оце визнання, що і я інакший, і вона інакша. Ну, і якось, напевно, з цих двох інакших я вона, ну, і якесь інакше ми має створитися, але де його шукати, оте інакше ми?
2: Знаєте, ну, справа в тому, що це відбувається навіть без війська і навіть без війни. Ми стаємо постійно інакшими, да, повторюсь. І просто, що на зараз впливає на нас більш агресивно середовище, і оця інакшість наступає більш інтенсивно і швидше, скоріш за всього. І це постійна комунікація. На зараз, не, якщо коли партнери живуть разом під одним дахом, вони постійно помічають цю зміну. І я би не хотіла не то, що демонізувати, а катастрофізувати, да, то, що ми зараз в війні, тому що ці зміни відбуваються, бо мені хочеться ці зміни нормалізувати, тому що ці зміни вони відбуваються постійно. Просто зараз більш інтенсивно. І ну, що це не кошмар і жах, а що з цим можна щось робити. Я відповіла на питання, чи є?
0: Так, ну і ще одне про цей контакт, який не часто вдається встановлювати. Багато чого, ну я просто знаю по досвіду спілкування зі своїми друзями, зі своїми знайомими. Отже, оці підозри постійні, що ну коли немає можливості у нього там відписати якусь смс-ку, чи там щось в чатіку скинути, чи подзвонити, голосове скинути, ну людина на виході. Наприклад, все, от починаються істерики, накручування себе, ага, він там собі когось завів. Але і з зворотнього боку теж, ну, коли військовий має раптом секундочку, да, відписує щось у месенджера, а там одразу не відповідають, то ці, знаєте, підозри, які, можливо, збільшуються на відстані, але, ну, от що робити з такими ситуаціями?
2: Ну, знаєте, природа не терпить пустоти. Так і тут. І коли хтось не відписує, це не тільки про чоловіків, які на виході, але жінків, які також чимось, тому що є працюючи з парами, сімейними парами, з парами військових. Я, ну, що це працює в дві сторони. Просто частіше, звісно, можливості немає у чоловіків, які служать, відписати. Але природа не терпить пустоти. І коли партнери про це будуть знати, коли ми про це легально говоримо, що, ну, знову-таки нормалізація, що нормально, що я напружена, я фантазую. Да? Тому що да, і от у кожного свої тому що. Да, чому вона не витримує напругу, коли їй не відповідають. Або, можливо, є якийсь досвід в стосунках саме цих, або в попередніх були якісь ну, пікантні історії. Або це досвід бекграунд дитячий. І тут треба розбиратися. Немає пігулки, немає інструкції, яка відповість кожна пара знайде відповідь на своє питання. Тому що відповідей дуже багато. Але точно, що дійсно напруга – це як чорна діра, вона засмоктує весь негатив. І коли виникає напруга, коли немає відповіді, то не думається про щось хороше, а відразу згадується щось погане, хочеться заглушити цю напругу, але природньо чомусь так ми створені, ми заглушаємо негативними думками, не ніжністю, не любов'ю. А ще це може бути наслідком того, що мало знову-таки, вибачте, я буду як попуга, контакту, мало спілкування. І коли ще виникає мовчання, то тоді взагалі, здається, ну, не стаються стосунки. І відчувається в цей момент, самотність або, наприклад, ніжні почуття, які не виділилися вчасно, в цей момент хочеться їй поговорити, вона там подумала, як вона його кохає, чи як вона сумує, а він не відповідає. І замість того, щоб хвилюватися за нього, щоб стресувати, щоб переживати і думати про, ну, про безпеку його, вона починає накручувати себе, наприклад, про зраду, там, про якісь фантазії. Тому що все одно це більше тут про життя, ніж про небезпеку.
0: Ну, фінальне запитання до вас, напевно. Слухайте, а фактор дітей і от терпіти заради дітей, до якої межі це доречно, а де вже, ну, якось не дуже?
2: Та взагалі, мені здається, якщо термін терпіти виникає, то, ну, коли вже хтось терпить заради дітей, то про це треба вже говорити. Немає. Це така настільки токсична такий паттерн, настільки токсичний спосіб існування партнерів, що будь-яка доза, вона не є цілющою, а вона отруює. Просто питання масштабу цього отруєння. Тому терпіти точно взагалі, ну, на мою думку, це шкідливо для стосунків і, перш за все, для дітей. Знову таки, я опираюсь на свій досвід. Діти, якщо батьки терплять стосунки заради дітей, діти це відчувають і це раняться набагато більше, ніж навпаки. Тут питання, а чи терплять? Тому що, знову-таки, недоговореність, якась відстань, яка виникає, непорозуміння, які виникають, залишавшись в таких стосунках, партнери можуть подумати, що ми терпимо, що ми страдаємо. А насправді це просто криза. І часто кризу можна переплутати з терпіннями, що у нас все пропало, да? І важливо працювати над стосунками. Я кажу для стосунків, що кризи – це як хвилі на морі. Да, вони потрібні для того, щоб щось підняти, щось актуалізувати, да, то, що залежалось десь на дні, про що забули. Для того, щоб нарешті зблизитись, тому що зблизитись в ніжності, в почуттях немає досвіду, не вміють. Тому що багато партнерів не вміють бути в близькості, в комфорті. Тому що там є, приклад, батьків і ще щось. Тому я за те, що якщо є термін терпіти, точно не треба, а треба з цим працювати.
0: Працювати. Що ж, дуже дякую за те, що підключились. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, з нами на зв'язку була людина, яка працює з парами, людина, яка в тому числі працює з парами, серед яких є військові, сертифікована гештальт-терапевтка, сімейна психологиня і психологиня центру ЄРМІЗ Тетяна Пономаренко. Шановні, можете ще набирати телефонний номер 044-237-0353. Ми говоримо про стосунки на відстані. Ми говоримо про ситуації, коли, ну, наприклад, чоловік у війську, а жінка в тилу. Ну, або чоловік в Україні, а жінка за кордоном. Зустрітися особисто, ну, дуже рідко випадає, да, якщо ми говоримо про військових, то це, відповідно, два рази на рік по два тижні. Якщо раптом складеться, якщо ми говоримо про тих, хто призовного ще віку, але в Україні, коли там дружина за кордоном, то от можливості виїзду туди теж питання, відповідно. І це все складнощі, але, ну, далеко не всі родини рушаться, далеко не всі родини розлучаються. Поговоримо, а як це відчувається у війську? Поговоримо з людиною, яка сама працює з військовими. Пані Наталя з нами на зв'язку, військова психологиня, офіцерка 68-ї окремої артилерійської бригади. Пані Наталя, дякую, що підключились. Дякую за захист України. Слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку.
0: А ви працюєте безпосередньо з військовослужбовцями. Ну і є отакі історії, що коли чоловік у війську, то, ну, до багатьох чомусь приходить ідея, що а як там моя в тилу, а раптом вона собі там когось знайшла. А от вона вже мені 3 хвилини не відповідає на там якісь смски чи чатики, чи на голосові. Ну і оці всі історії, чи можна з ними працювати? Я впевнений, що можна, але як ви з ними працюєте?
3: Ну, звісно, можна працювати з запитом, якщо він є у військовослужбовця. Таких ситуацій дійсно багато, але я би навіть не прив'язувала то суто до військових. Да? В будь-кого в житті відбуваються такі моменти, колись хтось не відповів. І тут, напевно, більше питання тільки стосунків між парою і, ну, довіри один одному. Тобто, да, наскільки це проблема не виникає в момент, да, коли там хтось не відповів на смс. Якщо є проблема, то вона зазвичай вже трохи часу є, просто на неї не звертається увага, якось так.
0: Добре, ну і ще ж одна історія, коли це може бути, ну, там, трагедією, великою втратою для військовослужбовця, коли він раптом розуміє, що все тут закінчилося, але або коли йому там пишуть, кажуть, що, ну, знайшовся хтось інший, нам далі не по дорозі, і от це ж може бути навіть нервовий зрив. Як ви з цим працюєте?
3: Ну, якщо ви маєте на увазі вже питання, коли саме військовослужбовцю його партнер, да, повідомляє про те, що стосунки закінчені по причині там та, ну, можливо, хтось інший з'явився, то...
0: Ну, а можливо, просто навіть побут. Ну, там, винести сміття, купити по дорозі з роботи, пробачте, там, хліба, кефіру, ковбаси якоїсь чи картоплі, розвісити білизну після пралки. Да? Те, що нас в побуті зближує, цього немає, і от ти далеко там десь на війні, у тебе якісь там нескінчені чи то виходи, чи то там, я не знаю, засідання штабів, а отут поруч заброньований і допомагає, і ризику не так багато.
3: Ну, дивіться, стосунки на відстані підтримувати можна. Про це так само свідчать успішні шлюби багатьох-багатьох військовослужбовців. А питання, бажання спочатку, тому що проблеми усі, які ви щойно перерахували, є у всіх. Цінність стосунків, вони ж стосунки не цінні тільки тим, що є там коли сміття, кому винести або допомогти. Коли люди розуміють один одного і підтримують, коли є бажання шукати можливість для спілкування, і це бажання у обох, ми розуміємо, що хлопці, які виходять на позиції і дуже довготривалий час, можуть бути без зв'язку, в цей час дружина може нервувати, хвилюватися, вона може переживати так само. Ну, ось це банальне розчарування, чого у моєї подруги там є чоловік, а в мене немає. Але тут тримає цінність і ось те кохання. І якщо люди хочуть, і вони знаходять навіть тих 3 хвилини, навіть тих, ну, вибачте, я бачила особисто, як хлопці там, ну, ледь там не на дерево вилазять, щоб зловити зв'язок, і цих 2 хвилинки поговорити, і вміння чекати ось цього дзвінка, вміння придумувати, да, там на відстані. Хлопці так само знаходять можливість знайти той зв'язок, десь замовити букет, скинути там половину грошового забезпечення, просто щоб там дружина або там діти купили собі подарунки. Тобто це все робиться. Чекати складно, дійсно. Чекати, коли в тебе невідомість, там, наприклад, да, немає зв'язку з чоловіком там, чи з коханим, 2-3 тижні, можливо, навіть місяць, це складно. Але в цей час підтримкою є там, да, рідні або такі самі подруги, які чекають. Зараз дуже багато є центрів створених для підтримки там сімей військовослужбовців. Можна звернутися завжди там, якщо є бажання, шляхи можна знайти.
0: Дякую за ваш, в тому числі, оптимізм. Дякую за те, що долучились до ефіру. Нагадаю аудиторії, пані Наталя, військова психологиня, офіцерка 68-ї окремої артилерійської бригади, була з нами на зв'язку. Що ж, шановні, на цьому у мене на сьогодні все. Побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Ямалятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські спецслужби через інтернет вербують українок для скоєння злочинів проти військовослужбовців, повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський. Каже, від початку року правоохоронці зафіксували 6 фактів умисних убивств на замовлення через інтернет. Ще один злочин вдалось попередити. Росіяни шукають молодих жінок через месенджери, куратори обіцяють легкий заробіток, доручають знайомитись з військовими через відповідні сайти. Для виконання завдань вербувальники оплачують оренду житла та інші витрати. Вигівський закликає громадян бути обережними та повідомляти правоохоронцям про підозрілі пропозиції роботи чи заробітку в інтернеті. Ну а у Кропивницькому покупчиня викликала поліцію через цінник «Цвітна капуста». Жінка вимагала замінити напис на «Кольорова капуста» і заявила, що продавчиня нібито працює на Росію. Про інцидент розповіла сама працівниця магазину. Поліція приїхала на виклик, але порушення не виявила. Продавчиня пояснила, що «цвітна» походить від слова «цвіт» і стосується суцвіття капусти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікна Кнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Володимир Зеленський напередодні розказав про деталі розмови з росіянином і олігархом Романом Абрамовичем, який в ній, точніше, він заявив, що не відмовиться від Донбасу. Це було інтерв'ю для The Guardian. Ну і, зокрема, Зеленський під час розмови з Абрамовичем, з його слів, заявив, що прагнення Москви задоволені не будуть. Я тут зацитую, думаю, що навколо Путіна є різні люди. Половина з них хоче продовжувати цю війну, половина хоче її зупинити. І я думаю, продовжує Зеленський, що люди з бізнесу розуміють, що економіка в Росії перебуває у жахливому стані, вона дуже близька до колапсу. Ще раз, це слова Володимира Зеленського, сказані виданню The Guardian. Напередодні він про це розповів. Ми з цих слів розпочнемо нашу наступну розмову. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, виходить до нас на прямий зв'язок. Рома, привіт, мої вітання.
17: Привіт, Олеже, привіт всім. Ну, щось мені підказує, що все ж таки там більше половини за те, щоб якимось чином припинити бойові дії. Але, мабуть, не вистачає сміливості про це сказати російському диктатору. Ну і треба, знову ж таки, наголосити всім, що росіяни, а, ініціювали ці контакти, і, б, росіяни дивні або придурашені. Тобто вони ображаються на весь світ, що американці не тиснуть на Україну разом з Європою, щоб ми їм віддали ту частину території України, яку вони не змогли завоювати. Ну, трохи з логікою, здається, тут не дуже.
16: Ну так, але питання, чи такі люди, як Абрамович, вони мають бодай якийсь функціональний вплив. Я не говорю про те, що вони можуть змінити політику, я в це не вірю, російську. Та? Але з точки зору такого, знаєш, от ніби шерпа, який з точки А в точку Б переносить не валізи, правда, інформацію, яку мають засвоїти у Кремлі. Це так працює?
17: Ну, насправді, неважливо, хто тут виступає цим поштовим голубом. Олігарх російський Роман Абрамович чи ще хтось. Питання ж в тому, що доноситься. Бо ми якось дуже часто говоримо про якісь там місця зустрічі, хто там буде зустрічатися. Але дуже рідко говориться про суть цих перемовин. Власне, ну, мені здається, що там мало бути ще щось, бо одного формулювання, що ми не віддамо Донбас, і це було сказано Абрамовичу, здається, це і так було зрозуміло. Мабуть, Роман Аркадійович, здається, він все ж таки мав ще якісь меседжі. Але, судячи за все, нічого з цього не вийшло, тому що, знову ж таки, таємний контакт, він був зроблений нетаємною з ким безпосередньо російським диктатором. Тому не думаю, що там хтось сильно на це розраховував.
16: Ну, а те, який ефект отримала ця історія, по-перше, із листом, відкритим листом, який був скерований до Владимира Путіна із появою Абрамовича, тут в Києві розмова його з Володимиром Зеленським. Неозброєним оком зараз можна побачити те, що Кремль, ну, дещо змінює, скажімо так, стиль комунікації. І Владимир Путін, реагуючи на лист Володимира Зеленського, він намагався удавати, ну, ніби такого, знаєш, доброго дідка, якого ображає зухвалий Зеленський. Звичайно, Владимир Путін не є і ніколи не був ані добрим, ані дідком. Це потвора політична, геополітична, з точки зору людської теж на це можна в такий самий спосіб дивитися. Але разом з тим, те, як вони намагаються це все продати, це про що свідчить?
17: А насправді це не важливо, як на мене. Вони там образилися, там ще щось, їм стиль не подобається, факти. Ну, по-перше, знаєте, це мені нагадує, як культ 9 травня. Мовляв, тільки не російські потвори, зокрема Володимир Путін, знає, як правильно святкувати завершення Другої світової війни, ну, те, що в європейській частині було. Тут так само. А хто сказав, що росіяни мають визначати манеру комунікації? Я просто хочу нагадати всім, що роблять путіноїди, а безпосередньо підлеглі Володимира Путіна, в частині риторики по відношенню і до нас. Ну, там, що там, нацисти – це таке, типу, це вже навіть уменьшительно-ласкательне і так далі, і до європейських партнерів. Тому якщо Володимиру Путіну не подобається стиль викладених речей, то це його проблеми. Як то кажуть, ми ще не починали. Ну, а ключовий момент – це все риторика, це все слова. Бо вони пропускають саме головне – суть пропозиції – припинення бойових дій і старт дипломатії. Суть – відповідь Володимира Путіна – ні. Ну, власне, після того, щось у них почало і горіти сильніше, і мости падають, і якісь машини, і сусіди генерала Маскаліка взлітають на повітря, в повітря в Балашихі. Ну, щось там явно відбувається. Тому є це до того, що треба обговорювати не стилістику, а конкретні рішення. Він зустрічатися публічно сказав, що не хоче. А я чудово усвідомлюю, що ця зустріч, скоріш за все, відбудеться хіба що на похованні Володимира Путіна, бо інакше навряд чи вони на це підуть. Але питання ж не в цьому. І зустріч це не потрібно. Питання в зупиненні бойових дій. Оце питання. А решта – це все протоколи, політеси. Це ми можемо, звісно, про це поговорити. Тим більше, якщо так проаналізувати лист Зеленського, ну, по-перше, я в листі не бачив, щоб він писав Зеленський про вік Путіна. Він писав про вік перебування у владі президента Росії. І так, це констатація, що з 26 років, 12, він веде війну проти України. Це гарячу війну. А до цього були там всякі торгові, там м'ясні, молочні і шоколадні війни. Це і газові. Це настільки було давно, що здається, що це вже взагалі не важливо. Ну, це ж констатація. Ну і треба окремо все ж таки зафіксувати це блюзнірство перед Трампом. Це прям навіть трохи смішно. Бо, мовляв, ми проти, щоб Штати були гарантом безпеки. Там про Штати написано дуже багато в листі президента України. Так, тому, ще раз, якщо ти хочеш до чогось домовитись, ти домовляєшся. Якщо ти не хочеш домовитись, ти шукаєш приводи. Як ця історія зі знищеним учбовим центром Рубікона в Старобельській, з яким вони все носяться і носяться. Хоча з того моменту російські тварі, да, тут можна російською сказати, вбили громадян України, ну, точно не більше за цю кількість. І нікого нічого не цікавить, якби. Все гаразд, тому що це вони це просто смерть, елемент війни, і начебто всі звикли. Ну, так не піде. Ми не звикли.
16: Дональд Трамп і його, скажімо так, його роль на поточному етапі. Це теж, мені видається, така цікава історія, тому що ми два дні спостерігали за візитом Володимира Зеленського до Лондона. Зустріч на найвищому рівні, очільники Німеччини, Франції і Великобританії разом з Зеленським. І тут, очевидно, ми не спостерігаємо американської делегації, ані самого Дональда Трампа. Як на це реагуватимуть в Росії, і чи це може допровадити до того, щоб росіяни таки опинилися за столом переговорів, бо, ну, така мета декларується, тобто для того властиво і була зустріч у Лондоні.
17: Щось мені підказує, що росіян на перемовини запрошують не за столом перемовин, а на полі бою, насправді, то і всі ці удари по російській території, оце якби підстава, на якій рано чи пізно почнуться перемовини реальні, а не оці от обміни словами. Що стосується американців, тут взагалі ситуація дуже цікава. Ну, по-перше, ми зараз дуже чітко бачимо, що американці, зокрема адміністрація Трампа, і Трамп в першу чергу персонально, вони відмовилися від гри «України немає карти» і відмовилися від тиску України в частині виведення військ з території України. Там нещодавно Лавров, по-моєму, вчора проводив прес-конференцію, аж плакав такий, типу, як це так, ви що, нас обманули чи як? Ну, тобто, дуже вони незадоволені американцями. Але моя думка, що це незадоволення американцями, воно зростатиме. Наскільки я розумію, от найближчим часом мають про це повідомити не публічно, що Рубіо призначив спецпредставника з питань України і Росії, там якась так посада називається, щось таке на кшталт того, що Курт Волкер колись працював на такій історії. І зміна американців, от така, якби, ну, тобто повернення до роботи діпстейту відновиться, як тільки Стіва Віткафа і Джаральда Кушнера, ну, попросять, якби, цим питанням не займатися, подякують, можливо, дадуть орден чи ще щось. Ми не дамо, бо вони до нас не приїжджають, якби. А орден дружби Путін може і виписати, звісно. Ну, тим не менше, як тільки ці персоналі відійдуть в бік, я не кажу, що їх там Трамп перестане любити і поважати, я про інше, саме про наш аспект. Ну, тоді можна буде припустити, що американці повертаються просто до класичної американської позиції. Хтось її називе такою, типу, байденівською, а насправді, ну, це не про персоналі історія. Ну, мені так здається.
16: Повертаючись до риторики, я почув те, про що ти сказав, та, що Основне, єдине, на що ми маємо орієнтуватися, це там мова фактів і це прийняті рішення. А риторика вона може бути будь-якою. Та і те, що зараз Сергій Лавров під час цієї конференції, яку ти згадав, він там нарікає на Володимира Зеленського, говорить про те, що ніби там вічливі люди так не роблять, тобто не розсилають цей лист на весь світ, щоб всі бачили. Це одна історія. Я радше говорю про риторику українську, тому що ми чули останні заяви і очільника закордонного відомства пана Сибігі, і безпосередньо Володимира Зеленського, який говорить про те, що далекий засяг, українська балістика і в цілому територія Росії не є, зрештою вже давно, але зараз вони це констатують, не є територією безпечною. Чи ти фіксуєш цю зміну риторики саме української і на кого вона спрямована, якщо не на безпосередньо Путіна?
17: Ну, і для Путіна, і на Путіна, і на росіян. Принаймні, зараз ні у кого нема сумнівів, що коли підписався указ Зеленського 8 травня про проведення параду на Червоній площі, що це не КВН, це не 95-й квартал, бо ми маємо відповідні можливості. Більш того, є така думка, я у когось з росіян прочитав, що американці попросили Зеленського не бити по Пітерському економічному форуму, бо багато іноземців, вони хоч там всі проросійські, але ну, щоб нікого там не вбило, і здається, там нікого і не вбило. Ну, тільки перед саме форумом згорів ракетоносій «Бойкий», а потім 15-й склад, який забезпечує спецбоєприпасами різноманітними Балтійський флот. Я просто до того, що це ж, ну, це ж всі бачать, що це не риторика. І я навіть хотів би додати, що от в Росії в наші балістичні ракети вірять набагато більше, ніж ми. У нас тут є дискусія, от, де вони ці ракети, де Фейерпойнт, коли вже Москва згорить нафіг. А там вони набагато до цього ставляться, ну, по факту, як до доконаної якоїсь історії. Це перше. Тобто, ну, якраз це факт. І так, у нас немає ж оцих от виразів, це немає аналогів. Ми просто ставимо за мету нанесення ударів по військовій інфраструктурі ворога. Ну, зрозуміло, Москва тут без неї нікуди не дітися. І слава Сибігі, от їх треба все ж таки нагадати, бо вони мені дуже сподобались, бо мені щось це нагадало. Там сенс такий, що якщо росіяни не підуть на режим припинення вогню зараз, то наступні умови будуть гірше для них. І це, як на мене, починають розуміти всі. Ну, по-перше, так росіяни колись до нас звертались, а зараз всі, ну, приклад, два дні назад вони серйозно на телеканалі «Росія-1» обговорюють імовірність втрати Криму. Бо от ми тут і десантні кораблі якісь готуємо, що ми такі не займаємося. Ну, прям перша армія світу, ну, в принципі, тут вони, мабуть, навіть і не помиляються і так далі. І сама постановка питання в такому ключі, ну, вона, як на мене, це щось нове. Якась гіркінщина, яка прорвалася в федеральні ефіри. Тому, як то кажуть, всі ж бачать, як в Крим зараз возять бензин в легкових автомобілях, в каністрах, якщо що, якщо куплять в Краснодарському краї, бо це теж ще той квест. І так, це погіршення умов, в тому числі на перемовинах. Особливо прикольно звучать вирази, коли самі росіяни починають фіксувати, що для військових не вистачає палива. А якщо там для МОГів, мобільних цих вогневих груп, тобто, ну, ми чудово розуміємо, якщо воно не рухається, то шансів у нього збити український дрон, ну, трохи менше стає. Це тенденція. Як казав
16: Гіркін... Ну, тоді це вже не...
17: Да,
16: це... не мобільна... Прошу, продовж.
17: Да, вибач. Це ізоляція окремо взятого військового театру бойових дій. Ну, мається на увазі Крим. Ну, власне, так воно і є, як в книжках в Академії Генерального штабу.
16: Ну, фактично так воно і виглядає. Так, я лише хотів додати, що в разі, якщо воно не рухається, ми говоримо про мобільну вогневу групу, ну, то навряд чи можна її, в принципі, мобільною називати. Тобто тут доведеться вже віднаходити новий титул, новий неймінг. Так? Валдай. Там з'явилися антидронові сітки 9 кілометрів від російського від резиденції російського диктатора. Світлини відповідні зараз публікуються в інтернеті. Ну, по-перше, чи ми можемо якось це зверифікувати? І чому настільки явно? Ну, тобто, на весь світ фактично розлітається ось ця інформація про те, що там з'являються ось ці такі рамки, їх можна побачити на фотографіях.
17: Ну, це, звісно, треба верифікувати. Я просто до того, що перед 9 травня були фото, як затягнута сітками Москва, і всі повірили. Чому? Тому що довга рука України вже неодноразово демонструвала таку можливість. І тому склалося таке враження, що потім всі зрозуміли, що це все ж таки шиї було зроблено. В частині Валдаю, я дуже так скептично ставлюся до цих фоток. Що я маю на увазі? Автентичності їх. Бо де це знято? Ну, завжди там же важко прив'язатись до якоїсь місцевості, щоб точно зрозуміти, де це. Але тренд, він зрозумілий. І я в сітки не дуже вірю, але ми ж чудово знаємо, що туди ще в півві не прилітають. Туди прилітають такі дрони, яким сітки не заважають вибухати і так далі, і так далі. Це ж великі дрони, 50 кілограм вибухівки і так далі. Але тренд, він очевиден. Це ж супутникові знімки не продемонстрували, скільки вони побудували навколо Валдаю цих башень з панцирями і так далі, і так далі. Ну, це от якраз та інформація, яку можна аналізувати, на яку можна точно спиратися. І у мене припущення, що Володимиру Путіну не дуже комфортно стало в Росії якимось чином. І в Казахстані йому не комфортно. Не знаю, в Китаї, мабуть, просто гірко. Він там відчуває...
16: Гостро, та, там своя кухня. Є своя кухня на Кавказі, слухай, і ця політична кухня, вона зосереджується зараз на своїх традиціях, на своєму інтересі у Вірменії, бо люди голосують за Пашиняна, проголосували фактично. Можна вже зараз стверджувати, що росіяни втратили цю частину Південного Кавказу?
17: Ну, це сталося не під час виборів в Вірменії. Бо Пашинян вже декілька років прем'єр-міністра, якщо хтось забув, вони осипаються. Є такий термін, не знаю, наскільки він доречний в нашому ефірі, але досить непогано окреслює те, що відбувається. Чому всі звертають на це увагу? От Пашинян вже давно прем'єр-міністр, курси його зрозуміли, тому що в антипашинянівську кампанію включився безпосередньо Путін, він там перераховував всі кари небесні, що буде з вірменами, що вони не зможуть продавати абрикоси, газ подорожчає, ну всі ці страшилки, які ми чули перед 14-м роком, якщо що, перед повномасштабним вторгненням. І зрештою, це все не допомогло. От, власне, це демонструє вплив Росії, російського слова, ну і так далі, і так далі. Тому процес цей буде продовжуватись, і на якомусь етапі ми поговоримо про вибори в регіонах на пострадянському просторі. Мені здається, це якраз той момент, коли треба сказати, запам'ятайте ці слова.
16: До речі, чи ця ситуація у Вірменії, ця рішуча, зрештою, перемога Нікола Пашиняна, хоча він там не є одноосібним переможцем цієї історії, але все ж таки, то чи вона має певний вплив, певну проєкцію на сусідню Грузію, бо там теж гостро, знаєш, з політикою і з проросійськістю, на жаль.
17: А я би так не формулював. Грузини в даному випадку себе позиціонують в такому ключі. Нас немає. Не згадуйте про нас, не згадуйте про громадянина України Міхаїла Саакашвілі. Ми розчинилися в цьому політичному просторі. Навіть от зимою, коли нам було дуже важко, то грузини збирали там і гроші на генератори і так далі, і так далі. А грузинська влада не дуже. І сказати, що вони такі прям проросійські, от не знаю, у мене враження таке, що от якраз вони хочуть вичекати коли Москва ще сильніше ослабне, і там все одно якісь зміни відбудуться в Грузії політичного характеру. Мені це так виглядає. А наразі, ну так, ми про Грузію майже нічого не чуємо. Але ж ця держава нікуди не ділилася, і грузини там з проукраїнськими поглядами, вони теж залишаються.
16: Так, і власне тому будь-яка зміна в регіоні, от дивлячись на кожну зміну, політичну, зокрема зараз у Вірменії, очевидно, ми намагаємося це все проєктувати і на подальшу перспективу Грузії, ну бо нам теж на тому залежить. І я думаю, тут не буде у нас з тобою точно суперечності щодо цього. Я тобі вдячний, Романе, за розмову. Нагадаю, для аудиторії Роман Цимбалюк з нами наживо, блогер і журналіст. Тут подякую теж вам, шановне панство, за те, що були. Залишайтеся на НВ і надалі, і бережіть себе.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
19: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
18: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
4: Реклама на Радіо НВ.
18: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через «Дію». Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо

0: Спрощення її в освіті, як пропонують деякі народні депутати, може поглибити проблему математичної грамотності. Також Лещик зауважує, що поділ НМТ на кілька днів у нинішніх умовах війни може створити нерівні умови для вступників, особливо із прифронтових регіонів, і для тих, хто складає тест за кордоном через логістичні та безпекові труднощі. У «Нафтогазі» заявили, що тепер до нового опалювального сезону буде готуватись легше на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру. «Нафтогаз» домовився про перенесення термінів погашення єврооблігацій ще на кілька років. Йдеться про суму в 1 мільярд 200 мільйонів євро. Компанії очікують, що завершення реструктуризації дасть змогу спрямувати більше коштів на відновлення пошкодженої інфраструктури, накопичення запасів газу та підготовку до майбутнього опалювального сезону. Наші військові від початку цього року виконали вже понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій з використанням наземних роботизованих комплексів. Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, кількість підрозділів, які застосовують ці комплекси за 5 місяців, зросла майже вдвічі – зі 117 до 230. Роботи використовуються для доставки вантажів і евакуації поранених у зонах підвищеного ризику, що дає змогу зменшити небезпеку для самих військових. Федоров зазначив, що розвиток наземних роботизованих комплексів є одним з пріоритетів, а підрозділи отримують за виконані місії є бали, що можна обмінювати на нове озброєння і техніку. Польща підтримуватиме євроінтеграційний курс України, однак не надаватиме жодних поблажок на шляху до вступу в Європейський Союз. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, Україна має виконати всі необхідні критерії, а підтримка Польщі відбуватиметься виключно в межах європейських правил та інтересів самої Польщі. Нагадаю вам, раніше єврокомісар з питань розширення Марта Кос повідомила, що вже 15 червня Євросоюз планує офіційно відкрити перший кластер переговорів про євроінтеграцію України. В Омській області Росії вперше оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Жителі Омська також повідомляли, що отримали СМС із попередженням. Зауважу, від Омська до кордону з Україною понад 2 тисячі кілометрів. Ну і також я вам нагадаю, що Росію накрила серія атак. Палають оборонний завод у Чебоксарах і НПЗ у Самарі. У Чебоксарах, що в Чувайській республіці, під удар потрапив завод в НІР. Прогрес – це підприємство займається випуском навігаційних систем, зокрема антен комета. Вони використовуються у російських дронах камікадзе типу «Шахет», ракетах комплексів «Іскандер-М» та «Калібр», а також у модулях для авіабомб. Куйбишевський НПЗ входить до складу «Роснефті» і є одним з найбільших нафтопереробних об'єктів в регіоні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І першу частину цієї години ми присвятимо україно-польським відносинам, які... Ну, виглядає так, дали тріщину або могли дати тріщину, можливо, до цього не дійшло, зараз будемо розбиратися, тому що звучали різні заяви упродовж останніх двох тижнів. Польща в тому числі погрожувала окремі польські політики блокувати вступ України до ЄС. Після того, коли Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв почесне звання імені героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ, це було прохання самих військових, так, як потім пояснювали в українському МЗС, і закликали не збурювати там через це ні поляків, ні українців, але все-таки хвиля обурень пронеслася Польщею. До нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, мої вітання, доброго ранку.
3: Доброго, радий бачити і чути, вітаю.
2: Навзаєм, чи можемо ми станом на зараз констатувати, що хвиля обурень іде на спад, всі претензії вичерпані, І далі, якби якихось проблем в україно-польських відносинах не буде через цю ситуацію, тому що я не встигла сказати на початку, тому що

0: якщо, наскільки я розумію, ордена Білого Орла, найвищої польської нагороди, у Зеленського таки вирішили не забирати, хоча з польського боку звучали і такі погрози.
1: І зараз ми всі дружно побіжимо збирати чотирихлистий клевер, ганяючи за альприконами з горщиками золота. Тільки в такому світі, я думаю, всі ці проблеми зараз знялися. Бо в реальності просто йде легкий спад ескалаційної вертикалі, але при цьому ця проблема нікуди не зникає, і ескалації ще будуть, бо виборча кампанія нікуди не дівається в Польщі, плюс проблема випущеного джина з пляшки історичної політики як предмета для швидкого електорального дофаміну польською владою на тлі України за рахунок відносин з Україною також нікуди не дівається, це на цьому паразитуватимуть ще достатньо довго. І три, наявність точок напруження в політиці історичної пам'яті між Польщею і Україною, їх також достатньо і далеко не всі їх реанімували. Якщо захотіти повністю поексплуатувати питання історії для сьогоднішніх відносин, то тут просто прірва, з якої можна діставати і діставати ще купу всяких елементів, постати і приводів для цього. Вже не говорячи про те, що якщо ситуація буде загострюватися далі в Польщі новими витками, то таким чином в Україні так чи інакше, але з'явиться тренд на протидію цьому, і ми бачимо, що він вже певною мірою зароджується, і, на жаль, це може призвести до того, що і в Україні ситуація перестане бути конструктивною. Україна більше трьох десятків років тримала ситуацію, нехай так, щоб сказати вже точно, 25 плюс років Україна тримала ситуацію в річці конструктивних відносин з Польщею без маніпуляції політико-історичної пам'яті на польському напрямку. Але такі заходи в котрий раз з боку Польщі, звісно, що вони збільшують соціальну базу для того, щоб хтось з популістів в Україні спробував скористатися цією темою. Запобіжником виступає наша асиметрична залежність під час війни, але навіть цей запобіжник вже починає давати тріщини. Тому я, на жаль, не чекаю, що зараз ситуація сама по собі розсмокчеться або зникне, або от вона деескалюється, і в найближчі місяці вона знову не з'явиться.
0: Тобто ти не вважаєш, що питання вичерпані всі. Дивися, тут же невдовзі в польському місті Гданськ, якщо я не помиляюсь, це навіть батьківщина польського президента Кароля Навроцького. Треба перевірити, але здається так. Так от, в
1: ти
0: цьому
1: абсолютно
0: місті
1: права,
0: буде...
1: не помиляєшся.
0: В цьому місті невдовзі відбудеться конференція з відбудови України. Це така щорічна подія, яка відбувається в різних містах держав Європи, і де збираються всякі різні люди, політики, бізнесмени, інвестори, і дискутують про те, як вони будуть відбудовувати Україну, хто що чим може допомогти, хто в що інвестувати. Багато хто критикує ці конференції, але в будь-якому разі це привід зібратися, обговорити і дати можливість Україні там знову опинитися в порядку денному. Так от, зараз є такі припущення, що і Володимир Зеленський може не приїхати через цей конфлікт на цю конференцію, та й взагалі українська делегація може бути обмежена, і поляки проігнорують, і це буде якось дуже дивно, якщо в польському місті відбуватиметься ця конференція по відбудові України, туди не приїде президент, і якось її там будуть обходити стороною поляки. Чи не вбачаєш ти тут ризиків?
1: З цією конференцією, чесно зізнатися, все від початку було достатньо складно, оскільки це перша конференція, яка відбувається не в столичному місці, назвемо так, хоча і починалося все з Лугану, але в випадку все ж таки Лугану – це міжнародний центр. Відповідно, в Польщі вирішили не Варшаві проводити, а Гданську. В Гданську вже з самого початку її рівень дещо був знижений. Далі організаційні всі інші історії, не буду задаватися в деталі, також продемонстрували, що рівень цієї конференції може бути не настільки високий, як зазвичай звикли, скажімо, і ряд учасників також до цього поставилися одразу зі скепсисом до потреби участі в такій конференції, чи може чекати наступного року і прийняти в наступній. Я можу сказати, що навіть в нас в команді були дискусії з приводу того, наскільки варто відвідувати конференцію в Данську. А наразі ще сюди і нашарувалася вся ця кризова ситуація, яка ще і має такий, скажімо, ризик додатковий, якого і раніше він був, але він був значно нижче. Ризик провокацій. Тому що зараз і Росія може скористатися цією ситуацією, і всередині Польщі радикальні сили можуть скористатися. І відповідно рівень участі топових осіб може бути знижений саме через те, що щоб не давати приводу і не стати заручниками якихось провокативних кроків і дій, які можуть відбуватися як на самій території конференції, так і навколо неї. Ну, умовно, якісь там додаткові протести, якісь напади, якісь листівки, що ще, що буде, на що буде змушена реагувати як польська, так і українська сторона, відповідно на тлі розгару емоцій. Відреагувати жодна зі сторін стримано не зможе, тому що це лише підбурить такі настрої, а очолити в цьому випадку спокуса дуже велика. Відповідно, ми можемо отримати ситуацію, коли ця конференція відновлення в своєму порядку денному і інформаційному позиціонуванні може перерости взагалі-то не в відновлення, а скоріше в конференцію напруження і посилення скепсису стосовно україно-польських відносин в найближчій перспективі. Тому я думаю, що дійсно є серйозні ризики того, що рівень конференції буде знижений, причому не як дипломатичний символічний крок, а саме як реагування на потенційні загрози. Бо до цього ми вже бачили, що в Польщі зростає кількість нападів на українців за етнічною ознакою. Певні радикальні сили експлуатують українське питання, і тому така конференція могла би стати для них серйозним приводом для того, щоб на тлі нинішнього скандалу ще більше проявити себе, спробувати здобути якихось електоральних або фінансових, або інших зисків, які вони можуть від цього отримати.
0: Так, є певні, вималювалися певні там контури протистоянь між українцями і поляками, в тому числі в Польщі. Ну, тут треба сказати, що хмизу у вогонь підсипають різні приводи. Там українець сома якогось виловив великого і декоративного в озері, інший українець на там розкішній автівці кудись поїхав туди, куди не можна було їхати в Польщі. І, звісно, все це порушення, але вони якби стають таким хмизом, який підкидають у вогонь до того конфлікту, який політичного, який розгорається. Дивися, Олеже, ще одне питання. От Володимир Зеленський їздив до Лондона, де він зустрічався з лідерами Німеччини і Франції. Я бачила заяву польського прем'єра Дональда Туска, який сказав, що він незадоволений тим, що Польщу не покликали на перемовини в Лондон. Ми зараз про це окремо поговоримо, але така цікава деталь, коли Володимир Зеленський здійснював цей свій візит, то він летів не через польське місто Жешув, де базується президентський борт, так і впродовж всіх цих останніх років, саме звідти глава держави, офіційні українські делегації здійснювали свої візити. А Зеленський полетів з Кишинева. І тут якби мені доводилося чути дві протилежні думки. Одні кажуть: ну, ось Зеленський показав полякам, що він навіть і без них може впоратись, і літати він може без них, і взагалі ми багато чого можемо робити без них. А інші кажуть: ну ні, це значить, що не дійшли згоди, якби не домовилися, є серйозне протистояння, криза, і вона дійшла до того, що президент навіть не ризикнув вилітати з польського міста. Можливо, це, звісно, і та версія неправдиві, конспірологічні, і може дійсно виліт із Кишинева був необхідний у зв'язку з якимись логістичними там викликами та іншими. Але от що ти думаєш про ці дві версії?
1: Ну, перше, з приводу не змогли домовитися, побоялися, щось інше одразу можна відкинути, тому що на такого рівня візитах забезпечується вся безпека і домовленості дотримуються. Це був би занадто серйозний скандал, який не потрібен тій же Польщі, якби вони, наприклад, відмовили б українському офіційному борту або щось подібне. Я певен, що ніяких підстав для того, щоб сказати, що тут неможливо було здійснити цей візит, верніше, візит через Польщу, і з Польщі його здійснити немає. З приводу того, що показав полякам, тут мені не подобається одразу два аспекти цьому, тому що, перш за все, це тяготіє до того, що діяти симетрично і ескалювати ситуацію з Польщею. Я вважаю, що це найдурніший підхід, який можна було би в цій ситуації робити, це якщо ми будемо діяти симетрично, бо ми знаходимося в асиметричній залежності від Польщі. Це факт, який потрібно враховувати. Раз. Два. Навіть не було б асиметричної залежності, ми таким чином лише підливатимемо масло в вогонь, і цього очікують якраз антиукраїнські сили в Польщі. А вони не домінуючі. Вони одні лише з сил, і причому підтримка України в Польщі більша. Просто що антиукраїнські сили, вони нарваніші і мають більше пасіонарності наразі. Тому допомагати їм це було би також дурним собі же шкодити. Третій момент, така ескалація, вона шкодила би Україні, бо нам потрібні добросусідські відносини з усіма, і нам діяти так само, як Польща, і отруювати самих себе неконструктивним відносним сусідами, це втратити весь той потенціал, який ми накопичували десятками років, і всю ту політичну культуру, яка, власне, і призвела, зокрема, до того, що на момент російської агресії проти України в повномасштабної в 22-му році ціла низка країн і сусідів проявили себе так, як проявили. Якби в нас з ними були б погані відносини, якби ми вели б себе так, як Угорщина, якби ми вели б себе так, як Польща сьогодні по відношенню до України офіційно, то, ймовірно, ситуація могла б скластися абсолютно інакше. Тому втрачати себе ж і отруювати себе ж в пориві того, щоб відреагувати на польських радикалів, ніякого сенсу і конструктивності в цьому нема. А що потрібно робити, як на мене? Це рухатися в дві руки. Першою, це не створює додаткових приводів до ескалації, але чітко відрізати там, де йдуть нападки на український інтерес. Знижувати весь час рівень коментуючих осіб, знижувати рівень емоційності заяв, розігрувати впас між кількома спікерами, розігрувати впас і давати аргументи для наших партнерів і друзів всередині Польщі, паралельно з цим нарощуючи контакти по бізнесовим іншим колам і знаходячи точки больові для окремих категорій поляків, які підтримують подібні антиукраїнські настрої. Що зробила Німеччина свого часу, коли почалися черговий виток репарації, антинімецькі настрої і все інше? Повернули контроль на кордонах в Німеччині, говорячи про те, що є міграційні загрози, і це антимігрантська політика наразі контролю за неконтрольованою міграцією. Декілька тижнів потримали в такому статусі кордони, польська економіка почала це на собі відчувати, і в Польщі бізнеси прийшли і почали казати владі, слухайте, давайте завершувати цю вашу всю істерію, тому що ми конкретно злотим зараз заплатимо за ваші ідеологічні війни. І польська влада різко згорнулася, і ми бачимо, що до сих пір особливо не згадують про фактор Німеччини, хоча віднесення польсько-німецькі є значно напруженішими, ніж україно-польськими і польсько-українськими. А що зробила Польща, коли міграція пішла через Білорусь? Вони надавили на інтереси Китаю, і в результаті прилетів китайський представник як в Польщу, так і в Білорусь. І різко Лукашенко знайшов способи, як зупинити сирійських і інших мігрантів, яких Росія закидала через кордон польський, а Польща через білорусько-польський, а Польща ще отримала додаткові контракти з Китаєм. Тобто вони самі, поляки, давали рецепт, як треба діяти в цій ситуації. І ми можемо також ідентифікувати певні точки, в яких створити додаткові стимули для того, щоб ескалація цієї ситуації ставала некорисною і загрозливою для частини польської еліти. Паралельно з цим я би грав би в те, щоб запропонувати полякам зеркало. І в певних моментах не заважати ситуації скалюватися всередині Польщі ідеологічно, тому що це не стільки про Україну, скільки про саму Польщу. Завтра на місці українців може бути будь-хто інший. І полякам варто подивитися, куди вони рухають свою країну, і чи хочуть вони опинитися в такій країні, де на європейських інституціях почнуться розслідування про переслідування українців на території Польщі, розслідування про право радикалізацію Польщі, про можливі санкції з боку Європейського Союзу за те, що по правам людини не все добре виявляється як наслідок. По іншим аспектам не буду зараз вдаватися, де Польща може вже через 2 кроки опинитися на місці вчорашньої Угорщини, яка була скавкою в одному місці для всього Європейського Союзу. Чи туди рухаються поляки? Чи готові вони ризикувати європейськими дотаціями, доступами до ринків, всім іншим? І чи готові вони дійсно вибудовувати в себе праву країну, яка знаходиться на перетині різних культур, на перетині різних торгівельних шляхів і може серйозно втрачати від цього? Бо спокуса цього вона дуже велика, але треба подивитися за горизонт на декілька років і зрозуміти, чи така вже приваблива та картинка, яку вони можуть отримати всередині себе. І тут діалог з польськими елітами, тут не заважання в певних моментах зробити помилки, зокрема, але створення запобіжників для України, також може бути рецептом.
0: Добре, тепер ми стежимо за українсько-польськими відносинами. Тут, як Олег щойно сказав, рано поки що робити якісь висновки, і очевидно, ми ще будемо спостерігати за черговими хвилями загострення. Тепер я обіцяла поговорити про візит Володимира Зеленського до Лондона. Польща, до речі, обурилася, що її не запросили. Мені здається, не лише Польща. Там Дональд Туск казав, що також прем'єрка Італії, нібито, була не задоволена. Який результат цього візиту, цього ком'юніке, який вони підписали, так, троє лідерів, основа якого полягає в тому, що Україна готова там починати переговорний процес із заморозки фронту? Чи це просто звірка годинників? Бо насправді, ну, ми нічого тут в Україні нового не почули.
1: Ми нічого нового не почули в самих словах, але новою є ситуація, оскільки фактично ми бачимо, як Європа шукає в собі спроможності для того, щоб заявити свою колективну геополітичну суб'єктність в питаннях російсько-української війни. Відбувається декілька процесів. Один процес – це намагання створити інституційну рамку для цього, тобто хто буде суб'єктом прийняття рішень. І ми бачимо, як Польща реагує ревнісно, але сам Туск визнає, що і Італія ревнує. А якщо запросити Польщу і Італію, то тоді Іспанія говорить, а чому нас немає. А якщо Іспанію, то далі по списку. Він сам визнає, що а якщо збиратися всіма 28 країнами Європейського Союзу, то рішення прийняти просто не вдасться. Тож хорошого рішення тут нема. Тут потрібно розводити на різні формати, брати лідерство в окремих напрямках за окремими країнами, тобто кучкувати і не очікувати загального консенсусу, але при цьому включити по максимуму всіх в ці процеси. І от один з контурів – це створення цієї Євро-3 плюс 1, тобто Євро-4, Україна, Британія, Франція, Німеччина. Для того, щоб узгоджувати питання спільного порядку денного, які потім можна розгортати перед іншими країнами. Це і рух інституційний ще має бути. Те, що я маю на увазі, що мають бути ще конструкції форми, як це робити. Це лише один з елементів. Друге, це власне сам порядок денний. Ці 5 пунктів це не вимоги до Росії, це не питання переговірного процесу, по яким говорити з Росією. Як це багато хто спозиціонував, і близько не про це. Це про умови, за яких можливий початок дипломатичного процесу. Тобто старт з лінії розмежування. Це означає, що ніяких додаткових умов віддайте нам території, тоді ми сядемо за стіл, з боку Росії не може бути в принципі, і на таких умовах ніхто не сідатиме за стіл переговорів з Росією. Незміна кордонів силою. Це означає, що будь-які вимоги в рамках переговірного процесу визнати російськими території, приєднаними до Росії, міжнародно визнаними, ще щось подібне, не можуть мати місця в переговірному процесі від слова зовсім. Так само, як і питання, наприклад, європейської безпеки, ну, по всім 5 пунктам можна пройтись, вони є передумовами, які ставляться перед Росією, за яких Європа і Україна готові сідати за стіл з Росією. Тобто з'являється перелік умов, які узгоджені Європою. І таким чином Європа починає заходити в субстантивну, тобто змістовну частину своєї пропозиції на стіл. Тому що є третій момент. Це фактично відбувається відкликання, як мінімум, частини, а можливо, і повністю мандату на представлення європейського інтересу у Сполучених Штатів. Сполучені Штати довгий час виступали єдиним переговірним центром від цього так званого колективного заходу. Зараз Трамп дистанціювався, і це створив можливості для того, щоб максимально безконфліктно, ні в піку Трампу, не відбираючи в нього з рук, а сказавши, що ну от ви відійшли на 2 кроки назад, тепер ми спробуємо. Ми ж маємо відігравати більшу роль і все інше. І по списку ми вас почули, пане Трамп, ми готові розвантажити ваші плечі. Європа приблизно таким чином зараз перебирає на себе можливість говорити. Далі це створення спецпредставника, який необхідний. Далі це створення планів, скажімо, чи порядків денних для розмови з іншими суб'єктами: Китаєм, Індією, G7, Туреччиною, іншими країнами, які мають прямий або посередкований вплив на динаміку російсько-української війни і потенційного переговірного процесу. Європа має сформувати свою позицію. От, власне, цей процес ми спостерігаємо. Тому це не про те, що Путіна хтось буде саджати зараз силою за стіл переговорів. А поки не про це. Здатності і готовності до цього особливо не проглядається. Це не до того, що Путіна будуть задобрювати, і зараз це все створюється, щоб щось запропонувати таке Росії, щоб вона сіла за стіл переговорів. Навпаки, відбувається зміна. І лист Зеленського, він же став результуючи багатьох консультацій. Це не перший лист, скажімо, не перша комунікація навіть в бік Росії. Він мав закріпити один важливий момент, що динаміка зараз грає проти Росії, і Росія або сідає зараз за стіл, або далі буде гірше для Росії і буде сідати на гірших умовах. Бо ситуація змінилася. І з того моменту, коли порядок денний задавався адміністрацією Трампа, більше року тому баланс сил і динаміка російсько-української війни вже інакше. І треба було оновити. Бо цей от геп, розрив між тим, яке є уявлення і які є вихідні позиції в дипломатичному процесі і якою є реальність на землі, їх синхронізувати між собою. Власне, для цього ширші ці візити і, зокрема, весь цей процес.
0: Я лише скажу, що у Володимира Зеленського запитували журналісти під час цього його візиту, чи що він досяг цим листом, який він писав Путіну. І він сказав, що він досяг того результату, якого він хотів. Сказав, що він поки що не може повністю розповісти, в чому саме полягає отриманий ним результат, і що саме він там хотів досягти. Але сказав, що цим листом він хотів показати союзникам, хто готовий до миру, а хто ні. Олеже, просто підсумовуючи, так, якщо говорити про початок переговорів, до яких закликає українська сторона російську, хто в цьому процесі зараз може вважатися модератором? Бо Трамп відійшов, а з європейцями, скільки б там листів Зеленський не написав Путіну, з європейцями Путін говорити не хоче. Чи це якась теж паралельно відбувається спроба пошуку цього модератора і хто готовий ним бути?
1: Росія не готова сідати за стіл переговорів принципово, і для Путіна зараз це катастрофа. Сісти за стіл переговорів, припинити війну, бо його режим рознесе просто зсередини в силу і економічних, і політичних, і інших процесів. Динаміку їх можна легко відслідкувати. В нього немає зараз хорошого варіанту. Минулий річ Росія могла сісти за стіл переговорів, зафіксувати для себе а-ля обмежену перемогу, продати своєму населенню. Наразі вже вони пройшли точку неповернення, як на мене, принаймні за моїми оцінками, не беруся тут на абсолют. І зараз переговірний процес будується не навколо домовитись. Він будується навколо того, що Україна перехопила ініціативу. Тепер Україна ганяє Росію як горобця в полі темою «давайте сідати за стіл переговорів». До минулого року для Росії була вигідна конфігурація з Трампом, з усім, і Росія ганяла Україну з тим, що сідайте за стіл переговорів, віддавайте території, йдіть на наші поступки, виконуйте наші умови. А на Україну тиснули всі, сідайте за стіл. Зараз фактично ми отримали довідку про неадекватність Росії після відповіді Путіна, яку показуємо будь-яким сторонам, які кажуть, а давайте ви підете на компроміси, щоб сісти за стіл. А ми кажемо, з ким? От з ними, дивіться. Ми запропонували. Ні. Значить, далі має бути гірше. Далі потрібно далі тиснути на Росію і питати, готові вони сідати за стіл? Не готові, значить посилювати тиск. Власне, навколо цього все це. Не очікуйте швидкого старту переговірного процесу. Це не про переговори завтра. Це ще про створення лише умов для потенційних переговорів, в яких Росія має знайти адекватність, щоб сісти за стіл переговорів з бажанням домовлятися, а не з бажанням перемогти, виграти час і розхитати Україну і Західну коаліцію всередини. Ну, всі ці є мілітаристські, скажімо, ідеї.
0: Дякую, Олеже. Олекса Акян, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і струм та приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Наслідок російських атак на ранок у 6 областях України є знеструмлення, повідомили щойно в «Укренерго». Без електропостачання окремі райони Харківської, Донецької, Дніпропетровської, а також Запорізької, Одеської та Херсонської областей. Енергетики зазначають, що там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці працюють над тим, аби якнайшвидше повернути людям світло. Головне управління розвідки України запустило на порталі Warren Sanction новий розділ під назвою «Інженери агресії». У ньому публікуватимуть інформацію про російських конструкторів, інженерів і керівників підприємств, які беруть участь у розробці озброєння, що використовується у війні проти України. В ГУР зазначають, йдеться про фахівців, які працюють над ракетними системами, БПЛАМ, засобами наведення та іншими технологіями, що застосовуються для ударів по цивільній інфраструктурі. В розвідці кажуть, частина з них уже перебуває під санкціями, однак деякі досі залишаються поза міжнародними списками. Ну і цей перелік розширюватиметься. Атака українських безпілотників на Новоросійську Краснодарському краї Росії в ніч на 8 червня завдала суттєвих збитків резервуарному парку на території промислового майданчика Грушове. Про це, як повідомляє Радіо Свобода, свідчать супутникові знімки. Внаслідок атаки знищені або пошкоджені щонайменше 4-5 паливних резервуарів. З урахуванням попереднього удару загальна кількість уражених міст костей на об'єкті вже сягає від 10 до 15 резервуарів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку – Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми більше зосередимося на внутрішніх питаннях, але, звісно, які можуть мати ефекти ззовні, якщо їх не вирішити. До нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Віталій, мої вітання. Доброго дня. Давно вас у нас не було.
9: Власта, вітаю. Я теж страшенно скучив.
0: Ну, давайте тоді говорити. Вчора ви такий Центр протидії корупції опублікували доволі грізний матеріал. Це розбір законодавства, окремих законопроєктів. Зараз будемо на деталі його теж розбирати. Але заголовок дуже красномовний. Чотири жалкі корупційні норми. Нардепи Тимошенко і Зеленського пропонують карати правоохоронців в'язницею за будь-яку комунікацію про справи проти топ-політиків. Отже, ви говорите про те, що народні депутати від Батьківщини, яким, я так розумію, сприяли окремі народні депутати від Слуги народу, зареєстрували законопроєкт, який передбачає карати правоохоронців, якщо ті діляться якимись доказами досудового слідства. В принципі, Віталій, ну, ділитися доказами досудового слідства – це, мабуть, не дуже добре і не дуже законно. Але в чому полягає ваша претензія? Розкажіть.
9: Законопроект трошки про інше. І зараз заборонено незаконне оприлюднення доказів в матеріалах кримінального провадження. Законопроект Власенка, а це права рука Юлії Тимошенко – трошки про інше. Він про те, що зараз правоохоронні органи, в першу чергу антикорупційний бюро, антикорупційна прокуратура, навіть проінформувати на сайті про вручення підозри не може. Це не про матеріали кримінального провадження. От навіть написати, ми вручили Юлії Тимошенко підозру за те, що вона роздавала хабарі депутатам, на думку слідства, ось відео цієї роздачі. От за це, без дозволу суду, якщо це оприлюднено, то це 5 років тюрми для правоохоронців. Ну, максимально простий законопроект, там навіть нема про що дискутувати, там немає як ці норми сховати. Якщо правоохоронці оприлюднюють переговори Міндіча або Чернишова, зафіксовані в рапках НСРД, не зливають кудись, офіційно оприлюднюють на своєму сайті, як вони це робили багато разів, інформують про вручення підозри того посадовцю, і якщо на все це суд не дав дозволу, то це до 5 років тюрми. Чому запобіжник, яким маніпулюють автори, з судом не працює? Бо там хитра норма, бо якщо навіть слідчий суддя дозволяє таке оприлюднення, то інша сторона йде в апеляцію, а потім ще й в касацію. І поки це триває апеляція і касація, оприлюднювати не можна. Іншими словами, Тимошенко вже 4 місяці розказувала би українцям, як кляте антикорупційне бюро сфальшувало, змонтувало штучним інтелектом плівки. Цього всього не було, а НАБУ всі ці місяці мусило б мовчати.
0: Можна я тоді підсумую так, як я зрозуміла? Тобто, фактично, ви кажете, що цими нормами народні депутати забороняють публікувати правоохоронцям будь-яку інформацію про справу, там про вручення підозри, про здійснення обшуків. От приклад, та, коли приходять до якогось посадовця з обшуками, то правоохоронці можуть прозвітувати, що обшуки відбулися у народної депутатки і публікують, не знаю, фотографію з заблюреним обличчям цієї народної депутатки, і лише коса, наприклад, її може видавати, так? Якісь там гроші, інтер'єри і таке інше. Або, наприклад, коли НАБУ публікує ось ці свої такі фільми, змонтовані, там підготовлені, написані, де в яких вони звітують про перебіг слідства щодо тих чи інших справ, як по Мідасу ми бачили. Чи правильно я розумію, що така діяльність цими поправками і цим законом забороняється?
9: Так, пані Власто, правильно. Одна поправочка: НАБУ не зловживає тим, що дає інформацію від себе про обшуки. Тут НАБУ себе веде і САП набагато адекватніше, ніж інші правоохоронні органи, які часто зловживають інформацію. От ми забігли на обшук, от там фотографії з обшука, а в кінці немає підозри. Тобто НАБУ і САП такого не робить. У них там було кілька випадків, за що вони нормально відгрібли. НАБУ оприлюднює докази після вручення підозри. Тобто це вже нормальний процесуальний етап розслідування. І да, випривів цього всього би не було б, якби цей закон діяв прямо зараз. І це не всі проблеми в цьому законі, до речі.
0: А чи розумієте ви мотивацію такого рішення? Це чому раптом виникла потреба, бажання окремих депутатів протягти такі рішення?
9: Пані Власенко, давайте подумаємо разом. Власенко, права рука Тимошенко. Відео НАБУ, про яку яка роздає пачки з баксами депутатам, бачила вся країна. Чого ж це раптом хотів би влад?
0: Віталію, ну вже ж це ж виправити вже не можна, вже всі все побачили. А який сенс тепер це ухвалювати?
9: Пані Власто, ви праві 100% в тому, що це не стосуватиметься норм минулого, але що думаєте, що у нас закінчилася роздача конвертів в парламенті? Мені доведеться вас розчарувати, пані Власте. Не закінчилось. Я це потім наведу аргументи, чому не закінчилось. І те, що не закінчилось, доказом цього, наприклад, є ще одна норма законопроекту власне. Вона, суть цієї норми полягає в тому, що заборонено депутатам і суддям мати конфіденційне співробітництво з антикорупційним бюро, антикорупційною прокуратурою. Як це було в кейсі з тією самою Юлією Тимошенко, народний депутат якої зареєстрував цей законопроект? Тобто, якщо коротко, далі нардепи можуть спокійно терти, передавати конверти, домовлятися про що завгодно, включно з хабарями, чітко розуміючи, що людина навпроти, навіть якщо вона раптом співпрацює з НАБУ САП, її докази, зняти на відео, свідчення в суді не мають ніякої юридичної сили. Правда зручно, пані Власто?
0: Добре, що ще? Це друга норма.
9: Ви сказали, це ключова. Тут є дві ключові норми. Там просто є ще норми, які сядять в тюрму правоохоронців за оприлюднення офіційно такої інформації. Це друга норма. Ну там перша з половинкою, і ще одна перша з половинкою – це те, що можна оскаржувати в суді, але це не працюючий інструмент, тому що потім апеляції і касації весь цей час не можна оприлюднювати. Тому, по суті, це дві ключові норми законопроекту власне. Убивство для НАБУ САП можливості показувати всьому суспільству офіційно, я не головку показувати, не зливати комусь, офіційно на сайті публікувати доказові бази, доказову базу, плівки, переписки, та ба навіть документи не можна буде публікувати. І друга історія – це убити можливість для антикорупційного бюро і САП зсередини розслідувати і суддівську корупцію, і корупцію парламентарів.
0: Ви ще там акцентуєте увагу на тому, ну там четверта правка це чи норма, про те, що нардеп або суддя, як ви пишете, не може злити політика. Чи правильно я розумію, що йдеться про неможливість співпрацювати з правоохоронними органами, ну, грубо кажучи, бути агентом НАБУ. Бо ми ж пам'ятаємо, що була нещодавно окремі там заяви окремих народних депутатів, що нібито в парламенті страх всюди, тому що депутати бояться один з одним говорити, бо а раптом хтось опиниться агентом НАБУ. Чи правильно я розумію, що це агентство прибирає?
9: Правильно, але маленька поправочка, пані Власто, бояться говорити про корупцію. Тобто, коли ви говорите з людиною по справі, то чого вам НАБУ боятись? От, наприклад, є народний депутат, який говорить з колегою, який агент НАБУ. І ви говорите про законопроекти, про парламентську роботу. А чого бояться, що він агент? Боїтеся ви, коли ви з ним рішашкаєте рішашки? Хабарі передаєте, корупцію займаєтесь. І да, тоді, звісно, це страшно. І да, ви праві, що законопроект вбиває саме цю історію, можливість народним депутатам і суддям, я наголошу, викривати колег-корупціонерів.
0: Угу. Я все-таки не можу до кінця збагнути, давайте ще раз по мотивації. Чи правильно я розумію, ви вважаєте, що ці всі зміни вони готуються для того у випадку, в тому разі, якщо НАБУ знову там на якийсь наступить слід політиків, щоб мати при цьому вже якийсь захист і не повторити, умовно кажучи, тих помилок з боку депутатів, які були повторені. Ну, ми за умовно кажемо помилки, бо для них це, звісно, певні недопрацювання для тих, кому є чого боятися. Чи можливо це просто, знаєте, як помста? Ну от депутати вирішили таким чином помститися НАБУ. Більше нічого вони зробити не можуть, але вирішили помститися.
9: Пані Власто, законопроекти і норми про як вбити минулі злочини, покарання, як відмазати колег, в тому числі Тимошенко, від минулих злочинів, будуть в інший спосіб вбитися, можемо зараз про це проговорити. Це законопроект конкретно про майбутнє. І це не помста НАБУ. Це захист себе. Бо якби це була помста НАБУ, то було б не тільки про депутатів і суддів. Тому це не про те, щоб помститися НАБУ в майбутньому. Це про те, щоб захистити себе, хороших депутатів, від покарання за корупцію, прямо яка відбувається зараз. Щоб НАБУ не могло її виявити. Це дуже просто. Це про зараз і майбутнє.
0: Можливо, депутати отримали інформацію, там конкретно ці, наприклад, або якісь інші близькі до них, що ось НАБУ на них щось готує, і щоб закрити всі можливі інструменти дослідження цих справ.
9: Ну, десь було в публічному полі про те, що є НАБУ розслідує роздачу конвертів слугами народу. І там, мені навіть здається, кілька нардепів вже отримали підозру. Я служив, не був глибоко в цій історії.
0: П'ятеро нардепів від «Слуги народу» і Юлія Тимошенко від «Батьківщини».
9: От, бачите, пані Власто, ви ж бачите, краще, ніж я знаєте зараз. Я про те, що ми ж без ілюзій, що лише 5 депутатів отримувало конверти. Ну, давайте без ілюзій, що лише 5, бо 5 голосів нічого не вирішують в парламенті. О, значить всі інші, хто отримували, не хочуть влетіти, як ці 5. Оце пояснення. Це про захист.
0: Захист себе в майбутньому, ви вважаєте. Але, повертаючись до самого початку, це лише зареєстрований законопроект. Це поки що нічого. Його не розглядали, не голосували, не обговорювали на комітеті, наскільки я розумію. І, в принципі, таких законопроєктів тисячами депутати реєструють. Ваші всі ці заяви, я бачила окремі заклики, ви звертаєтесь до депутатів і просите їх не виносити на голосування цей проєкт.
9: Пані Власто, мені приємно говорити з профі. Ви праві, цей законопроект ще нічого не означає. Тому в своїй комунікації ми спеціально наголосили, що цей проект – це радше відволікаючий маневр. І ті самі норми, і ряд цілих інших, і ряд ще гірших норм, депутати будуть пробувати внести поправками в інші законопроекти, які вже, наприклад, пройшли перше читання. І ми вчора почали аналізувати, а в які ж законопроекти такі правки можна запхати. Ну, бля, арахамії кампанії – це перший парламент, і вони думають, що вони щось нове вигадують. А для нас це вже п'ятий парламент. І, в принципі, всі трюки ми знаємо. Пані Власто, ми знайшли цей законопроект. Пані Власто, ви любите ставки?
0: Ну, не дуже.
9: Значить, і я не люблю. Я готовий забитися, що я зараз вам скажу номер законопроекту, в який народні депутати запхають оці і багато інших поганих норм. Норм, які, до речі, будуть бити назад і будуть декриміналізувати хабарі фактично. Отже, номер цього законопроекту десь він у мене був. Зараз. Це законопроект президента, хороший законопроект, ви не повірите. Він пройшов вже перше читання. Зараз поясню, потім скажу номер. Це хороший законопроект президента. Він антикорупційний, але він стосується посадових осіб за кордону, які діють в Україні. І як там, якщо давати їм хабарі, то це теж буде злочином, спрощуючи. Це хороший законопроект. Він там глобально нічого не міняє, але він хороший. Він пройшов перше читання. Він є частиною наших міжнародних зобов'язань. І от точно проголосують в другому читанні. Цей законопроект «Слуги» спробують запхати норми Власенка і інші норми. Номер законопроекту, якщо ви будете мене щось питати, я вам зараз його знайду. номер законопроекту десь був відкритий.
0: Поки ви шукаєте, я просто скажу раптом для нашої аудиторії, якщо ви не знаєте, от коли рік тому Верховна Рада спробувала ліквідувати незалежність САП і НАБУ, то от я зараз слухаю Віталія, я згадала, що там вже була дуже така ідентична історія. Був дуже хороший законопроект, насправді дуже хороший. В ньому йшлося, зокрема, про захист прав родичів людей, які зникли безвісти, і там змінювалися різні засади розслідування. І в цей же законопроект доставили ось цю норму про перепідпорядкування НАБУ САП Офісу Генерального прокурора. І тоді автор цього законопроекту, «Слуга народу» Олександр Бакумов, він був автором цього хорошого, в цілому правильного законопроекту, але через цю правку він за нього не голосував, тому що усвідомив, яку правку в нього засунули, і що тепер немає сенсу взагалі голосувати. Я вас зараз слухаю, мені здається, це дуже схожа історія.
9: Це ще гірше, бо то був законопроект рядового слуги, а це законопроект президента, номер 15056, про запобігання, про внесення змін в Кримінальний кодекс, Процесуальний кодекс і Закон про запобігання корупції у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб. Коротше, хороший законопроект президента. Не народного депутата, президента. От в цей законопроект, з цим законопроектом, як торпеда, скористайте, щоб позапихати кучу, насправді, дурнуватих норм. Пані Лас, вам буде цікаво, я переконаний, що в цей законопроект запхатимуть норми, які перешкоджатимуть журналістам-розслідувачам. Була вже спроба протягти норми, які до 7 років... публікувати і користуватися, витягати дані з реєстрів. Наприклад, я там це був тяжкий злочин, що давало можливість правоохоронцям, ДБРівцям, наприклад, опричникам, весь арсенал негласних слідчих дій застосовувати проти журналістів і їх джерел. От я вам гарантую, що всі ці норми правками ввалять в цей законопроект. І ми от вам прямо зараз з вами позбавляємо народних депутатів, Арахамію, Офіс президента права на незнання про цю схему. Ми її озвучили, щоб потім не було усіх, знаєте, ми нічого не знали.
0: Ну, насправді було би дуже добре якось, якщо це матиме місце і надалі автори законопроекту будуть і надалі лобіювати всю цю історію. Є сенс, звісно, їх запросити і влаштувати дискусію між там двома сторонами, за і проти. Давайте ще раз наостанок по прізвищах пройдемося. Ось ви стверджуєте, ну, ви кажете, що за ідеологом всієї цієї історії є Сергій Власенко, дійсно наближений депутат до Юлії Тимошенко, представник Батьківщини. Хто, з вашої точки зору, лобіює всю цю історію зі слух, ну, з того, що ви бачите?
9: Пані Ластуся, Власенко ж не просто ми думаємо, він автор законопроекту. Тут неможливо, що ми думаємо. Він подав цей законопроект. Тут фантазувати, дивимося для фантазії. В який момент я зрозумію, що це, я твердо зможу стверджувати, що це не лише фантазії Власенка. Голосуватимуть за ці правки, чи в цьому законопроекті, за ці норми, чи правками в інші, комітет Іонуша, це парламентський комітет з питань правоохоронної політики, де керівник комітету «Слуга народу» Іонушас і більшість комітеті «Слуги народу». Жодна погана норма без голосування «Слуг народу» на чолі з Іонушасом не пройде. А Іонушас нічого не проголосує поганого від відмашки з Арахамії, без відмашки від Арахамії чи Офісу президента від Татарова. А хто вже там? Арахамія, Татаров, особисто президент, Дудан. Хай між собою розбирається. Політичну відповідальність за це нестиме президент і його команда.
0: Знову ж таки, аналогії, згадаю події річної давнини, теж протягували цей законопроект через правоохоронний комітет. І, до речі, згаданий вами Сергій Іонушас тоді взагалі був у відрядженні в США, і комітет швидко зібрався о 8 годині ранку без нього, і ініціативу тоді на себе перебрав представник Бужанський. Комітету Максим Бужанський, так, і вони швиденько якби все це вирішили. Ось, і наскільки я пам'ятаю, ходила така інформація в кулуарах, що Іонушас був зовсім не в захваті. Бакумов, автор, який був цього законопроекту, взагалі був в розпачі повному і не голосував. І насправді тоді от Бужанський, Власенко швиденько все зробили. Але ж ми потім пам'ятаємо, чим це скінчилося. І я думаю, що певні уроки будуть винесені. Віталію, дякую дуже. Ми будемо стежити. Ми точно зараз виставили певні там моменти та проговорили їх і далі будемо стежити. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ.
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964-го. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили

0: у Феррарі 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Понтіак, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Для довідки.
2: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів. Мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Чаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Чаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Російська армія атакувала Немишлянський та індустріальні райони Харкова. Зокрема, в індустріальному палають два поверхи багатоповерхівки. Відомо на цю мить про трьох постраждалих, повідомив міський голова Ігор Терехов. Ще двоє людей постраждали у Немишлянському районі. Нагадаю вам, вночі і під ранок росіяни здійснили майже 30 ударів дронами по Харкову. 5 людей отримали поранення. Наслідки атаки зафіксовані у Холодногірському районі, що постраждав найбільше, а також у Київському. За 5 місяців цього року до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло понад 3 тисячі скарг на дії військовослужбовців ТЦК, розповів омбудсман Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода. Каже, до статистики входять лише прямі звернення громадян. При цьому Лубінець зазначив, фактичну кількість випадків можна оцінювати як значно вищу. Скарги переважно стосуються застосування фізичної сили, використання балаклав та зняття знаків розрізнення під час мобілізаційних заходів. Посадовець також уточнив, за минулий рік офіс отримав загалом понад 6100 таких скарг. Омбудсман визнав, раніше надавав перевагу непублічному реагуванню на порушення. Однак, мовляв, ефективнішим інструментом впливу виявилась все ж таки публічність. Після його заяв Міноборони створили робочу групу

0: водних систем наслідок цього удару пошкоджено енергетичну, ремонтну та управлінську інфраструктуру порту, а також об'єкти, що забезпечували роботу портової логістики. В результаті атаки порт знеструмлений, а можливості противника використовувати Маріуполь як логістичний вузол суттєво обмежені. Наші військові кажуть, порт використовувався рашистами для військової логістики та незаконного вивезення українського зерна, вугілля і металу до Росії. Боснія і Герцеговина також вирішили приєднатись до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, після приєднання Боснії і Герцеговини кількість держав-учасниць коаліції зросте до 50. Сибіга наголосив, розширення ініціативи посилює міжнародні зусилля щодо повернення наших дітей незаконно депортованих або примусово вивезених Росією. Ну і з 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс Київ-Рахів стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, що оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку чи доброго дня. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. Що відбувається, друзі? Ракета «Фламінго» уразила російське підприємство «ВНІР Прогрес» у Чебоксарах. Поговоримо про це десь хвилин за 30 приблизно. Українська ППО знешкодила понад 180 дронів із 207, які атакували Україну. Є облучання на 14 локаціях, звітують повітряні сили. Ну, а президент Зеленський каже, що отримав від відкритого листа до Путіна потрібний результат. От про це будемо говорити буквально за кілька хвилин. А, власне, лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває в межах проєкту «Дронопад». Тож долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку до цього збору знайдете до кожного відео на YouTube Радіо НВ. А якщо хочете підтримати і допомогти нам, будь ласка, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Все дуже просто. Заходите на сторінку radio.nv.ua, обираєте свій пакет і підтримуєте нашу команду. Заздалегідь дуже вам дякуємо за це. Зараз будемо говорити про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, добрий ранок, слава Україні!
3: Героям слава. Добрий ранок.
2: Розпочнемо із листа Володимира Зеленського, президента України, диктатора російському Путіну, відкритого листа, як ми пам'ятаємо. Ось напередодні прозвучала заява від президента Зеленського, що він отримав потрібний результат від цього самого відкритого листа диктатора Путіну. Сказав він наступне: я не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але не можу поділитися зараз тим, який це був результат. Але я це зробив. У мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен. Так сказав президент Зеленський. Знаєте, читала це і трошки посміхалася. Хотіла сказати, Зеленський вже як Трамп, трохи розмовляє, дуже інтригує, дуже хвалить себе. Але ось що мені спало на думку. Цікаво, це ідея самого Зеленського була написати листа, чи йому все-таки підказали хтось із західних партнерів України, чи міг це бути Трамп? Ну і щодо потрібного результату, що ж це може бути, як вважаєте?
3: Тут важко сказати, бо я думаю, як мінімум, цей лист показав одну важливу річ. Бо, по-перше, створив фон, і я думаю, не дарма він був поширений саме напередодні виступу Путіна в Санкт-Петербурзі.

0: дискусії на форумі, і фактично, якщо почався форум на тлі вибухів, а потім, ну, фактично всі говорили, а що ж Путін буде відповідати, і не очікували безпосередньо самого виступу Путіна. До речі, це був перший форум, як на мене, де не було такого розогріву, коли казали, що от російський диктатор щось скаже таке, знаєте, доленосне, щось скаже таке, що переверне ситуацію. І з цієї точки зору важливо, що коли Ли з'явився, Трамп підтримав ідею зустрічі, а потім Путін фактично відмовився від цієї зустрічі. І ми можемо говорити, ну, як мінімум, цей лист призвів до того, що американський президент побачив, що його спроби підштовхнути Путіна от тими методами, які застосовуються до переговорів, марні, бо це були і, давайте згадаємо, і послаблення санкцій, і от вмовляння, розмови. І з цієї точки зору, можливо, були консультації, ну, як мінімум, з нашими європейськими партнерами, бо, судячи з реакції американців, з ними ніхто не говорив, але важливо, що це відбувається в тому числі в контексті розмов про доєднання Європи до переговорів. І навіть той факт, що сам Трамп почав говорити про можливу заміну посередників от цього Єрусалимського патріарха, говорить про те, що до нього починає доходити, що от той формат з Стівом Віткофом, він фактично зайшов в глухий кут.
1: Щодо доєднання Європи до переговорів, обов'язково про це більш докладно поговоримо. Єдине, ще одна ремарка. Відомо, що президент України Зеленський телефоном поговорив із посланцями президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Ну і каже, розмова була дуже позитивною. Знову таки, все це читала і думала, так, а що Віткоф із Кушнером, їдуть вони до нас, не їдуть? Чи це взагалі не важливо зараз?
0: Ви знаєте, мені здається, зараз вже це не має такого значення і сенсу, як було раніше, оскільки зараз можна побачити, що в цей формат, скоріш за все, не вірить і сам Дональд Трамп, і Віткоф і Кушнер, скоріше, зайняті тим, щоб, ну, як мінімум, врятувати свою репутацію. І, до речі, достатньо цікавий момент, що Марко Рубіо нещодавно перервав мовчанку і почав говорити про російсько-українську війну, мовляв, Росія не виграє, мовляв, Росія втрачає в 5 разів більше військових, ніж Україна. І це важливий момент, оскільки, як писали в Сполучених Штатах, Рубіо, ну, достатньо так демонстративно відсторонився від цих переговорів, мовляв, треба дати сісти в калюжу тим, хто веде переговори. А зараз він вийшов з тіні, і це говорить про те, що ситуація змінюється. До речі, те, що ситуація змінюється навколо Трампа, говорить багато речей. От, наприклад, людина Джей Ді Венса, генерал Дріскол, він заявив про те, що от Україна в мережецентричній війні навіть краще поводиться, ніж Сполучені Штати, а цю концепцію вигадали в США. І міністр війни Хексет, це пряма така креатура самого Трампа, говорить про те, що Сполучені Штати багато чому вчаться і ще навчаться у Україні у дроновій війні. І це найближчі люди до Трампа. Давайте згадаємо, що вони казали ще минулого року. І, в принципі, це говорить, що навколо американського президента змінюються підходи і сприйняття цієї війни. А той факт, що Нижня палата Конгресу, в принципі, попри небажання Білого Дому і спротив спікера Джонсона, прийняла закон про підтримку України і тиск на Росію, говорить про те, що, ну, в американських елітах є певні, знаєте, бажання, підходи все ж таки діяти і діяти навіть тоді, коли це не сприяє, на цьому не сприяє американський президент. І от будемо сподіватися, що всі ці моменти, вони будуть сходитися в одній точці, і дійсно буде змінено підходи в Сполучених Штатах, але от я не бачу в цих змінах підходів місця для пана Віткофа, бо мені здається, він остаточно втрачає ну якусь можливості, щоб впливати на переговори, на події.
1: Угу. А щодо доєднання Європи до цих переговорів, пам'ятаємо, в Лондоні відбулася велика зустріч, лідери Британії, Німеччини, Франції із Зеленським переговори вели, разом визначили 5 умов для сталого миру в Україні, відповідна заява була записана із цього приводу, відреагували на Росії, Дмитрій Пісков заявив російським журналістам, що непослідовними визнає ці умови, каже, що з одного боку, що ж вони говорять про мир і водночас київському режиму допомагають. Це я зараз Піскова майже процитувала. Посміхаюся, звісно, коли читаю ці слова. Але якщо серйозно, скажіть, будь ласка, Путін вже публічно відмовився від зустрічі з Зеленським, каже, не бачить сенсу в такій зустрічі. Як європейські лідери можуть допомогти вмовити Путіна? Яка доля оцих нових переговорів в новому форматі за участі Європи?
0: Ну, справа в тому, що, до речі, от ці 5 пунктів – це якраз свідчить про послідовність Європи, бо вони значною мірою повторюють те, що вже було прийнято раніше на європейських самітах, на Євророді, фактично. І мені здається, що головне в цьому документі – те, що повертаються до головного принципу, який першу половину минулого року був головним. І це була, до речі, ідея Трампа, від якої той відмовився після Анкориджу. Спочатку повне і безумовне припинення вогню, а потім всі інші переговори. І важливо, що ця тема повертається в загальний простір на найвищому рівні. І якщо ми говоримо про те, що Європа дійсно зараз достатньо серйозно і послідовно готується до таких переговорів, то ми можемо згадати і розмови про представника Європи, і розмови про 21-й пакет санкцій, які вже обговорюються. І це важливо. Тобто фактично Європа продовжує тиснути на Росію, Європа показує, що вона не готова зупинятися чи якось припиняти цей тиск. І важливо, що зараз у Росії немає тієї рятівної палички у вигляді Орбана, який міг заблокувати санкції. До речі, дуже цікавим і показовим буде, чи в 21-му пакеті санкцій накладуть обмеження на патріарха Кирила. Бо саме в цю істоту фактично захищав екс-прем'єр Угорщини. І це теж буде достатньо цікавий і важливий крок. Тобто фактично Європа може продовжувати тиснути, і в тому числі через тіньовий танкерний флот, через накладання додаткових обмежень на криптовалюту російську і так далі, і так далі. І для Росії ми маємо розуміти, і чому Путін все ж таки допустив можливість доєднання Європи до переговорів і фактично почав торгуватися, коли пропонує Шредера. Справа в тому, що зараз план Путіна по тому, що він домовиться з Трампом, а той натисне на Україну і на Європу, і ті будуть змушені погодитись з усіма умовами, остаточно провалився, от коли ми говорили про Уіткафа, і про те, що ті переговори зайшли в глухий кут. У Трампа зараз немає карт, щоб серйозно натиснути на Україну, і немає карт, щоб серйозно натиснути на Європу. Європа все частіше поводить себе більш суб'єктно і більш самостійно. І з цієї точки зору для Росії треба шукати можливості, щоб в майбутньому санкції Європи проти Росії були послаблені. А зараз виходить, що про це треба говорити з самим Європейським Союзом, і вочевидь Росії від цього нікуди не дітися. Я думаю, з цим пов'язана в тому числі активність європейців, бо вони розуміють, що станом на зараз саме вони можуть вирішувати багато питань, а не американський президент.
1: Щодо кроків до миру і термінів їхнього виконання, президент Зеленський каже, червень і липень цього року можуть визначити дуже багато. Ідеальне рішення в мирних переговорах – терміново закінчити війну, хоча б перший крок зробити – повне припинення, безумовне повне припинення вогню. Це важливо, сказав Володимир Зеленський. Власне, а чому червень і липень називають ось таким гарячим часом і розуміння того, що дійсно саме ці місяці, нинішній і наступний, можуть визначити дуже багато?
0: Ви знаєте, тут як в старому радянському фільмі перед Новим роком щороку ходили в баню, то кожного літа Путін планує широкомасштабний наступ, який має прорвати українську лінію фронту, і, власне кажучи, тоді російський диктатор буде диктувати умови. Станом на зараз ми бачимо, що і черговий весняний наступ провалився, і пролітній, ну, власне кажучи, є великі підозри, що там все буде далеко не просто для рашистів, в тому сенсі, що якщо Україна бере під контроль логістику на тимчасово окупованих територіях, то, вочевидь, підготувати такий наступ буде, ну, фактично неможливо. І ми розуміємо, що влітку, коли є можливість максимально продавати ту ж нафту Росії, Україна, яка виносить російську нафтогазову логістику, теж, ну, фактично, ці санкції з ЗСУ є найбільш серйозними, вдалими. І я думаю, що якраз і економічні проблеми, які мають накопичуватись до осені, і розуміння того, що воєнним шляхом не можна чогось добитися, а тут є проблема в Путіні, бо, судячи з його виступів в Санкт-Петербурзі, він живе в якійсь своїй паралельній реальності. Але, в принципі, ми бачимо, що навіть ті ж Z-воєнкори, вони вже достатньо публічно і відкрито говорять про от всі ці проблеми. І з цієї точки зору, можливо, от якраз є сподівання, що тиск економіки, яку важко буде ігнорувати, змусить Путіна, ну, як мінімум, почати говорити про призупинку війни. І це теж важливо, бо якщо ми говоримо от про єдиний позитивний наслідок тих от зустрічей за посередством Кушнера і Віткова, то в Абу-Дабі, за повідомленнями не тільки України і США, а й Росії, воєнні експерти, в принципі, дійшли згоди щодо основних параметрів моніторингу, контролю за припиненням вогню. Тобто, фактично, певні технічні деталі вже відпрацьовані, і можна говорити про їх реалізацію.
1: Угу. А щодо переговорів за участю Європи, повертаємося до цієї теми і до цієї тези. Польща трохи ображається, тамтешній прем'єр-міністр пан Дональд Туск каже, чекайте, Польща має брати участь у переговорах, які спрямовані на припинення війни Росії проти України. Такі його слова прозвучали якраз після зустрічі лідерів Великої Британії, Німеччини і Франції із Зеленським, про яку ми трохи з вами говорили. Агенція Reuters цитує Туска. Навіть пишуть, що відсутність Туска на переговорах в Лондоні викликала в Варшаві питання про те, чи не відтісняють Польщу на другий план. Скажіть, будь ласка, чи розглядається такий варіант переговорів в розширеному форматі і за участі Польщі також? І чи піде розширення переговорного формату на користь просуванню цих переговорів, як найшвидшому і найефективнішому їхньому завершенню?
0: Ну, як мінімум, ми маємо розуміти, що ці переговори про закінчення чи формати припинення війни, вони стосуються тих країн, які готові говорити і про воєнну допомогу Україні і гарантії безпеки. І Польща достатньо тривалий час говорить про те, що не готова, наприклад, відправляти до України своїх військових. І є, ну, достатньо багато питань, навіщо тоді Польщі брати участь в цих переговорах. І я думаю, що тут є певні розрахунки на те, що, ну, Польща як країна, одна із провідних країн Східної Європи, яка була тривалий час лідером якраз серед неофітів Європейського Союзу, зараз після і Анджея Дуди, після проблем з у відносинах з Європейським Союзом, після останніх от скандалів з українською державою, ну, фактично втрачає ці можливості м'якої сили, які вона мала. І мені здається, якщо це участь тільки заради участі, без серйозних пропозицій, бо мені здається, якщо Польща хоче брати участь в таких переговорах, вона має не просто приїжджати, а приїжджати з певною концепцією і пропозиціями, що Польща може зробити і що буде робити, бо участь тільки заради статусу, ну, вочевидь, це не те, що зараз потрібно на тлі переговорів.
1: Угу. Ну і говорячи про Польщу і Україну, наші відносини, звісно, ми повертаємося до того конфлікту, історичного конфлікту, який виник, на превеликий жаль, був загострений оце останніми тижнями. Також висловився прем'єр Польщі Дональд Туск, каже, українській стороні бракує чутливості у питанні присвоєння українському підрозділу найменування героїв УПА. Утім, Туск не думає, що президент Зеленський навмисно хотів образити Польщу. Ми пам'ятаємо, що на початку тижня відбулося засідання отого органу, який присуджує орден Білого Орла, і бажання, спочатку бажання Кароля Навроцького, президента Польщі, відібрати цю нагороду, дуже почесну нагороду, направду, у президента Зеленського. Потім Кароль Навроцький сказав, я ухвалю рішення у відповідний час. Ось це засідання відбулося, цього не сталося, зараз немає рішення про те, що нагороду в Зеленського відбирають. Тим не менше, я у вас хочу спитати, як оцей конфлікт може розвиватися, про що вся ця ситуація для нас. І як все-таки відключити запальний темперамент, як все-таки включити холодну голову і навчитися домовлятися із нашими сусідами?
0: Ну, тут проблема в тому, що ці історичні питання, вони стали частиною внутрішньополітичного процесу і ландшафту, як в Україні, так і в Польщі, на жаль. Бо був момент, коли ми, в принципі, дійшли до формули «вибачаємо і просимо вибачення», і це було ще за часів Віктора Ющенка. Петро Порошенка вдалося щодо цих питань теж якось, знаєте, налагодити певне взаємопорозуміння. Але давайте згадаємо, що і в 2010 році такий собі депутат Вадим Колесніченко в Україні почав піднімати тему відповідальності за волинські події і так далі, і так далі. Тобто є певним чином і участь от цієї російської агентури в Україні, які підштовхували, підбурювали цю історію. І в Польщі, на жаль, українське питання і от питання історії, воно стало частиною виборчих процесів вже декілька циклів, і, на жаль, все більше і більше поляків, виборців, вони приймають от цю, знаєте, викривлені наративи польської держави щодо цієї історії. І саме тому станом на зараз дійсно дуже важко відмотати все це, і бо є навіть політичні сили типу конфедерації, які фактично зробили це наріжним каменем своєї політичної діяльності. І вочевидь, тут як мінімум треба нашим державам знову повернутися до історичної дискусії. Цим мають займатися професіонали, а не політики і не пересічні громадяни. Бо інакше ми дійсно будемо ходити по колу отих взаємних претензій, образ і так далі. Ну, як мінімум, станом на зараз важливо, як мені здається, і я це підтримую, що українська держава не почала відповідати симетрично, знаєте, образою на образу, тим більше, що дійсно, ну, навряд чи, вірніше, я впевнений, що ніхто не думав якось дошкуляти полякам цими назвами, просто дійсно станом на зараз у протистоянні з рашистами УПА – це та сила, яка демонструвала готовність і здатність опиратися російської навалі навіть в умовах, коли практично не було ніякої допомоги. І для українців це дуже важливий досвід і приклад.
1: Угу. Ну і коротко, бодай кількома словами, звісно, згадаємо хорошу дуже новину. Кажу зараз про санкції Європейського Союзу щодо Російської Федерації. Дійсно, Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, презентувала 21-й пакет санкцій. До вас запитання, таке загальне спочатку, проти кого чого передусім спрямовані вони? Ось про Кирила ви вже згадали, наприклад. І як ви їх розцінюєте? Наскільки вони можуть боляче вдарити по Росії зараз?
0: Ви знаєте, мені здається, зараз важливо говорити, що ці санкції, цей санкційний пакет приймається. На тлі послаблення санкцій з боку Сполучених Штатів, нехай там було і не дуже серйозно, але для Путіна це дуже поганий сигнал, в тому сенсі, що, мовляв, він пересидів оцю ізоляцію, він пересидів обмежені, зараз пішов зворотній процес. І якщо Європа починає посилювати санкції, і важливо, що був і 20-й пакет, і зараз 21-й, це означає, що не пересидів. І не пересидів, скажімо так, те, що саме Європейський Союз важливий для Росії з точки зору зняття санкцій. І мені здається, це шанс показати, що тиск буде посилюватись, і з точки зору якраз припинення вогню – це важливий момент, щоб прив'язувати і в тому числі наступні посилення санкцій до того, чи Росія погоджується припиняти вогонь, чи ні. І це якраз можливості для того, щоб змушувати Росію сідати за стіл переговорів.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Почуємося після свіжого випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України підтримала зміни до державного бюджету на цей рік для посилення оборони країни. Передбачається додаткове фінансування сектору безпеки і оборони. Зокрема, кошти мають спрямувати на грошове забезпечення військових, закупівлю озброєння, техніки та боєприпасів. Також документ закладає фінансування резервного фонду для реагування на виклики воєнного часу. Тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив удар ракетами «Фламінго» по воєнному заводу в Чебоксарах. Це підприємство забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Уражено також нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту понад 900 кілометрів, а також два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні за 700 кілометрів. Британія та Євросоюз створюють для України аналог «Петріот», щоб зменшити нашу залежність від Сполучених Штатів. Очікується, що така альтернатива обійдеться дешевше, повідомляє The Telegraph. Видання пише, що Москва користується нестачею в Україні ракет до систем ППО «Петріот» та посилює ракетно-дронові атаки на українські міста. Нагадаю вам, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до американського колеги з проханням збільшити постачання ракет-перехоплювачів «ПАК-3» для «Петріот», яких бракувало стартувало з початку війни Сполучених Штатів проти Ірану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про війну і ситуацію на війні, про українські фламінго в російських Чабоксарах обов'язково поговоримо. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій гість Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні!
10: Пані Юля, вітаю, радий бачити. Дякую за запрошення.
1: Стільки насправді хороших новин, навіть не знаю, з якою краще розпочати. Напевно, все-таки із Чебоксарів, тому що це тема нашої трансляції. Тож стало відомо, що в Чебоксарах уражено завод, який виробляє компоненти для російських ракет і дронів. Там спалахнула пожежа, є значні руйнування. Трохи згодом повідомили, що туди могла прилетіти українська ракета «Фламінго». Ось в новинах чули буквально кілька хвилин тому і про Президент Зеленський підтвердив вже цю інформацію. Скажіть, будь ласка, що про цей удар по Чебоксарах відомо зараз? Власне, що ви думаєте про приліт туди української ракети «Фламінго»? Ну і чим відомий цей завод, що саме виготовляє, тож які наслідки удару по ньому?
10: Не знаєш, з якої новини почати, починаю з рожевої. Про «Фламінго» дійсно було сказано, і пан Штілерман, головний конструктор, так само опублікував такий лаконічний смайлік, багато крапок і смайлік. Ну, це означає, що вони були. Дійсно є фото, прольоту, стоп-кадри, летить Ракета з характерним силуетом в напрямку в НІР «Прогрес». Чебоксари, Чуваше. Це прям як гра в міста. Да? Че, тобі на Че. Чуваше, Чебоксари. Тисячі кілометрів від України, але це ж не вперше. Це ж вже було, як казав класик. Тільки в минулому році, червень, липень, були атаки по цьому ж самому заводу «Прогрес». Потім повтор вже в листопаді 25-го року. І ось у 26-му році це вже вдруге, коли влучають в це підприємство. В травні місяці так само «Фламінго» атакували це підприємство, бо дронами дістатися важко. Чим довше дрон летить, тим менше вибухівки, тим більше палива, відповідно, пошкодження мінімалістичні. А тут ракети. І, до речі, росіяни готувалися до ударів по цьому підприємству, вони затягували його з попередніх разів в антидронові сітки. Нам ще доведеться проаналізувати, наскільки було серйозним пошкодження, влучання. Але дим є, пожежа є, це означає, що приліт такий капітальний. Тобто головне тепер зрозуміти, наскільки він вражає те, що там виготовляється. З приводу того, що там всередині, да, що почом. Це підприємство відоме, треба нагадати, в першу чергу своїми комплексами «Комета». Це спеціальні антени для того, щоб протистояти українському РЕБу. Їх ставлять на «Шахеди», їх ставлять на «Іскандери». І це буде дуже цікаво і корисно для мешканців прифронтових регіонів на російські керовані авіаційні бомби. Тобто, коли вони ставлять цей комплекс, наш РЕБ нічого з ним не може вдіяти, він дійсно такий дуже просунутий, і ракети, шахеди влучають в ціль, незважаючи на роботу ще раз нашого РЕБу. Тут сподіваюся, що обладнання пошкоджено, люди, так само працівники, вибули з ладу, менше комплексів, менше оснащення російських ударних систем і менше шкоди для України, менше вбитих наших і військових, і цивільних.
1: Так, ще одна новина. Побачила її буквально незадовго до ефіру. Кажу зараз про Маріуполь. Місцевий величезний торговельний порт. Спільна операція, яку провели перший корпус Нацгвардії Азов, головне управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях, і також сили безпілотних систем. Тут було знищено об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту. Як я вже сказала, з'явилися заголовки, трохи клікбейтні, але нам приємно. Окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Три крапки поставимо, скажемо, принаймні на якийсь час, напевно. Будь ласка, розкажіть.
10: Абсолютно точно, ми дійсно не робимо там клікбейт, що все 100% на там решту часів існування людства цей порт не буде працювати. Так, вони його відновлять, але на певний період він є непрацездатним, все. І в цьому полягає логіка знищувати, пошкоджувати якомога частіше, не давати Російській Федерації відновлюватися швидко, не давати можливість використовувати нашу інфраструктуру. Це українські порти, українські об'єкти, які були захоплені росіянами, і вони, до речі, від цього отримують якесь надлюдське задоволення. Так, ми захопили. Тут вони себе порівнюють з піратами. Кажуть, так, це наша здобич, це наш трофей. І тепер цей трофей, який, до речі, українці не будували, його побудував особисто Ленін, Сталін, Хрущов, Брежнєв, а ви тут відріклися від цього комуністично, тепер ми все це забрали, тепер він буде працювати, за цей порт і загалом решту об'єктів на користь Росії. А ні, поки що працювати не буде. Принаймні, перерва.
1: Угу. Потім ще одна приємна новина із Новоросійська, точніше підтвердження від Генерального штабу Збройних сил України. Супутникові знімки вказують на те, що в російському Новоросійську щонайменше 4 чи 5 резервуарів із паливом знищені або пошкоджені після українського удару, який 8 числа відбувався. 8 червня йдеться про нафтобазу Грушовая, так вона називається. Загалом після двох послідовних атак, це порахували Радіо Свобода, пошкоджені 10-15 резервуарів. То з цією базою все покінчено? Як це виглядає?
10: Ні, ну не покінчено, ну вона кульгає, вона дійсно поранена, але не зруйнована, бо мають можливість відновлюватися. Ці ємності з палом вони відновлюють. Навіть, я вам скажу так, середній термін відновлення російських НПЗ після українських дронових атак – це приблизно 2 тижні, іноді до там 2,5 місяців, бо НПЗ – це величезний об'єкт, величезна кількість різноманітних споруд, і влучання в одну частину не означає, що автоматично він все, він припинив своє існування. Пам'ятаєте, у нас навіть була така забавка в українському сегменті інтернету, намальовані російські НПЗ, і от кожне влучання його закреслювали, каже, там було там умовно там 20, залишилося 16, потім 14 і так далі. Але це було не, це був неправильний підхід, бо вони відновлювали. Інше питання, скільки грошей їм це коштує. До речі, Російська Федерація, отримуючи дійсно величезні прибутки від Ормузької кризи, тобто Іран, оці американці, ізраїльтяни, вони отримують, росіяни, там величезні прибутки, це скільки за травень місяць отримали додатково 8 мільярдів євро приблизно, але всі ці гроші не підуть до російського бюджету, в них є там правило компенсувати російським нефтяникам певні там свої, там такі демпфер є такий термін в Російській Федерації, треба перекладати з державної кишені гроші в приватні на компенсацію там певних видатків російським нефтяникам. І от те, що вони там зробили, час піде на відновлення. І ось ці гроші не дають можливості використовувати їх там на повний зріст. Тобто все йде на відновлення. Тобто це довга гра і не означає, що вже швидко все закінчилося.
1: Угу. Згадаємо також російську Самару, тому що тут після атаки дронів горить нафтопереробний завод. Це вже інформація сприймається, ну нічого особливого, горить. Абсолютно. І Білгород також згадуємо, тому що Генштаб підтвердив удари по складах боєприпасів Російської Федерації. Все це сталося позавчора, 8 числа, в районі Прохоровки. Там серед цікавого, що одна з версій називалася, що намагалися бомбардувати росіяни кавами Україною. Ну і один з кабів якось випустили і не дуже влучно, і втрапили в свої ж склади. Але, бачите, український генштаб каже, та ні, то ми. Як би там не було, палають дійсно склади боєприпасів під Білгородом. Розкажіть трохи про цей удар.
10: Ну, це було б дійсно дуже жирно, якщо б росіяни власну бомбу, яка нештатно зійшла, влучили б у власний склад. Це просто, не знаю, там премія Дарвіна російському пілоту. Ну, це точно забезпечено була б. Можливо, навіть українське командування виписало б якусь віртуальну премію цьому пілоту за досягнення в галузі знищення російських складів. Говориться про те, що в Білграді стався вибух, причому такий потужний, на одному з місць зберігання артилерійських боєприпасів і артилерійські, мінометні боєприпаси зберігали, інженерні боєприпаси зберігалися, до речі, там. І повторна детонація – це та ознака, яка говорить про те, що влучання було таким конкретним, влучання було дійсно точним, і повторна детонація – це ті боєприпаси, які детонують, і вони знищуються. Тобто все, що було спалено, все, що вийшло з ладу, воно точно на фронт вже не поїде, менше обстрілів, менше просувань Російської Федерації. Це величезна комплексна робота. Я вам зараз наведу невеличку статистику від українського генштабу, де вони говорять так. Ну, на початку війни росіяни, звісно, мали овер велику перевагу над Україною в снарядах. На піку вони вистрілювали по українським військовим приблизно 70 тисяч снарядів на день. Просто уявіть, 70 тисяч снарядів кожного божого дня. Це і артилерія, це і міномети. Все. Зараз вже станом, я знаю, на кінець, приблизно на травень місяць, максимальна кількість снарядів, які вони вистрілювали, давай так, середня, хай буде середня, 19 тисяч. Тобто це все в комплексі виснаження російського виробництва, удари українців по місцях виробництва вибухівки, по місцях зберігання снарядів. І от вважайте, що майже скільки в 3 рази впала кількість снарядів, які летять на голови наших військових.
1: Угу. Ну і Дагестан в огні, прочитала я вчора, 3 вибухи сталися, доволі потужні, доволі велике, не могли тривалий час приборкати полум'я, людей евакуйовували з довколишніх населених пунктів. Рашисти пишуть утечка газу, але як його знати, що ви з цього приводу думаєте?
10: Дивіться, утечка газу. Я побачив ці кадри, скажу відверто, вразило. Вразило сильно, навіть влучання українські там по якихось НПЗ, ну, не такі вражаючі, як те, що побачив на кадрі.
1: Бо там більше диму, а тут саме вогонь. Все палало дуже яскраво.
10: Так, це газ, і дійсно, є таке враження, що пекло, там, не знаю, ворота пекло розійшлися, земля розійшлася, і пекло почало вилізати назовні. Воно дійсно вражає. Не готово сказати, чи це диверсія. Швидше за все, я більше схиляюся до того, що це виснаження і матеріальне, і там людське в цих регіонах, бо Російська Федерація, вона ж останні 4 роки топ-тема номер один по матеріальному забезпеченню – це війна. Снаряди, танки, гармати і так далі. А можливо, треба вкладатися в інфраструктуру? Ні, не потрібно. І от ми бачимо результат того, що тривалий час не вкладалося в правила, в техніку безпеки. Плюс ми бачимо, наприклад, там, по літаках російських. Там зараз трішки менше новин, але був період, коли просто майже кожного дня відмовив двигун, відмовив АТЕЩ. Це зрозуміло через санкції, але все одно це говорить про пріоритет того, куди Російська Федерація вкладає гроші. Це війна. Все решта їх не цікавить.
1: Все решта їх не цікавить. На цій тезі переберемося до російського Підмосков'я, тому що напередодні під Москвою вибухнув автомобіль. Влада приховує ім'я загиблого тієї людини, яка спочила в Бозі. Але з'явилася інформація, що це може бути генерал-лейтенант армії Російської Федерації. Найцікавіше, Астра це помітила і занотували, що вибух стався за 400 метрів від того місця, де рік тому вбили іншого генерала, такий Ярослав Москалик, я пам'ятаю, ми тоді багато говорили про нього в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, що це було, як, що там під Москвою сталося, як все це виглядає?
10: Дивіться, цікаве дійсно знищення. У нас, давай так, замах, скажімо так, замах, бо російські силовики сказали, розслідують кримінальну справу за класифікацію теракт. Йдеться мова про еквівалент в 500 грамів тротилу, що було закладено під сидіння, ну, під нижче цієї автівки, BMW X3. Вже останнє, коли ми чули про такі ось ліквідації або спроби, це був лютий 2026 року, коли була не дуже вдала спроба ліквідувати російського генерала Алексєєва, це заступник, перший заступник керівника військової розвідки, і після цього майже там на там 5 місяців пауза, взагалі жодних спроб, жодних ліквідацій. І от тільки ось червень місяць, нова спроба вже вдала, але два цікаві аспекти. Перший. Досі, вже пройшла доба, незрозуміло, достеменно, хто це був. За різними даними, там є дві версії. Перше, це генерал-лейтенант, 62 роки, як припускають там певні джерела в Російській Федерації, це керівник штабу, перший заступник командуюча військово-космічними силами Російської Федерації. Це перша версія. Друга, це трішки менше за калібром, по званню, це полковник на прізвище Давидов, Дамір Давидов, якщо не помиляюся, який є відповідальним найголовнішим розподільником артилерійського озброєння, ракетного озброєння в усій російській армії. Він керує головним управлінням ракетних, головне ракетно-артилерійське управління. Тобто все розподілення саме замикається на ньому. Скільки снарядів, боєприпасів отримує той чи інший підрозділ, той чи інший напрямок, він є визначальним і є ключовим в цьому розподіленні. І друге, найцікавіше для мене, що українська сторона, якщо раніше пам'ятаєте, там, що не вибух, що не підпало, одразу ваші колеги-журналісти через свої надійні джерела в українських спеціальних службах одразу дізнавалися, там, кого було вбито і, можливо, там, причетність певної української силової організації, то тут повний максимальний штиль. Хто це був, чи це була Служба безпеки України, чи це Головне управління розвідки, чи це, можливо, Служба зовнішньої розвідки, чи це, можливо, якийсь, не знаю, там, ініціативний партизанський рух на території Росії, але під там певною там за матеріальною допомогою або там, не знаю, просто психологічну допомогу України, невідомо. Вбили і вбили. Чорт з ним. Тому загалом плюсуємо мінус силовик російський, мінус людина, яка відповідальна за продовження цієї війни. Хто б це не зробив, ну він заслуховує на нагороду.
1: 100%. Поговоримо зараз про те, що в Криму відбувається, тому що напередодні командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді зробив заяву дуже цікаву про те, що російське окупаційне командування угруповання «Восток» офіційним наказом заборонило рух військового вантажного транспорту сухопутним коридором до окупованого Криму. Каже, через системні удари українських дронів військовий вантажний трафік на цьому маршруті вже обвалився на 71%. Поясніть, будь ласка, що відбувається, як ситуація зараз виглядає, ну і що із себе представляють оті 29%, які залишилися?
10: Ну, дивіться, залишилася майже третина. Третина, на дві третини він трішечки просів. І тут обов'язково треба сказати, щоб не було клікбейтних заголовків про те, що все, перерізана логістика, як це полюбляє робити західна преса. Ну, пан Мадяр, в принципі, дав заспокійливого західним журналістам і каже, то почекайте, секундочку, ми зменшили суттєво, але не перерізали. Перерізали – це коли взагалі трафіку немає. А ми на певний відсотки зменшили. Так, серйозні, двозначні цифри. 70% – це круто. І тепер найголовніше – підтримувати цю цифру, щоб вона не падала. Так, росіяни оголосили, що ми забороняємо переміщення вантажної техніки. А давайте так, уявимо собі, а раптом це уловка. Раптом це уловка, і вони просто перефарбують свою вантажну техніку в військову техніку, в цивільні кольори, будуть вішати написи там «Тамбовський хліб», да, і під цими тентами цих вантажівок возити паливо, снаряди, амуніцію, все те, що потрібно. Звісно, що українське командування на це не клюне, звісно, що далі будуть спостерігати за цією трасою. До речі, щоб не бути голослівним, вже вчора були помічені окремі російські вантажівки, начебто цивільного кольору, але всередині було зафільмовано, сидить військовий, номера на цій автівці, начебто цивільні військові, тому говоримо про те, що це швидше за все уловка, і наші дрони, оці Hornet, вони будуть полювати за окремими знаками, за формою автівки, за номерними знаками, за людьми, хто сидить в автівці, там уніформа, не уніформа, і за рештою інших ознак визначати, чи це цивільна ціль, чи це військова ціль, і вражати їх так само. Плюс пан Мадяр сказав, що будуть шукати сільські дороги, якісь околиці, якими вони будуть пробувати переміщувати свої вантажі. Тому полювання продовжується.
1: Полювання триває. Ну і, власне, про ситуацію на фронті, бодай коротко. За добу, до речі, на фронті 234 боєзіткнення. Генеральний штаб Збройних сил у свіжому зведенні про це пише. Пам'ятаємо слова президента Зеленського. Наразі військова ситуація для України є найсприятливішою за останні 2.5 роки. І поступово ситуація повертається на користь Києва. Ось цитата. Не можна сказати, що Росія програє цю війну, але можна сказати, що вона щодня, день за днем втрачає ініціативу. Таке він сказав, заявив в інтерв'ю The Guardian. У вас я запитаю, а що із реальною ситуацією на фронті розуміємо зараз?
10: Ну, давайте так, з реального, з найбільш кривавого, це знову, як ми з вами минулого разу говорили, цього літа будемо повертатися до міста Костянтинівка. На жаль, це місто, яке зараз в максимальній, ну, не облозі, на півоточенні, воно продовжується, просування невеличке, поступові, Deep State фіксує, місто зруйноване, місто вже майже не існує, і питання номер один, пріоритет номер один для Російської Федерації, його захопити якомога швидше. Плюс оголошена евакуація цивільного населення Слов'янськ, Краматорськ. Начебто вони і не дуже наближені до фронту, але все одно російські дрони на оптоволокні долітають, каби долітають, і, на жаль, для цивільних ці місця вже не є безпечними давно. І от Донеччина для Російської Федерації, ще раз, пріоритет номер один, 15%, про які говорить Путін, територію Донецької області, вони бажають захопити якомога швидше, бажано, звісно, цього літа, але ну я собі навіть не можу уявити, щоб цього літа вони змогли захопити навіть, бодай, Костянтинівку.
1: З хороших новин по Донеччині, пам'ятаємо, встановлення вогневого контролю від українців над Донецьким аеропортом, а також над Горлівкою, тимчасово окупованою
10: Горлівкою. Донецький аеропорт, бо це чому Донецький аеропорт? Бо це запуск дронів. Mm-hmm. Запуск дронів, типу шахет, по всій території України. І є от цікаве відео, як просто майже в режимі онлайн атакують українські дрони, місця запуску, людей, які запускають пікапи з вже готовими дронами, місця, де ці дрони вже наскладовані. Тому вогневий контроль є, їм доведеться обирати щось інше.
1: І ще з хороших новин згадаємо про Кінзбурзьку косу, тому що Інститут вивчення війни напередодні написав, вважають вирогідним, що російські окупанти могли залишити позиції у північній і західній частинах Кінзбурзької коси через повністю порушене постачання. Оце повністю порушене постачання росіян, про нього розкажіть, ну і що там на косі ті відбувається?
10: Да, зрозумів. Дивіться, першим опублікували цю новину партизанський рух АТЕШ. Вони кажуть, що ми знаємо, що росіяни звідти відступають. Але в українському сегменті інтернету воно все пролетіло, як все відступили, все залишили. Не поспішаємо. Ще раз, от таке слово клікбейт, ви знову згадали. Вони відходять від тих позицій, трішечки відходять, де вони знаходилися всі останні роки, трішечки ближче до своїх, бо забезпечувати складно, важко. Коса, вона довга. Це треба техніка, їздити, це завжди ураження, це завжди втрати, тому вони трішки ближче до себе перемістилися. Зараз немає інформації, наскільки там змінили позицію, на 5 кілометрів, на 3 кілометри. Але десь приблизно в таких масштабах йдеться мова. Не про десятки кілометрів вглиб своїх позицій відтягнулися, а буквально декілька кілометрів. Але в будь-якому випадку це плюс для нас, якщо воно повністю буде підтверджено українським командуванням. Це українська територія, яка звільнена раз. І друге, акваторія річки Дніпро, яка вже сполучається з Чорним морем. Це безпека для судноплавства і безпека для українських подальших операцій в російському тилу з використанням наших надводних дронів, щоб вони безпечніше могли долати певні відстані, не будучи поміченими.
1: Дуже вам дякую, пане Іване, за коментарі, за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
5: Реклама на Радіо НВ.
11: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься працюватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до одного місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. Там кажуть, протягом останніх 2 тижнів у зонах спостереження Хмельницької, Рівненської, Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС фіксували понад 100 БПЛА, деякі поблизу критичної інфраструктури. На окремих об'єктах персонал був змушений переходити в укриття. Також у МАГАТЕ повідомили про пошкодження на окупованій росіянами Запорізькій АЕС внаслідок удару дрона. МАГАТЕ вкотре наголошують на ризиках для ядерної безпеки і закликають до максимальної стриманості поблизу атомних об'єктів. Україна вдарила по танкеру тіньового флоту Росії West Horizon в акваторії Чорного моря. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил. Пошкоджена кормова частина судна, саме вона впливає на рух корабля вперед і назад, а також на маневрування. Крім того, Генштаб розповів про атаку на арсенал боєприпасів та вибухівки в селищі Велика Іжора Ленінградської області Росії. Зруйновані там 18 наземних сховищ та 3 відкриті майданчики. Міносвіти прокоментувало ситуацію зі зривом національного мультипредметного тесту на Одещині через

0: Наразі в середньому на одне місце претендують близько 4 людей. Ну а у найближчі тижні цей показник може зрости до 6-7. Компанії пояснюють дефіцит квитків високим сезонним попитом і наголошують, що головним способом гарантовано придбати квиток залишається завчасне планування подорожей. Продаж відкривається за 20 днів до відправлення, тож пасажирам радять заздалегідь моніторити маршрути. Також рекомендують користуватись функцією автоматичного викупу квитків у застосунку. Ну а в Одесі офіційно відкрили 14 пляжів для відпочинку. Як повідомили в міській раді, всі локації пройшли комісійне обстеження та відповідають вимогам безпеки. Деякі пляжі ще проходять перевірку і можуть бути відкриті додатково після її завершення. Також у міськраді повністю зазначили, що повністю інклюзивними на сьогодні є два пляжі – «Дельфін» та 11-та станція Великого Фонтану. Готується також проект облаштування інклюзивного пляжу на Відраді. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу. Що відбувається, друзі? В результаті спільної операції Азова, Служби безпеки і сил безпілотних систем знищено об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту. Україна посилює і розширює кампанію ударів по російській логістиці. Її ефект наростатиме, пише Інститут вивчення війни у свіжому звіті. Ну і Верховна Рада ухвалила збільшення видатків на безпеку і оборони більше, аніж на 1,5 трильйона гривень, де шукатимемо грошей. Про все це поговоримо в нашому ефірі. Ну, а я нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз трохи про гроші будемо говорити. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олеже, доброго дня, слава Україні!
3: Героям слава, доброго дня, радий вас бачити.
2: Із свіжих, все-таки, повідомлень, із свіжих новин розпочнемо. От Рада підтримала збільшення видатків на оборону в бюджеті нинішнього року. Йдеться про більше, аніж 1,5 трильйона гривень. 242 нардепи проголосували за. Два простих запитання до вас, але дуже об'ємні і важливі по суті. Що це рішення означає, ну і де шукатимемо гроші?
3: Ні, це є рефлексія на виділення Україні 90 мільярдів євро. Власне, мова йде про збільшення фінансування в цьому році на військово-технічні потреби, зокрема. І, власне, хочу нагадати, що минулого тижня Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду на 90 мільярдів євро, причому ті кредитні угоди є додаток, який стосується зобов'язань Верховної Ради прийняти відповідні законодавчі акти. До речі, один з них – це якраз оподаткування доходів українців на цифрових платформах. Ну, тобто, минулого тижня вони прийняли закон про ратифікацію, і от вже маємо результат, вже прийнятий перший законодавчий акт. Ну, і відповідно, це не могло не відобразитися в державному бюджеті, і ми побачили збільшення видатків на безпеку і оборону в межах коштів, які мають надійти по цій кредитній угоді. Єдине, що безперечно, там є багато таких нюансів, про які варто говорити. Зокрема, лишається відкритим питання фінансування збільшення заробітних плат військовослужбовців. Тобто, по суті, ті збільшення, вони не вплинуть на реальну заробітну платню військовослужбовців, хоча, ще раз говорю, були поставлені відповідні завдання президентом України, там до 30 тисяч базовий і до 250-400 по окремих там напрямках. Але я ще раз повторюю, от принаймні в тому варіанті, який прийнятий на сьогоднішній момент, там грошей для такого суттєвого збільшення заробітних плат

0: військовослужбовців немає. Напевно, це буде якийсь окремий документ або окреме роз'яснення для того, щоб зрозуміти, звідки там буде джерело. А от це то, що ми зараз з вами говоримо, це кредитні гроші, які в першу чергу підуть на закупівлю озброєнь.
1: Тому що хотіла запитати поки що, що розуміємо, на що тоді кошти, наскільки раціонально, так, раціонально їх використовуватимуть.
0: Ну, дивіться, по-перше, європейські гроші будуть використовуватися в чіткій координації з Міністерством оборони, фінансувати це будуть наші партнери.
1: А ми про все це звітуватимемо, щоб ми розуміли, так, що не в асфальт кладатиму, не в нову плиточку, і не в фонтани.
0: Ні. Дані ситуації, дивіться, щоб тут не було жодних ілюзій, це буде не просто під жорстким контролем партнерів наших, а вони, власне, це будуть фінансувати. Тобто це от то, що безпосередньо буде надходити в державний бюджет, оце то, що безпосередньо. Це 8,5 по програмі Ukraine Facility і 8,200 по програмі макроекономічного фінансування. Тобто 16 мільярдів євро на цей рік, які підуть на соціально-економічні потреби і які дійсно будуть надходити в бюджет. А оцих 28 мільярдів євро, які, власне, плануються на воєнно-технічні речі, вони будуть приходити в Україну вже у вигляді конкретної допомоги, конкретних послуг, конкретних товарних позицій. Вони будуть приходити, ну, зокрема, от перший транш 6 мільярдів планується витратити європейцями на закупівлю у українських підприємств ВПК дронів для українських збройних сил у відповідності до погоджених програм з Міністерством оборони України. Тобто тут, щоб не було ні в кого ілюзій, що от вони нам дадуть гроші і про них забудуть. Так воно не буває. Все це буде контролюватися, все це буде належним чином відслідковуватися, тому ніяких там асфальтів там точно не буде.
1: Супер, це хороша новина. Що ж, давайте вдамося до хорошої новини дня учорашнього, коли Верховна Рада в другому читанні і в цілому схвалила законопроект про оподаткування цифрових платформ, в народі відомий як податок на OLX. 241 депутат сказали так цьому законопроекту. До речі, вам не видається це трохи дивним? 241 за той законопроект, сьогодні 242 голоси. Ну, але це, напевно, до політичного оглядача більше запитання. Я все-таки вас запитаю про цей податок на OLX так званий. Що в економічному плані, з фінансової точки зору, для України означає ухвалення цього законопроекту? Ну і як і коли все це працюватиме?
0: Ой, слухайте, ну давайте ми з вами спочатку поставимо крапки над «і». Це не новий податок, слухайте. Ну, розумієте, от в чому є велике питання чи велика проблема? У нас з вами дуже часто наші шановні політики, наші шановні журналісти подають цей законопроект як новий податок на доходи українців. Людоньки дорогі, з першого дня існування українського податкового кодексу, який був прийнятий бозна коли, любий дохід українця, отриманий будь-де, любий дохід, має оподатковуватися відповідності до чинного законодавства. Тобто, умовно, ви щось продали, вам не потрібне, ви отримали якісь гроші. Теоретично, ви мали би в кінці звітнього періоду подати декларацію в податкову і сплатити 18% ПДФО з цих доходів. Ви пішли до сусідів, сусіди попросили вас посидіти і підготувати дитину до ЗНО. Ви добре знаєте українську мову, от ви посиділи там, подопомагали дитині, і вам щирі сусіди дали 1000 гривен, умовно. Ви розумієте, що ви з тих 1000 гривен має заплатити податок? Так було завжди. Просто проблема в тому, що це ніхто не платив. Я вибачаюся, говорю, як воно є. Тобто, цей закон, ну, вже не законопроект, ну, він вже проголосований в другому читанні, він ще не став законом, після підпису президента він таким стане, трошки міняє механізм адміністрування цього податку. Тому що законодавець абсолютно тверезо зрозумів, що скільки б ми шановного українця не вмовляли писати декларації в кінці звітнього періоду, він цього робити не буде.
1: Ну, або два пишемо, чотири в умі.
0: Або голові. Два пишемо, чотири в голові тримаємо. Так. Тобто він вирішив, перекинути відповідальність за сплату цього податку на торгівельні мережі. Ну, не тільки на торгівельні мережі, не тільки на OLX, там на Uber, там на тобто там, де люди
1: щось
0: дійсно
1: купують.
0: Фізично або купують, або заробляють. Тобто, коли ми з вами говоримо про оцей законопроект, то треба розуміти, що відповідальність, тобто оці торгівельні площадки стають податковими агентами людини. Тобто людина і далі не пише декларації, людина і далі звільнена від будь-яких стосунків з податковою. Все це перекладається на торгівельну мережу. Вона зобов'язана буде відслідковувати всі операції, які здійснюються на її платформі, і належним чином оті операції оподатковувати. Значить, дивіться, чисто технології, щоб тут у нас не було ілюзій. Тобто, що ми точно будемо мати? Для того, щоб виконати, взяти на себе зобов'язання цим законопроектом, торгівельні мережі мають ідентифікувати учасників торгів, правда?
1: Угу.
0: Ну, тобто, ми точно будемо знати, що для того, щоб взяти участь у торгівельній сесії, або там щось продати, або купити, від нас торгівельна мережа зажадає повної ідентифікації. Ну, ми зрозуміли, так, як воно працює. Другий момент. Також, щоб це не було ілюзією. Ви розумієте, що це є велика робота, та ще й потужна відповідальність для торгівельної мережі. Тому що кошмарить вже будуть не українці, а її за правильність розрахунку податкових зобов'язань. Я для чого це говорю? Ну, це не буде безкоштовно. Тобто оця вся реєстрація на торгівельній мережі, оці всі операції, які вони беруть на себе, вони безперечно будуть визначати фактичну вартість цих послуг, а це послуга, яку будуть збирати з учасників торгів. Тобто, щоб в нас не було ілюзій, окрім того, що ви будете, тобто на величину податкового зобов'язання буде збільшуватися вартість товару, який ви будете купляти або продавати на торгівельній мережі, плюс ще буде певна вартість за ті послуги, про які я говорю. Тобто це теж треба мати абсолютно свідомо. Та, треба розуміти, що, по-перше, є гранична величина, нижче якої ви на протязі року, якщо ви не там 2000 євро, ви можете не оподатковувати. Тобто, якщо ви дійсно продаєте свої особисті речі, і за рік це не набирається більше там умовних 100 тисяч гривень, ви не будете платити податок. Тобто, з вас нічого стягуватись не буде. Тобто це позитив-позитив, про це неодноразово говорили, що люди, які там чисто умовно через торгівельну мережу продають якісь там старі речі, які їм не потрібні, це точно не бізнес, це просто намагання повернути гроші по позиціях, які не є вам вже потрібні, з вас не буде стягуватися податок. Позитив-позитив. Наступний момент, не можу про це не згадати. Була проголосована окрема поправка, яка стосувалася тих фізичних осіб, що здають своє житло в оренду. Тобто в межах цього закону, який ми зараз з вами говоримо, було проголосовано, що тут же, правда, відповідальність буде безпосередньо на людині. Тобто людина, яка здає в оренду житло особисто, може, ну, має право, має зобов'язання подати декларацію і сплатити 5%, не 18 ПДФО, а 5% від коштів, отриманих від здачі в оренду власної нерухомості.
1: Знову-таки, навіщо зменшено розмір цього податку? Для того, щоб вивести із тіні цю процедуру. Людина подумає, нехай це буде офіційно.
0: Щоб вивести із тіні цю процедуру і щоб... Дивіться, якщо у випадках, коли ми з вами обговорюємо про торгівельні мережі, там податковим агентом виступає платформа, то тут людина сама має подати декларацію податкову, визначити податкове зобов'язання і сплатити 5%. Таким чином легалізувати гроші, які їй надходять у вигляді орендної платні. Значить, дивіться, як це буде працювати і чи взагалі буде в даній ситуації у людини стимул це робити? Тому що по торгівельних мережах там буде це робитися автоматично. А от в будь-яких варіантах, коли Людина має сама це робити? Що 18, що 5? Має сенс тільки в одному випадку. Я вам зразу відверто говорю, от як я собі це вбачаю. Доти, доки в Україні не буде непрямого методу контролю за видатками, оті всі речі, от, зокрема, про особисте подання декларації, сплати податків з доходів, воно, ну, не буде таким надзвичайно потрібним для людини. Що значить непрямі методи контролю? Ну, тобто, контролюватися має не ваші доходи. Ви самі визначаєте ваші податкові зобов'язання. От як сьогодні працює, наприклад, європейська система сплати податків. Чому там всі так скрупульозно сплачують податки? Чому це для них є настільки важливо? Тому що європейська система передбачає податкових зобов'язань, передбачає, що податкова контролює ваші видатки, а не доходи. Ви пішли в якийсь магазин, та, от купили там якісь достатньо вартісні речі, чи це меблі, чи це автомобіль, чи це ще щось, що дійсно вартує достатньо великі гроші. Вся інформація про потужну купівлю тут же передається в податкову автоматично. І податкова звіряє ваш фактичний дохід, який ви задекларували, сумою видатків, які ви витратили. І якщо є різниця достатньо суттєва, на наступний день до вас приїде податковий агент і запитається, прошу пояснити походження коштів, які ви витратили на купівлю. Паралельно з цим існує ще й фінмоніторинг. Дуже цікава річ, з якою теж українці стикнулися, але це вже швидше не про сплату податків, це вже швидше про боротьбу з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. Але в будь-якому випадку вони якось будуть рухатися паралельно. Угу. Фінмоніторинг і непрямі методи контролю за видатками. Тобто податкова, не, ще раз повторюю, не контролює ваші доходи. Їй це не цікаво. Їй цікаво ваші видатки. Якщо ви витрачаєте більше, ніж заробили, ви маєте пояснити, звідки ви взяли гроші. Якщо ви не зможете це пояснити, на вас буде великий штраф на суму перевищення ваших доходів над вашими видатками. Тому в європейських країнах люди зацікавлені в тому, щоб подавати декларації і декларувати свої доходи. Інакше вони не зможуть пояснити, звідки вони взяли оті видатки. А то, що там покарання за податкові злочини є надзвичайно потужні, в першу чергу фінансові, я думаю, що ні в кого не викликає жодних сумнівів. Тому, оцінюючи ці речі, треба розуміти наступне. Українське законодавство, ми з вами йдемо в Європу, правда?
1: Угу.
0: Українське законодавство поволі підлаштовується до європейських стандартів. Ну, хочу нагадати, амністія капіталів в Україні вже пройшла. Пам'ятаєте, та? Відомий закон Гетьманцева, оті всі речі. Воно кінець оцього, скажімо так, процесу амністії капіталів, він був трошки змазаний початком активної фази бойових дій. Але формально амністію капіталів українці вже пройшли. Тобто після прийняття відповідних законодавчих актів щодо контролю за видатками громадян, формально податково отримає в руки механізм контролю за непрямих методів за тим, як ви сумлінно сплатили податки і чи правильно ви використовуєте кошти, що отримали в результаті вашої трудової діяльності. Тобто оцей момент треба чітко розуміти. Так працює Європа сьогодні. Вона так живе. І якщо ми з вами розуміємо, що ми хочемо йти в Європу, там податки платять. Не тому, що вони такі сумлінні, а тому, що так система побудована. Ви не можете не платити податків, тому що ви потім не поясните, звідки ви взяли гроші на ті чи інші придбання. Оцей закон, про який ми обговорюємо, він, ну, дає в якійсь степені перші кроки для виходу з тіні достатньо серйозних секторів української економіки. От, зокрема, оцього там торгівлі на макетплейсах. Та, оця поправка з приводу, скажімо, оподаткування оренди. Ну, орендної платні. Ну, дивіться, тут, будь ласка, прошу, 5% – це не 18, це раз. 5% – це дасть вам можливість легалізувати ті суми, які ви отримуєте. Тому що, ще раз повторюю, доти, доки в нас немає непрямих методів контролю, поки немає відповідного законодавства, ну, поки що це отаке, знаєте, ну, добровільно-примусова ситуація, відслідкувати ваші видатки практично неможливо. Але коли буде введений наступний крок, оце непрямі методи, тоді ото, що ми зараз з вами обговорюємо, воно стане надзвичайно актуальним.
1: Як в часі ситуація розвиватиметься, я так розумію, що 2026-го нинішнього року ще не працюватиме цей законопроект, обіцяли із січня 27-го,
0: вірно? Січня місяця 27-го року, так. Січня місяця 27-го року. Причому я думаю, що він буде одночасно введений із законом, так я впевнений, що він буде прийнятий, тому що Верховна Рада взяла на себе ці зобов'язання, давайте будемо відверті, ратифікувавши 90 мільярдів євро кредитної угоди. Тобто мова йде про оподаткування закордонних пересилок дешевше 150 євро. Тобто то, що тоді не набралося голосів, я абсолютно впевнений, що тоді, коли воно знову зайде в Верховну Раду, голоси знайдуться. Просто тому, що, ще раз повторюю, в ратифікаційному документі Верховна Рада взяла на себе зобов'язання це зробити.
1: Ну і пам'ятаємо, що ухвалений законопроект – це вимога від Міжнародного валютного фонду. Слухаючи вас, розумію, та це не вимоги МВФ ми виконуємо. Передусім нам потрібні такі закони, які урегулюють законодавство, що стосується оподаткування в Україні, стануть зрозумілими механізми і будуть працювати механізми, які будуть служити, ну так, примусовою, але мотивацією для громадян України сплачувати податку. Приблизно така історія, як ухвалення цього документа вписується у загальну картину співпраці з МВФ.
0: Ну, ви абсолютно правильно сказали, що це є одним з маячків меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який був підписаний. Але ще раз повторюю, в силу того, що наші європейські партнери напряму прив'язали виконання умов меморандуму з МВФ і діюча програма з Міжнародним валютним фондом, її прив'язали до надання Україні кредиту 90 мільярдів на 2 роки, в частині макроекономічного фінансування прописані ті самі закони, що в меморандумі з МВФ, в якості обов'язкових умов отримання грошей макроекономічного фінансування. Тобто, по суті, європейці відтворили перелік тих законодавчих актів, що мають бути прийняті Україною в межах МВФ, в себе в документах макроекономічного фінансування. Тобто, приймаючи вчора закон про оподаткування доходів українців, отриманих на маркетплейсах, ми з вами, по суті, виконували два маяки. Маяк Міжнародного валютного фонду і маяк програми макроекономічного фінансування в межах 90 мільярдів євро, які от ми ратифікували з Європейським Союзом. Так що, бачите, от все це йде в тій чи іншій мірі от скоординовано.
1: Супер, і на переговорах, даруйте, і на переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу також буде про що звітувати, тому що от перший кластер вже відкривається невдовзі.
0: Ну, в дійсності так і є, і, ну, дивіться, ще раз повторюю, наш рух в Європейський Союз, він складається з багатьох вкладових. І коли ми з вами говоримо про приведення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, ну, в першу чергу мова йде в тому числі і про законодавство податкове. Принаймні, введення одних і тих самих, до речі, щоб ми зрозуміли, та, от подивіться, в нас же ж ростуть акцизи на тютюн, у нас ростуть акцизи на алкоголь, у відповідності наших зобов'язань щодо імплементації цих норм Європейського Союзу до українського законодавства. У нас з вами є багато моментів, в тому числі по сплаті податків, які, до речі, щоб ще раз ми з вами чітко розуміли, хто б там що не говорив, але одним з елементів приведення українського законодавства до вимог Європейського Союзу є вирішення питання спрощеної системи оподаткування. І ми з вами обов'язково повернемося, рано чи пізно, до питань оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців. Як би це не було контроверсійно і неприємно. Просто тому, що на сьогоднішній момент це є, до деякої міри, вимоги Європейського Союзу. Тому що, ну, от в нас на сьогоднішній момент були там ідеї для того, щоб спробувати імплементувати в Україні польську модель, та спрощеної системи оподаткування, вона набагато складніша. І вона дорожча для фізичної особи. Набагато дорожча. Але в будь-якому випадку Україні треба буде вирішувати питання спрощеної системи, тому що це є вимога нашого руху до Європейського Союзу. Ми визначили, що ми туди йдемо. Оця хода, вона, безперечно, пов'язана з змінами українського законодавства, навіть тими, що не є дуже популярними в суспільстві. Так що от така ситуація.
1: Пане Олеже, я дуже дякую, що так докладно пояснили ситуацію. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був на прямому зв'язку зі студією. Ми йдемо далі, друзі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Від початку тижня 11 регіонів України опинились під російськими ударами, як повідомив президент Володимир Зеленський. За неповні 3 доби Росія застосувала проти України майже 530 безпілотників та 2 керовані авіаційні ракети. Під атаками опинились, зокрема, об'єкти енергетики, залізниці, сільгосппідприємства та житлові будинки. Президент також повідомив про десятки поранених і наголосив, що триває робота з міжнародними партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. Зокрема, обговорюється реалізація домовленостей за ініціативою ПОУЛ, а також очікується рішення на самітах G7 і НАТО. Чонгарський міст знищено, а російська влада намагається замовчувати наслідки інциденту в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російська сторона не розголошує інформацію про ситуацію на об'єкті. Нагадаю вам, раніше військові Збройних сил України заявили, що внаслідок повторного ураження в ніч на 9 червня Чонгарський міст був повністю виведений з ладу. Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про тих, хто повернувся із ворожого полону, а також із чим стикаються, з якими ситуаціями, з якими проблемами звільнені цивільні. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Анастасія Одінцова, правова аналітикиня Civis Fortis. Пані Анастасія, доброго дня, слава Україні!
13: Добрий день, Героям слава.
1: Я знаю, що Civis Fortis разом із Фондом Демократичні ініціативи провели дослідження, яке називається «Після полону і з чим стикаються звільнені цивільні». Трохи про нього розкажіть, будь ласка. Ну і, власне, про що свідчать результати цього дослідження? Яка проблема виявилася найгострішою для цивільних після звільнення із полону? Це пошук житла, лікування, відновлення документів, психологічна реабілітація, можливо, що ще, як усе це виглядає?
13: Дякую за запитання, дякую за запрошення. Ну, по-перше, наше дослідження було зумовлено тим, що ми понад рік вже працюємо, у нас близько 58 звільнених цивільних переходять в нашій підтримці, і ми бачили, що у них постійно системні проблеми, і в зв'язку з цим ми хотіли побачити, чи дійсно ця картина настільки така об'ємна, широка і співпадає у всіх. І дійсно, я б не хотіла казати, що з однією проблемою з кимось стикаються, зазвичай це комплекс проблем після повернення. Тобто, повернення – це не завершення випробувань людини після полону, це тільки сам, по суті, початок. От. І це комплекс, починаючи зі відновлювання здоров'я, житла, відновлення документів, фінансові питання. Тобто це такий величезний шар, який без якогось вирішення з однієї сторони все рівно якби залишає проблематику загальну для того, щоб людина після полону змогла повноцінно реінтегруватися в суспільство.
1: Угу. Ну, власне, чи побачили ви системні прогалини саме в державній підтримці звільнених цивільних? Які механізми працюють недостатньо ефективно?
13: Ну, взагалі, системно як такового механізму не вибудовано. Тобто є закон, є нормативні, підзаконні нормативні правові акти, але вони тільки точково здійснюють якісь вирішення питань, і вони зазвичай ще мають бути якимось ручному порядку, тому що якщо багато людей цивільних повернулися з полону, тоді на них звертають більше уваги. Якщо повернувся одна там людина чи декілька, то зовсім інший йде трек. Оскільки у нас звільнені з полону є як військовослужбовці, а цивільні у них зовсім інший трек, і трішечки відрізняються вимоги, і відповідно немає як такової підтримки, в першу чергу, зі сторони громад. Є десь на національному рівні поверхові моменти, коли вони проходять перші реінтеграційні відновлення в медичних закладах, але це тільки діагностичні. Лікарі у нас на місцях не підготовлені до того, щоб надавати допомогу цивільним звільненим полону, тому що не знають, які нозології, які взагалі у них проблематики. Найбільша проблема, яку завжди озвучували, це стоматологія, тому що під час полону зазвичай з цим проблема величезна, і це, як ви розумієте, така ігра вдовгу, і на це потрібні і гроші, і час, і терпіння, і не завжди можна з цим звернутися до державних клінік, тому що вони не покривають повністю цих моментів. Також з житлом, якщо, наприклад, цивільні звільнені з полону були до 2025 року, вони ще могли влаштуватися в мобільні містечка, оскільки ми знаємо, що більшість цивільних звільнених з полону, вони, по суті, ще є автоматично, ще внутрішньо переміщеними особами. На даний момент їх такових місць в модульних містечках на даний момент немає. Тому дехто проживає в медичних закладах, що це теж не є логічним для людей, для того, щоб реінтегруватися в суспільство. Тобто таких низка моментів про те, що має підтримка бути, але вона не розбудована, не добудована в повній мірі.
1: Щодо відновлення документів, знову таки, як справи тут відбуваються? Це ж можна, я не знаю, місяцями і роками щось доводити і намагатися повернути свої документи, відновити свій паспорт, свідоцтво про народження та будь-що.
13: Ну, ви знаєте, частково маєте рацію в тому, що дійсно це проблема, але не проблема точно з паспортом і свідоцтвом, це зазвичай дуже швидко виконується. Єдина проблема, що люди мають знову ж таки заплатити за відновлення паспорта, тому що у нас безкоштовно тільки перша видача паспорта, а подальші мають бути платними. А от проблеми з документами, які підтверджують наявність якогось стажу, наявність навчання, особливо якщо це медичне навчання, то це дуже часто руками люди намагаються доказати про те, що вони навчалися, особливо якщо це люди старшого віку, коли були тільки паперові дані, то це, можна сказати, майже нереально.
1: Щодо психологічної реабілітації, наскільки я розумію, коли людина повертається із окупації, фактично повертається із полону, фактично вона переналаштовує своє життя. Ось мій друг ділився, мій колега Павло Новіков ділився спогадами однієї людини, яка повернулася із полону, і каже, вона перенавчалася тому, що в дверей виявляється є ручки. Ну от здається, така дрібниця, да, така звичайна для нас в побуті річ, але коли людина перебувала в полоні, тих ручок там не було. Ти не вільний в усьому, в тому, що в туалет сходити, вибачте, так, в тому, щоб поїсти, коли тобі хочеться, чи коли в цьому є потреба, ні в чому не вільний. Коли людина опиняється, повертається в Україну, треба перенавчатися життю заново. Як це реалізується зараз в Україні? Чи є безоплатні послуги психологів, які допомагають цивільним повернутися до простого, реального, побутового, звичайного життя?
13: Так, ви знаєте, у нас є, розбудовується взагалі, у нас ж є всеукраїнська програма «Першої леді та як», вона загально підтримується і є центрами ментального здоров'я і так далі. Але тут проблематика саме про те, що одна сфера – це просто для громадськості, інша – це для цивільних звільнених з полону, взагалі колишніх військовополонених. Тому що мало фахівців, які дійсно вміють працювати з такими людьми, дійсно після того, як вони виходять з полону, для них це такий шоковий стан. І, звичайно, по перших моментах, навіть коли в нашому дослідженні, вони кажуть, так, я потребую психологічної допомоги, але не зараз. Тобто спочатку треба взагалі зрозуміти, де ти, як ти, задовільнити свої базові перші потреби. А потім вже у них починається розуміння про психологічні потреби. Але дійсно перша така допомога, підтримка, щоб бачити, де будуть кризові якісь явища. У мене теж такий випадок був. Один із знайомих розповідав, що його тригернула, наприклад, чашку, яку йому дали в медичному закладі. Вона була абсолютно схожа, така, як була в полоні. Тобто оцей травмоінформований підхід до людей, розуміння, що які можуть дії і які жести можуть людину тригернути, це теж потрібно працювати не тільки навіть з загальними практиками, а повсякчас з усіма з фахівцями, які надають допомогу. Ті ж самі фахівці по відновленню документів, ті ж самі фахівці психологічної допомоги, лікарі і так далі. Тобто це зараз наразі відбудовується, навчаються, але це поступово. Ми бачимо, що є поштовхи, але ми розуміємо, що це величезна потреба дійсно допомогти і в першу чергу позбавити стигматизації для людей то, що вона дійсно їм потрібна. Да, не зараз, але вони мають знати, що ось ця психологічна допомога тут є, і ти в якийсь момент, тому що їм потрібно розуміти, не можна на них тиснути. Тобто вони мають виходити з полону з розумінням, що вони можуть самі в першу чергу вирішити, їм це потрібно чи не потрібно.
1: Угу. Потреби людей, які повернулися через офіційні механізми повернення, і потреби людей, хто звільнився самостійно або поза процедурами обміну, вони відрізняються? Відрізняються суттєво?
13: Я би не сказала, що потреби відрізняються. Я сказала би, що у них відрізняється взагалі весь маршрут. Для тих, які були звільнені за звільненням, вони одразу автоматично потрапляють в реінтеграційні центри і можуть вирішити, чи вони хочуть продовжувати тут медичну допомогу, реінтеграційні заходи, або у них є можливість піти в якісь із, якщо у них там є родичі або допомога громадських організацій, тут є у них можливість вибрати. А ті, які повертаються самостійно, вони, по суті, самі потім шукають, то у них немає як такого маршруту одразу потрапити в цю орієнтаційну заклад, де буде одразу маршрут вибудований, хоч якийсь мінімальний, де будуть одразу лікарі, які проведуть хоч мінімальні діагностичні стани. Тут людина сама або йде до платних центрів, або до сімейного лікаря, який не може там сильно їм допомогти. Тобто тут загальна така от проблематика, це раз, а друге – це проблема з встановленням статусу. Зазвичай ті, які повернулися за офіційними взаємозвільненнями, вони мають більше документарних підтверджень того, що вони дійсно перебували в полоні. Для тих, хто повернулися самостійно, їм потрібно дуже довго підтверджувати. Це величезна проблема. Іноді роками люди намагаються встановити факт перебування в полоні. А оскільки саме той встановлення факту дає подальшому можливість отримати ті чи інші послуги, які саме сконцентровані на саме цьому, на цих людях.
1: Скажіть, яку роль у поверненні і адаптації до реального життя такої людини, яка цивільної людини, яка в полоні перебувала, можуть відіграти родичі, друзі, знайомі, колеги по роботі? От як це може відбуватися? Потрібні якісь особливі свідчення? Потрібні, знову таки, якась особлива психологічна підтримка? Що потрібно в цій ситуації? Що от всім нам потрібно знати?
13: В першу чергу, коли раптом, не дай Бог, дізнаєтесь, що ваша рідна людина або близький потрапив в полон, потрібно обов'язково одразу повідомити це до координаційного штабу. Оскільки, якщо людину не дізналися про це, вона якби не існує на мапі для нашої держави, відповідно, буде потім дуже важко дійсно пояснити і доказати, що ви перебували в полоні. Це раз. А друге, після того, як нарешті відбувається це звільнення з полону, звичайно, це в першу чергу підтримка. Є спеціальні курси, є спеціальні інформаційні дані про те, як взагалі спілкуватися з цією людиною, яка має бути підтримка. Саме головне – це не навантажувати людину, а спитати, що потрібно для тебе, ти знаєш, що я поруч, не розпитувати, як там було, які там були тортури. Тобто тут саме головне – підтримка і, як основне, я тут, я поруч, до мене звернись, коли тобі буде потрібно. Це саме головне на той момент, коли людина повертається з полону.
1: А скільки часу може пройти от від моменту повернення, от того шоку, повернення до цивільного, звичайного, реального життя, щоб людина хоч трохи почала замислюватися про те, що я хочу пройти реабілітацію, адаптацію, що мені потрібна психологічна допомога, усвідомлення цього, так?
13: Ну, це все дуже залежить від людини. В реінтеграційних заходах передбачено 21 календарний день в перебуванні в цих реінтеграційних закладах медичних, де відбувається якраз реінтеграція. Ти можеш звернутися до тих чи інших лікарів, але дійсно, навіть по дослідженню, ми бачимо, що цього іноді буває мало, тому що коли люди виходять, вони вже потім через якийсь час думають, а, я міг би отримати ось це, а чому мене не попередили про те, що треба було зробити те-то і те-то, і що я міг це отримати на той момент, коли я там перебував. Тобто такий собі маршрут для людини і картка того, що вона може отримати, був би дуже чудовим допоміжним таким інструментом для цих людей. Взагалі вся підтримка має бути все ж таки довготривала. Тобто ми не кажемо, що ось тут 21 день, ми вже одразу полагодили людину, вона вже готова, будь ласка, іди в соціум, випускайся і будь одразу громадянином, допоможи своїй державі. Спочатку держава має допомогти цій людині інтегруватися, зрозуміти всі свої потреби, зрозуміти свої сильні сторони, де все ж таки потрібна допомога, де тут, ну, іноді бувають дійсно такі люди з такою резильєнтністю, які там достатньо там 19 днів, і вони вже абсолютно психологічно готові там до і працювати, і допомагати, і так далі. А є кому, ну, потрібно і понад і не місяць, і не місяці. Тобто тут все залежить від людини. Сам знаєш, з своєї сторони це головна підтримка і показати, де саме і що може людина отримати.
1: Власне, зараз вас слухаю і розумію, що фактично йдеться про те, що після повернення із полону люди проходять друге випробування, боротьбу за доступ до своїх прав і допомоги. Вірно, я зрозуміла ситуацію?
13: Саме так, ви абсолютно вірно прорезюмували. Це дійсно саме тільки початок всіх цих випробувань. Це дійсно таке довге коло з різних етапів. І для людини після полону, яка вона емоційно, психологічно і морально, і фізично зруйнована, можна сказати, це дуже важке, це понад випробування.
1: Дуже насправді ми говоримо зараз на таку щемливу тему, чутливу для українського суспільства, але, як на мене, надзвичайно важливо ще й тому, що це як лакмусовий папірець того, як держава ставиться до громадянина України. Так? І саме на отаких ситуаціях і отаких людях маємо бачення того, що в Україні цінують усіх громадян. В Україні борються за кожну людину. Коли я читаю повідомлення, що повертаються із полону, і українські військові, про цивільних, до речі, вкрай рідко з'являються такі офіційні повідомлення. А чому, скажіть, будь ласка? Ну, зрозуміло, що увага суспільства прикута до війни. Зрозуміло, що наші воїни є нашими героями. Тим не менше, звертати належну увагу на цивільних, які опинилися в таких скрутних ситуаціях. Подивіться, там, що відбувалося на лівобережжі Херсонщини, наприклад, що на Донеччині, на Луганщині відбувається нині. Держава має звертати увагу на цих людей, вони є громадянами нашої країни. Що ви з цього приводу думаєте?
13: Я абсолютно з вами погоджуюся. Ну, можливо, в зв'язку з чим не сильно звертають на цивільних, тому що їх буває дуже, ну, набагато менше в порівнянні з військовими, але це не значить, що це найбільш менша категорія осіб. Дуже часто це активні громадські діячі, які свого часу щось... Та іноді це люди, які навіть взагалі ніякої свою не мали, але потрапили в такий полон. Іноді в полон близько 80% може бути не тільки полоном, а ще й трудовими таборами, тобто цивільних використовують в дуже таких прибуткових зі сторони агресора діях, і це якби подвійний статус, тобто не тільки цивільні звільнені з полону, цивільні полонини, але ще й нам, можна сказати, рабством використовували, рабську силу. От, тому дійсно це такий... І цих людей же ж ніхто не готує до того, що може статися, якщо ти перебуваєш, наприклад, близько лінії розмежування і так далі. Тому дійсно до цих людей має бути така більш тендітна, більш сенситив положення, і дійсно потрібно допомагати цим людям, тому що нам в першу чергу допомогти їм треба відновитися і стати повноцінним громадянином України, щоб вони знову повернулися до своєї роботи. Для цього треба відновити їм документи. Можливо, отримувати пенсію, для цього їм треба відновити стаж і так далі. Тобто, щоб ми не робили з них якихось маргінальних осіб, що просять щось, дуже часто звільнені цивільні сполони кажуть, просто дайте нам можливість знову бути повноцінно жити в цій державі, тому що ну, ми маємо на це право.
1: Угу. Ну і, власне, вже наприкінці нашої розмови я попрошу вас, можливо, озвучити ті рішення, які, на вашу думку, держава могла б запровадити вже зараз, аби суттєво покращити адаптацію цивільних після звільнення із російського полону, російської неволі.
13: Ну, в першу чергу, я думаю, що треба запровадити кейс-менеджмент в самих і реінтеграційних місцях, і окремо запровадити як одне вікно для людей, які мають зрозуміти, якщо вони повернулися самостійно, сюди вони можуть звернутися і отримати повну інформацію про те, які послуги вони можуть отримати. І після того, як складається, наприклад, план відновлення медичний, психологічний, також підключаються саме соціальні працівники, громада. Громада має обов'язково після цього підтримати цю людину, допомогти їй відновити документи, допомогти їй знайти роботу, житло, тому що вони в першу чергу мають бути зацікавлені в тому, тому що це їхня частинка їхньої громади. І навіть якщо це релокована громада, все рівно вона має бути підтримувати своїх людей, і навіть якщо це приймаюча громада, також допомогти цим людям інтегруватися. Тому в першу чергу це кейс-менеджмент, це єдине вікно і розуміння маршруту, що потрібно на цій людині зробити, які можуть бути підводні камені, що, можливо, ще не доотримали, а що, можливо, має бути для якогось майбутнього, там, наприклад, перекваліфікації і так далі, коли людина нарешті стане на якісь ноги і зможе знайти своє місце в житті. Також я би ще хотіла проговорити про те, що наразі, коли ти отримуєш факт встановлення те, що ти перебував в полоні, зараз виплачується 100 тисяч за одноразове і 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні. От наразі, коли у нас така інфляція і так далі, 100 тисяч на даний момент це цієї людини, враховуючи потреби, які виникають після звільнення з полону, це ну дуже несуттєва сума, тому тут до держави прохання перегляду цієї суми, щоб вона дійсно була значущою і могла допомогти в першу чергу людині якби не думати про такі моменти. Але ця фінансова допомога якраз інший виклик, як нею управляти, тому що деякі з звільнених з полону кажуть, що перший час, коли отримують ці гроші, вони просто
1: не знають, що з ним робити.
13: Да, бездумно купляють все, що тільки вони бачать. Тому тут же фінансовий кейс-менеджмент для того, щоб зрозуміти взагалі, що взагалі на ці гроші ти можеш зняти там квартиру на такий-то час, відремонтувати собі, наприклад, оці зуби пропротезувати, можеш тут відкласти на чорний день. Тобто тут теж люди, те, що ми казали, що вони зараз поламані після полону, і вони не можуть прийняти правильні рішення. Все їх лякає, нічого вони розуміють. Якщо вони довго перебували, нам взагалі для них начебто здається, що це ого-го гроші, а насправді це ну, можна їх витратити буквально за лічені хвилини. Тому тут дійсно такий ось комплексний момент. Це першочергове, що не обов'язково потребує якогось там суттєвих зрушень в державі. Це, ну, отак от можна, по суті, впроваджувати вже зараз.
1: Анастасія, я вам дуже дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією і за ту велику роботу, якою ви опікуєтеся зараз. Анастасія Одінцова, вравова аналітикиня Civis Fortis, зараз спілкувалася зі мною. Знаєте, поки я вас представляла, Анастасія, я подумала, а до вашої організації можуть такі люди звертатися, такі механізми описані? Ну, принаймні, я спрямую людей на ваш сайт. Civis Fortis називається організація. І ще раз нагадаю, Анастасія Одінцова, правова аналітикиня Civis Fortis, зараз говорила зі мною. Ви потрібні Україні, ви потрібні цій державі, повертайтеся, будь ласка, додому. Я думаю, що ті люди, які довкола вас знаходяться, обов'язково вас підтримують і обов'язково також підтримує держава. Зараз опрацьовуються, ну, вигадуються так всі ці механізми і все це працюватиме в нашій державі. Я щиро в це вірю. Ну, а перед тим, друзі, як попрощатися з вами, я нагадаю, що українське фламінго влучили у воєнний завод у Чебоксарах. Це така велика подія, про яку ми говоримо. Також палає НПЗ Куйбишевський. Йдеться про Самарську область Російської Федерації. Ну і Маріупольський порт, сили оборони його уразили. Окупанти втратили, бодай, тимчасово можливість його використовувати. Ще одна дуже хороша новина. І з цим прощаюся з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
14: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України підтримала збільшення видатків на оборону та безпеку цього року на понад 1,5 трильйона гривень. Як зазначила прем'єр Юлія Свириденко, після змін до держбюджету загальні видатки на сектор безпеки і оборони становитимуть рекордні 4,4 трильйона гривень. Із них більшу суму спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки, решту – на грошове забезпечення військовослужбовців. Також передбачено додаткове фінансування регіональних програм стійкості. Це для захисту критичної інфраструктури та забезпечення громад резервними джерелами живлення. За словами Свириденко, частину ресурсів забезпечить Євросоюз. Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі перебуває в неволі, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, точні цифри не розголошуються, однак кількість українських військовополонених, які досі утримуються в Росії, є меншою за кількість уже звільнених захисників. Одночас омбудсман повідомив, що за офіційними даними, зниклими безвісти вважаються близько 16 тисяч цивільних, а також підтверджено до 1900 українців, які перебувають у російському полоні. Сьогодні в Україні відбуваються вибори до Ради громадського контролю при НАБУ. Голосування триває до 21-ї години, відбувається онлайн. До складу Ради претендують 44 кандидати від 25 громадських організацій. За результатами голосування оберуть 15 членів нового складу. Рада громадського контролю, зауважу, здійснює громадський нагляд за діяльністю НАБУ та сприяє взаємодії бюро із громадськістю. Ну і результати виборів оприлюднять вже 15 червня. Дві нафтоперекачувальні станції, що забезпечують Москву пальним, палають після атаки Служби безпеки України. Йдеться про ураження станції Второво та Лобково у Володимирській області Росії. Відстань до цілей становить близько 700 кілометрів. Основне призначення станції – перекачування дизеля до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування на експорт до портів Балтійського моря, зокрема через порт Приморськ. Місцева влада підтвердила пожежі на двох об'єктах після ударів безпілотників, ну а супутники НАСА зафіксували там термальні аномалії, що, власне, свідчить про пожежі. 15 червня на українсько-польському кордоні в пункті пропуску Шигині-Медика розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги руху, попередили в Державній митній службі України. Роботи триватимуть до листопада наступного року. У цей період оформлення автобусів на виїзд з України до Польщі

0: надзвичайних випадків через перегрів і пожежі. Середня глобальна температура в травні становила 15,8 градусів. Це майже на 1,5 градуса вище за доіндустріальний рівень. Також зафіксовано зменшення площі морського льоду в Арктиці та Антарктиці. Фахівці зазначають, Європа залишається континентом, що найшвидше нагрівається, а кліматичні екстремальні явища дедалі частіше стають новою нормою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Я радий вас запросити до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Впродовж години в режимі стріму ми проводимо розмову з гостем, якого давненько вже нас не було в етері, але з радістю я готовий його знову оголосити. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, долучається відповідно до нашого обговорення. Цілу годину ми присвячуємо аналізу того, що відбувалося вночі, а вночі у нас по території Росії, ну не в нас, а у них по території Росії, з нашого боку летіли ракети, летіли фламінго. Для свідків, тих, хто не вірить, що фламінго існують, і вони сьогодні завдали удару по Чебоксарському заводу в НІР «Прогрес». Там виробляють компоненти для шахедів, для ракети «Іскандер-М» і для «Калібра». Крім цього, було уражено вночі Куйбишевський НПЗ. Крім цього, було уражено дві натоперекачувальні станції, зокрема «Второво» і «Лобково». «Второво» забезпечує постачання нафтопродуктів до Москви і Підмосков'я. Також зафіксовано було вибухи у Севастополі, а окупаційна влада Херсонської області повідомляла про перекриття руху через Генічевськ, зокрема в районі Генічевської гірки, такий населений пункт на в'їзді на Арабатську стрілку, було пошкоджено міст. Прекрасні просто новини, з таких запальних речей дуже приємно стартувати і продовжувати, зрештою, день. Отже, всі ці речі сьогодні будемо проговорювати з паном Михайлом, який долучається до нашого ефіру. Ще раз повторюсь, Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, з нами онлайн. Пане Михайле, добрий день.
3: Добрий день, радий повернутися. Дійсно, трошки випав, але з новими силами повертаюся. Радий всіх бачити і чути, пане Василю.
2: Ми вас теж дуже раді бачити і чути. Отже, давайте, напевно, поговоримо про те, що як сьогодні фламінго атакувало в НІР «Прогрес». В моєму просто розумінні, ну, по-перше, на тих відео, які ми бачили, ракета летіла на наднизьких висотах. Це велике-велике досягнення, велика-велика особливість, тому що зараз останнім часом, до речі, продукція від «Firepoint», ми бачимо, що вона почала фактично що огинати ландшафти території, і це вже другий випадок. Фламінго на наднизьких висотах атакує Чебоксари. Нічого собі, туди ще треба було долетіти. А тиждень-півтора раніше FP-1, це теж дрони від Firepoint, дуже низесенько над поверхнею води летіли, атакуючи Петербург під час Пітерського економічного форуму, завдавали ударів по Пітерському нафтотерміналу. Тоді теж фіксувалися, наскільки були з огинанням, скажімо так, ландшафту території, летіла продукція від Firepoint, що зараз не може не тішити, тому що чим нижче летить будь-який засіб, тим складніше його збивати, тим складніше його виявляти, тим складніше його збивати. В цьому, по суті, що одна з головних особливостей дуже успішних ракет в наших руках, таких як Storm Shadow та Scalp G. І от зараз наша українська продукція вже починає задавати ударів по ворожих заводах, по ворожих об'єктах. І тут найцікавіше, що ці ворожі заводи, ворожі об'єкти, вони, як в НІР «Прогрес», вони безпосередньо дотичні до виробництва ракет і шахедів. Через те, і в чому тут є логіка? Через те, що, ну, об'єктивно ми бачимо, у нас біда по ППО, у нас дуже мало є засобів для перехоплення зараз російської балістики, зокрема, і одним із пріоритетів надалі для нас має бути спроба максимально знищити, максимально уразити якісь об'єкти, де виробляються ракети. І це ми сьогодні побачили вночі. Ваші оцінки, пане Михайло, тим всім озвученим мною фактам щодо атак російських оборонних об'єктів?
3: Ну, дійсно, ми побачили, що ракета летить по-новому, скажімо так, тобто дійсно низько з

0: огинанням поверхні, і це дійсно створює проблеми для російського ППО. Тобто долетіти до Чебоксар, пройшовши явно через кілька рубежів ППО, районів ППО російського, правда, якраз сили оборони України попередні півроку розхитували, робили такі просто в танці розхитували російське ППО, примушуючи росіян то в Москву їх перетягувати, то намагатися якимось чином створювати рубежі ППО для того, щоб вони, щоб українські ракети і дрони не проникали глибше в територію. Але в результаті цих танців ми маємо ситуацію, коли українські дрони летять спокійно в Санкт-Петербург, українські дрони здійснюють діпстрайки по надважливим об'єктам нафтової, іншої інфраструктури, яка має важливий вплив на економічну ситуацію в Росії, на економічні спроможності Росії вести війну. І зараз ми бачимо дійсно ураження тих об'єктів, які мають вплив, ключовий вплив на ракетний потенціал Росії, на дроновий потенціал Росії. І це один з методів. Тобто можна збивати російські ракети над територією України, а можна безпосередньо знищувати ці об'єкти на території Росії. І це, звісно, дві сторони медалі. Легко сказати, знищувати на території Росії такі об'єкти, але поступово в нас виходить, поступово взагалі це означає, що системний підхід з точки зору формування компонентної бази для нашої ракетної техніки, яка дозволяє керувати ракетами, забезпечувати їм навігацію, наведення в умовах явно, звісно, російського РЕБ, заборони використання GPS, інших супутникових систем. Це означає, що Firepoint і, я думаю, що інші виробники зараз будуть використовувати все більше і більш системно, будуть використовувати ці можливості, які, в принципі, по світу є, але легко сказати, легко говорити про те, що на ринку є якийсь компонент. Інше питання – знайти його, домовитися, поставити, інтегрувати в конкретний виріб і добитися його бойового застосування. От те, що ми бачили стосовно використання «Фламінго», оці всі етапи, це означає, що всі ці етапи пройдені, і зараз має бути системне використання, в тому числі ракет «Фламінго», а це вже трошки інша історія. Ми давно цього чекали, коли будуть дрони «Middle Strike», «Deep Strike», але і приєднаються ракети. Спочатку крилаті ракети, а потім, сподіваємося, і балістичні ракети, які змінять насправді ситуацію. В тому числі, от я хотів звернути увагу, що, наприклад, ми поки що не можемо боротися з пусковими установками «Іскандерів». І тут, окрім того, що для того, щоб піймати пускову установку «Іскандерів» за досить короткий час, коли ця установка виходить в район застосування, потрібна дуже ефективна розвідка, але і навіть якщо ми маємо таку розвідку, все ж таки ця пускова установка встигне, скоріш за все, вийти з району, якщо ми будемо використовувати повільні дрони або навіть крилаті ракети, які летять не набагато швидше, наприклад, за реактивні дрони. Тому тут потрібна балістика, яка за кілька хвилин може дістатися до району застосування тих же самих російських балістичних ракет. Тому наша балістика, вона має не тільки ефект, звісно, більшої ефективності удару по різним об'єктам, логістичним, командним пунктам, енергетичним і так далі, але й протидії тим самим російським балістичним спроможностям. І тут дійсно це той рубіж, до якого треба йти, який змінить, в тому числі і можливості Росії тероризувати українські міста.
1: Ну, ви знаєте, там жарти жартами, я бачив, що зараз реальності дуже сильно агресують навіть середовище російських пропагандистів, описуючи той ефект від прильоту ракет «Фламінго» від «Фаєрпойнт» по об'єкту в Чебоксарах. Там вже згадують оці крилаті фрази типу «Шойгу», «Герасимов», «Где ППО», перефразовуючи їх певним чином ці фрази, це згадуючи цитати Вагнера. Так от, «Где ППО» не зрозуміло, тому що справді Фламінго пролетіли більше 1000 кілометрів, і це нічогісінький собі підхід. Учора, між іншим, CEO компанії FirePoint Ірина Терех, вона опублікувала такий пост. Можливо, це жартівливий, можливо, ні. Такі зображення, не наче як знімок УЗД вагітної жінки, і там замість дитини малесенька балістична ракета від FirePoint, яку ми очікуємо в скорому часі, вочевидь, FP7. Ось ці коротка балістика, наші аналоги атакамсам, от вона якби наче це натякало на те, що вже вагітні в скорому часі цією балістичною ракетою, вона буде скоро, скажімо так, на виданні і з'явиться по території Росії. Але якщо ми от справді говоримо, ми ж про балістику, хтось собі може уявляти, що це Чебоксари вона полетить за 1000 кілометрів, але ні, те, що було раніше анонсовано, FP7, це там 200, максимум 300 кілометрів. Які їхні цілі, пане Михайле?
0: Ну, знову ж таки, я хотів би відрефлексувати на запитання, де ППО. Насправді Росія – це імперія з величезною територією, і звісно, що Росія, навіть Радянський Союз за часів Холодної війни не забезпечував повне прикриття території Радянської імперії. Наприклад, Москва була єдиним об'єктом, єдиною територією, яка була прикрита системою ПРО. Там спеціально розроблена система ПРО, яка певним чином давала можливість, можливо, відтягнути удари по Москві, щоб керівництво Радянського Союзу могло зайти в бункера і так далі. Тобто інша територія була прикрита в різній ступені ефективності, але Росія – це не Радянський Союз, по-перше. Територія не набагато зменшена, а от система ППО, проблема в тому, що Україна за останній рік, ну, дуже багато систем ППО, по-перше, винесла, знищила. І, по-друге, Путін, як диктатор, дуже боїться за свою шкуру, за своє життя. А тому ми знаємо, що найбільша насиченість ППО в Росії – це в місцях, де з'являється Путін, де він знаходиться або тимчасово, або постійно. І тому там якраз зашкалює система ППО. В інших місцях, районах і регіонах є можливість проходити через ці системи, тим більше, що, знову ж таки, коли Україна використовує кілька сотень дронів кожної ночі, росіяни мусять застосовувати дорогі ракети проти наших дронів. Це та сама дзеркальна ситуація, як і у нас, але ми, наприклад, знайшли вихід тим, що ми вже більше року розвиваємо такий напрямок, як дрони-перехоплювачі, які вже зараз взяли на себе 50 плюс, скажімо так, відсотків збиття шахедів, мобільні вогневі групи, мала авіація і так далі. Тобто у нас комплексний підхід. Ми виходимо з того, що шахед не має сенсу збивати ракетою, хоча й це інколи стається, але все ж таки левова частка збиття шахедів відбувається не ракетами, це зрозуміло. У Росії ситуація інша, і можна часто побачити, що коли летять наші дрони, застосовуються саме зенітно-ракетні комплекси. І таке враження, можливо, у когось могло скластися, що Росія виробляє ці ракети просто десятками тисяч на місяць, і їх вистачить покривати наші тисячі дронів, які летять кожного дня і кожної ночі. Насправді ні, все коли закінчується, коли ти виробляєш обмежену частину, скажімо так, потреб. Це проста арифметика, неможливо перекрити ракетами десятки тисяч дронів. Що Україна не зможе, що Європа, що Сполучені Штати, ми дивимося от зараз на результати роботи ППО і ПРО Сполучених Штатів в зоні американсько-іранського конфлікту. І ми бачимо, що американці не були готові до такого розвитку подій. І в результаті вони витратили величезні ресурси абсолютно нецільовим способом. Тобто збивали дрони дорогими ракетами Петріотів, інколи системами навіть протиракетної оборони Aegis THAAD. Ну, тобто абсолютно не за призначенням. Те саме відбувається у росіян. І тому зараз, коли ми пройшли етапи масових ударів Deep Strike, Middle Strike по Росії, нашими дронами. І коли в нас з'являються зараз ефективні ракети, спочатку крилаті, зараз сподіваємося балістичні, може так парадоксальним чином вийти, скластися, що у росіян не буде ракет для того, щоб протидіяти власне проти тих засобів, проти яких ці ракети створювалися. І це буде досить і досить цікава ситуація. Побачимо, як воно буде насправді, але я не виключаю такої ймовірності, що оголятися буде все більше і більше російської території, особливо якщо наші ракети полетять досить системно і в досить товарних кількостях. Тому саме в цьому полягає оці нерви і крики в Росії. Вони тобто вони собі уявляють, як можна використовувати сотні і сотні зенітних ракет, а потім вони десь візьмуться, Путін поворухне пальцем, вони десь з'являться. Що стосується
1: Так.
0: наших
1: А з
0: коротких
1: іншого боку, це про
0: балістик,
1: балістику,
0: короткої балістичної
1: про ту
0: ракети.
1: дальність, яку ми очікуємо, про ту кількість, яку ми очікуємо, FP7, що презентує зараз Firepoint. Я не знаю, знову ж таки, я не знаю, чи це не є перенакручування історії, чи справді ця балістика з'явиться, але вона точно не передбачає, що буде летіти до умовних Чебоксар. Це щось, що має працювати на умовній, вже звичній для нас, назвімо її так, мідлстрайковій глибині.
0: Ну так, навіть сам власник і CEO Firepoint говорив про те, що насправді коротка балістика вона не є ефективною з точки зору вартості, і дійсно, що ці ракети в подальшому будуть, тобто сам підхід, оця модель ракети, вона більше буде використовуватися для протиракетної оборони. Насправді я хочу нагадати, що ну, також за словами самого засновника Firepoint, власника, що от FP5 це можливо така собі копія або по мотивам створено ракети до С-300, С-400. Вона і схожа насправді на ці ракети. Але суть в тому, що наразі активна робота на оперативній глибині, вона має великий сенс. І коли ми говоримо про Middle Strike на оперативну глибину, це 200-300 кілометрів. Це там, де вибудовуються порядки того угруповання, які ведуть війну фактично проти України. І куди може полетіти така ракета? Ну, тобто, її треба, звісно, розташовувати пускову установку на безпечній відстані від лінії фронту або від кордону, яка також є лінією фронту, там Сумська область, Чернігівська, Харківська і так далі. Тобто цілей там вистачає. Це командні пункти. Це, ну, фактично, це може бути от військова частина, яка може бути в розслабленому стані, насправді знаходитися за 150-200 кілометрів від кордону з Україною. Там проходять і стройові огляди, і життя собі просто тече нормальним чином. Чому б туди, щоб, чому би туди на плац або в канцелярію до командира не прилетіла балістична ракета. Я думаю, що це буде досить непоганим розвитком подій саме в даних умовах. Тобто росіяни на глибині 300 кілометрів взагалі не можуть вести ніяку нормальну військову діяльність. Лише в очікуванні прильоту балістики, в очікуванні прильоту дрона або крилатої ракети. Тобто 300 кілометрів
1: Пане
0: – це
1: Михайле, а я
0: така
1: одразу тут
0: кіл-зон
1: принагідно
0: має
1: поставлю
0: бути.
1: таке запитання з приводу цих от ударів, які ми спостерігаємо по мілострайковій глибині. Тут дрони, дай Бог, що полетіла балістика. А яка фінальна точка може бути наша от в цьому процесі? От чого ми можемо отримати? Тому що там росіяни, я зараз бачу, вони підрозганяють тему того, що там десант в Криму, ще щось. Ну, важко це зараз. Не те, що нереально зараз це все уявити. І це навіть буде дуже неправильно транслювати в українському середовищі. Але яка фінальна точка того, куди це нас має привести? В сенсі оборони або, можливо, і атакувальних дій також.
0: Ну, є в військовому, в оперативному мистецтві, в західному і в радянському, в російському є таке поняття ізолювання, ізоляція театру воєнних дій або зони бойових дій. Що це таке? Це фактично, якщо пояснювати простими словами, заборона діяльності угруповання противника на якомусь на якійсь ділянці фронту, або, можливо, навіть на всьому театрі воєнних дій. Як це досягається? Це якраз досягається тим, що високоточними засобами, з введенням, звісно, ефективної розвідки, швидко і ефективно знищується логістика, командні пункти, система управління, будь-які локації частин, пересування особового складу, будь-яка комунікація і будь-які переміщення військ в цьому районі. Таким чином досягається просто заборона, зона заборони дій противника. Якщо ми говоримо про оперативну глибину, і якщо силам оборони України вдасться дійсно перейти від системних ударів дронами на системні удари ракетами, в тому числі балістикою, яка має, нагадаю, дуже короткий час до цілі, це дає можливість просто захоплювати зненацька фактично противника, який може знаходитися в абсолютно розслабленому стані, без жодних повітряних тривог, туди прилітає балістична ракета, і після цього дивізія може бути переведена в інше місце, наприклад, на 100 кілометрів на схід, або повністю змінені конфігурації діяльності. Тобто навіть один приліт балістичної ракети в ППД якоїсь дивізії або іншого військового формування, воно може змінити ситуацію. І якраз ізоляція, те, що зараз відбувається на тактичному рівні, тобто кілзон – це і є ізоляція району бойових дій, але поки що на тактичній глибині. Зараз пішли мідлстрайки, які вже блокують логістику, які ізолюють район бойових дій в логістичному плані. Далі, якщо буде нарощування, в тому числі, інтенсивності дронових ударів, ракетних ударів, включно з балістикою, може виникнути дійсно ефект ізоляції району або ізоляції театру воєнних дій. А от далі, як це використати, це вже питання до вищого військового командування, до вищого воєнно-політичного керівництва. Для цього має бути повна інформація, і для того, щоб дійсно говорити про висадку десантів або дійсно, наприклад, блокада Криму, вона досяжна зараз. Це ми бачимо реально, ми дивимося на той розвиток подій, коли наземний коридор блокується, коли мости знищуються, причому вже з використанням не західної техніки, західних засобів, яких у нас було реально одиниці. Зараз ніщо не заважає нам виробляти наші українські засоби сотнями і сотнями для того, щоб ці мости ніколи, наприклад, мости через Чонгар, в районі Чонгару не могли бути відбудовані. І це можна робити в тому числі і впливаючи на всю територію Криму, впливаючи на Керченський так званий міст. Тому тут зараз, що буде далі, це залежить від того вже, які рішення будуть ухвалюватися командуванням і воєнно-політичним керівництвом. Але для цього треба створити умови. І от ці умови через ізоляцію театру воєнних дій, вони зараз здійснюються.
1: До речі, про Чонгар ви згадали не дарма, тому що є, ми прекрасно знаємо, що 7 червня було завдано першого удару по Чонгару, тоді навіть наші нові мідлстрайкові дрони під назвою «Бегемот», такі цікаві, взагалі зараз така дуже нетрадиційна лінійка засобів, і «Фламінго» в нас працює, і «Бегемоти» працюють, ну, це така ліричний відступ. «Бегемоти» і FP-2 прилетіли по Чонгару руками 475-го і 1-го штурмового полку і відпрацювали вперше Чонгар. Вчора була повторна атака по Чонгару. Станом на сьогодні, як повідомляє очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, що Чонгарський міст повністю зруйновано. Я не бачив ще, відверто скажу, супутникових знімків, щоб це там підтвердити або точно сказати, що так от воно є. Але, за словами Коваленка, російська влада нині намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, альтернативний шлях, і про це сьогодні теж повідомляли гауляйтер Херсонської області Сальдо, про те, що альтернативний шлях через Арабатську стрілку, а це в районі населеного пункту Генічеськ, там також є міст, його теж, по ньому було задано удару, нібито якісь переправи проклали, що там можна відновити трішечки, скажімо так, це сполучення, але я думаю, що якщо вже взялися за це, то це ненадовго. По суті, у Криму залишається один проїзний шлях, це на найбільш західному перешийку Кримського півострова в районі населеного пункту Перекоп, Перекопського півострова, і зрештою далі якби є ще Кримський міст, який не дуже то окупанти хочуть застосовувати в режимі логістичному, особливо для того, щоб перевозити паливо через нього. Ну, потрошечки, як то кажуть, так стискається коло навколо Криму. Хтось там говорить про те, що його об'єктивно перетворюють вже в такий острівний формат, а не півострова. Але ж знову ж таки, пане Михайло, от як фактологічно оцінити, до чого це в підсумку може призвести? Наприклад, зараз ми бачимо реалізацію блокування району на півдні нашої держави, про що командувач сил безпілотних систем Мадяр говорив учора, про перебиття приблизно 71% загальному логістики по двох автотрасах, така собі Тавріда, яка пролягає через півострів Крим з Керчі до Сімферополя. А друга траса це Р-208, траса від Таганрога до Джанкоя. І по цих двох головних артеріях сполучення Криму з великим світом, в принципі, вони зараз закриті на військовий проїзд. Я запитувався у відповідальних людей в пагонах, що це значить, що вони закриті на проїзд. Кажуть, що в 80-кілометровій зоні щонайменше заборонено пересування в день для окупантів. Тобто це вже можна говорити, по суті, що про блокування як так району. І, напевно, це в якійсь мірі буде повторення попереднього запитання. Але от сьогодні, спостерігаючи за Кримом, який ми собі уявляємо наступний крок?
0: Ну, взагалі, коли росіяни окупували Крим, ми завжди говорили, що Крим це, по-перше, це центр тяжіння, центр of gravity цієї війни, і саме деокупація Криму запустить процес руйнації імперії, хоча це такий процес історично може бути розтягнутий, але тим не менш, саме Крим може стати початковою точкою руйнації Російської імперії. Але якщо виходити з військової точки зору, він завжди був ахіллесовою п'ятою і, в принципі, дуже і дуже чутливий до дій противника. Тобто, якщо ти окупував Крим, окей, в тебе є наземний коридор, але ти не довів справу до знищення України, або у всякому разі не довів справу до окупації, як вони завжди планували, Одеси, Молдови і взагалі півдня України і позбавлення України виходу до моря. То Крим все-таки опиняється в дуже складній ситуації. І це питання часу, коли Крим опиниться в ситуації, схожою на те, що відбувається в Чорному морі. Адже Україні вдалося фактично встановити так звану A2AD зону, тобто зону заборони військової діяльності для російського флоту в Чорному морі. Так, вони ризикують інколи вийти носіями калібрів, запустити ракети, сховатися, але це відбувається вже не в Криму. Це відбувається в, скажімо так, новоросійському районі морському, де росіяни заховали свої залишки Чорноморського флоту і там намагаються якось щось робити інколи. Але це означає, що Україна змогла фактично встановити зону заборону в акваторії Чорного моря для діяльності Чорноморського флоту. Тепер черга за суходольною частиною, тому що часто кажуть Крим, забуваючи про те, що Крим оточений морем, і якраз ідея окупації Криму Росії і полягала в контролі над Чорним морем. Контроль над Чорним морем вони втратили, хоча це звучить фантастично, але це так, Україні вдалося з використанням нових технологій, нових доктрин позбавити Чорноморський флот Росії можливості вільно діяти цій акваторії. Наступний крок це дійсно з використанням нових технологій і доктрин позбавити Росії діяти військовим чином в Криму, тобто на території окупованого Криму. Це не означати, в принципі, що Україна відразу буде проводити якісь операції з деокупації Криму, але це може означати, що буквально Росія не зможе, наприклад, базувати свою авіацію в Криму, бо якщо туди прибуває російська авіація, вона зразу відчуває на собі удари українських ракет і дронів, і тому вони там базуватися не будуть. Це означає, що Росія може там втратити можливості базування ракетних сил, а далі і, в принципі, будь-яких військових сил, які будуть методично знищуватися, особливо в умовах, коли Крим буде в реальній блокаді, тобто позбавлена комунікацію Крим, окрім, можливо, паромної переправи, і то це ж досить все так чутливо. Тобто пароми знищуються так само, це фізичні тіла, які так само ефективно знищуються українськими засобами високоточного ураження. Тому технологічно і доктринально Україна готова до того, щоб використати ті вразливості, які несе з собою окупація Криму для Росії. Вони йшли на це саме з надією, що Україна не проіснує так довго і не зможе, звісно, мати далекобійні високоточні засоби. Вони про це ніколи і подумати не могли. І коли вони говорили нам хоч каміння з неба, це такий був, нагадаю, дуже популярний слоган, коли вони здійснювали окупацію Криму в 2014 році. Оцей час настав, але вони просто не, ну, коли вони говорили про каміння з неба, вони не думали, що це буде українське крилате балістичне каміння. І цей час прийшов, коли Україна може це встановлювати. От саме зону заборони військової діяльності росіян, окупантів в Криму. Як це буде реалізовано, знову ж таки, залежить від цілої купи великої кількості факторів з точки зору нашої системності, з точки зору наших задумів, з точки зору наших планів. Але насправді Росія мало що може змінити в цій ситуації. Тобто, коли ми оцінюємо наші можливості стосовно реалізації певних завдань і можливості ворога протидіяти цим планам. Тобто, зараз насправді дуже важко мені назвати кілька факторів, які можуть нам заважати це робити. Тобто навіть системи ППО, які Росія могла би насичувати в Криму, вже не спрацює, тому що методично вже кілька місяців ці системи ППО просто знищуються, і ця система деградує, тому що там не тільки пускові установки, звісно, а й радарне поле проріджено значною мірою, тому ну просто немає у Росії вже фізично сил, щоб туди направляти ще нові комплекси, коли сама територія Росії страждає і крита для ударів тими ж самими українськими крилатими ракетами. Тому насправді, якщо оцінювати, я не просто не хочу говорити ніяких оптимістичних речей, тому що знову ж таки це залежить від багатьох факторів. В основному це залежить тепер від нас, наскільки ми зможемо це спланувати, сконцентрувати, здійснити, і головне здійснити з тим, щоб створити умови для чогось іншого вже в розвитку саме стратегії. Це залежить в основному тепер від нас. Росіяни мало що можуть змінити. Тобто, ну дійсно, от якось розвинути систему ППО, якось здійснити заходи з протидії українським зусиллям. Дуже мало можна зараз накреативити, що ж росіяни можуть такого придумати.
1: Ви знаєте, тут у нас зараз в коментарях. Я нагадую, друзі, що у нас в чаті на сторінці Радіо НВ в Ютуб є можливість поставити запитання якраз таки у коментарях. І є певна така, ну, зімі не дискусія, а просто обговорення про те, про це от формулювання наближення чи вже перелам воєнних дій, або що, коли. Знову ж таки, ми навіть спостерігаємо, що ракети летять на такі відстані, скажімо, що так. Так от, чи це вже справді є переламом? Чи тут не потрібно підкручувати цю ситуацію? Тому що буквально на днях у нас в гостях у студії Радіо НВ був колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба, який доволі скептично висловився до цього питання в окресленні відповіді своєї на питання про те, чи це вже перелам війни зараз наступає. Він сказав, що так, ну, слухайте, що ви говорите? Я недослідно цитую, але це приблизно так було. Ну, це ж не може бути правдою. А що станеться, коли буде листопад і знову росіяни почнуть задавати удари по нашій енергетиці, то що, ми тоді забудемо про перелам війни? Тобто, коли ми говоримо про стратегію, то це вдовго, це гра вдовго. А от у грі довго у нас ще є дуже багато слабких точок, як то той же майбутній зимовий період, який тозна-бозна, як ми його ще маємо пройти. Так от, питання, пане Михайле, в цьому контексті стратегічному зламу війни. Ми так чи ми ні?
0: Ні, це не перелом, звісно, це все ж таки в цій західній пресі. Я теж бачу, що вже пару тижнів йде така ейфорія стосовно перелому. Перелом все ж таки наступить тоді, коли хтось здохне в Кремлі. Ну, насправді. Ну, тобто, хоча би перелом, скажімо так, ідеологічно апаратний. Тобто в Кремлі почнуться процеси, які все ж таки змінять ситуацію, невідомо в якому напрямку, але це все-таки підкосить цей режим. Але зараз говорити про перелом, звісно, рано. Ми говоримо про те, що Україні вдалося, тобто ми зараз говоримо про Україну в основному. Ми говоримо про те, що нам вдалося технологічно і доктринально вийти на новий рівень розвитку застосування наших високоточних інструментів, і взагалі сили оборони діють більш системно, більш технологічно, виходячи з тактичної кіл-зони, створюючи тепер мідл-страйкову кіл-зону. І можливо, якщо в нас піде ракетна, в тому числі балістична компонента, ми зможемо працювати більш ефективно на оперативно-стратегічну глибину, все ж таки послаблюючи противник. Але тепер поговоримо про росіян. Росіяни, в принципі, мають ресурси ще, ну, хоча б скопіювати нашу тактику і наші оперативні дії. Чому б їм так само не почати масово виробляти мідлстрайки і пробувати бити по нашим містам, ну, наприклад, прифронтовим: Херсон, Запоріжжя, Харків, Чернігів, Суми. Це міста, які безпосередньо знаходяться біля Росії, біля наших окупованих територій, і там дійсно росіяни можуть створити проблеми для нас, для того, щоб так само ізолювати, можемо використати саму термінологію, ізолювати наші міста від нормального життя, а в принципі і від ведення ефективної оборони. Тобто росіяни можуть це зробити. Це ресурси у них у всякому разі є. На щастя для агресора, Трамп розпочав війну проти Ірану, не розрахували вони, без підготовки витратили величезні ресурси. В результаті Іран має явно сильнішу позицію зараз і абсолютно крутить Сполученими Штатами, як хоче, витягуючи ресурси, витягуючи позиції Сполучених Штатів в світі і так далі. Але це інша історія. З точки зору перелому, звісно, це не перелом. В принципі, можливі різні нюанси в розвитку подій. Ресурсно, на жаль, Росія не ослаблена. Ресурсно, через те, що є високі ціни на нафту, Росія може виробляти ракети, Росія може виробляти дрони, багато дронів,
1: Чесно
0: які
1: кажучи,
0: ми
1: думаю, що і
0: можуть.
1: розрахунок Росії полягає в тому числі на те, що Іран і далі буде, як ви кажете, це крутити ресурсами Сполучених Штатів, підвищувати ціни на нафту і тому подібні речі.
0: Ну, пане Василю, на жаль, треба констатувати, що Трамп попав в пастку тим, що операція була не підготовлена належним чином. Багато спеціалістів, ми знаємо, що Трамп методично вичищав і розвідку, і військових, політично-ідеологічний підхід до професіоналів. Він зараз дається в знаки, і Сполучені Штати попали в пастку. Зараз в військовому плані, в стратегічному плані Іран зараз виглядає сильнішим. Як би Трамп не хвалився, скільки би зараз Трамп не кидав нових ракет на Іран, нічого принципово він змінити не може, на жаль. І це дає підстави Кремлю дивитися досить оптимістично з точки зору ресурсної бази через високі ціни на нафту, для того, щоб говорити, вони можуть ще продовжувати війну. І цей рік, і наступний, єдина проблема для них насправді, що Україна знову ж таки технологічно, доктринально вийшла на новий рівень, а Росія залишилася на тому рівні, в якому вона була, скажімо так, умовно, 24-25 рік. 26-й рік показав, що вони почали пробуксовувати. Та ж сама тактика малих груп, пенетрації, проникнення в українську оборону, вона зараз вже не така ефективна, тому що кілзон розширюється, і, ну, вибачте, 30 кілометрів вже пішки або на віслюках дійти до лише лінії зіткнення, це вже завдання, ну, фактично неймовірне. Тому і падає ефективність наступу. Це ми говоримо про тактику, але тим не менш на оперативному рівні так само не можуть вони запропонувати поки що нічого нового. Знову ж таки, я не виключаю, що вони почнуть просто копіювати наш підхід, намагатися масштабувати масове виробництво дешевих мілстрайків і таким чином дзеркально відповідати на нашу тактику. Ну, якщо ми, наприклад, блокуємо якісь шляхи стратегічні на півдні наших окупованих територій, чому росіяни не можуть спробувати те саме робити на українських територіях, та ж сама Чернігівська область, Сумська, Харківська чи ну особливо Запоріжжя, це дуже дуже небезпечний можливий варіант розвитку подій. Знову ж таки, це залежить від того, як росіяни будуть на цьому напрямку діяти. Тому я би сказав, що перелому точно немає. До перелому ще дуже далеко. Для того, щоб перелом відбувся, окрім того, що Україна діє правильно в доктринальному, технологічному сенсі, треба ще, щоб склалися зорі все-таки і на більш глобальному рівні, щоб Сполучені Штати припинили займатися помилковими, грубими помилковими діями, які ведуть до ослаблення не тільки Сполучених Штатів, але й всього демократичного співтовариства і Європи, і України. І це дає шанс ті ж самі Росії продовжувати війну, а Путіну перебувати абсолютно в нереалістичних якихось ілюзіях, що вони продовжують наступати, що вони захоплюють тисячі квадратних кілометрів щотижня і так далі. Те, що він розказував, наприклад, в
1: Ну там взагалі
0: Санкт-Петербурзі,
1: там
0: це
1: абсолютно
0: абсолютно.
1: порушені, як я кажу, нейронні зв'язки в сенсі реалістичної оцінки і сприйняття ситуації, яка нині є на полі бою. І тут
0: Ну, в принципі,
1: просто
0: це
1: реально
0: наша
1: постає
0: перевага,
1: питання.
0: пане Василю. Це наша
1: Ну, ми тепер
0: перевага,
1: реально.
0: насправді, що коли противник нереалістично, тобто хибно, помилково оцінює обстановку, це завжди дає нам шанс в умовах, коли ми правильно оцінюємо ситуацію, реалістично, абсолютно чітко виявляємо загрози, абсолютно чітко виявляємо наші проблеми, наші вразливості. Тоді противник, який думає, який вважає, що в нього все чудово, він попадає в чергову пастку. Так само було, наприклад, в самому початку так званої СВО, коли росіяни почали широкомасштабне вторгнення, вони так само дуже нереалістично оцінювали ситуацію, їхали з формою на парад. Вийшло, що ми зараз знаходимося в червні 26-го року і обговорюємо, як крилаті ракети українські б'ють по далеким російським заводам. Ну, тобто, мало хто міг уявити собі з російського командування, наприклад, військового, що взагалі така ситуація можлива, десь та ще й в 26-му році. Ніхто би ту операцію, мабуть, і не починав, ну, в такому здоровому глузді. Але вони почали цю операцію зараз знову через те, що диктатор вимагає теплої ванни, всі бояться йому доповісти, що ситуація насправді не така райдужна, а вартість, ціна кожного метру, кожного квадратного кілометру окупованої території в Україні зростає саме в російських життях, я не хочу казати, в людських життях. Путіну, в принципі, плювати на тих росіян, але все рівно є ж арифметика підрахунку, скільки треба витратити російських тіл, щоб окупувати 1 кілометр. Є чітка арифметика, яка публікується і Генеральним штабом, і Міністерством оборони, Силами безпілотних систем. Все чітко підраховано, скільки росіяни мають витратити цих тіл. І це явно більше, ніж, наприклад, в 25-му чи 24-му роках. Тобто тенденція саме така, але це ще не перелом. Це просто тенденції, які дають нам можливість оцінювати наші переваги і вразливості, і так само російські переваги і вразливості, які ті переваги в росіян ще залишаються. У них величезна ресурсна база. Тобто, в принципі, я не бачу проблем чи якихось перешкод, щоб вони могли зараз ще більше наростити виробництво тих же самих реактивних дронів. Проблем немає, в них є гроші, у них є величезні фінансові ресурси, які вони можуть вливати і в китайську промисловість, і в північно-корейську, створюючи виробництво,
1: І це
0: за
1: по суті
0: Уралом і так
1: правильно
0: далі.
1: буде окреслити, що це по суті, от якщо росіяни зараз спроможуться, скажімо так, зробити такий подібний формат мідлстрайкових ударів на кшталт наших, це для нас зараз одна з найбільших загроз, яку очікувано, якби противник може нам протиставити на полі бою.
0: Ну, звісно, це буде досить великий виклик. Тобто, для того, щоб протидіяти таким мідлстрайкам, тобто масованим ударом дешевих дронів на глибину 100 кілометрів, наприклад, треба суттєво нарощувати мале ППО, так зване, тактичне ППО, використовувати більше систем, які інтегрують в себе, наприклад, недорогі радари для виявлення таких дронів, щоб повністю володіти ситуацію, акустичні системи, які повністю контролюють і моніторять повітряний простір, і плюс, звісно, засоби з штучним інтелектом, які автоматизовано можуть знищувати такі цілі. Це турелі, які можуть не на велику відстань бити, це 2-3 кілометри. Об'єктивно більше там 12,7 міліметрів не може бити, але то, що я сказав, 3 кілометри, це забагато насправді. Тобто, але це має бути масово, і це має бути системно. От у нас є такий підхід зараз, те, що я розказав, до об'єктів критичної інфраструктури. Саме така система створюється, тобто максимально щільне поле сенсорів різних, це РЛС, акустичні, будь-які інші сенсори, які інфрачервоні і так далі, які виявляють загрози. І, звісно, насичення різними засобами якраз території, які знаходяться довкола об'єктів критичної інфраструктури. Але це все-таки не та інтенсивність. Якщо взяти те, як Україна зараз діє стосовно російської логістики, то це потрібні дійсно системні підходи. Росіяни, наприклад, не справилися. То російська розвідка не справилася, вони не виявили таку загрозу. Адже тут в чому полягає суть? От ми зараз з вами обговорюємо, що Росія може нас скопіювати, і ми починаємо вже це проговорювати. Тобто ми чітко бачимо загрозу, і ми починаємо проговорювати, в тому числі і конкретні кроки, як це можна нейтралізувати. Росіяни цей фактор взагалі профукали, пропустили. Тобто вони не побачили, що українське виробництво, українські розробники акцентуються зараз саме на цьому сегменті мідлстрайків, що українські сили, вони вчаться використовувати ці системи, що йде технологічний розвиток стосовно систем наведення, в тому числі штучним інтелектом. І в результаті це призвело до того, що Росія абсолютно не готова до захисту своїх логістичних шляхів, в тому числі і до стратегічно важливих шляхів, які вони там називають Новоросія, Таврида і так далі. Але це ж насправді от
1: Ні, пане
0: наземний
1: Михайло,
0: коридор до Криму.
1: Я тут усіх в ефірі закликаю забувати таке паршивуюся от назву, так як вони це окреслюють.
0: Да,
1: Це просто
0: да.
1: траса Джанкой Таганрог.
0: Так, ну, тобто, неважливо, як це називають, воно вже не діє. Але суть в тому, що вони не змогли це передбачити, розвідка не спрацювала. А зараз, коли насправді я просто нагадаю, що одна з стратегічних цілей взагалі війни Росії проти України є наземний коридор до Криму, тому що до 22-го року для Росії була велика проблема, хоча Україна не збиралася тоді, у всякому разі, атакувати, наприклад, міст Керченський і здійснювати активні заходи в Чорному морі. Тоді Росія повністю домінувала в Чорному морі до 22-го року. Але тим не менш, для Росії от якраз наземний коридор була одна з основних стратегічних цілей, тому вони і зробили такий величезний натиск, величезний фокус в перших днях широкомасштабного вторгнення саме на цьому напрямку пробити наземний коридор. І зараз вони виявилися не готові навіть захистити цей стратегічно важливий наземний коридор від мідлстрайків. Тобто вони не збудували там ні фізичний захист сітки або якийсь інший фізичний захист, нехай думають самі вже, як це можна зробити. Не змогли створити ні мобільні засоби ППО, ні рубежі ППО, які би давали можливість прикривати ці шляхи. Тобто фактично абсолютно безалаберно віднеслися до цього. Ну, з точки зору України, ще раз підкреслюю, ми робимо те, що можемо, росіяни можуть те, що вони можуть. В результаті ми знаходимося от в такій ситуації, в якій знаходимося. Це не перелом, але це означає, що ми все ж таки діємо більш ефективно, у всякому разі на деяких напрямках.
1: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Наближається до завершення наш ефір. Буквально на сам кінець його я хочу поставити вам таке справді геополітичне питання. Ми зараз останнім часом бачимо певні позитивні оцінки на користь України в підсвіті в устах американських чиновників. Від Дена Дріскола, так званого міністра армії, до Піта Гекзета, міністра війни. Від держсекретаря США Марко Рубіо до представника Сполучених Штатів Америки в ООН, які висловлюються дуже прихильно та позитивно на користь України, про те, що у нас унікальний досвід, про те, що Росія припустилася стратегічної помилки, розпочавши з нами війну, і багато чого іншого. А як це все розуміти, пане Михайло? 2,5 хвилини до завершення.
0: Дійсно, така тенденція відзначається, але чесно кажучи, і до речі, президент Зеленський провів переговори чи розмову з Віткофом і Кушнером. Це теж означає, що йде якась робота і йдуть певні зміни, можливо, зміни навіть настрою в адміністрації Трампа. Але є одна проблема. Сам Трамп, як на мою думку, не змінив своє відношення до України. І не змінив своє відношення до Росії. Тобто він, мені здається, до цих пір вважає Україну слабкою ланкою цієї системи, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, а Росію великою країною, яка має всі права на перемогу в цій війні, тому що, як він казав, і особисто президенту Зеленському, що ну, якщо ти маленький, то не треба взагалі протистояти великому противнику. Правда, він сам в Ірані відчув, що це не працює, це не аксіома, це теорема, яку треба ще довести, і він її не зміг довести. І таке враження, що він її може і не довести в кінці кінців. Тому наближаються вибори. Ми багато говорили, що республіканській партії треба якось вирішувати питання з ситуацією довкола Трампа, начебто з російсько-українською війною, і так було не дуже добре. Тут іще й пастка з іранською війною, і перед виборами складається досить погана ситуація, скажімо так. Не виключено, що йде пошук можливості дійсно використати російсько-українську війну, знову спробувати якимось чином вмовити сторони, заморозити війну, хоча б там, я не знаю, перед виборами, щоб Трампу зробити якийсь позитивний фон. Але в це мало хто може вірити, окрім, можливо, когось там довкола Трампа і власне, Трампа, який, як ми знаємо, досить специфічно і досить нереалістично оцінює світ довкола. Тому, можливо, якісь процеси йдуть. Я не бачу передумов, що Путін в тій ейфорії і нереалістичній взагалі оцінці ситуації, в якій він перебуває, ми бачили це на Петербурзькому цьому форумі, що він зараз каже Трампу: добре, я готовий припиняти війну. Тим більше ми бачили відповідь на відкритий лист президента Зеленського, що ніяке бажання, і це зрозуміло, бо важко знайти мотивацію для Путіна, коли в принципі. Ну, якщо не брати ситуацію на полі бою і те, що Україна системно йде попереду, насправді ресурсно все добре для Росії. Війна в Ірані продовжується, Сполучені Штати в пасті, Трамп слабкий, нафта має високі ціни, тобто ресурсів на війну вистачає. Тут просто Путін вважає, що треба якось змінити, можливо, там підходи в військових операціях, якось більше випускати дронів, ракет, і все вийде. Тобто, якась мотивація чи потреба Путіну зупинитись, ну, абсолютно відсутня. І тому те, що Сполучені Штати намагаються якось говорити в позитивному тоні про Україну, можливо, є у них якась ілюзія, але, чесно кажучи, я дуже скептично відношусь до того, що Трампу і Сполученим Штатам якось вдасться змінити ситуацію до виборів на цьому напрямку.
1: Пане Михайло, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, це був Михайло Самусь, директор Ninja Politics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі, з нами. Почуємося з вами згодом. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів відповідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
2: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Про Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12.50.
4: Для довідки.
5: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Зарплати поліцейських в Україні суттєво зростуть. Верховна Рада ухвалила закон, що змінює систему грошового забезпечення правоохоронців та працівників служби цивільного захисту. Мінімальний посадовий оклад поліцейського становитиме понад 33 тисячі гривень. Наразі ця сума приблизно вдвічі менша. В середньому зарплата поліцейських може зрости з 21 до 45 тисяч гривень, залежно від посади, звання та надбавок. Закон ще має підписати президент. Нові правила мають запрацювати з 1 січня. Січня наступного року. Президенту Володимиру Зеленському довіряє 61% українців, свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Одночасно найвищий показник довіри серед публічних діячів має колишній головком, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Йому довіряють 73% опитаних. Також високий рівень довіри мають командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді та колишній керівник головного управління розвідки Кирило Буданов по 70%. Ну і опитування проводили з початку травня серед понад тисячі повнолітніх жителів підконтрольних уряду території України. Соціологи кажуть, похибка вибірки не перевищує 4,1%. На Волині біля кордону з Білорусі встановлюють антидронові сітки вздовж доріг, такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. На популярні літні поїзди вже бракує квитків. «Укрзалізниця» увійшла в піковий сезон перевезень. Щодня система фіксує близько 340 тисяч запитів на купівлю, тоді як поїздами реально їдуть приблизно 80 тисяч пасажирів на добу. В «Укрзалізниці» прогнозують, попит лише зростатиме до 6-7 тисяч охочих на одне місце. Пасажирів закликають планувати поїздки заздалегідь. Продаж на більшість внутрішніх

0: Радіо НВ.
1: Ця розмова з Оксаною Забужко була записана під час книжкового арсеналу в рамках проєкту «Радіо НВ» та «Фонду відродження. 20 найкращих оповідань нової України». Ви можете послухати ці оповідання у нашому додатку НВ подкасти або за посиланням 20.nv.ua. А зараз до розмови.
2: Леді джентльмени, пані і панове, Оксана Забужко, письменниця, поетка, есеїстка, легенда Сучу Кирліту. У нас є декілька приводів, чому ми вирішили сьогодні поговорити. Один з них – Радіо НВ разом з Фондом відродження випустило проєкт «20 найкращих оповідань нової України». Йдеться про період з початку російського вторгнення в Україну, з 2014 по сьогоднішній день. Звичайно, одне з оповідань Оксани Забужко є в цій збірці. Все дуже просто. Ви можете скачати або наш додаток НВ-подкасти, або можете зайти просто по url.20.nv.ua. Абсолютно безкоштовно можете послухати. Це варто того. Але, звичайно, у нас є така дуже широка тема з запитаннями, на які немає відповіді, в сенсі, де ми як культура, чи ми перемагаємо, чи ми програємо. І я думав, пані Оксано, поговорити про трансформації, ну те, що з нами відбувається, те, як нас приймають, можливо, по-іншому, можливо, ні, ви знаєте краще. І хотів почати з такої речі, як те, що дуже часто до вас інтерв'юери звертаються як до певної провидиці. Тобто вони хочуть, щоб ви сказали, що буде далі. Тут є цікавий контекст, в новинах ви точно пам'ятаєте це. Це поява такої героїні, як Вероніка Феншуй. І ми знаємо, як до цього ставляться люди освічені, вони вважають ганьба, не можна і так далі. З іншого боку, нам завжди скажуть, що дивіться, такі Вероніки Феншуй, бо ви завжди, що Україна, можливо, країна магічного реалізму. І, звичайно, те, що відбувається там на великій війні, повномасштабній війні, дуже часто це є щось ірраціональне, не можна пояснити. Коли ми не можемо цього пояснити, ми зрозуміло, до кого ми звертаємося, або до Бога, або до Вероніки Феншуй. Тож, моє запитання, якщо говорити про магічний реалізм українців, чи магічне мислення українців, на вашу думку, воно нам допомагає, чи воно нам шкодить?
3: По-перше, я не згодна від сам початку.
2: Оце ж добре.
3: Я не згодна з майже всіма вашими формулюваннями, починаючи від дослідження, люди кажуть, що це ганьба. Значить, не знаю, наскільки я можу відносити себе до цієї міфічної категорії освічених людей, але це аж ніяк не ганьба, і це аж ніяк не українське явище і не показник української нібито відсталості. Це симптом дуже і дуже багатьох владних хвороб секулярного суспільства. Тобто наявність, господи, всі читали Макіавеллі, всі освічені люди, перепрошую, так. Я надалі послуговуватимусь, ви винуваті, ви вкинули цей мемчик, я буду ним послуговуватись. Значить, всі освічені люди читали державця Макіавеллі, так? Державцеві завжди потрібен духівник. Потрібен був духівник у досекулярну епоху. Тепер духівника немає, державець часто густо, скажімо так, не може бути залічений до категорії освічених людей і не завжди є настільки божевільним, як Трамп, щоб бути впевненим у собі. Тобто йому потрібен замінник духівника. І тоді в 2008 році у нас, перепрошую, ви так всі сполошилися з тою Веронікою, знаєте, ніби от сьогодні прокинулися. Я розумію, що в українському суспільстві функціонує в медіях українського суспільства, функціонує тільки оперативна пам'ять. Живемо з учора на сьогодні. Що було позавчора, вже так невиразно пригадують олди. Ну, а що було 2 десятиліття тому, то це взагалі, троянська війна, знаєте. От, але з 2008 року у нас, даруйте, у Трудовому кодексі з подачі БЮТ, з осені 2008 року у нас введені в ГЗОТ були професії астрономічні,

0: Ромох, я не знаю, хто там ще, таролог, ворожка і так далі, і так далі. Це узаконені українським парламентом 2008 року професії. Оце була ганьба. Оце на 14 років раніше треба було освіченим людям кричати і обурюватися. А оця саме Вероніка Феншуй, це, ви знаєте, запізніла відрижка цієї феноменології. Бо, ну, знаєте, вони це роблять, холера ясна, всі ці державці, ну, не знаю, значить, чи справді всі, але величезна кількість цих державців справді вдається і до, прости господи, астрологів, і до тарологів, і до ворожок. Ну, кожен в міру своїх, значить, якихось там світоглядів, поглядів і так далі. Але якийсь субститут, замінник отого самого досекулярного духівника, якийсь радник якого, значить, якийсь умовний Распутін, скажімо так, який свого часу похоронив Російську імперію, за деякими версіями, так, 100 років тому. От якийсь умовний Распутін десь за лаштунками завжди присутній екстрасенс, скажімо так, так. От екстрасенс, із яким радяться. От, і це не є магічний, якийсь спеціально український магічний реалізм. Я би не заперечувала, якби там сиділа яка-небудь справді автентична українська відьма.
1: Добре, давайте. По-перше, мені вже вдалося зробити вас роздратувати. Тож давайте трошки поговоримо про ірраціональне, так? Ну от я слухав ваше інтерв'ю, одне з попередніх, де ви серед іншого говорили: Україні Бог помагає. Наші вороги впевнені, що Бог помагає їм. Але якщо говорити про раціональне, ірраціональне і те, як ми сприймаємо зараз, очевидно, що зараз ми проживаємо одні з найтрагічніших подій в історії країни. Очевидно, що багато всього ми не можемо пояснити. Очевидно, що змінюється світосприйняття. Але, тож, якщо говорити з ваших спостережень, що змінюється з українським і раціональним? Знову, можливо, немає відповіді на це запитання.
0: Ну, пане Олексію, я, знаєте, якось стараюсь не мислити такими категоріями. Ну, мій світогляд аж так жорстко на раціональне і ірраціональне не ділиться. Я завжди лишаю зону допуску на незрозуміле. І як письменник я собі можу це дозволити. Розумієте, тобто мене не зобов'язують строго визначені шаблони раціональності. Я не збираюся більше захищати дисертації. Так чи інакше, так, ми живемо в епоху, коли закінчуються величезні історичні цикли. От я можу бачити, скажімо, сюжети якісь, які проглядаються десь на дистанції 300 років. Ну, зрештою, я про це писала і не раз. От і мене справді цікавлять сюжети, які довші за одне людське життя. От, ну, тут, можливо, не знаю, там моя філософська освіта далася в знаки, але мене справді цікавлять оці довгі історії. Мені цікаво відстежувати довгі історії, там трансгенераційні травми, сюжети, які повторюються в поколіннях і так далі, і так далі. От, і відповідно мене цікавить під цим оглядом історія, людська історія, саме як поле оцих довготривалих сюжетів. Дуже цікавить. От і музей покинутих секретів про це, і Нотр-Дам про це, і зрештою, ну все, майже практично все, що я писала, воно все ніби виходить за межі, значить, одного людського життя і досвіду тепер і тутешнього. Але навіть це оповідання, яке от у вас, це після третього дзвінка вхід до зали забороняється, там теж є, значить, ця трансполіннєва історія, мати, дочка і так далі. Що звичайно, ну тобто це те, чим мені цікаво працювати, і тому я розумію і можу зрозуміти загубленість і розгубленість реальної, конкретної, живої і теплої людини, мене в тому числі, перед лицем власної смертності, Ми на цьому світі дуже ненадовго, ми на кілька десятиліть всього-навсього свідомого існування. Знаєте, як казала моя мама, коли їй сповнилося 80 років, царство її небесне, її вже немає, от, але коли їй сповнилося 80 років, вона казала, от яке холера те життя дурне, тільки-тільки починаєш у ньому щось трошечки розуміти, а тобі вже дзвонять на вихід. Наші шанси зрозуміти оті історичні процеси, в яких ми перебуваємо в форматі статистів на кілька десятиліть, а процеси розгортаються на століття. Наші шанси їх зрозуміти, а ще треба якось вписатися, ще треба якось тут вижити, а ще треба дати раду якось собі і дітям, і близьким, і взагалі, ну коротше кажучи, значить, якось треба серфінгувати по цій збожеволеній історії, у якої висота хвиль така, котра недоступна, в принципі, от, значить, звичайному смертному в нормі, так? От, і відповідно здається, що так, світ збожеволів, валяться, значить, всі канони раціональності, от там, значить, Єрмак біжить до ворожки, значить, і всяке таке інше. Ну, одним словом, є оця, сказати б, метафізична розгубленість. От, і оцей синдром метафізичної розгубленості, дезорієнтованості і робить людей і народи жертвами дуже і дуже нечистих інформаційних маніпуляцій. Бо там, де з'являється оця захитаність якогось стабільного світогляду і оця метафізична розгубленість, а куди ж бігти, а що робити, отам прийдуть зразу з готовністю, прийдуть цілі армії Юліусів, Штрейхерів із цілим карнавалом дуже різних масок, ну, і одним словом, результат, скажімо, таких безумних воєн, як ця, в якій від початку не було сформульовано, навіть на відміну від Другої світової, не було сформульовано чітких якихось приводів, логічних, якими можна було би аргументувати напад 24 лютого. Тобто їх просто не існувало, бо розрахунок був на ось цей, ну зрозуміло, чому не існувало, так? Розрахунок був на бліцкріг, на те, що за три дні, значить, швидко все зробимо за три дні, а переможців не судять, і справді Захід тільки розвів би руками, сказав би ай-яй-яй, але прийняв би абсолютно статус-кво і зникнення України з мапи світу. Нам же ж вже, коли там 16-го числа всі посольства, які виїхали, і добре, коли до Львова, а не до Варшави, побажали нам успіхів у партизанській боротьбі, так? От, і, значить, по суті, заклепали кришку труни над державою Україна, повіривши Путіну, до речі, теж до питання про раціональність і раціональність, бо перед тим він їм 20 років розказував, що Україна – це фантомне утворення, що української держави ніколи не існувало, не існує, що вона штучна, що Галичина і Донецьк, значить, ніколи не можуть існувати в одній державі і не можуть існувати між собою. Бігла Орта Штайнмаєрів і казала, що в Україні громадянська війна після 14-го року. Бігли орди українців, які теж радісно підспівували, чи то за гроші, чи то не з великого розуму. Було і те, і друге. Значить, про це все я вже стільки говорила і писала, що мені вже просто не цікаво, вибачте, це знову повторювати і гаяти час, коли можна було би поговорити про щось цікавіше. Тобто, насправді, от я би цей діагноз поставила саме як метафізична розгубленість. І для мене особисто, але це мій рецепт, це мій вихід, так би мовити. Я не знаю, наскільки я його... Я ним ділюся, звичайно, і в усіх книжках, і в усіх своїх публічних виступах. Але я не знаю, наскільки він універсальний, наскільки він придатний от для всіх і кожного, і чи кожен ним може скористатися. Мій рецепт і є, власне, оце мислення на довгу дистанцію. Оце збереження пропорцій, от, власне, бачити себе в оцьому величезному пейзажі, в оцій симфонії історії, От ви знаєте, воно дуже вирівнює якось візію, вирівнює оптику, дуже попускає, і тоді ти якось можеш зосередитися на тому, що ти можеш зробити на цій короткій відстані своїх кількох десятиліть. От і якось воно все тоді набуває сенсу. Ось ключове слово, до якого ми прийшли. Сенс. Людина не може жити без сенсу. Це єдина тварина, яка не може жити без сенсу. І це нас відрізняє від братів наших менших.
1: Я вночі сьогодні перечитав, і це, до речі, нагадаю всім, що цього року 30-річчя легендарного роману «Польові дослідження з українського сексу» Оксани Забужко, написаний же він, я так розумію, в 94-му, виданий в 96-му. І я для себе виписав, звичайно, декілька цитат. Чому? Тому що, як будь-який великий твір, він певним чином про все. Він і про, не знаю, українську ідентичність, він про вивільнення жінки, він і про еміграцію, до речі, з таких цікавих речей. Тобто те, що ви також певним чином передбачили, якщо ми повертаємося до провидиці. Так от, я виписав декілька цитат. Серед іншого, ви пишете, ну, звичайно, якщо говорити про те, що відбувається в романі, не буду нічого спойлерити, є головна героїня, є чоловік, з яким вона розійшлася, і цей чоловік є носієм української мови. Ви пишете, от тоді-то було й втямити, що дім твій – мова, яку до пуття хіба що з кількасот душ на цілім світі й знає. Це ви пишете. Це 94-й рік. Очевидно, я думаю, що ви тут праві, що це твереза оцінка. Одночасно з цим, щоб знову, знаєте, дратуюча тема мови в Україні. Ми пам'ятаємо про те, що є велика кількість наших захисників, які розмовляють російською. Я вчора був в Чернігові, 3/4 розмовляють російською. Підлітки в Києві, в метро розмовляють російською. Як ви приймаєте цей факт? Що він для вас означає?
0: Ну, це перейде. Це перейде. Це, знаєте, як сказати, ну, певна інерція історії. Тобто, значить, аргументи з захисниками, які говорять російською, він трошки маніпулятивний, пане Олексію, я б його залюбки не вживала так легко. Тобто, я б ним не розкидалася. Я говорила з цими захисниками, розумієте, не раз і не двічі, і не тричі. От більшість з них вже вчиться української мови, бо, перепрошую, friendly fire саме на ґрунті російськомовності коштував уже українському війську значно дорожче, аніж ми про це можемо почитати. Ми багато разів чуємо про те, що от наші, що от, мовляв, серед наших захисників є російськомовні, а в 22-му то були просто цілі частини російськомовні, на півдні особливо, ці, котрі пішли в ТРО, там Одеса, Миколаїв і так далі, і так далі. От, але скільки, перепрошую, крові пролилося саме на тому ґрунті, що не впізнали по мові, а піксель там не розрізнили, і ще щось там не розрізнили, і потрапили в полон, так, тому що мова не є, не була мова, вона поступово стає за ці 4 роки, але вона не була ідентифікатором, от свій-чужий. І на цьому, на цій відсутності ідентифікатора, перепрошую, люди гинули і потрапляли в полон. І friendly fire також був. От поки ми там як не крикнули, а думаємо, все, значить, подошли, вибачте, значить, підари, запікаєте, так, в ефірі.
1: Ні, ми винесемо це в заголовок, все вже. В принципі, можемо закінчувати. Дякую всім, дякую. Оксана Забужко.
0: Я цитую, так, це цитата. Письменник, перепрошую, має володіти мовою в усьому її розмовному обсязі. От, значить, думаємо все, от подошли конец, значить, от ми зараз будемо стрілятися, і вони кричать, здавайтеся, ми кричимо, хрен вам, мовляв, слава Україні. А там тишина така, і вони говорять, а ви хто? От, слава Богу, що крикнули, слава Україні. А це було питання буквально якихось секунд, а вони дійсно могли застрелитися. І скільки такого friendly fire, давайте це, давайте про відьом, повернемось до відьом. Знаєте, є такий момент, ну просто по чому я не раз і не двічі себе ловила на думці, подумки, значить, до... гуртаєш стрічку, так? Гуртаєш стрічку, натрапляєш на допис. Російськомовний, ім'я, прізвище теж, значить, скажімо так, транскрибовані латинкою в російській фонетиці. І чоловік, який каже, що от, значить, пропав без вісті син моєї сестри, значить, от пропав там на фронті, ну, одним словом, от, з жалем і сумом людина виливає скорботу над безвісти пропалим небожем. І ти автоматично, я швидко, значить, це все прогортаю, тільки зачепившись поглядом, мій мозок зчитує інформацію, і на автоматі мій мозок видає, а так вам не треба, сволочі, щоб ви до віку своїх шукали. Але щось мене зачіпає, коли воно проскакує. Ну, от щось в цьому дописі мене зачіпає. І я вертаюсь. І я клацаю. Я клацаю на це ім'я, от в російської фонетики, в латинській транскрипції. І я дивлюся, хто він і звідки. А холера, а він одесит. А я вже заряд випустила. А я вже прокляла. А я вже прокляла, прийнявши його за ворога. І це не жарти. І думаєш часом, і я не верну вже, знаєте, оцієї чорної кулі, яку я оцього чисто, знаєте, так, в'ємського, жіночого, українського, жіночого прокльону, так? Материнського, якого завгодно. От, за всіх наших загиблих, так, от, щоб ви своїх так все життя шукали. От, аба, і я його не верну, воно вже полетіло. Оце слово сказане, воно має руйнівну силу, і воно вже полетіло. І при цій оказії, раз уже ви завели цю тему, то я хочу сказати, дорогі російськомовні українці, от, ну будьте обачніші. Будьте обачніші. Встигайте подати знак, що ви свої. Бо friendly fire, він не тільки на фронті. Friendly fire може виражатися в дуже і дуже різних формах. А його встигнути, зрозуміти, що ви свої. Даруйте. Мова є отим самим, сорі, розрізняльним знаком, який під час війни ігнорувати не можна. І нема на то ради.
2: Ця розмова з Оксаною Забужко була записана під час книжкового «Арсеналу». Після новин слухайте продовження розмови.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
3: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-коду можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ця розмова з Оксаною Забужко була записана під час книжкового арсеналу в рамках проєкту Радіо НВ та Фонду Відродження «20 найкращих оповідань нової України». Ви можете послухати ці оповідання у нашому додатку НВ-подкасти або за посиланням 20.nv.ua. А зараз до розмови.
1: Ну, до речі, з таких фронтів, про які не дуже часто говорять, і ми можемо говорити про те, яку частину досі російська культура, чи як це називається, російські факультети російської славістики в різних університетах, так, і от вони відкусюють в тому числі від нас і продовжують це робити. Знову ж, у мене дуже коротка цитата з польових досліджень українського сексу. Там, значить, ви пишете про те, як ваша героїня дає певні лекції, там, не знаю, що вони коштують, їй платять за це там максимум $100-200. І згадуєте двох персонажів російських. Значить, ви пишете, що Зараз, секунду.
0: Він Євтушенко і не
1: Тетяна Товстая, щоб діставати по тисячі за виступ. Євтушенко, здається, помер. Тетяна Товстая, я не знаю, що там з нею. Але не про це. Що відбувається з цими російськими факультетами російської славістики? Чи це люди досі залишаються впливовими? Останнє опитування Guardian, де вони там визначали 100 найвизначніших романів за весь час. Ну, там, зрозуміло, там брати Карамазови в десятці. Тож, наскільки впливовим залишається наш ворог в цій царині?
0: А це ви поставили, знаєте, скільки в нас там ще, півгодини?
1: Ні. Та є ще час.
0: Я не знаю, чи я за півгодини встигну це висвітлити. Бо це насправді дуже серйозне питання і дуже серйозна тема. Тобто, давайте почнемо з цієї самої сотки романів із розуміння того, хто здійснює цю експертизу. Так, експертизу здійснюють не просто випускники славістичних факультетів. Експертизу здійснюють люди, які, скажімо так, мають високу філологічну кваліфікацію. Але врахуйте, що це Guardian. Значить, ці люди з їхніми Оксбриджами, тобто Оксфордами і Кембриджами, значить, так, це люди, які слухали курс російської літератури, значить, курсу інших слов'янських літератур вони могли і не слухати, бо донедавна славістика була майже тотожна русистиці. От і про перевороти на славістичних кафедрах – в зв'язку з цим 22-го року. Я можу говорити довго і окремо, зрештою, хто має книжку «Наша Європа», прочитайте, там є моя стаття, моє есе, написане в квітні 22-го для «Times Literary Supplement», з підзаголовком такий від «Times Literary Supplement» даним, як читати російську літературу після Бучі. Це був мій найбільш перекладений текст, більше навіть, ніж польові дослідження з українського сексу. Польові дослідження зараз мають 25-й переклад, зараз виходить 25-й переклад. От, а там після 30 перекладів впродовж місяця моя агентка просто перестала відстежувати і вимагати договорів і гонорарів, бо воно полетіло лавиною. Це реально був величезний шум, галас, скандал, бо давно назрівала ця, така революція в молодшому поколінні славістів. А чому, мовляв, ми... як і 100 років тому, вивчаємо тільки російську і сербську, а де ж, даруйте, інші слов'янські культури, і де, і чим завинили інші слов'янські літератури, не менш великі від російської, польська принаймні має стільки ж, чи навіть не одного більше нобелівських лауреатів, як російська, але ніхто не говорить про велику польську літературу, перепрошую, а російська єдина йде з епітетом «great», так? І вся ця, так би мовити, не аналітична, а компліментарна русистика за нафтодолари з Москви розбудована, бо і те, як вона розбудовувалась, це ще одна велика тема, і треба інвестувати, холера, треба інвестувати, щоб держава інвестувала в свою м'яку силу для того, щоб її культуру знали, шанували і потім тиражували це вже поколіннями, бо воно закладається ще на студентській лаві. Окей, але справа навіть не тільки в тому, що вони слухали Russian Literature, а інших Literature не слухали, і не тільки української. Справа в тому, що тут є ще один момент підсвідомий, психологічний. Розумієте, якби такий список із 100 позицій складала не Guardian, а, скажімо, «Ель Паїс», то дозволю вас запевнити, він виглядав би дещо інакше. А якби такий список складала, скажімо, «Svenska Dagbladet», то він був би ще інший. Або котрась із інших цих так званих «most literate nations». А «most literate nations» – це, до речі, це окрема тема, ми про це можемо про це поговорити, бо це якраз цікаво, ми все-таки тут на книжковому арсеналі. І поговорити трохи про наші перспективи, раз ви вже зачепили. Окей, добре, згортаю довге забужківське речення, бо воно це... Бо так чи інакше треба все-таки закінчити відповідне питання. Тобто в версії, скажімо, фінських експертів, чи шведських експертів, чи норвезьких експертів, ці 100 позицій виглядали інакше. У версії британських експертів все-таки пріоритети віддаються творам, написаним, скажімо так, імперськими мовами. Я це вірю.
1: Добре, там ще цікаво, що на першому місці там «Middlemarch» Джордж Еліот, на другому місці «Beloved» Тоні Моррісон, і, здається, в англомовному якраз середовищі найбільший скандал, що саме Тоні Моррісон на другому місці. Але не будемо про це. У мене є цитата якраз 94-го року, з того ж самого вашого роману, де ви якраз визначаєте певним чином стан українських речей, давайте так, якщо банально говорити. Значить, ви пишете: «Східний фаталізм, егеш, у росіян це є, з нами гірше, складніше, ми, власне, ні те, ні се, Європа встигла заразити нас мутною гарячкою індивідуальної хоті».
0: Індивідуального хочу. Це укрита цитата з Винниченка.
1: Наше вкраїнське «можу», тут я пропустив певну частину, наше вкраїнське «можу» самотнє і тому без сили.
10: Ага.
1: Що з нашим українським «можу» 30 років по тому, після того, як роман був виданий?
0: От, як бачите, можемо. Як бачите, можемо. Тобто те, що ми за ці 4 роки продемонстрували світові, не тільки те, що ми існуємо, і щоб жити ні в кого права не питаюсь, як писав класик. От сказано було давно, а тільки тепер воно звучить достатньо вагомо, бо убезпечено якраз здобутками Збройних сил України. От котре потверджується, знаєте, та теза, про мову з вами говорили, так? Значить, і ті дискусії 19 століття, століття націоналізмів і всіх цих дискусій державобудівних і нації творчих і так далі, і яка різниця між мовою і діалектом. От і те, що було сказано якимось третьорядним німецьким істориком, цю фразу приписують Бісмарку. От насправді це сказав якийсь німецький історик, чиє ім'я просто загубилося, а шкода. Бо фраза шикарна. Так що мова – це діалект з армією і флотом. І от те, що є, так, є армія. І як там, значить, це те, що викликало найбільший подив якраз у західних військових експертів, як це нація, мовляв, без флоту, от нас позбавили флоту, а ми за яким чином ми позбавили росіян їхнього Чорноморського флоту, от ніби не маючи власного, так? От, а це і є, перепрошую, та, значить, тайна великої української майстерності, котра змушує тепер дивитися з подивом і пошаною на нас навіть Марка «Прости, Господи» Рубіо, так? От,
1: маленький Рубіо.
0: От, так що, на превеликий жаль, знаєте, світ жорстокий і цинічний. І певним чином, раз ви весь час нав'язуєтесь до польових досліджень, якось, щоб заміряти цю 30-літню дистанцію, що змінилося, так? Значить, і якщо говорити про цю 30-літню дистанцію, значить, що тут на виході, можна говорити в термінах «склянка напівпорожня», можна говорити «склянка напівповна», значить, і те, і друге буде правдою, і те, і друге буде правдою, так. Але наповнилась вона саме за ці 30 років, наповнялась вона саме за ці 30 років, коли виявилося, що ми їх не змарнували насправді і примудрилися якось так непомітно все-таки збудувати свою власну і цілком придатну до життя країну і не совіршу. От і попри всі наші колоніальні комплекси, попри всю інерцію наших колоніальних комплексів, попри все наше, скажімо так, незнання себе, і попри інерція колоніальних комплексів, це те, ви підняли це питання російськомовності, це ж не тільки російськомовність, це ж перебування в російському інформаційному полі. Тобто мова, перепрошую, не є нейтральною річчю. Мова тягне за собою цілий шлейф текстів і контекстів, якими людина послуговується в процесі свого власного мислення, думання, як готовими смисловими блоками. І всі ті готові смислові блоки у людини російськомовної, хоче вона чи ні, автоматично ідуть з отієї величезної глобальної сміттярки отам на північному сході. Тобто це проблема, безперечно, але багато наших цих інерційних, колоніальних, так би мовити, комплексів і синдромів, які нам ще долати і долати, навіть після того, коли Росія розвалиться на десятки, значить, там, Удмуртій, Башкирії, Татарстанів і так далі. От, але попри те все, значить, за ці 30 років, так, значить, можна говорити про те, як ця шклянка наповнялася. Але якщо ви питаєте мене особисто, значить, стосовно цього самого можу і хочу, то моє відчуття, от моє суб'єктивне відчуття поразки як письменника, ну, полягає на тому, що в 90-ті роки, значить, в ці самі роки наївної віри, опроміненої Фукуямою, скажімо так, кінець історії, так, і тепер ми всі будемо долати тоталітаризм, будемо розчищати сцену історії, значить, від всіх цих скелетів минулого, будемо розбиратися з минулим, чистити, каятись і всяке таке інше, значить, хроніки від Фортінбраса назвала я тоді свою книжку есеїв, першу збірку есеїв якраз по 90-х роках і заявляла, що моє покоління мусить виконати ось цю фортінбрасову місію. Фортінбрас з'являється в кінці трагедії Гамлета, коли вже на кону суцільні трупи, Фортінбрас дає наказ повиносити трупи і записати історію. Тобто наша місія – це розквитання з минулим і розчистка сцени. Провалили місію, провалили. Тобто моя особисто тут ось ця гіркота моя цих 30 років, вона, пане Олексію, полягає на тому, що тоді, коли я писала це, от те все, що ви цитуєте, я ще вірила, що цей світ можна очистити, переконати словом. Словом, самим по собі словом. От так, от весь цей діалог, порозуміння, переконання, доведення. От я зараз приїду і я розкажу, так? Я напишу, мене перекладуть, прочитають і зрозуміють, і так далі, і так далі. Це дуже наївні рештки віри в ось цей самий, я не знаю, просвітницький проект, якщо хочете. Ось ми пережили за ці 30 років, як цивілізація, ми пережили кризу просвітницького проекту. Так, я це говорю на книжковому арсеналі, я це говорю на найбільшому українському книжковому ярмарку, де там щороку 60 тисяч відвідувачів приходить для того, щоб погортати новинки, піймати улюбленого автора, взяти в нього автограф, послухати, що розумні люди говорять на Майдані. Ну і так далі, і так далі. От і це прекрасно, і це чудово, але тим не менше, так, тим не менше ми живемо якраз в епоху кризи і книжної культури, і отого самого просвітницького проєкту, що ця війна найпереконливішим чином і доводить, і вже довела. Що які б у тебе не були, перепрошую, геніальні автори, яких би геніальних романів вони не понаписували, для того, щоб потрапити, для того, щоб гардіани вписали ці романи в оту саму сотню, ти повинен мати армію, яка спершу наваляє ті, кого вони бояться.
1: Коли ви перестали вірити в те, що... Коли ви перестали вірити в те, що словом можна змінити, коли це був момент?
0: Момент? Я б навіть не сказала, що момент. Тобто, ну, розуміння того, що скільки б книжок, значить, я не написала, розумієте, і скільки б я не розривалася по різного роду форумах, симпозіумах і так далі, і так далі. Але я не загачу оцей потік, який, оцей селевий просто потік історії, який, ну, з 12-го року мені було ясно, що він котиться просто цією брудною, неспинною лавиною цієї самої, значить, темряви, яка на нас наступає з півночі, і я цього не зупиню, я цього не загачу, я не перегороджу. Ну, тобто, навіть якби в мене були всі ресурси в руках, навіть якби в мене був там чутний, а вже, до речі, й немає таких ресурсів. Тобто, чисто структурно, якщо говорити про зміну, нас зараз виженуть звідси копняками за 20 хвилин.
10: Я думаю, нас відстояють наші глядачі.
0: Але це, ні, просто справді багато питань. Бачите, ви піднімаєте такі от великі пласти, які вимагають довгих відповідей. І, в принципі, на кожне ваше питання можна було б от годину розмовляти, розриваючи його там на підпитання, якісь підтеми, підпункти і так далі. От, ну, але, ну, тобто, станом на 22-й рік, наприклад, от у мене просто було, у мене був якийсь такий тимчасовий параліч, коли я читати довго не могла, бо, ну, от, програли всі, так? Програли всі найсвітліші уми людства, програли всі прекрасні письменники, значить, весь, так би мовити, літературний Олімп. От скільки всі ми, скільки нас є, ми програли, так? Ми не зуміли зупинити танки. Ну, ми не зуміли зупинити російські танки, так. Тобто те, що російська література не збиралась їх спиняти, і що таким чином вона виявилась, ну, історично неспроможною, саме як література, котра обслуговує своє суспільство. Вона не відреагувала ніяким чином, ну, тут маємо порівняння з німецькою, на хвилиночку, не менш великою, з німецькою 30-х років, так. Там були, перепрошую, брати Манни, і не тільки брати Манни, там були люди, які всі 30-ті роки кричали, верещали, писали блискучі тексти і, ну, справді попереджали людство, намагались попередити людство, що от з Німеччини йде тьма. От відкрився портал у пекло, і з Німеччини йде тьма. Ну, ніхто, перепрошую, в Росії, значить, із людей пишучих і писучих, крім Сорокіна з його, значить, цими День опричника і Сахарний Кремль, так. Значить, ну, реально, справді, от просто ніхто не помітив і не назвав, не виткнув пальцем. А Сорокін тоді вже був на еміграції, так. Тобто, я, здається, десь через два роки після того виїхав, так. От, і, ну, насправді це діагноз цілій літературі. А діагноз цілій літературі – це діагноз, так чи інакше, цілому суспільству. Тобто воно неадекватне в стосунку до власних дій. Ми маємо цілу країну, котру можна назвати божевільною. Так. Ціле суспільство, яке не відповідає за свої дії чи за дії свого уряду, ну, це більш-менш те саме. От, так, це психіатричний діагноз. Тобто ми живемо в добу якраз ось цього укрупнення, масштабування психіатричних діагнозів до кондиції цілих країн, цілих регіонів. От і, ну, і в цих умовах, що може зробити література, що може зробити слово? Очевидно, щось таки там може. Щось може на індивідуальному рівні, тобто якісь речі, котрі, ну, бо завжди література – це від людини до людини. Діалог автор-читач – це завжди дуже персональний діалог. От і це розмова, так би мовити, як там говорив Холден Колфілд у Селінджера, що добре було б, якби добра книжка, це тоді, коли ти прочитавши, думаєш, що добре б, якби цей автор був твоїм другом, і ти міг йому подзвонити по телефону. От, ну, це воно і є, ця розмова по телефону з автором через текст. І на цьому рівні індивідуальному і приватному ти десь, ну, так чи інакше, в різних формах і в різних способах, ну, ніби допомагаєш людям, як чуєш від них потім, допомагаєш їм от тримати кукуху, як кажуть часто. От, і це ніби немало, так, це немало, але ми то вірили. Ми то вірили в епоху Фукуями, так? В ці самі 90-ті, ми то вірили в діалог. І коли ви чуєте сьогодні деяких західних європейських і американських ідіотів, котрі досі в нього вірять, котрі досі сорочать про peace deal, negotiations і так далі, і так далі, і треба вміти домовлятися, і треба вміти розмовляти, то це вже навіть не ха-ха, це люди дня позавчорашнього. Якщо вони справді в це вірять, а не говорять це, перепрошую, за гроші, втративши будь-який стид і сором. От, тому тут якесь відбувається, да, відбувається переоцінка ролі літератури, відбувається переоцінка ролі культури. І насправді мені не подобається те, що ми далі живемо в світі, знаєте, в якому вирішує наявність армії, дронів, так, і коли ти маєш найкращу армію на континенті, от тоді виявляється, що всі раптом зацікавились твоєю культурою. От саме тоді всі цікавляться твоєю культурою.
2: Це була розмова з Оксаною Забужко. На книжковому арсеналі повну версію цього інтерв'ю ви можете послухати або в додатку НВ подкасти, або подивитися на нашому Ютубі, на Ютубі Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів.
11: Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
9: Реклама на Радіо НВ.
11: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
12: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Україна змогла знайти додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі, завдяки співпраці з низкою країн. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, питання ППО залишається одним з головних у міжнародних переговорах України. Уже вдалося виявити та залучити додаткові ресурси, однак для їхнього отримання ще потрібне фінансування. Йдеться, зокрема, про ракети для систем «Петріот», включно з ПАК-2 та ПАК-3, частину з яких має обмежений термін придатності. Україна веде переговори щодо передачі або закупівлі. Україна і Німеччина узгодили ключові пріоритети військової допомоги напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн». Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, у центрі уваги посилення протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем «Петріот» та «Айріс-Ті», а також розвиток українських дронів різних типів. Окремо вони обговорили пришвидшення постачання боєприпасів і використання міжнародного фінансування для найбільш нагальних потреб Сил оборони України. У Міністерстві культури планують до кінця цього року розробити нову модель оплати праці для працівників сфери культури. Вона має підвищити базові зарплати та зменшити залежність від надбавок і пенсій, премій. Про це заявила міністр культури Тетяна Бережна. За її словами, нині система потребує змін, адже значна частина доходу працівників формується саме за рахунок доплат. Мінкульт також розглядає підхід, за яким надбавки не відіграватимуть вирішальної ролі, а основна частина зарплати буде стабільною. Крім того, триває дискусія щодо системи почесних звань в культурі, яку частина фахівців вважає застарілою. Група «Нафтогаз» вперше самостійно забронювала довгострокові потужності терміналу скрапленого природного газу в Литві. Доступ до інфраструктури в місті Клайпеда компанія отримала на період з 2033 до 2044 року. У «Нафтогазі» зазначають, це дасть змогу Україні отримувати газ з різних джерел, не залежати від одного постачальника та посилити енергетичну безпеку держави. Компанії наголошують, прямий доступ до терміналу відкриває нові можливості для довгострокового планування постачання газу та роботи на світовому ринку. Ну а у Чехії з 1 липня запроваджують обов'язкову реєстрацію всіх собак у центральній базі даних. Власники, які не внесуть своїх улюбленців до реєстру, можуть отримати штрафу понад 12 тисяч євро. У базі зберігатимуться дані про тварину, її вакцинацію та контакти власника. Чеська влада пояснює, нововведення швидше, покликане швидше знаходити загублених собак, ну і боротись з незаконною торгівлею тваринами. В Україні, нагадаю, також діє система реєстрації домашніх тварин у деяких містах. Власників закликають реєструвати собак і котів у місцевих реєстрах та чіпувати тварин, що дає змогу повернути їх додому у разі втрати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. І сьогодні ми будемо говорити про болючу тему демографії. І тому я

0: таку доволі примітивну псошечку про те, що ось бачите, зараз у Україну населять мігранти, і вже буквально завтра в країну завезуть сотні тисяч індійців, яких дуже вперто називали індусами. Хоча, знову таки, не всі індійці, індуси. Це різні все-таки
1: індуси
0: поняття.
1: Індуси – це релігійна ідентифікація.
0: Да, індійці – це національно, скоріше. Навіть не етнонаціональна. Тому, в принципі, було цікаво за цим поспостерігати. Навіть знімалися хвилі, не потрібні нам ніякі мігранти, давайте повертати своїх. І тут, позапланово, ми зазвичай з Ольгою раз на півроку десь бачимося по міграційним темам. Хочеться про це поговорити. По-перше, для тебе, як людина, яка добре розуміється на комунікаціях, цікаво почути твою думку, а що це взагалі було? Наскільки це вскрило проблему, з якою ми матимемо справу, можливо, колись? Ну, а далі поговоримо взагалі про міграцію, про це, наскільки нам дійсно варто боятися неконтрольованої міграції в Україну.
1: Ну, почнемо з питання, що це було. Да, Бог його знає, що це було. Це, ну, вже видно, що Центр протидії дезінформації дослідив цю тему, і це зрозуміло, що все почалося з того, що ми називаємо неавтентичним контентом соціальних мереж, коли з'являються в TikTok, в YouTube ролики сфальсифіковані. На них людина, яка ніколи не була в Україні, говорить щось, мовно, на хінді або урду, а звучить український переклад, що ми вже тут в Україні і будемо зараз всіляко псувати вам життя, гвалтувати людей і так далі. І такі ролики, вони, звичайно, викликають емоційну реакцію у людей. І ця реакція зрозуміла, тому що ніхто такого не хоче, і це виглядає дійсно як загроза. Чи такі ролики дають нам відповідь, або така дискусія щодо такого контенту, чи дає вона нам відповідь на питання, як ставляться українці до іноземної міграції? Ні, не дає. Тому що людей не питають про те, як ви ставитесь до іноземних мігрантів. Їх питають, як ви ставитесь до гвалтівників, людей, які відберуть ваші робочі місця і будуть виглядати, пахнути і робити щось неприйнятне для вас. І люди кажуть, звісно, ми ставимося негативно. Але якщо ми подивимося на соціальні дослідження, соціологічні дослідження, яких за останній рік було принаймні два, і вони включали питання ставлення до іноземних мігрантів, одне було проведено в рамках великого європейського дослідження Інститутом соціології, друге в рамках дослідження Gallup соціологічної компанії Рейтинг, то ми побачимо, що українців помірно позитивне ставлення в масі до іноземної міграції. Інше питання, що це ставлення, воно таке в вакуумі, дуже теоретичне, дуже абстрактне, до дуже абстрактних мігрантів, бо ніхто не уточнює, до яких самих іноземних мігрантів це ставлення формується. Чому? Тому що Україна не має від початку своєї незалежності ніякого досвіду масової іноземної міграції. Ми з вами можемо тільки фантазувати щодо цього питання, власного досвіду у нас нема.
0: Власне, чому для нападу були обрані саме індійці? Чому вони стали, ну, я думаю, вони не в курсі, відчуті свої, чому вони стали жертвою такої інформаційної маніпуляції? З чим це пов'язано?
1: Ну, на жаль, вони в курсі. Є прекрасна стаття BBC, присвячена цьому питанню, коли лікар-індієць за національністю, який довгий час працює, здається, педіатром у Львові і не мав до цього ніяких проблем. Раптом його стали зупиняти на вулиці, щось йому виговорювати. І це стало, да, таким ефектом цієї кампанії. До того ніхто не помічав цю людину. Скоріше за все, сам ходив до неї лікуватися, водив дітей. При тому, що криза в Україні лікарів наростає, то це була парадоксальна ситуація. Чому саме індуси? Тому що, скоріше за все, це культура, з одного боку, нам доволі стереотипно знайома. Вона була, не знаю, там, в фільмах, в масовій культурі, в мультфільмах. З іншого боку, частково ми мали студентську іноземну міграцію з Індії. І це культура, яка, ну, доволі сильно від нас відрізняється. І для того, щоб чим менше на нас схожі люди, тим більше ми схильні фантазувати щодо того, якими вони є, тим більше дійсно в культурі різні. Ці люди виглядають інакше, можуть мати специфічну поведінку, специфічний зовнішній вигляд, специфічний запах. І все це вибрано для того, щоб налякати саме індусами.
0: Але якщо ми там кажемо про потенційну міграцію, в нас ще є Африка, є, мовно, Близький Схід. Ну, нам мріяти і мріяти про цих людей. Я так розумію, що їх не обирало, тому що це виглядало б надто

0: правдоподібно? Чи чому?
1: Ну, надто неправдоподібно, ми не бачили цих людей в принципі, ми мало про них знаємо. Ми маємо розуміти, що якщо це дійсно російське ІПСО, а до цього є доволі багато доказів, що це було саме воно, то воно переслідує декілька цілей. Да? По-перше, ми маємо з вами розуміти, що Росія – це імперська держава, а імперії – це такі утворення, які прекрасно вміють використовувати демографічні інструменти впливу. Все, що роблять імперії протягом століть, і Україна стала жертвою цих демографічних політик, вони займаються переселенням, вони займаються асиміляцією, вони займаються депортаціями, вони займаються геноцидами. Тому в мене є ідея, що Російська Федерація, яка не перестала бути імперією, доволі добре розуміє, як діяти демографічними механізмами, і доволі добре розуміє демографічні виклики України. На жаль, краще, ніж сама українська держава їх розуміє. Тому вони розуміють, що сьогодні в Україну їдуть, наприклад, люди воювати з інших країн. І, можливо, однією з цілей такої інформаційної кампанії було налаштувати українців проти того, щоб сюди приїжджали іноземні добровольці воювати, а ми з вами в Силах оборони України маємо такий брак кадрів. А другий момент – це питання того, щоб переносити війну з фронту в тил. Тому що якщо ненадійна з точки зору цього ІПСО українська влада завозить, як там це виглядало, завозить іноземних мігрантів, поки наші хлопці на фронті, щоб їх замінити, то війна насправді в тебе не на лінії фронту, а всередині країни з твоєю державою. Повертайся і борись з державою проти мігрантів, а не з росіянами на фронті. Мені здається, що це була ідеальна, якщо б ця кампанія вистрілила, ідеальна кампанія для того, щоб руйнувати тил український. І ми маємо постійно бути свідомі, що Росія вміє використовувати різні демографічні інструменти. І комунікативні кампанії щодо них теж вміє, тому треба бути з цим обережним.
0: Такий екскурс історію, коли Ольга каже про що імперії вміються використовувати, буквально всі імперії. Там перша протяжна всі. Імперія, про яку ми знаємо точно, і може так її атрибувати, це Сирійська імперія, власне, прославилася переселенням євреїв і переселенням інших народів, переміщення буквально всередині цього їх субстрату, який вони формували, можна сказати, що вони перші намагалися формувати асирійську націю, совєтського чоловіка в давній Месопотамії. В принципі, з того часу мало що змінилося. Ну, тобто є там класичні імперії з переміщенням людей, але тут, як би мовити, все більш-менш зрозуміло. Давай тепер, може, трохи більше про практичну частину. Тобто ми розуміємо чудово, що, і тут треба теж нашим слухачам сказати, що дефіцит робочої сили, в тому числі, дефіцит населення чисто демографічно, в Україні існував і до повномасштабної війни, і набагато переважає на сьогоднішній день і кількість людей, які воюють, там в рази переважає, і навіть кількість людей, якщо сплюсувати тих, хто за кордоном, і тих, хто воює, все одно дефіцит більший. Як я розумію, правильно?
1: Ну, у нас є структурні демографічні виклики. До війни ми не мали таких жорстких викликів на ринку праці, але не мали ми їх не тому, що в нас аж так все добре з демографічними процесами, тому що ми досі маємо велику когорту працездатного населення, яке народжено в 70-х, 80-х роках 20-го століття, ще до початку української незалежності. Всі ці люди протягом всього періоду незалежності забезпечували наш ринок праці людським капіталом і продовжують це робити. І будуть це робити десь до 2035-2040 року. А потім разом ці величезні покоління йдуть з ринку праці, і ми залишаємося з дуже маленькими поколіннями. У нас втричі, там, да, умовно кажучи, скорочується одразу населення України або там працездатне населення. Да? Yeah. Але вже сьогодні, під час Великої війни, під час повномасштабного вторгнення, ми з вами бачимо, що наростає криза на ринку праці. Згідно з даними KPMG, нам потрібно буде компенсувати десь 4,5 мільйони людей на ринок праці. Не одноразово, звичайно, але це те, що нам треба було б заповнити. І це наша потреба, яка не враховує, якщо ми хочемо, да, там стрімко розвиватися, раптом війна стане на паузу, і ми будемо мати ці можливості. Тому дійсно ринок праці України потребує кадрів, потребує людей. Але коли ми так говоримо, ми не обов'язково говоримо, що зразу він потребує іноземних мігрантів. У нас є десь близько 2 мільйонів економічно неактивних людей в країні, які з різних причин не виходять на ринок праці. Якщо ми не хочемо такої іноземної міграції, якою нас всі лякають, там, да, або будь-якої іноземної міграції, ми вільні люди, ми можемо відмовитися від іноземної міграції, тоді ці люди мають
0: тут
1: вийти.
0: Є певні моменти. Да.
1: Зараз ми про них поговоримо. Да. Да? Але ж ніхто нам не забороняє відмовитися. Да?
0: Думатися,
1: що ми можемо відмовитися. Тут ці 2 мільйони людей мають вийти на ринок праці. Тим більше і держава, і приватні компанії зараз пропонують безліч курсів перекваліфікації в ті спеціальності, фахи, які потрібні на ринку праці, тому що ми з вами маємо структурну проблему з безробіттям. У нас велика кількість людей не може знайти роботу, велика кількість роботодавців потребує робітників, тому що не співпадають кваліфікації. Умовно кажучи, наш гуманітарний сектор дуже великий, а наш сектор, який пов'язаний з якоюсь прикладною технічною роботою, інженерною роботою, він дуже маленький в людях, але в нього великі запроси зараз. Да? Нам потрібні саме такі люди. І от тих програм кваліфікації доволі багато.
0: Якщо ми кажемо про 2 мільйони неактивних, що це по структурі? Ну там які складові частини цього
1: ринку?
0: Ми
1: нам складно зрозуміти зараз. У нас немає переписів, у нас немає розуміння. У нас є просто розуміння, що от є така вікова когорта. Вони не є людьми з інвалідністю, вони не є в Збройних силах України, але вони також не залучені навіть в тіньову зайнятість. Чимось вони в цій державі займаються. Чим не зрозуміло. Можливо, це в тому числі жінки, які знаходяться в довгих декретних відпустках. Да? Ну, там різні можуть бути історії. Ось ці люди з різних причин не працюють або не є економічно активними.
0: 4,5 мільйони дефіциту, тобто нам можуть сказати, що ось бачите, а якщо там автоматизація, роботизація, але, по-перше, 4,5 мільйона враховують, тому що це те, що економіка розвивається технологічно. По-друге, без молоді доволі важко щось технологізувати, тобто при всій повазі, але вже люди навіть 30+, вони менш...
1: Здатні до інноваційного мислення.
0: До інноваційного мислення.
1: Ми не робимо
0: 50 плюс, тим більше, це не неповага до віку, ні в якому разі, це просто властивості людської природи. Власне, якщо ми говоримо про іншу історію, от кажуть, давайте думати, як повертати своїх. Ми кожного разу проговорюємо, мені здається, якісь доволі очевидні речі, але давай все-таки подумаємо і про повернення своїх, а далі поговоримо, наскільки нам взагалі світить міграція.
1: Ну, по-перше, якщо ми подивимося на дані, які, наприклад, зібрав ЦЕС, він постійно проводить хвилю опитувань щодо бажання українців повертатися в Україну, тих, хто виїхав внаслідок повномасштабного вторгнення. Це Центр економічної стратегії. Тому ми побачимо, що в цьому році принаймні стабілізувалася частка тих людей, які готові повертатися, і вона не зменшується. Іншими словами, ми дійшли до певного ядра людей, які вважають, що вони все одно повернуться, або вони хочуть повернутися, попри всі виклики, які є. Це десь близько 40%, якщо скласти тих, хто бажає повернутися, і тих, що скоріше повернувся, ніж не повернувся. Чи є ця когорта дійсно тими людьми, які за умов, що війна закінчиться, повернуться в країну? Ні, не є. Тому що людей, повернення людей визначає не часто не так їх власне бажання, як ті обставини, в які вони поставлені. І будь-яка зміна в європейському законодавстві, а ми знаємо, що європейські країни закінчують з тимчасовою директивою, її ще можуть притягнути на один рік, а далі вже будуть національні статуси, на які українці мають переходити і відповідати певним національним критеріям. От Ірландія вже такі національні критерії озвучила для українців. Вони мають самі винаймати житло, вони мають сплачувати за нього, вони мають отримувати певний поріг доходу на себе і на дітей, а ті, хто не можуть, ну...
0: Додому.
1: Да. Тому, Додому. Якщо ми побачимо ось таку ситуацію, то з великою вірогідністю в країні можуть опинитися ті, хто не декларує, що він хоче повертатися, але він буде вимушений повернутися. А ті, хто декларують, що вони хочуть повертатися, раптом можуть передумати і побачити свої можливості. Тому ми зважаємо на ці цифри, але ми не вважаємо їх тими, що конвертуються в реальність прямо от в такому дуже простому форматі. Плюс ми маємо розуміти, що повернення дуже дорогий процес і для держави, і для людини, яка повертається. Уявіть собі когось, хто склав своє життя в валізу 24 лютого 22-го року, приїхав, розвернув цю валізу, почав всіляко виживати, намагатися виходити на роботу, купувати меблі, купувати одяг, обставляти якісь ці свої квартири. А потім в якийсь момент їм знову треба запхати все своє життя за 4 роки в валізу і приїхати в Україну. Це серйозне життєве рішення. Не кожен на нього спроможний, не кожен на нього здатний, бо чим більше ми живемо в певному середовищі, тим більше в нас напрацьовується з ним соціальних зв'язків. Для держав історичні досвіди, соціальний досвід останніх років показує, повертати своїх громадян доволі дорого. Бо ти маєш сформувати таку пропозицію, яка зменшить людям невизначеність, яка забезпечить їх робочими місцями, вони мають розуміти, де вони будуть жити, як вони будуть заробляти, чи все буде добре з їхніми дітьми, чи будуть вони мати перспективи в цій країні. І щоб сформувати таку пропозицію і забезпечити її, такі країни, як Хорватія, як Латвія, як Казахстан, вони це повернення формували за рахунок доволі сильних інвестицій в це повернення фінансових. Чи спроможна Україна на такі фінансові інвестиції?
0: Якщо з партнерства скоріше, з європейськими партнерами, можливо.
1: Скоріше, да, скоріше, якщо в партнерстві з європейськими партнерами, і те навіть при таких стимулах повертається завжди менше, ніж декларує своє повернення.
0: Ти знаєш, я скажу так, що я ж вже почитав і ці коментарі. Ну, є люди, які експертно приходять в соцмережі, дійсно пишуть якісь експертні речі. Наприклад, про те, що дійсно людям треба буде платити за повернення. На що ми бачимо коментарі від окремих українців з обуренням, значить, їм платять за те, що вони повернулися, вони там тихо жили собі за кордоном, а ми тут сиділи 4-4,5-5 років, скільки там треба буде, чи триває війна, а нам ніхто не хоче заплатити, то це оце все. Чи є взагалі хоч якийсь теоретичний спосіб пояснити людям, що це життєво необхідно для країни, чи це просто має бути державна політика, яка існує як така? Чи можливо це якось хоча б раціоналізувати?
1: Я не думаю, що ми дійдемо до такого етапу нашої економіки зараз і наших можливостей, щоб ми могли платити за повернення людям. От правда. І можливо це і не є таким справедливим, і це дійсно може викликати обурень. Є багато людей, які повернуться сюди попри все. Ми маємо це розуміти. В них сильна ідентичність, вони дуже хочуть жити всередині України, вони з різних причин зараз не можуть повернутися. І це повернення, воно буде емоційним рішенням або їх рішенням ідентичності, платити напряму за таке повернення, це правда буде неможливо. Але ми маємо розуміти, що якщо після 2028 року, якщо закінчиться тоді дія тимчасової директиви, у нас, скоріше за все, будуть повертатися люди, які не можуть виконати вимоги тих країн, на національне законодавство яких вони переходять. Це, як правило, будуть літні люди, це будуть люди, які з певних причин не знайшли себе там, або не можуть працювати так, або не вивчили мову. А це можуть бути люди, які погано інтегруються. І найголовніше, це, скоріш за все, будуть люди, які тут не мали високих статків, жили на соціальних програмах в Європі, Європа їх скорочує, і ось вони повертаються сюди. Ми знаємо, що близько 60% людей, які знаходяться зараз за межами країни, це мешканці прифронтових регіонів. І от уявіть, сюди повертаються сюди літні люди, житло яких зруйновано внаслідок того, що триває війна, перспективи працевлаштування в них невеликі, сумнівні. Наростає геп в тому, що вони не жили тут 4 роки, їм складно інтегруватися. Чи може держава не підтримати цих людей, якщо вони є її громадянами? Скоріше за все, не може. Ми є державою демократичною. Якщо наші громадяни повертаються, вони в складних життєвих умовах, ми маємо їм забезпечити можливість тут жити. Ми не можемо їх кидати, вмирати десь на вокзалах, куди вони повертаються. Тому це не питання того, що ми будемо платити за повернення, але як держава ми, скоріше за все, маємо свій обов'язок забезпечити життя цих людей тут. Скоріше за все, так, якщо ми йдемо в логіці державного мислення.
0: Зрозуміло. Окей. Тоді давай повернемося до болючої теми. Нам потрібна іноземна міграція. Якщо ми кажемо про саме і робочу силу, і, в принципі, здорову логіку. По-перше, про які обсяги ми говоримо, і про які обсяги ми говоримо в розрізі десятиліть, в розрізі років, тому що, що нам було сказано, от завтра завезуть 5 мільйонів індійців, індусів, вибачте, будемо цитувати справжнього автора, вони займуть якісь вигадані робочі місця, які ще не існують в такому обсязі, не облаштовані в такому обсязі. І все, України не буде, всіх ваших жінок поберуть чоловіки, хоча мені видається, можливо, я не правий, що наразі в країні в середній віковій групі диспропорція між чоловіками і жінками, можливо, навіть зворотній бік, тому що жінок за кордоном більше, особливо середнього віку, можливо, у нас є якісь певні перекоси вже навіть в цьому питанні.
1: Тут треба рахувати, скоріш за все, в нас чоловіків менше все одно. Угу. Жінок, тому що на це впливає війна і те, що в нас якби ще з певних часів тягнеться диспропорція між чоловіками і жінками.
0: А якщо ми беремо не всю структуру, тобто ми розуміємо, що переважно кількість розриву формується в старших вікових групах. Тобто чоловіки живуть менше, жінки живуть довше і переважно перекос він саме там. Якщо брати середній вік, тут теж все-таки жінок
1: треба
0: більше.
1: Рахувати, нема в нас перепису, ми нічого не можемо сказати. Ми можемо тільки, ну, якби з вами зараз спекулювати якимись даними, да, тому з цим складно говорити, це якби, да, наші гіпотези.
0: Тобто ми завозимо в фантазії цих людей 5 мільйонів людей, припустимо. Ти казала про дефіцит 4,5 мільйона людей через певний період часу. Як би могла відбуватися така міграція, і взагалі чи реалістично це? Чи буде Україна привабливою для мігрантів не під час війни, тому що ми розуміємо обмеженість цієї привабливості, а в принципі як країна?
1: Це, давай, комплексне питання, давай його розберемо на декілька моментів. Якщо є потреба зараз 4-5 мільйонів, може вона виросте, да, якщо наша економіка буде рости, то знову ж таки, це корзина, яку можна по-різному компенсувати. Вийдуть 2 мільйони українців на ринок праці, ми вже закрили половину. Повернеться мільйон українців таких, да, які прям заряджені працювати, ми вже компенсували 3 мільйони. Да? І тоді залишається там компенсувати мільйон. Ми маємо розуміти, що весь час нашого існування Україна була вкрай секюритизованою країною. Заїхати в Україну працювати було неможливо практично. Це були одиничні випадки. Якщо ми подивимося, скільки дозволів на працевлаштування дає Україна, там, наприклад, у 2025 році вона видала 9,5 тисяч дозволів, з яких використано було, якщо я не помиляюся, 6 тисяч. А в межах нашої країни це, ну, якби ні про що. Можна сказати. Якщо подивитися на карту Європи, серед країн, які не мають масової міграції європейських, є три. Це Україна, це Молдова і це Білорусь. Ми можемо подивитися на економіки цих країн, ми можемо подивитися на розміри цих країн і приблизно розуміти, як виглядає ця ситуація. Всі інші країни Європи мають масову іноземну міграцію. Має Польща, яка в минулому році видала, ні, не в минулому, у 2024-му видала близько мільйона дозволів на працевлаштування іноземних мігрантів. Її має Румунія, її мають країни Балтії, її має навіть, можливо, її навіть має Болгарія. Я ще не дивилася туди, бо в Болгарії теж великі проблеми демографічні. Але всі наші сусіди мають цю міграцію для того, щоб компенсувати потреби своєї економіки. В нашій економіці потреби теж треба буде компенсувати вже, як я кажу, у нас близько зараз, не знаю там, да? До 2035 року в нас буде... Вони всі просто вже народилися, близько 5 мільйонів людей віком 18-35 років. А зараз ринок праці забезпечують, ну, скажімо так, вдвічі, а то й втричі більше людей. Уявіть собі, яку потребу ми будемо мати, щоб втримати таку економіку.
0: Навіть поточно.
1: Поточно, навіть воєнну економіку. Крім того, є таке поняття, як мобілізаційне навантаження. Якщо ми за категорію працездатних людей в Україні сьогодні змагається ринок праці, змагаються сили оборони України і змагається українське майбутнє. Ринок праці хоче працівників, сили оборони хочуть мобілізувати чоловіків призовного віку, які співпадає працездатним, а майбутнє нації хоче, щоб жінки виходили з ринку праці і народжували тих, хто буде жити далі в цій країні. І отут роботодавець теж з ними конкурує, да? Тому що йому треба, щоб жінки працювали, а нації треба, щоб жінки все-таки йшли в декрет і могли
0: народжувати
1: дітей. Тому в нас є висока конкуренція за цю категорію. І якщо враховувати кількість людей, які сьогодні в нас вже знаходяться в силах оборони, а це треба рахувати, бо з певного проценту від чоловіків працездатного віку, які знаходяться в силах оборони, за історичним досвідом інші країни залучали військовополонених в свою економіку, те, що називається гастарбайтерами і так далі. Ми цілком вірогідно можемо скоро наблизитися до порогу, коли наша економіка просто не витягне. І тоді нам прийдеться когось залучати для того, щоб ми могли воювати, щоб тил стояв. Тому, скоріш за все, іноземна міграція нам буде потрібна, бо ми країна більше за Молдову, і ми країна більше за Білорусь, більше, я б сказала, що ми амбітніші за ці дві країни, які не мають міграції. Всі інші, включаючи Росію, мають масову
0: Росія
1: іноземну міграцію.
0: Росія використовує іноземну міграцію дуже ефективно, дуже масово.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у Дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
9: У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Із 12 травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Якщо ми візьмемо країни, які ще нещодавно були донорами, це ж дуже показово, там, мовно, Хорватія, Сербія, ну, з Боснії, я про Боснію нічого не знаю, Албанія, навіть цих не з'являються мігранти. Хоча здавалося, що там 10-20 років тому Албанія фактично не мала ніякої
1: економіки. Вона була країною донором.
0: Вона була країною донором. Країни Балтії теж треба розвідку. Країни Балтії і Польщі були донорами для інших країн. Польща для Британії, для Німеччини дуже серйозно. Країни Балтії майже для всієї Європи. Там, мовно, Латвія втратила третину населення. Тобто без усілякої війни населення Латвії скоротилося на третину. Литви десь на 20%, Естонія десь там на 17-18%, як я пам'ятаю. Причому там останні роки населення потрохи збільшується, але,
1: да, але
0: воно збільшується.
1: Да.
0: Да, і воно збільшується не тому,
1: за рахунок що, іноземних мігрантів.
0: Не тому, що вони почали раптом багато народжувати. Це те, що міф, про який ми поговоримо. Да. А тому, що мігранти приїздять, особливо в Литву і в Естонію, як найбільш економічно успішні країни регіону, ну, і Балтійського регіону. І, в принципі, джерело цієї міграції це не тільки українці чи росіяни. Слово в Литві хороше русське, а це і виходці з Африки, з Латинської Америки. Там, хто був в Ризі, бачив там скільки там. Я був останній раз в Ризі 2019 року, там вже було дуже видно, і скільки банально працівників явно не європейського походження в Латвії перебувають. Власне, знову-таки, нам скажуть, що мігранти, це якщо ми хочемо, щоб в нас було 50 мільйонів, ну, хоча 35 колись, навіщо нам так багато людей, тебе спитають? Ну, можна, ми можемо бути як Швеція?
1: Ні, ми не можемо бути як Швеція. Давайте зразу зрозуміємо, що є декілька факторів, які критично впливають на те, чому саме в Україні має бути багато людей. Багато, ну, принаймні, як ти сказав, там мільйонів 35. Тому що ми країна, яка знаходиться в центрі Європи, ми маємо сприятливі кліматичні умови, ми не є Швецією або Норвегією, де частина країни, як Норвегія, знаходиться за полярним кругом, і вона просто не придатна до життя, ми не є Швецією, там теж є частина, яка не придатна для життя, ми не є Швейцарією, яка оточена горними хребтами, маленька країна, в якої кількість бомбосховищ дорівнює кількості її населення, тільки за рахунок того, що там велика кількість цих печер, да, в гірських мостах. Да. І взагалі штурмувати Швейцарію дуже складно. Да? В цьому плані ніхто її тому і не штурмував особливо. А ми великий степ, лісостеп всередині Європи.
0: Величезні кордони.
1: Величезні сухопутні кордони, агресивний сусід, хороші...
0: Поки один.
1: Поки один, да. Хороші землі, достатній запас води, а ми маємо розуміти, що кліматична нестабільність в світі наростає. І якщо ми з вами будемо мати економічну щільність населення, умовно кажучи, менше 20 людей на квадратний кілометр, то існування нас в межах цієї території втрачає будь-який сенс. Іншими словами, нас легко завоювати. І це, повірте, станеться за рахунок того, що ніхто не хоче жити в умовах тайги, да? Буде хотіти жити тут. А по-друге, ну, нам треба боронити цю країну. 5 мільйонів молодих людей через 15 років, за яких будуть одночасно продовжувати змагатися ринок праці, сили оборони України і майбутнє нації, не спроможні цього робити якісно. Тому нас, з цієї причини має бути багато, нас має бути багато з тої причини, що ми з вами розуміємо, що ми довгий час були країною, яка не визначає своє майбутнє. Ми жили в тіні нашого великого сусіда, який тепер з нами веде війну. І ми маємо розуміти, що якщо ми станемо нацією в 15 мільйонів, ми не будемо мати тої політичної ваги в Європі, яку мають такі країни, як Німеччина, такі країни, як Франція, такі країни, як Польща. Але ж ми хочемо мати таку вагу, ми вже робимо заявку на свою суб'єктність, і нам вкрай некомфортно, коли ми не визначаємо свою долю, а будемо країною маленькою, ну, яка буде йти в хвості рішень великих країн. А великі країни – це не країни з великою територією, а країни з великим населенням. Тому політично, економічно і безпеково нас тут має бути багато. Ні, роботи не замінять цю кількість людей.
0: Власне, чому нас має бути багато, зрозуміло. Багато – це скільки?
1: А, треба рахувати. Ну, я можу сказати, 20 людей на квадратний кілометр – це мало.
0: Тобто рахуємо умовно 20 самопроцентатних людей ми маємо на увазі, тому що на зараз на 600 тисяч кілометрів умовно ми все відвоюємо. Нас на плюс на те, що на окупованих, плюс умовно хтось повернеться, знову таки демографічне вибуття, десь 35 мільйонів лишиться, це виходить десь 55 людей, з них там десь 12-13 працездатних, тобто десь 20 людей якраз і буде. Тобто нам умовно рубіж 35-40 мільйонів, ну, дуже бажаний
1: нам цей рубіж, але ми ж маємо розуміти, що реальність така. Можна намалювати дуже красиву картинку, де є великі агломерації, такі як Київ, не знаю, там Львів, Дніпро, а між цими містами людська пустеля, але вони при цьому є великими фермерськими такими господарствами, де літають роботи, якими керують людина з київської кав'ярні. Це все насправді реально можливо, якщо б ми не мали такого кордону з Росією. От повірте, да? Ми його, на жаль, маємо.
0: Ну, треба зробити один маленький нюанс.
1: Не зникне нікуди.
0: Як хтось щось думає, що дронова війна не людоцентрична, вона, мабуть, навіть більш
1: людоємка.
0: Людоємка, да. Тобто людина, ну, то, чому я скажу людоцентрична, тому що розробка інновацій, допрацювання інновацій, провадження інновацій, логістика, виробництво, управління, це все. Тобто, якщо ми беремо, так, втрати людей у дронній війні набагато менше, але кількість залучених людей, якщо порівнювати з іншими родами військ, більше. Тобто, якщо хтось думає, що вести війну за допомогою роботів і дронів, це потребуватиме менших збройних сил, умовно, при протистоянні такого ворога, як Росія, можливо, але точно не критично.
1: А, ні, нам потрібні люди в силах оборони, тим більше треба розуміти, як це там кажуть військові, роботи не беруть посадки. Вони, якби, да, допомагають воювати і берегти людське життя, але війна суто людська справа. Для того, щоб наступати, ми ж хочемо відвоювати, нам потрібні люди. І це якби теж про наше майбутнє.
0: Да, і тоді давай поговоримо, власне, про міграцію. Тому давай. Що нас лишається десь 12 хвилин. І дуже цікаво поговорити, власне, про те, чи прийдуть мігранти зараз, як їх зараз привезти. І, власне, давай почнемо з того, хто може поїхати.
1: Давайте почнемо з українського законодавства, яке сьогодні виглядає так, що приїхати в Україну вкрай складно. Коли я кажу, що Польща видала 1 мільйон дозволів на працевлаштування, а Україна видала 9 тисяч дозволів на працевлаштування, це говорить про можливості нашої пропускної системи. Довгий час, до 2017 року, наш ринок праці був вкрай зарегульований для іноземного мігранта, і ми мали захист національного працівника, і, наприклад, якщо ти хочеш вийняти якогось іноземного працівника за межами країни, ти мав спочатку провести дослідження і написати довідку, чому ти не береш на це місце українця, як роботодавець. І це, повірте мені, була доволі складна історія. Це змінили зараз, трошки спростили з 2017 року наше українське законодавство, але залишилися дуже цікаві норми. Наприклад, для того, щоб працевлаштувати некваліфікованого працівника, ти маєш платити йому 10 мінімальних заробітних плат. В Україні це зараз 80 тисяч, якщо я не помиляюсь. А якщо ти хочеш найняти іноземного айтішника, то там вже 5. 45 тисяч. Іншими словами, а якщо прям рідкісного працівника, якого ніде нема, то ти будеш платити 2 мінімальні заробітні плати максимум. Ну, це поріг, да, з якого ти почнеш. Іншими словами, щоб найняти людину низької кваліфікації в Україні, її зарплата, да, має стартувати з 80 тисяч гривень. Який роботодавець сьогодні на це буде згоден? Це перший момент. Другий момент. Як оформити, і це свідома норма, яка захищає український ринок якраз від того, чого українці бояться. Низькокваліфікованої міграції, яка нам, скоріш за все, буде потрібна, тому що ми бачимо, що ну, в цих сферах вже сьогодні відчувається брак людей. Далі. В нас продовжує бути ринок роботодавця, не працівника. Щоб працівник сюди приїхав, роботодавець має його там знайти. Не працівник дивиться на Україну і каже, о, прикольна країна, я б сюди приїхав попрацювати. Так неможливо. Ти маєш знайти працедавця, який з тобою заключить контракт, потім ти з цим контрактом, він має бути завірений в нашому державному центрі зайнятості, потім ти маєш прийти в посольство, потім тобі там мають відкрити візу, тебе довгий час будуть перевіряти органи української безпеки для того, щоб відкрити тобі цю візу. І, як правило, термін можливості приїхати спливає ще до того, як тебе перевірять органи безпеки. Якщо в Польщі для того, щоб найняти іноземного працівника, потрібен один день, в Україні це може бути там, ну, декілька місяців. Який працівник буде
0: чекати
1: стільки? Він поїде в ту країну, в яка йому да.
0: Раз, а друге, зараз що мені ще видається, це дуже сильно створює перекос, тому що якраз в дешевій робочій силі, що некваліфіковані, що умовно в технічних спеціальностях, просто доступні робочі силі, молоді робочі сили, більше завжди відчувають потребу малі та середні підприємства. Тому що це в тому числі і сфера послуг, і комунальні господарства, тобто які в принципі не можуть дозволити собі таку складну процедуру.
1: Ми ще не поговорили про завоз іноземного мігранта, який сьогодні в залежності від країни буде коштувати роботодавців від 30 до 120 тисяч. Бо в нас не працюють аеропорти. Ти маєш вести цього працівника через інші країни, скоріше за все, через Молдову.
0: Ну так. Да. І від підсумку у нас виходить, що реально тільки великий бізнес, дуже великий бізнес може собі це дозволити.
1: І висококваліфікованих.
0: Так. Причому, що у нас є потреба саме в працівниках, переважно робітничих спеціальностей.
1: Будівельники нам потрібні. Нам потрібно дуже багато дійсно різних робітничих спеціальностей. Тому на сьогодні ми можемо, якби ті, хто переживає, що сюди приїде велика кількість іноземних мігрантів, можуть спокійно видихнути. Не приїдуть, тому що це а складно, б небезпечно. Не дуже багато людей прям сильно хочуть працювати під дронами і ракетами. Це реально лякає, тому що ну, світ живе поза межами війни. Це ми з вами тут адаптувалися до цього. От тому так маємо, що маємо.
0: А якщо ми кажемо, наприклад, про історію з от закінчилася війна. Ми змінили законодавство. Тобто у нас останній вибрик Державної міграційної служби, ця доволі, вибачте, кончена структура, вирішила в рамках боротьби з незаконними мігрантами депортувати в Росію зараз людину, яка займається розробкою наземних роботизованих комплексів для Збройних сил України, один з піонерів цієї справи в Україні. Тобто це, по-перше, тільки про законодавство, а ще й про специфіку застосування норми законів. Власне, припустимо, завершилася війна, ми спростили процедури. Скільки іноземних мігрантів нам потрібно на рік, щоб умовно там, до кінця наступного десятиліття, там, до кінця 30-х років, тому що ми розуміємо, що пік проблем, ну, не ще пік проблем, справжні проблеми у нас почнуться не зараз, вони почнуться трохи
1: не
0: пізніше.
1: Зараз, не пізніше.
0: Скільки нам треба людей на рік, щоб збалансувати там повернених українців, репатріантів, умовних, людей українського походження, мігрантів, не знаю, з Бангладеш, неважливо. Просто з ким треба додатково людей в рік?
1: Ну, я не хочу зараз оперувати якими цифрами, це має оперувати Міністерство економіки, наприклад. Mm-hmm. Да? Я просто хочу сказати, що ми маємо підходити, і я думаю, що ці якраз підходи розумні, ну, принаймні, я бачу їх в уряді, що ми маємо робити оцінку ринку праці. У нас не всі регіони потребуватимуть однакову кількість фахівців, десь вони потрібні більше, десь вони потрібні менше. Ми маємо оцінити, які саме спеціалізації нам потрібні, бо різні країни насправді мають різних робітників. Якщо Індія, яка тут всіх так лякає, вона має IT-сектор, наприклад, да, або сектор послуг, або медицинський сектор, то є країни, які більше по інженерних фахах, є по горновидобувних спеціальностях. Тому треба спочатку зібрати потребу по регіонах, потребу по тому, якої якості нам потрібні спеціалісти, і шукати їх саме в тих країнах, в яких є ці спеціалісти.
0: Якщо ми кажемо про потенційні країни, тобто як я розумію, порядки, це все одно на початку десятки тисяч на рік, а потім все одно сотні тисяч на рік.
1: Можливо. Тут треба дивитися, да, як, mm-hmm. Як хто сюди поїде, бо знову ж таки, це дуже неочевидний міграційний трек сьогодні.
0: Тобто ми розглядаємо все одно переважно умовно Центральна Азія, можливо, Індія, дійсно індійський регіон.
1: Я думаю, Південна Америка.
0: Південна Америка, Південно-Східна Азія.
1: Да, і я думаю, ну, з усіх цих країн Південна Америка, країни Південної Америки виглядають цікаво, тому що українці дуже бояться, що сюди приїдуть люди іншої віри. Ну от вам великий континент, християнський переважно континент, ну, звідти може
0: да, дуже ну, так. Латинська Америка, Південна Америка і Центральна Америка, виховуючи судово американську цю шизу, Європа може бути для них привабливою, і ми як частина Європи. Філіппіни привабливо виглядають, тому що це католицька країна.
1: Католицька країна, В'єтнам. Частково теж католики, наприклад.
0: Католики і переважно такі атеїсти.
1: Але є дуже цікава історія про те, що, і це теж доведено, там можна почитати праці Кімлічки, що краще вибирати кращу міграційну і ситуацію там зі злочинністю і так далі, мають ті країни, які вибирають не по культурній спорідненості, а по фаху тих людей, які їй потрібні. Бо люди культурно споріднені не завжди ті, які тобі потрібні в країні. І вони доволі часто потім не знаходять собі роботу, а ми робимо культурні преференції, профайлінг. І, коротше, там є велика кількість проблем. Треба брати тих фахівців, які потрібні, а не тих, які нам здаються на нас схожими. Ну, тому що вони швидше виходять на ринок праці, швидше працевлаштовуються, і в них є мотив інтегруватися, якого нема в тих, хто ми, кого ми вважаємо близькими.
0: Вони дуже швидко утворюють свої маленькі спільноти. Це, до речі, цікаво, на думаю, багато хто з нас їсть мівіну, так чи інакше. Uh-huh. Їв мівіну в дитинстві, в специфічно 90-х. Ну, хто не знає, цю компанію заснував в'єтнамець, який потім поїхав до В'єтнаму, продав цю компанію якоїсь американському холдингу. Зараз він один з найбагатших людей В'єтнаму. Тобто він був студентом, здається, в Харкові, там відкрив бізнес, ти розумієш, що враховуючи інтеграцію цього продукту, чудово інтегрувався в Україну. І, до речі, якщо ми кажемо про робітничі спеціальності, особливо там про людей, які можуть працювати в промисловості, то якраз в Латинській Америці з цим ще є певні проблеми. В окремих країнах є, звісно, Мексика, Колумбія, Бразилія, де налагоджений процес підготовки таких кадрів. Але якщо ми подивимося на те, де справді готують індустріальних працівників, то ми побачимо там Індонезію, Філіппіни, В'єтнам, Таїланд. Ну, Таїланд нам не світить, тому що там...
1: Та нам і Філіппіни не світять, тому що рейд філіппінських робітників в Європі трошки вищий за рейд українських
0: да.
1: працівників.
0: Ну, зараз, знаєш, формуються деякі прикоси, і промисловість потребує людей, готові вже багато наші платити за саме промислових робітників, яких у нас не було нормальних підготовки там з 80-х років. В Латинській Америці теж є проблеми, багато цих країн просто багатші за Україну. Але знову-таки питання відновлення, питання інвестицій.
1: Але в них профіцит молоді. Да? От треба дивитися на країни, також дає профіцит молоді, яку можна акцептувати і навчати. Ну от є великий профіцит молоді в певних країнах Латинської Америки.
0: Так, це було б насправді дуже чудово. Якщо ми переходимо до сприйняття українців, як думаєш, можна зробити так, щоб українці сприймали міграцію хоча б нейтрально? Коли вона стане масовою, тому що зараз це все одно теоретизування, що в негатив, що в позитив.
1: Ну, по-перше, треба багато пояснювати. Пояснювати, що те, що українці бачать в Європі, не станеться в Україні. Тому що ми живемо в різних історичних обставинах. Ні, нам не світить ні французька, ні німецька міграція. Треба тут окрему програму робити, чому саме так. Це перший момент. Другий момент, ми маємо позбуватися міфів. Ми маємо розуміти, наприклад, і це теж доведений науковий, багатодосліджений факт, що перше покоління мігрантів в країні знижує загальну злочинність в країні, а не збільшує її. Бо це люди, які приїжджають працювати, яким вкрай важливо зберегти своє робоче місце, і вони будуть максимальну лояльність демонструвати свою. От уже друге покоління, діти, які в них народяться, якщо... А держава і країна не забезпечить для них нормальних ліфтів, от вони можуть вже відчувати себе маргінальними в цьому суспільстві. Але перше покоління завжди є поколінням, яке дуже багато працює і максимально намагається інтегруватися.
0: Це як парадокс, його в Австралії дуже добре досліджував, наприклад, міграції з Китаю і з Південно-Східної Азії. Проявлена публічно ідентичність там вони не злочинні засліджували, а саме ідентичність і там ступінь націоналізму цих умовно мігрантських груп, вона сильніше проявляється у другому поколінні в регіонах, де немає або слабка інтеграція. Якщо вони інтегруються моментально, то ніяких проблем не виникає. Це був це цікавий парадокс в історії з конфліктами вболівальників Макабі, Тель-Авів і спільноти таксистів Нідерландів. Mm-hmm. В Амстердамі це був конфлікт, там було багато, ну, звісно, був конфлікт на фоні події в секторі Газа, і там з'ясувалося, що 90% цієї там курдсько-мароканської спільноти, яка брала участь в
1: протестах,
0: в атаці, насправді, там були масові бійки, вони всі працювали в Убері. Тобто, це дуже ілюстративно демонструє, що у вас настільки прекрасно, і вони всі вже з нідерландськими паспортами. Тобто, у вас настільки чудова система інтеграції, що у вас буквально всі ці люди не знайшли ніякого іншого місця, крім працювати в таксі, при всій повазі до цієї роботи. Відповідно, ну, у вас щось не так з ліфтами. Тобто, у вас вони чомусь не в освіті, чомусь не в індустрії, чомусь не в логістиці, а вони чомусь всі накопичилися, причому вони працюють в цій сфері.
1: Ну, тоді моя взагалі улюблена історія. Це коли мені люди кажуть, що мультикультуралізм в Європі провалився. Я кажу, а де провалився мультикультуралізм? Вони мені кажуть, ну, в Німеччині провалився, у Франції провалився, ми ж бачимо. А мультикультуралізм як політика офіційно існував в трьох країнах. В Великій Британії, в Нідерландах і в Швеції на території Європи. Ні в Німеччині, ні у Франції не було ніякої політики мультикультуралізму. Її взагалі там не було. Франція – це асимілятивна модель. Да. Приїжджайте і ставайте такими французами, щоб були краще за інших французів. Забороняємо всі культурні прояви, бажано, да? І так далі. Тому казати, що провалився мультикультуралізм, ми навіть не досліджуємо і не знаємо, в яких країнах він існував. Шведська модель більш-менш була нормальна, бо вони реально займалися інтеграцією, але в 2015 році вони прийняли таку кількість сирійських біженців, що вона просто знесла ці інтеграційні механізми. В Великій Британії це була скоріше політика більше для галочки. Як імперська країна, вона в принципі не вважала, що це буде якоюсь проблемою. А про Швецію сказала, в Нідерландах по факту це була політика, яку симулювали в великої кількості випадків. Країна, яка реально мала мультикультуралізм і реально до нього доклалася, це Канада. І в них, до речі, найменші проблеми з іноземними мігрантами сьогодні. Тому що там ця модель працювала. Тому говорити, що провалився мультикультуралізм, ми маємо розбиратися, принаймні, в яких країнах він існував.
0: Зрозуміло. Зрозуміло. І давай наостанок, останнє, мабуть, ну, останок, останнє питання. Власне, українці приймуть мігрантів?
1: Ми прийняли близько 2 мільйонів мігрантів на початку нашої незалежності. І це були люди з радянських республік, але це були люди з інших етнічних груп. Ми прийняли велику кількість росіян, які в Україні не стали російською меншиною, як вони стали в країнах Балтії. Вони за 30 років стали іноді російськомовними українцями, а іноді україномовними українцями. У нас великий потенціал інтегрувати людей всередину нашої культури. У нас насправді між людьми нема такого ксенофобського ставлення. І люди будуть казати тобі, що in general, да, там ми не любимо цих узбеків, там, не знаю, представників там інших націй, які живуть в Україні, але якщо біля їх дому є узбецьке кафе і вони в нього ходять, то в них абсолютно дружнє товариське ставлення до людей, які працюють в цьому кафе. Іншими словами, ми самі не розуміємо, що ми доволі спокійно відносимося до людей, бо ми завжди жили поряд з людьми інших культурних і етнічних груп. Ми велика територія міграції, бо ми знаходимося в центрі Європи. Історично через нас проходило стільки народів, поряд з нами жило стільки народів, що в нас нема шансів бути, ну, от такою ексклюзивною націю, якою, наприклад, стала Польща, де досі 95% населення є етнічними поляками.
0: Зрозуміло. Дякую. Я дуже сподіваюся, що ми все-таки почнемо в цю тему говорити по-дорослому. Дякую тобі дуже за те, що лупаєш у скелю. Дякую Інституту Фронтиру за те, що лупаєш у скелю. Сподіваюся, ми ще багато разів поговоримо про справжню, якісну українську міграційну і демографічну політику.
1: Дуже б хотілося. Дякую.
0: Дякую. Оля Духніч, Юрій Богданов, Радіо НВ. Дякую за увагу.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкодження об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, у МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. Учасники національного мультипредметного тесту в Одесі 8 червня під час тривалих повітряних тривог могли припинити складання і пройти тест у додаткову сесію, повідомила голова Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Каже, частина учасників скористалась цим правом, водночас ті, хто продовжив роботу, були забезпечені водою та умовами очікування. Вакуленко також наголосила, результати учасників НМТ на Одещині 8 червня виявились не гірші, ніж в інші дні. Нагадаю, омбудсман Дмитро Лубінець розкритикував організацію тестування в Одесі після повідомлень про те, що в одному з центрів учасники складали тест протягом 13 годин через повітряні тривоги. Україна може вже в липні відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу, заявив віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. За його словами, це амбітна, але реалістична мета, про яку все частіше говорять європейські партнери. Качка наголосив, відкриття всіх кластерів стане важливим етапом на шляху до завершення переговорів про вступ України в ЄС. Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Наразі оборонна співпраця між країнами відбувається на комерційній основі. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він наголосив, така співпраця є корисною для обох країн. Україна отримує необхідні оборонні засоби, а болгарські підприємства та оборонна промисловість – можливості для розвитку. Він додав, що в МЗС розраховує, що співпраця з Болгарією в оборонній сфері триватиме і надалі, оскільки вона посилює нашу обороноздатність і сприяє досягненню безпекових цілей. Українські експерти з безпілотників наступного тижня вирушать до країн Балтії. Вони допоможуть Латвії протидіяти російським дронам, що порушують повітряний простір країни. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії. За його словами, фахівці з України оцінять ситуацію та допоможуть визначити необхідне обладнання для захисту неба. Очікується, що частину систем боротьби з дронами можуть передати Латвії.

0: не підпадають. Експерти очікують, що це рішення може призвести до зростання вартості морських перевезень і вплинути на глобальні логістичні ланцюги. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
2: Добрий день, всіх вітаю. Це Радіо НВ в ефірі. Військовослужбовець, журналіст Юрій Мацарський зараз перед мікрофоном. І сьогодні зі мною в цієї студії Західа Адилова, менеджерка кроскультурних проєктів громадського об'єднання «Ель-Чебер». Правильно все сказав?
3: Абсолютно правильно. Селям алейкум. Доброго дня.
2: Привіт, привіт. Західа, дуже радий тебе бачити. Ми з Західою дуже давно знайомі. Зараз в нас є нагода поспілкуватися. Чесно кажучи, вона, на жаль, не така весела, як можна було би вигадати собі. Але, тим не менш, треба і про це теж іноді розмовляти. Треба і про це нагадувати людям. Про що йде мова? Кілька днів тому, чи, можливо, там близько тижня тому, був гучний скандал, коли заклад харчування дозволив собі не дуже, скажімо так, ввічливе спілкування з людьми, які образились тим, що в нібито як закладі кримської кухні подають те, що готують те, що зовсім не притаманно, скажімо так, кримським татарам, готують те, що є. Культурне, релігійне ніяк не співпадає з цінностями, які є у кримських татар, мається на увазі продукти зі свинини. І Західа з цього приводу написала, я раджу нашим слухачам, тим, кому це цікаво, подивитися у Західи на її фейсбук-сторінки, написала текст про культурну апропріацію, про те, як це відбувається і чому це, скажімо так, не дуже хороша ідея брати і привласнювати чиюсь іншу культурну спадщину чи чиюсь іншу культурну ідентичність. Скажи мені, будь ласка, от для мене дуже важливий момент зрозуміти, де починається ця сама культурна апропріація. Чому я питаю? От в нас з тобою є добрий наш з тобою друг з Нідерландів Давід, який виріс в Нідерландах, але в кварталі, в якому було дуже багато людей, вихідців з Індонезії. І його дитячі друзі були якраз хлопцями, дівчатами з Індонезії, мами, які готували щось з індонезійської кухні. І Давід навчився тоді і зараз гостям готує і дуже любить готувати якісь, на наш погляд, дивні якісь страви індонезійської кухні. Це є культурна апропріація? Чи це все ж таки не те, що ми зазвичай вкладаємо в сенс цього слова сполучення?
3: О, Юра, дякую тобі за таке питання. Да. І класний кейс, який ти навів. Давай тут трішечки розмежуємо поняття культурної апропріації від поняття культурного обміну. Угу. Бо не все те, що запозичують, є погано. Да? Зараз це точиться в наукових колах різні дискусії щодо апропріації, і в більшості випадків всі сходяться на тому, що це негативний все ж таки аспект, але є позитивним елементом – це культурний обмін. От той приклад, який ти наводиш, як на мене, більше звучить як якраз таки культурний обмін. Бо Давід, маючи повагу до своїх друзів, до індонезійської кухні і до пам'яті, да, з дитячої і того часу, коли він дорослішав, і поряд з ним на районі були якраз такі друзі-індонезійці. І той момент, коли йшло оце взаєморозуміння, вийшло на той рівень, що він хоче поділитися. Да, з одного боку це може виглядати як екзотично, але я знаю, що Давіда точно знаю, що він не буде поплюжити або якось в негарному світлі показувати це все і казати, от, подивіться, от я зараз. Ну, і в принципі, цей кейс показує, що людина хоче поділитися і проявляє цю повагу. От культурний обмін і відрізняється від апропріації тим, що перше – це повага, це розуміння контексту, в

0: В яких випадках він це готує? Він же не постійно це готує, а
1: ні.
0: Правильно. І пояснює, він супроводжує власне ці всі страви поясненням, чого він це приготував, і які були посили для того, щоб показати, щоб познайомити, щоб зрозуміти, щоб ближче наблизитися до такої східної традиції, яка абсолютно є протилежною європейській традиції. Оце називається культурний обмін. Культурна апропріація якраз таки це про інше. Це коли більшість захоплює меншість і настільки підминає під себе, і настільки змінює повністю контекст, а мало того, ще на цьому і заробляє гроші. Таким чином, що той, хто апропрійований, не отримує жодного зиску від цього. Різні є варіації апропріації, є різні класифікації, я туди не буду зараз йти, краще це віддати цю тему фахівцям. Але з мого боку, як представниці кримсько-татарського народу, кейс, який саме стався з мережею татарки і, власне, в Одесі, це був той момент, коли великий бізнес транслює, несе в маси інформацію про культуру кримсько-татарського народу в споплюженому виді. Це коли йде викривлене розуміння і передача бекграунду, який створювався протягом століть. Розумієш? Mm-hmm. Оце апропріація. І це не є правильно, це не є добре. Коли ти надихаєшся, це інший аспект. Коли ти хочеш розказати, але ж це має бути із повагою, з розумінням, показувати. А вийшло так, що кримські татари мають чебуреки, ми вас піаримо, маркетинг добре спрацював, але показали те, що головний аспект того, чого в нас не було, у кримських татар не було того, що суперечило релігійним поглядам. Розумієш? Мало того, що і традиційним. Бо в нас питання ж було не в свинині, по суті. Це ж проблема не зі свининою, все, прибрали свинину. А проблема в тому, що позиціонування і викривлене розуміння. Потім люди, які це чують, бачать і сприймають, кажуть, а, там кримські татари, там вони все їдять, ми знаємо таке. Ні, такого немає.
1: Я не дуже цього хочу, але я тут вимушений, тому що правила жанру такі, влізти, знаєш, у взуття захисників цих людей. Я це от не тому, що я хочу їх захищати, а такі правила, щоб ти змогла, скажімо так, наглядніше пояснити свою позицію. Диви, ось цей заклад, він себе позиціонує не як заклад кримсько-татарської кухні, а як заклад, як вони пишуть, кримської кухні. Це виправдовує їх хоч трохи, чи ні?
0: На жаль, ні. Да, в Криму багато жило національностей, да, проживало людей, представників. Але давайте вернемося в історичний контекст. Крим, якщо ми будемо сприймати виключно з того, що багато людей жило, і в Україні багато людей живе, але більшості чогось націю створюють українці, правильно? Так само і в Криму. Є корінний народ, їх три, за законом визначено. Да? І не відходимо від того. І якщо ми сприймаємо Крим, як кримський, відповідно, то ми говоримо про бекграунд, про корінних народів. А якщо ми беремо про корінні народи, то ви, кажучи про кримський, ви відсилаєте автоматично людей до розуміння, хто стоїть за цим словом кримський. І це частина.
1: Плюс ще назва.
0: Назва, розумієш? Плюс назва самої мережі не є, скажімо так, воно співпадає етнонімом, йде, розумієш? І це теж про зневажливе ставлення. І це теж торкається, розумієш, цих моментів, що воно не корелює з тією дійсністю, яку вони хочуть представити. Якщо це хтось писав там про район Татарку, ну, стривайте, а давайте знову ж таки подивимося, звідки пішла ця назва. Воно ж все одно...
1: Це йде... район в Києві.
0: Це район в Києві, да, да. І все ж таки, той бекграунд, який стоїть історичний за назвою татарки, знову ж там стоять татари, не кримські, да, а поволжські, але все одно татари. І потім йде от, оця підміна понять. Те, що ми постійно намагаємося сказати, ну не все так однозначно. Ні, стривайте. Якщо ми кажемо про татар, про яких татар ми кажемо? Ви кричите про татар. Ми говоримо про кримських татар? Чи тих, хто проживає на території Російської Федерації? Ну, ми про кого говоримо? Ви назвали татарка кримська кухня. Все одно відсилка йде. Мало того, що йде в меню. Меню теж було складно. Я не проти. Я дуже рада, що є заклади, які популяризують, які розповідають. Знаєте, як дуже приємно, коли це про нас говорять? Бо нас не так багато зараз на материковій частині України, але ми є частиною цього суспільства, і вже дуже довгий час, і в нас є багатостолітня історія взаємодії українців і кримських татар. Але давайте поважати один одного, ми ж не поплюжимо, і я дуже рада, коли це робиться правильно. Дуже багато людей, які звертаються і питають, консультуються, бо вони розуміють, що треба, якщо розповідати, то хоча б до того проконсультуватися з носіями мови. І не просто з звичайними людьми, я кажу з фахівцями. І тому я навіть і в своєму пості в Фейсбуці позначила, звертайтеся до фахівців, вони є. Ви не знаєте, до кого звернутися? В нас є представницький орган народу, в нас є культурні діячі. Ну, врешті-решт, напишіть на Фейсбук, напишіть, тобто можна достучатися, аби було бажання. Розумієте? А просто брати і я так хочу, це не коректно, абсолютно. Це так само, якщо за кордоном будуть представляти, і, на жаль, ми з цим стикаємося, і українську культуру зрівнюють на рівні лише вишиванок і всього іншого. Ні, а я з цим буду сперечатися. Українська культура дуже глибока, дуже багатогранна, і можна про неї годинами розмовляти, розумієте? І я вважаю, що і про культуру кримських татар можна розповідати багато. Треба правильні шляхи знайти для того. А правильні шляхи – це від свого позиціонування. На жаль, власники від самого початку не зрозуміли цього. Вони пішли найпростішим шляхом. Сподобалася назва, класно йде, давайте робити. Хоча ну, можна знайти класні, круті дійсно випадки, коли вийти з цієї ситуації. Світові кейси показують, що можна було вийти з таких ситуацій. Дійсно, є такі ситуації в...
1: Більш того, я впевнений, що більшість умовно ірландських пабів в світі тримають не ірландці. Більшість закладів, яких готують турецькі якісь там кебаб, вони насправді їм володіють не турки, а люди з зовсім інших якихось.
0: Є. Да, абсолютно, абсолютно.
1: І нікого це не викликає якогось там, знаєш, там нікого не дратує, ні в кого там не викликає ненависті. Тому що це в якихось є якісь певні правила, які люди притримуються, коли демонструють свою. Нехай не етнічно, а приналежність до культурну приналежність до тієї чи іншої там нації.
0: Да. І Юро, дивіться, ніхто не забороняє готувати ті ж чебуреки зі свинини. Якщо ви це робите у себе на кухні, ну давай і про той момент проговоримо, що на усіляких вокзалах є такі забігайлівки, в яких готують.
1: Ми нікому не радимо.
0: Ну я не раджу. Ні. Я просто кажу, що є такий, бо мені теж прилетить і скажуть, ну от є же готує. Да, готують. Але давайте розрізнювати, коли бізнес пропагує і говорить, а це спотворює нашу ідентичність, це зменшує і показує нас не в тому вигляді, який насправді ми є, тобто ну, кримські татари за віросповіданням мусульмани. І не можна це викривляти.
1: Дуже важливий момент. Чому це погано. Чому викривлення образу нації, чому викривлення образу народу це погано? Ну, хтось каже, ну от будемо сприймати вас трохи інакше. І що, і як це зміниться? І як це вплине на вас, на нас, на Україну, на наші стосунки з Європою і так далі? Чому це все ж таки важливо?
0: Це стереотипізація йде, розумієш? Так само з чим боролися, наприклад, ті ж роми в Румунії, коли там кажуть, що цигані. Ні. Ні. І от негативний аспект, негативна конотація потім, яка накладається, сприймається тими ж європейцями не єдним варіантом, що з такими людьми не треба вести розмови, з такими людьми не треба вести дипломатичні відносини, з ними не треба, їх не треба, їх погляд, їх думку не треба брати до уваги. Тому що вони такі і такі, такі. І йде стигматизація.
1: І знецінення.
0: І знецінення. І відповідно, якщо таке йде, такий штамп і кліше, потім йде на всьому народові, ну так само воно і далі піде, розумієте? А це треба... А потім ми починаємо боротися з цим і казати, ні, ми не такі. І доводити, що ти не слон, розумієш? І от це неправильно. Правильно від самого початку. Скорелювати, зосередити свої зусилля на тому, щоб просто провести дослідження і прибрати ці моменти, які можуть, по-перше, зашкодити бізнесу, по-друге, зашкодити образу і іміджу не тільки однієї людини, а всього народу і позиціонування. Бо через це йде. На жаль, в нас немає таких інститутів, які б могли там якимось чином штрафувати або наказувати за це. В Європі є, точніше, на Заході, да, в Америці це є, і там ці гучні кейси суди проходять з тією ж Мексикою. І там був той суд, якщо подивимося, 2000-ні роки, 2010-ні роки, там були ці кейси. У нас такого поки що нема. Але в нас є поки що інститут засудження суспільством. І він поки що працює. Я не хотіла цього робити до того моменту, поки я не побачила оце зневажливе ставлення. Коли не чують, єдиним способом залишається той момент, що треба бити. Але це все ресурс. Ресурс громадськості. І він обмежений. В громадських організаціях немає можливості постійно ходити, бо в них немає фінансування і забезпечити той захист. Ну і функціонал абсолютно різний. Але він є в держави, і треба це вирішувати на державному рівні, щоб ця інституція працювала. Відстеження і перевірку. І ці інституції треба створювати, щоб це було правильно, щоб зверталися і робилися ці правильні експертні оцінки, надавалися. Розумієш? От той момент, над яким треба працювати в нашому суспільстві. Тому що постійно засуджувати в Фейсбуці, в інтернет-площині, це не завжди гарний момент. Ну, не треба переходити виключно в соціальну мережу, аби здійняти галас.
1: Слухай, це та історія, коли не всім чомусь зрозуміло, чому так не можна робити. Ну, здавалось би, там реакція одного з цих зі співвласників, вона абсолютно дика з точки зору, ну, там, нашого з тобою оточення. Коли він написав, що, типу, готуйтеся до нової депортації. Здавалось би, всі розуміють, що з цим не можна жартувати. Це, а виявляється, що для там певної кількості людей це не очевидно. Для нас з тобою очевидно, для людей в редакції тут очевидно, для моїх побратимів очевидно, а для певної кількості людей це не очевидно. І вони можуть в публічну площину кидати такі заклики, не розуміючи, чому не розуміючи, чому так не можна поставити. Ну, просто не розуміючи. Тому, як на мене, важливо все ж таки проговорити. Навіть те, що нам здається само собою очевидним, воно тільки нам здається само собою очевидним. Саме є так. Люди, які не розуміють, чому так не можна. І оце дивно. От, ну, це десь, напевно, в тому числі і мої колеги десь не допрацювали, десь не дорозповіли, чому так не можна, чому так відбувається. Я, напевно, десь не допрацював, хоча завжди намагався якраз донести, що от тут от є речі, з якими не можна, не те, що там жартувати, в якомусь такому грайливому контексті згадувати не можна, не те, що там жартувати.
0: Тому що це травма. Це травма, це так само травма, як Голодомору, травма всіх жорстоких поводжень. Так само зараз, через декілька років після закінчення війни, ситуація, яка сталася в Бучі, в Ірпіні, і взагалі оці звірські, оці нелюдські страждання, які пройшли люди, це травма. І якщо потім жартувати над цим, це дуже боляче, розумієш? Мене що вразило, що, на жаль, людина, яка це сказала, хоча й сказала, що це жарт, але це не жарт, це її світогляд. Якщо в твоїй голові цього немає, то воно в тебе і не вискочить з твоїх вуст. Розумієш? І значить, десь щось воно і було. Бог йому суддя. Я його не засуджую за те, що він так думає. Це його абсолютно вибір. Я засуджую те, що це було сказано, і це вже загроза цілому народу. Да? І плюс це повторна травматизація, ретравматизація. Тому з таким нашуткують взагалі. Це той самий випадок, коли, пам'ятаєш, блогери влаштували вечірку на всю країну під час днів пам'яті жертв Голодомору. От саме в той день. Ну, тобто, це про те, що люди, на жаль, через певні моменти не перевіряють, не досліджують, не цікавляться. Вони йдуть лише в одному напрямку. Як це робити? Що можна було зробити? Можна будь-які шляхи знайти. Можна знайти і проговорити, сісти за стіл перемовин. Але на майбутнє, взагалі, я вважаю, що я дуже поважаю ті бізнеси, які постійно перевіряють, щоб це не було політикою зневаги. І, наприклад, такі відомі корпорації, перед тим, як запускати якусь промо-компанію, вони десятки разів перевіряють за календарними традиціями, в той чи інший регіон, пускаючи ту ж саму рекламу чи ту ж саму промо-компанію, вони завжди перевіряють. Чи це доречно, чи це правильно,
1: чи це вчасно,
0: чи це не образить нікого, бо в них є певна політика, є певні правила, в них є політика взаємоповаги і взаєморозуміння. От це я вважаю, що це досить таки правильний момент.
1: Коротка перерва, реклама, новини, повернемось за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до Європейського блоку, автоматично фіксуватиме дані дату, час і місце в'їзду та виїзду. Тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки. А далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то її відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку. Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми Peace in Ukraine під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги в межах цієї програми вже сягнув понад 53 мільярдів доларів. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, що передбачають майже 600 мільйонів гривень додаткового фінансування для безпечної роботи Чорнобильської АЕС і зони відчуження. Понад 500 мільйонів спрямують на підтримку енергоблоків та об'єкта укриття, а також на роботу персоналу станції. Ще понад 70 мільйонів на екологічну безпеку, моніторинг території та протипожежні заходи. Додаткові видатки на Чорнобильську АЕС і зону відчуження важливі для підтримки ядерної та екологічної безпеки, а також стабільної роботи об'єктів на об'єктів енергетичної інфраструктури. Україна закликає ООН та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Про це заявило Міністерство закордонних справ. Там наголосили, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- та газопостачання. За даними зовнішньополітичного відомства, понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт голоду підтримує серце. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: З
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Західу, хотів, знаєш, якої зараз теми торкнутися? Ну, ми згадуємо якісь такі, скажімо так, неінституційні історії в Україні, пов'язані з культурною апропріацією, а ось наш ворог, наприклад, це робить прям інституційно. Вони прям для них це одна з тактик чи стратегій поводження на окупованих територіях. Вони ж де можуть, вони намагаються взагалі прибрати ідентичність. І це ми бачимо, коли вони відправляють дітей до якихось таборів, де з них намагаються виховувати росіян, причому таких росіян абсолютно орієнтованих на те, що Путін цар і все, що він скаже, взагалі має бути виконуватися без вагань. А з іншого боку, вони все ж таки намагаються привласнити велику кількість культурних досягнень як українського народу, так і кримськотатарського народу, так і інших народів на окупованих територіях. Що я маю на увазі? Вони повивозили купу всього з там з Херсонського музею, наприклад, з інших музеїв, яких їм вдалося захопити на захоплених їми територіях. І зараз все це десь там експонується як частина російського мистецтва. Ми бачимо, що в них там на якихось там умовних фестивалях народів Росії присутні люди в вишиванках, і це подається не як там українська культура, а як там якась умовна кубанська культура, чи там культура півдня Росії, як вони там це подають. Ну, 100% щось таке вони роблять із кримськими татарами. Ми знаємо, що вони там привласнили, наприклад, свято Хедерлеса. Що відбувається? Як окупанти взагалі, що вони роблять з кримсько-татарською спадщиною, з кримсько-татарською культурою?
0: Ти добре підмітив той момент, що вони це забирають і показують як своє. А для всіх інших ще паралельно роблять таку гарну промоцію, картинку, показуючи, що но в нас існують такі народи, і давайте звернемося на них, до них, що
1: вони ж вишиванки, тюбітейки, все, що вони хочуть.
0: Вони ж є. Да, ми ж не забороняємо. Але як вони це подають, от тут ключовий момент, що це частина російської культури, спадщини, да, цілого, цілої держави. І коли ми кажемо про кримських татар, воно якраз таки дуже сильно розмивається. Ми пам'ятаємо Ханський палац, коли кажуть під виглядом там всіляких реконструкцій, перебудови, потім як вони це проводять. Вони не кажуть, що це здобуток, що це надбання кримських татар. Вони кажуть, що це територія Криму. Вони, знаєте, вони начебто і не брешуть, але в той же самий час ключові, вони замовчують. В них дуже гарна політика замовчування. Вони не кажуть, звідки вони це взяли. А звідки пішов Ханський палац? Хто його побудував? Ні, цього ми не будемо казати. Або дуже багато кейсів наш майстер Рустем Скібів розказував, що в музеях просто навіть немає картки інформаційної, де можна прочитати. Або це ідентифікують як просто османське якесь, те, що належало османам, а це ж не зрозуміло, да? Або може бути просто якесь турецьке, або просто кавказьке. І вони ж не пишуть, що це кримсько-татарське, хоча насправді воно є, воно належить, воно існує. Тобто вміння замовчати, або назвати і виключити певні ключові назви, які якраз таки показують оцю ідентифікацію цілого народу, оце вони вміло передають поколіннями. Я, наприклад, тобі навіть наведу приклад зі свого життя. Пам'ятаєш мою доньку Саміру?
1: Звісно.
0: Ми ж їздили, пам'ятаєш, на Олімпіаду світову з ментальної арифметики. І від України Саміра була, на жаль, єдиною представницею кримських татар в усій команді всеукраїнській. Ну, тому що інших не було людей, які могли і займалися цим. Але суть не в тому. Коли ми приїхали в Туреччину, і коли дитина вийшла, позиціонувала себе, в мене Саміра така, що вона буде позиціонувати, я їй запропонувала вдягнути наш традиційний кримсько-татарський жіночий головний убір фес. Вона попросила: «Мам, намалюй мені, будь ласка, на одній щоці ми намалювали тамгу, а на іншій український прапор». У нас є фотографії навіть там. І вона казала: «Мені ще на руках, будь ласка, знаєш, як татуш ми зроби». Отут вона футболку вдягнула, де, щоб приналежність кримським татарам, і взяла ще прапор український і кримсько-татарський. Тобто ми були з двома прапорами. І така величезна делегація, і фотографуємося, а потім дивимося, що до нас почали підходити люди і з нами вітаються кримсько-татарською мовою, розмовляють. Я не дивлюся, я кажу: «А ви звідки?» Вони кажуть: «А ми з Криму, ми з Сімферополя». Я кажу: «О, круто, чудово, давайте фотографуватися». Вони кажуть: «Ні-ні-ні, ми не можемо з вами фотографуватися». Я кажу: «Ого, а чого? Нам заборонено, бо прилетить рідним, навіть не рідним, керівнику, тренеру з ментальної арифметики, яка їх ввела, цю команду, їй потім настучать по голові, що якщо будуть якісь ознаки приналежності не до Росії. І будь-де писалося: Сімферополь, Росія». Ну, вибачте, Сімферополь – це так само, як і Нефтюганськ, і всі інші, там, Астрахань. Ну, це ні про що. Назва нічого не показує. Але якби представники вдягнули свій традиційний одяг, або якісь були ознаки, було б інше. Вони в нас потім просили прапори і кажуть: «А можна ми з кримсько-татарським прапором сфотографуємося?» То ми ще давали, знаєте, на прокат. От я про це. І це був 2018 рік. На секундочку, коли кримські татари через цю політику загарбницьку і замовчування, і каральну, да, інституцію, яка там існує, змушені мовчати, так, хто говорить, той говорить, да, вони, але в більшості випадків, щоб зберегти і бути більш-менш вижити в тих умовах, доводиться якось зменшувати цей ризик, бо там діти, ми ж кажемо про дітей, да, щоб вони не постраждали. І відмовлятися, оце найгірше, от що робить наш ворог. Він змушує таким чином відмовлятися і не звертати увагу на ті речі, які є головними. Мова, культура, традиції, самоідентифікація, релігійні аспекти, бо засуджуються ж за екстремізм. І от те, що відбувається з нашими українськими дітьми, які потрапляють в табор, я можу сказати, я сама спілкувалася з такою дитиною. В мене були заняття, я викладала українську мову такому хлопчику. І той період, який він провів в російському інтернаті, настільки знищив його як особистість. Я думаю, що потрібно буде роки повернути його до нормального сприйняття. Дитина, яка просто отак от сиділа, от якось отак от, або поверталася, або отак могла крутитися на стільці, дивилася лише в телефон і говорила: «Ну, так, да. А, окей». Тобто людина навіть не вимовляла. І це не маленька, це підліток 14 років. На секундочку.
1: Так, і таких людей тисячі.
0: Так, да. І цього хлопця повернуло в Україну завдяки дуже великим зусиллям Вікторії Івлєвої. Це відома фоторепортер, журналістка і дуже чудова людина, яка якраз таки правильними своїми діями відбудовує, да, комунікацію. І от вона займалася цим, і вона допомагала цього хлопця повернути на територію України і збирала потім кошти для його родини. А вони були з чи то Миколаївщина, треба перевірити, не хочу тут казати неправду. Да, вони були з півдня. І хлопчик лише через, ну, мабуть, занять 6, мабуть, 7, він почав до мене більш-менш дивитися мені в очі, більш-менш якось відповідати. І знаєш, як я з ним порозумілася? Більш-менш. На якій темі? На темі Тік-Току.
1: Ага.
0: Як робити рілси в Тік-Токці?
1: Ніколи не знаєш, коли яке знання воно до нас.
0: Абсолютно. Ну, в той момент я ж різними варіантами. І найцікавіше те, що вони роблять. Діти перестають цікавитися всім. Немає жодних інтересів, немає хобі, немає розуміння. Ну да, ну є. Ну, да. І людина зі мною не українською спілкувалася, а російською, постійно російською. І потім вже через от, мабуть, коли вже, знаєш, ця зажатість пішла, і він почав підпускати, де щось, він щось робив. Але все одно, це було от таке враження, наче тваринку загнали в кут. І вона на тебе дивиться, або зараз нападу, або мені так лячно, що вже все, ну прибивайте мене. І я от подивилася на нього, і мені стало боляче. І я сказала, які ми все ж таки щасливі в Україні. Наша нація така чудова, наша Україна така неймовірна. Я так пишаюся нашою країною, що ми, незважаючи попри всі виклики, важкі моменти, ми вкладаємося в розвиток наших дітей, ми вкладаємо в освіту, ми все одно намагаємося, щоб наші діти були найкращі, ми все одно водимо в ті ж гуртки, ми все одно водимо їх в різні музеї, показуємо, проводимо лекції, ми знайомимо. І ми не виховуємо їх як тваринок в зоопарку, розумієш? Що роблять росіяни? Вони вибивають, і вибивають настільки, щоб людина навіть не сказала, що вона людина. Оце я б сказала, такий жорсткий приклад.
1: Скажи мені, будь ласка, я так розумію, що кроскультурні проекти, якими ти займаєшся, вони в тому числі спрямовані на збереження традицій, збереження історичної пам'яті, збереження спадщини кримськотатарського народу. Все те, що от намагаються окупанти знищити, ви намагаєтесь зберегти. Я правильно розумію?
0: Абсолютно правильно.
1: Розкажи, поки в нас ще є час, розкажи, будь ласка, чим саме займається громадське об'єднання, в якому ти працюєш, і що для тебе в цій роботі найбільш цікаво? Чому саме там ти обрала працювати?
0: Культура – це найкращий, як на мій погляд, спосіб поспілкуватися з іншими людьми. Бо через культуру ти можеш розказати, хто ти, показати невербальними діями, закликати до чогось. Можна донести те, що не завжди вдається словами, закликами або навіть листами. Культура – це про те, що дає найширші і найрізноманітніші, і найкреативніші можливості проявляти себе, зберігати те, що ти маєш, і створювати нове. Що робимо ми в нашій громадській організації «ЛЧБР»? Ми зберігаємо і популяризуємо культурну спадщину кримських татар. Що це означає? Останніми роками я займаюся тим, що організовую міжнародні виставки нашого проєкту «Калкан Щит» за кордоном. Ми успішно це зробили в Болгарії разом з Міністерством закордонних справ Болгарії при їх Державному інституції галереї Місіята разом з нашим посольством України в Болгарії. Ми зробили виставку в Національному музеї Литви. Ми зробили виставку в Національному художньому музеї Латвії. В Великобританії в музеї Хорніман Museum and Gardens. Це 4 такі основні локації, які ми встигли зробити. І те, що допомагає іноземному глядачу дізнаватися про Україну, що Україна – це не монолітна культура, це культура, яка вміє і поважати, і зберігати, і показує те, що ми можемо і маємо право обирати те, що ми хочемо. показуючи нашу традицію за кордоном. Наші виставки, оця серія керамічних пано, вперше познайомила глядача лондонського, болгарську спільноту, литовську спільноту. Литовську спільноту не зовсім з кримськими татарами. Чому? Тому що в Литві проживає...
1: Є громада
0: да, татар, і кримських татар в тому числі, і як самі, як голова кримських татар, голова Союзу кримських татар в Литві каже, що кожен четвертий литовець має коріння татарські. Да. В Латвії так само. Люди дивилися і казали, а це кримські татари? А ми не знали? Боже, а у вас є культура? Бо до того дивилися, як на аборигенів. Таке враження, що ми звідкись з джунглів прийшли до них, як на таких, що в нас є що показати. А мало того, найцікавіший приклад тобі. Ми робили в 24-му році проєкт з ГО «Українські діалоги» в Данії за підтримки House of Europe і Гьоте-інституту. І ми їздили в дослідницьку, скажімо, таку подорож в Копенгаген і потрапили в Данський Королівський національний архів. І в цьому архіві зберігаються це те, що робить Росія, намагається казати, що не існує кримських татар в Криму і взагалі такої нації, і кримські татари взагалі ніколи не були і не є корінним народом. Якраз таки в Данії зберігаються оригінали переписки короля Фредеріка з султаном ханським. І це 1650-70 роки. Унікальна переписка хана із королем, до речі.
1: А про що там мова йде?
0: Оскільки там написано арабіцею, треба це все розшифровувати. В нас не так багато фахівців, які це можуть зробити. Серед них, можливо, це зможе зробити Михайло Якубович.
1: Можливо, до речі, людина, яка знається.
0: В нас є інші фахівці. Цим треба... Це великий пласт роботи, за який я поки що не беруся, бо є чим займатися, але це те, що треба теж досліджувати.
1: Це просто дуже цікаво, що це різні частини континенту. Це в ті часи це вони до залізниць, до нормальних дорог, це ж було дуже, дуже складно дістати з одного.
0: Абсолютно. І там і посильні були, і перекладачі були, але наша історикиня Гульнара Абдулаєва, яка їздила з нами в ту ж подорож, вона пояснювала, що це за листи, бо є свідчення, що останній, хто дивився ці документи, в 70-х роках німецький професор, який опублікував переклад цих листів. І там серед них, до речі, була переписка дружини хана із королем, до речі, і з іншими, і візірі. Там великий пласт, я можу показати навіть фотографії ці всі. І найцікавіше те, що хан намагався домовитися про військове об'єднання проти Московії. Тобто, і домовилися про те, що відкриють перше представництво, тобто посольство Кримського ханства в Королівстві Данії в той момент. І його відкрили. Да, воно проіснувало за свідченням декілька місяців, але принаймні...
1: Не додавили в ті часи.
0: Не додавили, да. І дуже цікавий момент. Те, що не можуть спростовувати і не можуть сказати, що такого не було. Ми потрапили в королівську резиденцію, в замок, де зараз проживає діюча королівська родина. Це був період, ми були у вересні, а це якраз такий період, коли не можна вже туристам відвідувати цю резиденцію, бо вертається королівська родина. Але ми все ж таки, нам дозволили через наших друзів-данців, організували нам можливість потрапити туди і подивитися, що в колекції резиденції існує така картина, яка намальована данськими художниками, художником, точніше, і яка вибивається з усієї тематики зображень. По-перше, вона дуже величезна, десь там метри 3 на 2, така прям неймовірно велика картина. І це нам розповідав, до речі, ані історик, а голова безпеки цієї резиденції. Ну і за сумісництвом він досліджував щось.
1: Ви можете не тобі сказати, що в нас залишилось 2 хвилини, треба якось прискоритися.
0: Да. То до чого я веду? На цій картині були зображені кримсько-татарські посли.
1: В Копенгагені.
0: І це зберігається, ця картина зберігається в королівській резиденції. І вона не була передана в музей, бо це було на замовлення самого короля. Про що це говорить? Це говорить про повагу, про гарні стосунки той час. І це було зафіксовано 1656 рік. До речі, ми там десь щось знайшли, щось пов'язане з нашою назвою організації ЛЧБР. Там щось там.
1: 30 секунд, давай.
0: Да.
1: Що пов'язане було?
0: Це не так важливо, просто я можу сказати, що да.
1: А як перекладається ЛЧБР?
0: Країна майстрів.
1: Країна, о, яка класна назва.
0: Да.
1: Дякую тобі дуже, Захід, за те, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую тобі за те, що ти робиш, за те, що ви робите разом з твоїми майстрами, з країни майстрів. Сподіваюся, що ти прийдеш ще раз до нас, а може і на один. На цьому все, до побачення.
0: До побачення.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
8: Для довідки.
9: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Офіційний курс гривні до долара на завтра знову оновив історичний максимум. Наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Зростає курс євро. На завтра він становить 51 гривню 89 копійок. Експерти кажуть, динаміка курсу пов'язана з коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Ну і аналітики очікують подальших коливань на валютному ринку. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання запчастин до бронетехніки на понад 350 мільйонів гривень. У центрі схеми була військова частина на Харківщині. Запчастини, які у 2022-му списали як нібито знищені під час бойових дій, згодом перепродавали державі через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців. Також слідчі встановили, що до схеми був причетний колишній заступник командира частини. Він не забезпечив належний облік майна та отримав щонайменше 2 мільйони 300 тисяч гривень хабара. Організатору оборудки та колишньому посадовцю вже повідомили про підозру. Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі перебуває в неволі, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, точні цифри не розголошуються, однак кількість українських військовополонених, які досі утримуються в Росії, є меншою за кількість уже звільнених захисників. Водночас омбудсман повідомив, що за офіційними даними вважаються зниклими безвісти близько 16 тисяч цивільних осіб, а також підтверджено до 1900 українців, які перебувають у російських застінках. Попри загострення навколо історичних питань, Україна вважає Польщу другом і стратегічним союзником, що одним з перших прийшов на допомогу з початком повномасштабного вторгнення Росії. Заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, за останні півтора року Україна і Польща провели колосальну роботу, аби знайти порозуміння із найскладніших питань історичного минулого. Зокрема, тривають роботи з пошуку та ексгумації тіл поляків, що розпочали ще у 2024. Також представник МЗС спростував припущення про політичні причини зміни маршруту поїздки президента Зеленського до Великої Британії. Тихий запевнив, питання логістики глави держави вирішуються службою протоколу та не мають політичного підтексту. 15 червня на українсько-польському кордоні в пункті пропуску Шигині-Медика розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги руху, попередили державній митній службі. Роботи триватимуть до листопада наступного року. У цей період оформлення автобусів на виїзд з України до Польщі через цей пункт пропуску призупинять. Водночас рух автобусів у напрямку України залишиться без змін. У митній службі рекомендують перевізникам і пасажирам заздалегідь планувати маршрути та користуватись іншими пунктами пропуску на кордоні з Польщею. У Мінкульті планують до кінця року розробити нову модель оплати праці для працівників сфери культури. Вона має підвищити базові зарплати та зменшити залежність від надбавок і премій, заявила глава відомства Тетяна Бережна. Каже, нині система потребує змін, адже значна частина доходу працівників формується саме за рахунок доплат. Мінкульт також розглядає підхід, за яким надбавки не відіграватимуть вирішальної ролі, а основна частина зарплати буде стабільною. Крім того, триває дискусія щодо системи почесних звань в культурі, яку частина фахівців вважає застарілою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні, вітаю вас. Будьмо разом впродовж наступних двох годин. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Почув щойно в новинах коливання ринків. Ринки коливаються, слухайте, оце евфемізм. А як їм, шановні, не коливатись, коли світ трясе, світ, в якому йдуть війни. Війни за території, за людей, за акваторії, за голови, за мізки, зрештою. Мізки, в які вставляють буквально якусь діч. Я просто іншого слова підібрав. Ні, ну можу, але вони не літературні. Так? Буквально діч на кшталт тієї, яку згодовують, ну буквально як худобі тим же росіянам. А ми вчора лише з-за поребрика почули, що це Україна напала на Росію. От коли

0: ринки. І все це впливає на всю планету. В'ячеслав Ліхачов з нами, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, вітаю вас.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Розкажіть нам, будь ласка, що відбувається в трикутнику між Сполученими Штатами Америки, Ізраїлем і Іраном? Мені здається, що там витворюється вже якийсь геть несподіваний сценарій. Чи я помиляюсь?
1: Да, чесно кажучи, важко навіть встигати відслідковувати ці новини, з того, що принаймні я встиг побачити. Поки скидається на те, що ескалацію вдається втримувати в межах, в яких ще рано казати про остаточну відмову від переговорної опції та повернення до повномасштабних бойових дій. Але так, протягом останніх двох днів Ізраїль встиг обмінятися ударами з Іраном після того, як Іран вирішив втрутитися в ізраїльські розборки з Хізбалою. Ну і Іран встиг збити американський гвинтокрил. Сполучені Штати відбомбилися по об'єктах в Ірані, а Іран нібито відповів по об'єктам Сполучених Штатів в країнах регіону, в арабських монархіях Перської затоки, але там, здається, нічого нікуди не долетіло. І це, якщо я нічого не пропустив. Як це можна узагальнити і який можна висновок з цього зробити? Ну, принаймні, коли три, здається, дні назад тому Трамп сказав, що протягом 2-3 днів буде досягнута угода з Іраном, напевно, обережно можна констатувати, що досягти угоди не вдалося. Якщо чесно, то вона так само не проглядається на горизонті, як вона не проглядувалася і 2-3 місяці тому. Але сторони так само, вочевидь, не хочуть повернення до повномасштабних бойових дій. Принаймні, цього аж, напевно, не хоче Дональд Трамп. Тегеран готовий до такого сценарію, але, здається, він теж не є для нього пріоритетним. Причому Тегеран явно не готовий іти на ті поступки, які задовольнили б Дональда Трампа та надали йому можливість проголосити про перемогу та про таку угоду, яку він хотів би досягти. Чим це може реально закінчитися, якщо це чимось може закінчитися в осяжному майбутньому, це може і не закінчуватися. Це може так, як воно останні два місяці тягнеться, тягнутися ще кілька місяців. Але якщо нова сторінка буде перегорнута, то це буде проміжна угода та той меморандум про взаєморозуміння, про які американці з іранцями намагаються домовитися останні тижні. Тобто це офіційне завершення бойових дій і декларація того, що сторони продовжують вирішувати питання у переговорному форматі. Вирішити це питання, передусім і питання ядерної програми Ірану в осяжному майбутньому не вийде, але досягнення навіть такого меморандуму про взаєморозуміння дасть можливість Трампу проголосити про завершення війни, про завершення операції, проголосити про те, що всі цілі досягнуті, і зосередитися або на більш приємних справах, як то чемпіонат по футболу, або на більш важливих справах, як то проміжні вибори до Конгресу.
0: Ну, я, знаєте, я аплодую вашій іронії, звісно, щодо чемпіонату з футболу. Але от ви згадали про вертольот. Іран збив американський вертольот. Між тим, віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс сказав, що Сполучені Штати Америки з Іраном, попри це, дуже близькі до досягнення угоди. Як це поєднати? Я все розумію, проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки, щось треба говорити. Але як збиття вертольоту може посприяти досягненню угоди в майбутньому?
1: Збиття вертольоту може не завадити досягненню угоди, якщо сторони справді до неї близькі. Іран не казав, що він хотів вдарити по американських військових та вдарив. Іран робив такі натяки, що можна було зрозуміти,

0: те, що це взагалі сталося випадково, тому що мало ли що там літає. А жоден американський військовий не загинув. Раніше були такі витоки, що загибель американських військових внаслідок іранських ударів буде такою червоною лінією для Трампа, яка змусить його повернутися до повномасштабних бойових дій. Оскільки екіпаж вдалося врятувати, то це, знаєте, так, ніжче, ескалація ніжче за поріг. А як то кажуть, тобто вона не перевищує ту межу терпіння, яка є у американців. Інша справа, що у мене є величезні сумніви, що сторони справді близькі до досягнення угоди, щоб там не відбувалося в повітрі над Армузькою протокою. А ми чули про те, що вони ось-ось досягнуть угоди, про те, що іранці на все погодилися з боку американських посадовців і з боку віце-президента, і з боку самого пана президента неодноразово. І якщо ми це чуємо вже як мінімум другий місяць поспіль, то це вже починає викликати підозри. Підозри посилюються, оскільки з Тегерану жодних підтверджень того, що сторони наближаються до якоїсь угоди, ми не чули. Ми чули з боку Тегерану тільки нові вимоги щодо, наприклад, розблокування заморожених активів або щодо припинення ізраїльської операції в Лівані. Ізраїль продовжує свою операцію в Лівані. І оскільки, вочевидь, ці нові умови Ірану не будуть виконані Сполученими Штатами, я поки не бачу підстав погоджуватися з оцінкою пана віце-президента Сполучених Штатів про те, що сторони близькі до угоди.
1: А слухайте, а як світ себе почуває? Тому що спочатку була паніка з істерикою, як взагалі можна жити в цьому світі без Ормузької протоки? А зараз, коли ту вік переростає в якусь вічність, я дуже перепрошую, та ніхто не може сказати, та коли все це завершиться. А якби ніби всі звикли, призвичаїлись, світ перебудовує ланцюжки постачання нафти. Навіть от на прикладі України ми з вами спочатку були шоковані, дивлячись на ціни, а зараз ніби всі звикли. Тобто я до чого? А світ пристосовується до того, що заблокована Ормузька протока, ну і біси з нею.
0: Ну, а що йому залишається? Так, істерика не може бути довшою за 3 місяці. Звісно, світові треба якось підлаштовуватися під цю нову нормальність, нову ситуацію. Зараз, коли ми бачимо, що ціна на нафту марки Brent нижче за $100, ми вже кажемо, о, ціна впала. І навіть не згадуємо, якою вона була до 28 лютого. А так, звісно, ланцюжки постачань з країн Перської затоки починають переформатовуватися. І добре, якщо у таких країн, як Саудівська Аравія, є вихід, наприклад, до Червоного моря, або є якісь ще шляхи для перенаправлення енергоресурсів, але в якісь країни, типу навіть Канади, можуть нарощувати виробництво скрапленого газу. Але це не повернення до нормальної ситуації. Ціни залишаються надвисокими, дефіцит залишається, що ще погано і впливає на те, що ринки коливаються. Це невизначеність, оскільки ніхто не може сказати, чи закінчиться ця криза у Перській затоці післязавтра, як нам обіцяє пан віце-президент Сполучених Штатів, і ціни на нафту будуть дуже низькими, як нам обіцяє пан президент Сполучених Штатів. Чи це буде ще рік, чи два, чи Іран завжди буде контролювати Армузьку протоку. Оця невизначеність, вона дуже погано впливає і на ажіотажний попит, і на планування, взагалі на бізнес. Тобто, так, світ підлаштовується під нову ситуацію, але ми всі вже її відчуваємо нашим гаманцем і відчуватиме ще більше за наслідками, наприклад, цього сільськогосподарчого циклу влітку. Всі продукти харчування, да, власне, все буде дорожче і буде дорожчувати. Арабські монархії Перської затоки будуть найближчі роки вкладатися в розбудову нової інфраструктури, нових там газогінів чи нафтопроводів замість проведення там чемпіонатів, з чого вони там проводили, того ж футболу чи там будівництва горизонтальних хмарочосів в Саудівській пустині, в Аравійській пустині, пустелі. Тобто, звісно, це все буде відбуватися на кінцевому споживачеві, все це буде відбуватися на ціні, і єдиним, напевне, бенефіціаром у світі цієї ситуації є Російська Федерація, що не може нас задовольняти безумовно. І в цієї нової чудової реальності, в яку нас 28 лютого запросив пан Дональд Трамп, ми і будемо існувати, ну, невизначену кількість часу.
1: От ви сказали, що єдиним бенефіціаром є Російська Федерація. Можливо, ми дещо недооцінюємо стратегію Дональда Трампа. Можливо, він вже вирішив питання на користь американських нафтових компаній. І, по суті справи, це може не сподобатись Ізраїлю. І, очевидно, не сподобається Ізраїлю. Я, до речі, знаєте, я до слова вам скажу. У нас в ефірі якось був експерт з Ізраїля. Я поставив, як мені здавалось, таке наївне питання. Коли не буде досягнуто мети розгрому і, скажімо так, демілітаризації Ірану, знищення його ядерної програми, тут же доріжки Сполучених Штатів Америки і Ізраїля можуть просто розійтися. Ізраїль просто не прийме такий варіант розвитку подій і почне одноосібну війну з Іраном. А чи можливий такий варіант? На що мені експерт з Єрусалиму сказав, що ні, це в принципі неможливо. Ізраїль не піде на конфронтацію з Сполученими Штатами Америки, це неприпустимо, такого ніколи не буде. Я подумав, боже, які наївні питання я ставлю, мабуть, я нічого не розумію, що відбувається на Близькому Сході. А сьогодні відкриваю видання з Jerusalem Post і читаю наступне. Нетаньяху допустив війну з Іраном без підтримки Сполучених Штатів Америки. Серйозно? Таке може бути?
0: Кілька питань ви торкнулися. Перше в тому, що стосується, чи немає у пана Трампа якогось такого дуже хитрого розрахунку. Ну, весь світ вже 3 місяці намагається розгадати цей розрахунок. А найпростіше це те, що, власне, і Трамп про це теж казав, Сполучені Штати є великим гравцем, експортером нафтопродуктів і скрапленого газу, тому зростання ціни може бути тільки вигідним для Сполучених Штатів, як для країни, та безпосередньо для друзів Дональда Трампа в цій галузі. І це може бути раціональним поясненням цієї авантюри, хоча мені здається, що все ж таки пан Трамп не розраховував, що вона так розтягнеться. У нього було певне запоморочення від успіхів від операції в Венесуелі. Але якщо навіть це було планом Дональда Трампа, то йому доведеться задовольнитися тим, що його друзі радіють такої ситуації, тому що виборці в Сполучених Штатах залишаються незадоволеними. Чи то це ви країна-експортер, чи то ви імпортуєте нафту. Але ринок нафти є глобальним. Неможливо утримувати ціну всередині країни штучно, а нижче за світові ціни, якщо, звісно, ви там не Радянський Союз, чи не Ісламська Республіка Іран. Якщо у вас ринкова економіка і ви є частиною вільного ринку, то ціни будуть зростатимуть і у вас теж, навіть якщо ви експортуєте ту нафту. І це відчувають американські виборці, якось з того, що кажуть нам соціологічне опитування щодо ставлення американців до цієї війни, вони якось незадоволені, вони не оцінили цей хитрий задум пана Трампа. Тому навіть якщо такий розрахунок і був, то Дональдові Трампу доведеться мати справу з наслідками цього розрахунку на проміжних виборах.
1: Дозвольте, я тут вклиню, що називається, а далі ми продовжимо щодо позиції Ізраїля. А можливо, Дональд Трамп занадто прагматична людина, і його ці наслідки вже хвилюють менше. Великий діл стався от зараз, та, і дає величезні переваги, які вимірюються грошима. І, можливо, якби першу частину тактичного плану на сьогодні виконано. Ну, а завтра вони вже будуть думати, що робити з виборами.
0: Ну, там, з тим, як ці ринки колихалися від кожної заяви Трампа, люди, які були обізнані про ці заяви трохи раніше, ніж їх було оприлюднено, мали змогу заробити шалені гроші. І є такі звинувачення щодо Трампа та його близького оточення, включно з родиною, що просто вони заробляють на усіх цих авантюрах, на усіх цих заявах, які призводять до зниження або навпаки до зростання цін і на енергоносії, і не тільки, і на акції компанії, які там мають дата-центри в Саудівській Аравії, тобто йдеться про величезний шмат бізнесу. І, можливо, усі ці політичні дії Дональда Трампа, вони взагалі тільки для того, щоб заробляти на колиханнях ринків. Мені здається, що Дональд Трамп все ж таки насолоджується владою і не хотів би її втрачати. Якщо він втратить контроль над Конгресом, то це буде заважати йому, зокрема, і в тому, щоб заробляти. Тому все ж таки я не думаю, що такий був розрахунок. Я думаю, що все ж таки Дональд Трамп трошки вдався до недалекоглядних дій і не розраховував на той результат, що ми зараз спостерігаємо.
1: А тоді ще одне уточнююче буквально питання. Я чув інформацію від аналітиків, що у внутрішній номінації під час цієї передвиборчої кампанії в праймері серед республіканців перемагають саме прибічники Дональда Трампа. Серед республіканців, звісно, ми з вами говоримо. І програють інше крило, яке ставить під сумнів потребу введення цієї війни на Близькому Сході.
0: Я вам так скажу, це крило є, воно відбулося всередині партії. Якщо згадувати, як Дональд Трамп напередодні президентських виборів та відразу після них, фактично зачистив партію від усіх, хто був не згодний з його цим мага-курсом, усіх цих там старих республіканців, прихильників його опонентки на праймеріс і так далі. Він просто зробив партію під себе. І те, що наразі в партії є помітний голос незадоволених його діями, це вже є негативні наслідки. Кажуть, що Дональдові Трампу не цікава думка американців в цілому. Його в соціологічних опитуваннях цікавить тільки, що думають конкретно прихильники республіканської партії. Тобто його цікавить думка тільки його виборця. Так ось, думка його виборця, серед прихильників республіканської партії ця війна є вкрайні популярною. Я думаю, що Трампу треба з цим рахуватися, і треба рахуватися з тим, що багато його, тих, хто його підтримував, тих, хто надавав йому медійну підтримку, надавав платформу, коли він був в опозиції, допомагав йому виграти ці вибори. Наразі виступають проти нього саме внаслідок війни в Ірані. А я думаю, що ігнорувати цей факт Трампу вже буде важкувато. Кажуть, що він, не знаю, наскільки це відповідає дійсності, що він вже не проти того, щоб висувати Венса як свого наступника на наступних президентських виборах, саме тому, що Венс не мав такого, не підтримував з ентузіазмом цю іранську авантюру від початково, і через це він втратив довіру Дональда Трампа. Дональд Трамп його зараз, послаблює його позиції, скажімо так. Тому я думаю, що ні, Трампу ігнорувати це незадоволення буде важкувато. І мені здається, це відчувається, він дуже дратується. Його якісь там в останні тижні, його заяви щодо Ірану, вони дуже емоційні. Мені здається, він незадоволений тим, що йому не вдається якось все перегорнути цю сторінку.
1: Якщо Трамп умиває руки від цієї війни, припустімо, Ізраїлю ж нічого не лишається, як одноосібно продовжувати воювати з Іраном, чи не так?
0: Ну, і не обов'язково воювати весь час. Все, що цікавить Ізраїль, це те, щоб у Ірана не було ядерної зброї. І, до речі, в цьому інтереси Ізраїлю та Сполучених Штатів співпадають. Власне, навіть Венс, який казав про те, що інтереси Ізраїлю та Сполучених Штатів можуть розходитися, при цьому сказав, а інтереси Сполучених Штатів полягають у тому, щоб у Ірану не було ядерної зброї. Для того, щоб Іран не зміг повернутися до збагачення урану, достатньо раз на кілька років знищувати кілька конкретних об'єктів. У Ізраїлі є такий досвід. Ізраїль колись бомбив реактор в Іракі, ще там в 70-ті роки, якщо я не помиляюсь. Тобто, в принципі, для безпосередньо запобіганню створенню ядерної зброї не треба вести перманентну війну. І це можна робити без Сполучених Штатів. Чи була критична допомога Сполучених Штатів в рік тому, в червні минулого року? Ну, з технічної точки зору, так, безумовно. Але, в принципі, практично усі бойові дії проводив Ізраїль, за виключенням двох конкретних пунктів. Навіть зараз, в березні цього року, ми так зосереджуємося на Сполучених Штатах. Але, насправді, це була, скоріше, ізраїльська війна проти Ірану за допомогою Сполучених Штатів. Тому що навіть за кількістю ударів та об'єктів, які піддалися ударами, близько 3/5 об'єктів було постраждало від дій Ізраїлю і 2/5 від дій Сполучених Штатів. А якісно це саме Ізраїль вбив верховного лідера Ірану. Це саме Ізраїль вбив Ларіджані і там інших керівників. Тобто Сполучені Штати, ну, по школах, наприклад, білі. Тому це і надавали технічну допомогу в віді там дозаправки літаків у повітрі. Але за обсягами це була передусім ізраїльська операція з певною технічною допомогою Сполучених Штатів. Дякую. Тому так, Ізраїль готовий воювати з Іраном.
1: Готовий воювати. Хоча тут є, як на мене, ще одна небезпека. Якщо Іран контролюватиме Ормузьку протоку, він стає регіональним лідером. Ну, тому що це як на крані сидіти. Комусь відкривати, наприклад, китайським танкерам, чи там російським, чи нейтральним, але які працюють на Росію. А комусь перекривати, чи просто брати гроші. Світ переформатовується, шановні. Я, до речі, навіть почув таку думку, що в результаті двох воєн Україна стала фактично лідером демократичного світу, а Іран став лідером ось цього для нас антисвіту. Світу вісі зла, скажімо так. Та переформатування балансів на планеті триває. В'ячеслав Ліхачов з нами був, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкодження об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. Травень цього року став другим найтеплішим місяцем у світі та побив низку температурних рекордів, повідомили в Європейській програмі спостереження за землею. За даними кліматологів, у Європі фіксувалися різкі температурні коливання та ранні хвилі спеки, що в окремих країнах спричинили сотні смертей і зростання кількості надзвичайних випадків через перегрів і пожежі. Середня глобальна температура в травні становила 15,8 градусів, це майже на 1,5 градуси вище за доіндустріальний рівень. Також зафіксовано зменшення площі морського льоду в Арктиці та Антарктиці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вчора лише, шановні, ми з вами говорили про те, що колишній суддя Верховного суду, вдумайтеся, це найвища особа, це небожитель, будемо так сказати, який досяг небес, як людина на найвищій посаді в судовій ієрархії української влади, пішов на угоду там із слідством, із судом, отримав 5 років конфіскацію майна, будинку, квартири, 200 тисяч доларів своїх особистих заощаджень. І ще має сплатити 1 мільйон 100 тисяч доларів на користь українського війська. Єдине, що я не розумію, де він візьме цей 1 мільйон 100 тисяч доларів. Чи з якихось раніше нафаршированих запасів. Цікаво. Ось. Ну, але менше з тим. Це показовий приклад того, що відбувається в нашій судовій владі. І це гарний приклад з точки зору протидії корупції, між іншим. І ось нова несподіванка. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект номер 13165-2 про перевірку декларацій доброчесності суддів, який передбачає низку змін до деяких законів України. На засіданні 9 червня за нього проголосували 242 народні депутати. Я цитую зараз текст з видання «Дзеркало тижня». Антон Зелінський з нами на зв'язку, адвокаційний менеджер фундації «Де Юре». Пане Антоне, вітаю вас.
13: Добрий день.
1: Таке наївне, можливо, питання. Можливо, суддівський корпус треба відпустити в вільне плавання і зробити цю категорію українських посадовців недоторканними, як ви вважаєте? Ну, навіщо людям псувати нерви, вивчати їхні біографії? Їздили вони до Росії під час війни чи не їздили? На тимчасово окуповані території, в тому числі до Криму, чи вивозили вони разом із собою свої сім'ї просто на відпочинок? Ну, щоб відпочити, коли в країні йде війна, я кажу зараз про абсолютно реальні приклади, я не фантазую. Насправді, ну, як би законсервувати каста недоторканих, і, як кажуть, не ваше собаче діло, звідки у них статки, активи, куди вони їздять і все таке інше.
13: От правильно, Дмитре, ви кажете, невідомо звідки Князєв візьме цих і один мільйона доларів, щоб перерахувати на фонд «Повернися живим», тому що в його декларації там всього-то 100 чи 200 тисяч доларів. Тобто це свідчить про те, що десь він ці гроші заробив в лапках до того, і навіть було у вересні 2025 року таке собі інтерв'ю сповідь його особистого касира Олексія Гончара, де той розповідав, що з 2017 там, по 2023 роки, які вони справи вели, що за скільки платили, за портом 400 тисяч, за іншу справу 200 тисяч. І він казав, що Князєв 6 чи 8 мільйонів доларів вклав в різну нерухомість, в бізнеси і так далі, там на території Харківської і Херсонської областей. Тому відкрите і риторичне, мабуть, питання, чи він там один брав хабарі, чи не один. Як ми знаємо, 19 травня НАБУ вручила ще 4 підозри іншим суддям Верховного суду. В цій самій справі в них познаходили вдома мічені купюри. І вже Європейська комісія нам 3 роки розповідає в своїх звітах, що варто було б нам щось зробити і ці корупційні ризики в Верховному суді якось поправити. Мали це робити от якраз законом про декларації доброчесності. Чому? Тому що кваліфікаційне оцінювання суддів Верховного суду, коли туди заходили, вже пройшли, і до них начебто не може бути більше ніяких питань, більше процедур не передбачено. От остання ця процедура, за якою можна було спитати, а звідки у вас вдома з'явилося 50 тисяч доларів мічених купюр, мала бути ця процедура. Нам Євросоюз, європартнери в усіх єврозобов'язаннях так і сказали, будь ласка, удоскональте цю процедуру, перевірте всіх, кого треба, будь ласка, з Верховного суду попросіть, і наберіть нових доброчесних і далі вступайте в Європейський Союз. Що зробила наша влада? Вона ухвалила закон, який називається «Удосконалення перевірок декларації доброчесності». От тільки ця назва, вона прямо протирічить тому, що там є. З декларації доброчесності прибрали, мабуть, половину питань. Абсолютно все, що пов'язано з майном. Тобто суддя тепер не має казати, що він так я живу з доходів, так мої статки відповідають тому, що я дійсно заробив на цій роботі. Пропали питання про рішення щодо учасників Революції Гідності, про люстрацію, про втручання в правосуддя. А навіть та примарна відповідальність, яка могла суддів все-таки наздогнати, вона, по суті, зараз їх ніколи не наздожене, тому що їм вручили ще один інструмент – це оскарження рішення перевірки відразу до суду. Йдеш до суду, затягуєш строки, і строки давності проходять. Тобто навіть якщо ця комісія встановить, що дійсно суддя збрехав декларації, завжди можна сказати «не знав», «забув», «не зрозумів питання», або в гіршому випадку піти в суд і затягнути строки.
1: А хто голосував за цей законопроект?
13: За це неподобство голосували, на жаль, наша більшість, 160 плюс «Слуг народу». Я дякую тим, які не голосували. Голосували, опозиційні так звані партії із серії ОПЗЖ, голосували групи народних депутатів «Довіра» і, на жаль, я не знаю, дивуватись тут чи ні, проголосувала «Європейська солідарність». 19 голосів віддали «за». От якраз без їхніх би голосів на ухвалення цього законопроекту не вистачило б голосів. І це при тому, що вони критикували дуже цей законопроект. Ірина Геращенко якраз взяла мікрофон в Верховній Раді, вона пропонувала більше 5 правок, і всі ці правки були відхилені. Попри це, «Європейська солідарність» чомусь дружно за законопроект проголосувала. Він начебто про євроінтеграцію, а по факту про імітацію реформ.
1: Водночас нам же постійно говорять, це така практика, що треба голосувати практично бездумно, тому що інакше грошей не дадуть наші партнери, в тому числі європейські. Так? Будь ласка, можливо, Брюссель дав адабрямс, дозволяємо. Не перевіряйте в повному обсязі суддів.
13: Тут і одне, і інше. Тут і ходили слухи по парламенту, що ось якщо ви до 30 червня не ухвалите цей закон, то згори 700 мільйонів євро. Правда, ніхто не розбирався в тому, як діє цей механізм, ніхто не зайшов, не почитав, що 12 місяців відстрочки, а Україна мала прийняти цей закон ще в другому кварталі 25-го року. 12 місяців спливає не тоді, коли був дедлайн, а 12 місяців з того моменту, як Єврокомісія сказала, що так, ви не виконали цей показник. І таке рішення було в вересні 25-го року. Тобто дедлайн був до вересня 26-го року, купу часу ще прийняти. Але, мабуть, спеціально таку дезінформацію запустили, щоб ті депутати, які не дуже хотіли за це голосувати, прижати їх до стінки, сказати «голосуйте, бо не буде грошей на армію і Україна, там фронт завтра впаде». Мабуть, так це робилося. А щодо європейських партнерів, на жаль, можливо, вони не настільки глибоко залазили в саму цю процедуру, тому що це дійсно складно. От з Брюсселя воно не настільки видно, як оці всі нюанси в законі, як оцей умисел, який неможливо довести, як його виправити. І їм показали, що так, є удосконалення, є якісь базові норми, які ви просили, і фактично заперечення керівників фракцій і не почули. В тому то й проблема, що це такий собі поганий дуже прецедент, коли ми, Україна, взяли на себе зобов'язання, європейці, міжнародні партнери прив'язали до цього гроші, але зробили рівним рахунком все навпаки, і при цьому гроші все-таки нам можуть ще перерахувати. От я побоююсь, що і далі буде ця імітація реформ, коли ми будемо на папері писати одне, а робити протилежне.
1: А скажіть, а що залишається в перевірці на доброчесність суддів, щоб визначити, бодай попередньо, потенційний корупціонер перед тобою, чи людина, яка насправді може змінити і зміцнити українську судову владу?
13: Там залишили кілька питань із серії, чи відвідували ви Російську Федерацію, тимчасово окуповані території, і то чомусь це питання ставиться тільки за останній рік. Тобто, якщо кандидат в судді подає декларацію першу за 26-й рік, а їздив в Росію, наприклад, в 24-му, він уже про це може не говорити нічого. Виключили абсолютно весь майновий блок, тобто вже про корупцію тут не йдеться. Вони залишили буквально одне речення, сказали, що так, якщо корупційне правопорушення встановлене в рішенні суду, то тоді постає питання про перевірку тверджень в декларації. Та, бо залишили одне речення, що я не вчиняв корупційних правопорушень. Але тоді в мене питання, а що вже власне перевіряти, якщо в суд встановив факт? Для чого тоді це твердження взагалі залишати в декларації? Щодо відповідності доходів і майна, це все прибрали під соусом таким, що все одно перевіряє Національне агентство запобігання корупції, це їхній профіль, це спеціальний держорган, який цим займається, от хай вони і займаються. Але, ну, мабуть, не сказали або не захотіли сказати, що в НАЗК 6 мільйонів декларацій, і вони базово не встигають все це перевіряти. І навіть був ось показовий кейс, одна із суддів Верховного суду Григорєва, які вручили підозру через 3 роки після того, як в неї знайшли вдома 50 тисяч доларів мічених купюр, той самий кейс Князєва. НАЗК склало щодо неї висновок, що в неї в декларації вона сказала, що в неї позика від Князєва, ці 50 тисяч. Князєв сказав, що я знати нічого не знаю, договорів ми не укладали. НАЗК склало висновок, направило до НАБУ. От про те, що це недостовірне декларування. Суддя оскаржила цей висновок до суду. Справа там в суді лежала 1,5 роки, і ось буквально в квітні суддя сказав, що ви знаєте, НАЗК на припущеннях побудувала свій висновок, і ми скасовуємо це рішення, тому судді ніякої відповідальності не буде. Отак, на жаль, НАЗК теж у них трошки зв'язані руки, і якогось результату сьогодні чи завтра ми. Ну, не побачимо. Для цього, власне, і були ці декларації, щоб не чекати фінального рішення вироку в кримінальній справі через 10 років, або фінального рішення суду щодо висновку НАЗК через 5 років. А Вища рада правосуддя вже сьогодні могла відреагувати на якісь кричущі такі обставини. Ну, мені здається, що суддів, яких вдома знаходять 50 чи 100 тисяч доларів мічених купюр, ну, вони б не мали після цього 3 роки працювати в Великій палаті Верховного суду і ухвалювати рішення по найбільш таких резонансних справах. В тому числі ця сама Григорєва, вона розглядала законність обшуку в справі Тимошенко.
1: Законність обшуку в справі Тимошенко. А і що ви на що ви натякаєте зараз?
13: Ну, я натякаю на те, що відповідальність суддів не знаходить, що роками ведуться кримінальні провадження, роками НАЗК намагається наздогнати в очевидних дуже фактах суддів і довести, що це була не позика, а це був хабар, по суті, 50 тисяч доларів. Роки проходять, ніякого результату. І саме оці декларації доброчесності, вони б мали стати тою реальною процедурою, яка вже сьогодні могла б перевірити всіх суддів Верховного суду, і довести, чи є там корупційні ризики, чи їх немає.
1: Добре, от Антоне, ви сказали, що не можна було допускати, щоб суддя, яка є фігуранткою в такій справі, у якої знайшли 50 тисяч мічених доларів та купюр, ще 3 роки працювати і виконувати функції судді. Але почекайте, ота ж справа Князєва, там же було розкладено на 13 цеглин, на 13 пакетів гроші, а підозри вручено 3 суддям, так? Трьом суддям.
13: Трьом суддям, які зараз судді
1: І
13: Верховного
1: одному
13: суді, і одному в відставці, так.
1: чотирьом, чотирьом. Та, тоді питання, а
13: Чому чотирьом, так?
1: та, чому 4, а де решта в такому разі? І чи можу я висловити припущення, що можливі фігуранти корупційної справи досі чинять правосуддя в Верховному суді?
13: Чому 4? Пояснюю. Тому що в 4 суддів тоді в усіх проводили обшуки, це був травень 2023 року, і тільки в 4 з них знайшли мічені купюри. Ви маєте розуміти, що це вже після розподілу хабара прийшов певний час, хтось гроші обміняв, хтось переховав, хтось іще комусь передарив, позичив і так далі. Тому знайшли тільки в цих 4. Власне, їм підозрою оголосили. Але ми знаємо із судових засідань щодо обрання цим фігурантам запобіжних заходів, що були ще особи, на кого Князєв дав показання. Це були ці 4. Також ми почули прізвище Олега Ткачука, судді Верховного суду, і ще інші, про яких прокурор не захотів казати, тому що сказав, що це таємниця досудового слідства, і ця інформація може якраз йому зашкодити. Тобто, щодо 13, тут з впевненістю сказати важко, тому що сам Князєв дав показання, що він іншим учасникам, посередникам сказав про 13 конвертів для того, щоб начебто переконати їх, що там більшість суддів отримають хабар і рішення буде залізобетонне. А насправді він сортував ці гроші як хотів, і кінцевий варіант, як він їх все-таки посортував, скільки в яку чорну папку поклав, покаже тільки далі розгляд цієї справи і показання самого Князева.
1: А скажіть, от у зв'язку з тим, що, ну, так, м'яко кажучи, послаблено вимоги щодо перевірки суддів на доброчесність, так? А яка функція, до якої функції зараз зведеться діяльність ВККС і Громадської ради доброчесності?
13: Вища кваліфікаційна комісія, нагадаю для слухачів, що це такий собі HR-орган або кадровий орган судової системи. Він проводить різні конкурси, а також робить один раз переатестацію всіх суддів, які були суддями станом на 16-й рік, так зване кваліфікаційне оцінювання. І тут якраз цьому органу допомагає Громадська рада доброчесності. Залишаться функції ВККС і Громадській раді – це завершувати, в принципі, конкурси, в яких вони вже беруть участь, це до апеляційного суду. І теоретично, коли з'явиться конкурс на вакансії до Верховного суду, теж будуть брати участь. А от перевірка декларацій доброчесності, вона навпаки мала бути за участі міжнародних експертів, щоб... Бо ну, це ж все-таки Верховний суд, тут великі посади, великі гроші і так далі. От, і міжнародні наші партнери сказали, що от, ну, щоб уникнути будь-якого тиску на місцевих там, активістів громадських, варто було б залучити тимчасово міжнародних експертів. І після цього законопроекту, навіть якщо надалі залучать міжнародних експертів, і вони знайдуть порушення, брехню в цих деклараціях, то відповідальності все одно не буде. Тому що відповідальність, як я вже зазначав, наступає лише за умисне внесення неправдивих відомостей. Тому завжди можна сказати, що ти щось забув, щось не знав, переплутав. Тобто, якщо ти звичайний громадянин, то незнання закону не звільняє від відповідальності. Якщо ти професійний суддя, який кожен день тлумачить закон і в своїй декларації, по суті, сказав неправду, то тобі завжди є така індульгенція, що ти не зрозумів питання.
1: Ви зараз говорите про регламент кваліфікаційного оцінювання, але цілком ймовірно, якщо цей прецедент створено і закон прийнято, що ті ж самі норми дослідження суддів на доброчесність, вони будуть поширені і на регламент роботи, наприклад, Громадської ради доброчесності. І що тоді?
13: Громадської ради доброчесності є насправді достатньо інструментів і крім декларацій доброчесності, тому тут не можна сказати, що буде прямий якийсь зараз вплив на її діяльність. Тут саме варто звернути увагу на те, що це прецедент і наслідки, яка далі буде парадигма, що далі може статися. Якщо вже одного разу фактично наші народні депутати підсунули під вивіскою гарною удосконалення норми, які прямо протилежні, які зовсім ламають інструмент і відкатують нас назад від Європейського Союзу, таке може повторитися знову і знову. І просто тут загроза того, що навіть, наприклад, європейські партнери під загрозою безпекової війни, загрози від Росії і так далі, в якійсь формі візьмуть нас до Європейського Союзу, загроза в тому, що ми не виявилися другою Угорщиною. Коли в нас автократія, коли в нас безвідповідальність, коли в нас ніхто ні за що не несе відповідальності, зокрема судді, коли в нас телефонне право і все на світі. Тобто, наше ж завдання не просто, щоб ми могли перетнути кордон і щоб без там, наприклад, візи якоїсь додаткової, чи щоб у нас в паспорті з'явилось кілька зірочок і прапор Євросоюзу. Завдання в нас в тому, щоб верховенство права встановити в Україні, зробити судову реформу. І вступ до Європейського Союзу – це вже мав би бути як заключний такий крок. От небезпека в тому, щоб не було все навпаки, що ми вступимо, а реформ жодних не зробили. І потім вже у влади не буде жодної мотивації робити якісь рухи вперед, на чимось старатися працювати, тому що, ну, в принципі, вже все отримали, що хотіли. Головний приз політичний буде отримано.
1: Ну, тим більше, що влада ж себе била в груди і говорила про те, що реформували Верховний суд. Як реформували Верховний суд, ми з вами бачимо на прикладі його колишнього керівника Всеволода Князєва. Послухайте, але ж існує небезпека, що та ж сама Громадська рада доброчесності, її будуть перекрито вентилі та до джерел інформації державних реєстрів з тим, щоб не дивились, їздив кандидат чи суддя, наприклад, на Росію, так, чи на тимчасово окуповані території, і не з якоюсь дуже важливою місією, а просто щоб відпочити в окупаційному середовищі.
13: Це ви ще дуже лайтовий якийсь варіант називаєте. Я просто побоююся, щоб взагалі не ухвалили закон, який висуває до членів Громадської ради доброчесності якісь драконівські вимоги, От, і ставить їх в пряме підпорядкування фактично держорганів, хай це буде Вища кваліфкомісія чи ще хтось, тому що, власне, нардеп від Батьківщини Сергій Власенко, він і погрожував перекроїти повністю закон про судоустрій і статус суддів в рамках Громадської ради доброчесності і поставити всіх під контроль. Тому що йому постійно не подобається. То НАБУ і САП у нього безконтрольні, і потрібно їх підпорядкувати Генеральній прокуратурі, щоб вони все звітували, то Громадська Рада доброчесності сильно незалежна і заважає, то Вищий антикорупційний суд забагато виносить обвинувальних вироків і притягає до відповідальності лідерку Батьківщини Тимошенко. От йому все не подобається, вони якраз ця група депутатів Власенко, Бужанський та інші, вони збиралися реєструвати законопроект, який врізає всі права Громадській Раді доброчесності, і з такими темпами, якщо європейські партнери будуть закривати на такі законопроекти очі, то все може бути.
1: Подивимось, а так куди рухатиметься судова реформа в Україні. Шкода тільки, що вигрібати нам все це всім разом. Антон Зелінський, адвокаційний менеджер фундації «Де Юре», з нами був на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зіберт представляє проєкт «120 німецьких традицій».
14: Порядок для німця – це не просто відсутність хаосу, а національний світогляд, закарбований у вислові «одному зай». Це мистецтво створювати механізми, де кожен елемент працює злагоджено. Від легендарної синхронності залізниці до аптечної точності у відборі сировини. Німецький порядок – це передусім повага до часу. Саме така дисципліна дозволяє компаніям долати столітні рубежі. Тут правила існують не для обмежень, а задля стабільності. Коли кожен із тисячі процесів вивірений до секунди, народжується якість, якій довіряє світ. У Німеччині не шукають коротких шляхів, бо знають, досконалий результат можливий лише за умови бездоганної самоорганізації. Культ порядку – це те, що робить німецьку модель життєздатною крізь віки. У кожному цеху, на кожній лінії сучасного виробництва панує незмінний орднунг. Адже тільки в атмосфері чіткої структури та дотримання регламентів народжується результат, що залишається еталонним десятиліттями.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
14: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якого
15: якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Сумах внаслідок атаки російських безпілотників постраждали четверо людей. Уламки одного з дронів впали на територію залізничного вокзалу, де в цей момент перебували пасажири. Вони чекали на поїзд. Через падіння уламків в будівлі вокзалу вибило вікна. Також виникла пожежа, її оперативно ліквідували рятувальники. За даними міської військової адміністрації, поранення отримали двоє жінок та двоє чоловіків. Стан усіх поранених оцінюють як задовільний. Україна очікує від майбутнього саміту НАТО важливих рішень щодо посилення військової підтримки, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, Київ розраховує, що союзники продемонструють єдність і готовність продовжувати довгострокову підтримку нашої країни. Насамперед йдеться про постачання озброєння та зміцнення системи протиповітряної оборони. Тихий наголосив, нові рішення партнерів мають допомогти краще захищати українські міста від російських атак. Також представник МЗС України відзначив важливість проведення саміту в Туреччині. За його словами, Анкара є впливовим членом НАТО, має потужну армію та оборонну промисловість, а також відіграє важливу роль у безпеці Чорноморського регіону. Україна та Німеччина узгодили ключові пріоритети військової допомоги напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн». Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, у центрі уваги – посилення протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем «Петріот» та «Айріс-Ті», а також розвиток українських дронів різних типів. Окремо вони обговорили пришвидшення постачання боєприпасів і використання міжнародного фінансування для найбільш нагальних потреб Сил оборони України. Напередодні, нагадаю, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін надасть Києву додаткові 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів у межах чеської ініціативи. В Одесі офіційно відкрили 14 пляжів для відпочинку. Як повідомили в міській раді, всі локації пройшли комісійне обстеження та відповідають вимогам безпеки. Деякі пляжі ще проходять перевірку, можуть бути відкриті додатково після її завершення. Також у міській раді зазначили, що повністю інклюзивними наразі є два пляжі – «Дельфін» та 11-та станція Великого Фонтану. Ну і готується проєкт облаштування інклюзивного пляжу на Відраді. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Для довідки.
18: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу.
19: пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Окуповані території українські – це, от, якби, знаєте, ніби дзеркало руського міра з двома «С». Те, що Росія зробила з окупованими територіями і, звісно, з людьми, які там мешкають, хоча для, мені здається, для російської ідеології все це дуже вторинне, мало би прочистити мозок багатьом, хто вважав, що Росія по праву народження, так би мовити, має право шматками

0: рахується вже десятками. Міст, в яких люди спокійно жили, народжували дітей, працювали, до речі, підприємства працювали, яких просто на сьогодні вже не існує, по великому рахунку. І ніхто нічого відновлювати там не збирається, окрім там кількох, так би мовити, парадних кварталів Маріуполя, щоб показати цю картинку в пропагандистських роликах. Але багато хто думав, що це просто так от і буде відбуватися, що Росія різатиме по-живому, і цей процес буде тривати непокарано. А так, як виявилося, не працює. На зв'язку з нами Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас.
1: Вітаю вас, пане Дмитро.
0: Вітаю. А які зміни на собі відчувають в тому числі і окупанти? Яка ситуація зараз, наприклад, з пальним на окупованих територіях?
1: Ситуація з пальним на окупованих територіях прекрасна, його майже немає, і рівень оцього немає зростає. Якщо так рухатись, то в Донецькій області ситуація наближається до критичної, в Запорізькій області вона, в принципі, критична, в окупованому Криму так само, ну, тобто по окупований Крим і Запорізька область фактично взагалі не має бензину, і без палива, то Донецькій області принаймні його хоча б завозять. І тепер вже сьогодні по Донецькій області навіть оцей очільник так званого уряду ДНР випустив окреме відео з роз'ясненням, в якому він каже, що вони намагаються вирішити це питання, що винні в тому, що немає бензину, знову панікери. І тепер же винні кримчани, які приїжджають в Донецьку область, викуповують весь бензин, і через це шалені черги, і по обіду він фактично зникає. Ну, насправді це приблизно так і відбувається, тому що, можу сказати, по нашій інформації, інформації від наших джерел, дійсно паливо дуже обмеженої кількості провозять щоночі. Зранку зазвичай є виключно 92-й бензин, і то в чергу, і то з обмеженнями. З диспаливом дуже великі проблеми, тому що все диспаливо, яке є, воно фактично відсутне в вільному продажі. Тобто його використовується на комунальні потреби, ну і зрозуміло, що на військові потреби. І ситуація гірша з кожним днем. Ми бачимо, як зростають черги, як зростає паніка. В принципі, обмеження застосовані по всіх окупованих територіях, де 30 літрів на одну автівку, де 40 літрів на одну автівку максимум за один захід на АЗС на сьогоднішній день. Ну, по чергам можу сказати, що якщо вчора, позавчора Маріуполь, Донецьк, черги були такі там по півгодини, 40 хвилин, там до години, то сьогодні черги починаються від півтори години очікування і на факт, що там люди дочекаються.
0: А що ж сталося з ворожою логістикою? Це правда, що росіяни відмовились від перевезення військових вантажів і вантажів подвійного призначення, якими є пальне, звісно, цією дорогою, так званим сухопутним коридором в Крим від Маріуполя і далі там на Джанкой, на Сімферополь?
1: Ну, тут є нюанс. Дійсно, я би сказав, що змінився рух. Не можна сказати, що вони відмовились, ми фіксуємо ці переміщення все ж таки, але вони значно змінилися. Ну, по-перше, вони змінюють маршрути, намагаються дійсно уникати, по суті, цю трасу. По-друге, вони змінюють час пересування. По-третє, вони максимально дробляють, аби ці тепер не рухаються колонами, а фактично максимально дроблять для того, щоб проходили окремі вантажівки і насичували певні ділянки траси для де-факто супровіду оцими малими вогневими групами. Це дійсно так. Ну, тобто зміни, вони відчутні. Відчутні зміни, вони постійно шукають нові логістичні шляхи. Тому що, на жаль, сухопутний коридор до Криму, він, ну, до точки Мелітополя не єдина дорога, якою вони можуть користатися. Всі інші менш зручні, вони не прямі, вони довші, але вони їм і користуються. Ну, мабуть, ми оприлюднимо карту, покажемо, як вони об'їжджають. Тобто вони фактично всі ці прості, ну, локальні дороги на трасу використовують на сьогоднішній день і їх змінюють одну на іншу для того, щоб уникати там тотального стеження і фіксації цього переміщення. Ну і, в принципі, дійсно можу сказати, що по кількості його стало меншим, але тут треба трошки більше часу для того, щоб оцінити. Тому що якщо там подивитися на графік

0: стандартного їх насичення фронту, то в принципі зараз така пауза, вона і викликана. Ну вона зазвичай відбувається в цей період по місячного графіку їх. Тому ну зміни є, да, безумовно. І враховуючи, що в принципі ситуація краще не стає з сухопутним коридором для них, а для нас власне стає, то я думаю, перед ними небудь-який виклик стоїть, як це зробити. Тому що якщо вони боєкомплекти вже навчились тягати в цивільному транспорті, то купу речей і спеціалізований транспорт, і тягачі, і техніку побиту на ремонт, і з ремонтів, ну їх там сильно не сховаєш у цивільну вантажівку. Тому ну цікаво, як вони будуть виходити з цієї ситуації, враховуючи, що стеження все ж таки з нашого боку воно продовжується.
1: Удари по мосту в Чангарі. Як ця терапія працює для окупаційних адміністрацій?
0: Ну, це повний жвах для них, абсолютно. Тому що, ну, по-перше, треба зрозуміти, що там відбувається. Ну, саме по собі обрізання Чонгару, давайте так, в оптимістичному сценарії, тому що я бачив, що Коваленко сьогодні наголосив, що Чонгарський міст ми розбили, хоча зустрічав зустрічну інформацію від росіян про те, що якийсь рух все ж таки відбувається через Чонгарський міст, можливо, він не до кінця зруйнував, ну, тобто треба уточнення. Проте, що можна сказати, да, два пункти про пропуску залишилось в окупований Крим, це Армянськ і це Перекоп, і фактично це паралізує росіян і по швидкості, і по коркам, і це просто пекло логістичне, а варто додати оцю паливну кризу, ну це просто шалений урон. І головне, що основну паралельну трасу, яка використовували росіяни, вони ж намагаються це не афішувати, мова йдеться про Арабатську стрілку через Генічинськ, там три мости фактично існують, два в самому Генічинську, один трохи далі вже на Арабатську стрілку. От якісь з цих трьох мостів ми теж уразили і ще ускладнили логістику. Якщо ми і ці мости паралізуємо, то дійсно залишається лише великий об'їзд. Ну, це логістичне пекло. Весь повністю транспорт пустити в одну точку, в одну, і це разом і автомобільний легковий транспорт, і вантажний. Вони намагалися до того розносити, бо вони не зможуть це ситуацію владнати. Це фактично зупинити логістику трохи в інший шлях, через НАТОВ. Ну, а там далі буде, ну, побачимо, що воно буде. Ну, проте можна сказати, що дійсно досить ефективно логістику по окупованому Криму і по окупованому Запоріжжю і Херсонщині, по суті, в цьому випадку ми обрізаємо і в першу чергу військову, безумовно.
1: А, до речі, щодо інформації про те, що окупанти з Арбатської стрілки передислоковують військові підрозділи. Так, ви це спостерігаєте? Евакуйовують, по суті, справи.
0: Ну, по суті, так. І не тільки звідти. Зараз воно йде взагалі, триває глобальна зміна місць розміщення окупантів, і не лише на там в кримській частині, умовно кажучи, це притоманно зараз Запорізької області, і вже докотилося і до Донецької області. Тобто ці удари по логістиці, і не лише по логістиці, да, ми бачимо удари і по Маріупольському порту, ми бачимо удари по Маріуполю взагалі, там щовечора майже і по Маріупольському району прилітає, і не тільки по портам. По Мілітополю, от вчора по залізниці вдарили вночі, теж досить успішно. Тому вони намагаються розмістити на сьогоднішній день підрозділи так, щоб їх не можна було замкнути десь. Ну, умовно кажучи, той, хто залишається на Арабатській стрілці, якщо ми обрізаємо ці мости з одного боку, там кримський виїзд, ну, дуже великі проблеми для них будуть. От вони намагаються заздалегідь ці проблеми вирішити. До чого? А це завжди ми на цьому наголошували, що до логістики росіяни ставляться досить серйозно. І тому тут дійсно вони намагаються бути трошки там на крок, на два попереду, наскільки це можливо. Але, ну, знову, в них досить обмежена кількість і можливостей для переміщення своїх підрозділів, от з урахуванням цих викликів, з якими вони стиснулися. То подивимось, де вони будуть і як розміщуватись. Але такі рухи дійсно підтверджуємо і дійсно фіксуємо.
1: Кораблі окупантів, відповідно, з екіпажами у Бердянську, як себе почувають?
0: У Бердянську ще почувають обережно, але намагаються заходити. По Маріупольському порту був удар, і ми зараз спостерігаємо, на рейді стоять суда, щонайменше два судна стоять на рейді, і не намагаються навіть зайти в порт, але мало би теоретично заходити вже. Тому дійсно зараз буде цікаво, з якого боку вони, росіяни, можуть використовувати виключно Бердянський порт, умовно безпечно для себе, але і там було враження. А є зерно, яке треба вивозити, ну для чого вони в першу чергу використовували його поки. І зараз, я думаю, вони спробують його використовувати з точки зору логістики. Це от удари по Мелітополю, по залізниці, до речі, да, це були певною мірою з нашого боку. Удари на упередження, щоб не було соблазну в росіян все ж таки завозити, ну, наприклад, боєкомплекти в Бердянськ і звідти залізницю вже розвозити по лінію фронту, тому що це логічне і притаманне рішення, але ну от два судна було уражено вже в порту в Бердянському, тому я думаю, що вони не ризикнуть на сьогоднішній день. З іншого боку, в них є ситуація безвихідна. Їм врешті-решт треба йти на якісь кроки, тому подивимось. Не готовий я сказати, що буде. Якщо по Маріупольському порту, то я знаю, що дійсно робота порту зупинена, і дійсно вони не заходять поки що з рейду в акваторію порту. Після атак, які було здійснено і корпусом Азов, і СБУ, і силами спалопних систем, то по Бердянську ситуація трохи інакша. Там і люди працюють в порту, і порт не зупинився як інфраструктурний об'єкт. Тому, судячи за все, вони спробують якийсь такий піратський рейд. Якщо буде ураження чергове в разі заходу в порт, то 100% вони не будуть використовувати Бердянський порт, і можна буде говорити про те, що порти зупинили.
1: Ситуація безвихідна для окупантів, і це на 5-му році вторгнення. Перспективна тенденція. А скажіть, красти українське зерно продовжують, враховуючи, що судна, навантажені краденим зерном, припинили приймати в іноземних портах?
0: Ну, не так, щоб припинили, давайте так відверто скажемо. Єгипет продовжує приймати наші суда, власне, і здебільше туди вони і рухаються. Наскільки я розумію, ну, наскільки в нас є інформація, і з Екатериною Ярицькою я бачу, вона теж, в них така сама інформація, ще навіть більш розгорнута, про те, що ці суда рухаються в бік Єгипту. Два судна, які в травні були завантажені зерном, наприклад, в Маріупольському порті. Про Бердянський порт немає зараз активних суден, в переоформленні в порту Темлюк. Тому приймають іноземні суда, закривають очі, що просто переоформлюють документи і забирають єгиптяни. Інші – ні. Ізраїль після скандалу поки що відмовився, але ну подивимося, наскільки його вистачить насправді. Окрім зерна, ще залишається вугілля, яке турки приймали, але це виключно вже Маріупольський порт. Ну, скажу так, в Маріупольському порті ми бачимо заготовки до вивезенню і зерна, і вугілля. По Бердянському порту теж саме ми фіксуємо, що вони потрошки завозять зерно для подальшого вивозу. Тому, на жаль, наші міжнародні партнери, як прийнято у нас їх називати, до кінця не відмовились від нашого зерна і тому продовжують це вивозити. Недарма наші спеціалісти разом з британцями вже проводять перші, ну є перші факти експертизи зерна, яка принаймні потрапляє на європейські ринки, де можна розрізнити українського походження воно або ні, ну і не наражати на подальші санкції. Я думаю, що це в комплексі буде достатньо ефективно. Інструмент з часом, поки він в часі, в процесі власної імплементації. Подивимось, будемо сподіватися, що він швидко запрацює.
1: А скажіть, постачати пальне танкерним флотом на окуповані південні українські території ворог намагається, чи пам'ятаючи катастрофу двох російських танкерів в районі Керченської протоки, так, відмовилися від послуг танкерного флоту? Так.
0: Нема танкерів, да, ну бояться вони, судячи за все, знову ж таки. Ну не фіксуємо принаймні заходу танкерів в порти. Ну давайте в порт Бердянський, в порт Маріуполь танкери не заходили. А за нашою інформацією, яку там частково ми підтверджували у співпраці з нашими спецслужбами, була спроба, була думка принаймні з Єйська мав зайти танкер в порт Маріуполь, але знову ж таки після перших уражень навіть не порту, а коли стало зрозуміло, що він в зоні ураження, відмовились, тому що якщо танкер спіймав мати в порту, це не так складно, то наслідки, я думаю, зрозуміли всім, які будуть там півпорту згорить просто разом і півміста може згорити. Тому вони від цього історії відмовились на сьогоднішній день. По кримським портам не скажу, ну немає такої інформації. По азовським портам дійсно танкерів немає.
1: А скажіть, кримський чи керченський міст, а окупанти активно використовують для постачання, в тому числі і пального на окупований півострів?
0: Ні. фактично не використовують. Там же обмеження. Власне, у нас якось в суспільстві дуже не прийнято про це згадувати, але після двох уражень Кримського мосту на Кримський міст не пропускають транспорт в першу чергу вагою понад 10 тонн, а це фактично скасовує можливість постачання нормального, наприклад, паливно-мастильних матеріалів. Є заборона дії взагалі на перевезення залізничних цистерн. Знову ж таки, в них ця болюча травма. Тому ні, фактично цей міст використовується для невеликих вантажів і легкового транспорту. Тому в логістичному навантаженні, забезпеченні окупованого півострова і пальним, і там більшої кількості продуктів споживання, і у військових, у тому числі, фактично Кримський міст, по суті, не приймає на сьогоднішній день участі.
1: Тобто враження свого часу Кримського мосту зіграло свою функцію і серйозно це зіграло.
0: Так, безумовно. І воно якби не просто технічно, логістично зіграло. Да? Вони не впевнені в його конструкції, вони не можуть проводити його ремонт ефективно, тому що вони очікують, що якщо розпочнеться ремонт, будуть удари. То вони спостерігали свого часу там Хаймерса, Атакамси, Бекі наше, а тепер зрозуміло, що із неба мало небо наше. Тому вони цього не роблять з одного боку, з іншого боку, їх страх перед подальшими диверсіями настільки великий, що, наприклад, на Кримський міст, я не знаю, знають всі чи ні, не пропускають автівки електричні і гібридно з гібридними установками, тому що бояться, не можуть їх ідентифікувати. Що там немає, що це фактично не бомба на полосах. Тому там досить серйозно вони до цього ставляться з точки зору тривожності і не порушують ці правила. І через це, власне, да, у тому числі ці колапси. Ну і знов ж таки треба згадати одразу, раз ми про це кажемо, і про пароми. Тому що в росіян, по суті, обслуговувало перевезення 4 автомобільних пароми. І той же самий файтбомбер відомий, який, да, плакальчик, російський літун. Він, його інформація була, що 3 з них нами знешкоджена. Не можу підтвердити, це не спростувати, але те, що 3 останніх пароми окремо для залізниці повністю ліквідовані силами оборони, це факт. Тобто залізниця може рухатись або Кримським мостом, або ніяк інакше. І це знову обмежує росіян в забезпеченні Криму і паливними стальними матеріалами, зокрема. Тобто дійсно ми фактично наближаємось до майже повної блокади півострова в військовий спосіб. Без фізичної блокади, і це дійсно щось нове в військовій політиці, мені здається, і в військовій історії.
1: А мені здається, у нас багато нового. Так, країна, яка практично мала обмежені ресурси в плані воєнно-морського флоту, по суті, перетворила російський Чорноморський флот на флотилію, яка просто зараз ховається десь в районі Новоросійська. А скажіть, ви проводите аналіз, як в тому числі дефіцит пального може вплинути на фронт на південному напрямку України?
0: Ну, безумовно, ми дивимося на це. Ну, він вплине в яким чином? Ну, в принципі, відсутність пального відчувається не лише цивільними, оце треба зрозуміти. У російських військових така сама проблема з пальним. І вона так само зростає, тому що якимось чином його треба доставити, потім його треба десь зберігати, заправляти і так далі. І це буде впливати, це мова навіть не про танки, там не про бронетехніку, яка і так не дуже сильно приймає участь останнім часом, а навіть банальна евакуація на сьогоднішній день поранених, вона майже зупинилась і сильно ускладнилась через те, що не вистачає пального, і росіяни не можуть його безпечно зберігати в наближенні до лінії фронту. Тому ми побачимо найближчим часом збільшення кількості загиблих росіян, там, наприклад, через те, що вони не змогли їх довести просто до шпиталю. І це там не якісь перебільшення, це просто факти, які вже дійсно є. Ну, а потім почнеться і потрошки те, що вже спостерігається, і те, що буде постачання провізії і всього іншого, і боєкомплектів, і мотлоха того, який не потрібен, їм потрібен. Тому, я думаю, ближче до кінця місяця і на початку липня ми побачимо... Взагалі, да, росіяни можуть втратити здатність проводити наступальні дії прямо на цілих великих ділянках фронту, зокрема, в першу чергу, на Запорізькому напрямку.
1: Ви вжили такий вислів, що, по суті справи, щодо Криму починається логістичне пекло. А я подумав, знаєте, про те, що слово «пекло» за кращих, звісно, до окупаційних часів це було виключно щодо температури на південному узбережжі Криму. В усьому іншому, мені здається, півострів процвітав. А скажіть, це ж росіяни намагаються організувати туристичний сезон, ну все-таки червень місяць. Як почався цей сезон? Їдуть туристи з Росії відпочивати?
0: Їдуть. Туристи їдуть. Тут дві речі грає. Ну, по-перше, такої кризи, якою вона є, якою ми бачимо, її не бачать самі росіяни. Вони вважають, що це наше ІПСО. Ну, в принципі, це постійно наратив такий внутрішньоросійський. Той, що проривається. Окрім того, блокування інформації, окрім того, джерела інформації, все ж таки, якщо в Україні ми не довіряємо телевізору давно вже, ну давайте відверто казати, да, в нас є паралельні джерела інформації.
1: Радіо, зокрема. Фірмі,
0: зокрема. Да, і радіо, і інтернет, ресурси всілякі, то на Росії основним джерелом інформації, отримання інформації телевізор, в телевізорі там все гаразд з Кримом, насправді. Тому звідки от ці сюрпризи, коли люди приїхали в Крим, і виявляється, там нема бензину, виявляється, там нема сервісу, нічого не працює, тому що нема на чому працювати, і зростають ціни, і інфляція, і таке-таке інше. Тому поки що сезон в них триває, і, в принципі, не фіксується велика кількість скасувань попередніх бронювань, незважаючи ні на що. Але ну, ми рухаємось до того, що тепер не зрозуміло, як Крим буде ну, можливість, як потрапити в Крим. Да? Тобто фізично туди ніхто не хоче їхати, тому що водії, які стоять на лінії, які завозять в Крим цих відпочиваючих, вони ситуацію, в принципі, розуміють, що до чого відбувається. Зараз вони рухаються шляхом, що заробітна плата водіїв, які їдуть в Крим, вона зростає, але вона на той межі вже на сьогоднішній день, що далі неможливо просто буде її підіймати. Тому я думаю, от ми в той точці, коли турпотік починає спадати, навіть не зважаючи на відсутність інформації і реалій того, що відбувається в Криму.
1: Ви знаєте, спостерігаючи за реакціями росіян в соцмережах, там ролики різні вони знімають, я розумію, що цей туристичний сезон в Криму перетворюється на такий своєрідний квест, який можна назвати «В пошуках каністри». Пального, чи то бензину, чи дизеля, немає значення. Але насправді та в такі ігри зараз грають громадяни Російської Федерації, які приїжджають погріти пузо на південне узбережжя окупованого півострова. Ну що ж, як кажуть, прапор їм в руки і вентилятор в спину. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На Закарпатті вантажівка в'їхала в натовп людей, які виходили з маршрутного автобуса. На жаль, загинули двоє людей, ще троє отримали травми. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Попередньо 47-річний водій вантажівки знепритомнів за кермом. Через це автомобіль став некерованим і врізався в групу пасажирів. На місці працюють правоохоронці та криміналісти, які встановлюють усі обставини та причини цієї трагедії. Київ і Будапешт готують зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, переговори можуть відбутись вже найближчим часом. У Києві відзначають позитивні зміни в українсько-угорських відносинах та підтримку Будапештом початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. У Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці стартує чемпіонат світу з футболу. Урочисте відкриття турніру відбудеться завтра в Мехіко. Там збірна Мексики зустрінеться з командою Південно-Африканської Республіки. Перед стартовим свистком на вболівальників чекає масштабне музичне шоу. Головною зіркою церемонії стане колумбійська співачка Шакіра. Також виступлять відомі музиканти з різних країн світу. Цьогорічний мундіаль стане історичним одразу з кількох причин. Уперше турнір приймають три країни одночасно – США, Канада та Мексика. Крім того, вперше у фінальній частині зіграють 48 збірних замість 32. Ну і чинний, нагадаю вам, чемпіон світу – це збірна Аргентини. Серед головних фаворитів турніру букмекери називають Іспанію, Францію, Англію, Аргентину та Бразилію. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч проти 10 червня українські військові вразили воєнний завод у Чебоксарах, НПЗ «Куйбишевський» та два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні Російської Федерації. Враження цих об'єктів також підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України. Про це президент поінформував 10 червня в Телеграмі. За словами Зеленського, українські ракети FP-5 «Фламінго» влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який постачає російським військовим компоненти для дронів і ракет. Я процитував «Суспільне новини». На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас.
11: Вітаю, радий бачити.
1: Навзаєм. Я, коли чую про те, що вражено російські цілі, я дивлюсь одразу мапу. Ну так от, від Харкова до Чебоксар – це 1596 кілометрів, не по прямій. По прямій, якщо зрізати, то, звісно, буде менше. Але ж і крилата ракета летить не по прямій, вона маневрує, обходить зони там жорсткого ребу, ворожої протиповітряної оборони. Це зрозуміло. З дистанцією у нас налагоджується ситуація. Як з точністю? Це ж теж можна проаналізувати, подивитись там дані різних осінтерів. Що ви нам повідомите?
11: Ну, дійсно, були деякі проблеми у ракети «Фламінго» з точністю і з міцністю. Але ці проблеми, наскільки мені відомо, вони подолані, і зараз ракета запущена знову, і вона ефективно працює. І враження такого заводу, ми по ньому вже били, по цьому заводу в Чебоксарах, в НІР «Прогрес», били в травні цього року, ну тоді, мабуть, не добили. І сказали, треба переробити. Ну, переробили. Ну, схоже на те, що дуже влучно, тому що там і росіяни підняли гвалт, і було офіційне повідомлення. Ну, тобто, якщо б там було не все ефективно, не все точно, то були б проблеми. Взагалі, точність ракети FP-5 «Фламінго», вона позиціонірується як 14 метрів. Ну, це досить висока точність. І, наскільки мені відомо, там була серйозна робота стосовно покращення роботи інерційної системи і інші системи навігації, які там є, вони суттєво, наскільки мені відомо, покращені.
1: Крилата ракета – це ж дозвукова ракета, і їй справді треба уникати регіонів концентрації російських систем протиповітряної оборони. Те, що ми добиваємо до Чебоксар з точки зору російського повітряного захисту, про що може свідчити?
11: Ну, Росія – країна з великою територією. Да? І треба розуміти, що вони перекрити все абсолютно не можуть. І навіть коли вони піднімають в будинку на сокольниках панцир і ставлять його зверху, то це треба розуміти, що вони це роблять для того, щоб захистити якийсь конкретний об'єкт. Взагалі панцирі були роблені для того, щоб захищати командні машини і пускові установки С-400. Тому все, що там є, а росіян, ну, так би мовити, два типи є систем. Одна така загальна, більш-менш, можна сказати, цивільна, це коли С-300 і С-400, їх охороняють панцирі. І є військова, коли там в основному працюють буки, працюють тори, стоять С-400 або С-300, які перекривають там якусь велику ділянку, тому що там і радари, і ракети, які можуть перекривати. Ну, по радарам там С-400 – це дальність, з якою можна виявити, скажімо, щось типу бомбардувальника, а С-300 – це відповідно 300 кілометрів і той самий бомбардувальник. Так от, С-400, вона постійно, ми знищуємо, вона постійно стоїть в Феодосії, і вона прикриває собою Кримський міст. А коли ще плавала Москва, я кажу плавала, тому що вона ходити не може, то крейсер, то там стояла на борту досить потужна система ППО, і вона перекривала в тому числі значну частину Криму і Чорного моря.
1: А от панцирі ви згадали, так, ці системи ефективні, ну от військові кажуть, вони ефективні саме в протидії безпілотникам. Але водночас ми з вами побачили, що українські безпілотники зробили свою вибачте, справу в Санкт-Петербурзі, зробили це ефектно і ефективно. Як ви оцінюєте цей двобій українських безпілотних систем з російськими системами, які орієнтовані на протидію саме безпілотним, не стільки там ракетам, скільки безпілотним системам?
11: Розумієте, коли є панцир, коли ти знаходишся в зоні його ураження, то він відпрацьовує більш-менш нормально, коли ти ще підіймаєшся там на висоту, на якій він дуже гарно працює. А якщо ти летиш зовсім низенько-низенько, а, ну, скажімо, Фламінго, FP5 і дрони FP1, вони, і FP2, до речі, вони здатні літати досить низько. Але що ви маєте на увазі там в Пітері? Я в Пітері не бачив, щоб там працювало щось більш-менш серйозне, якась система. Хоча туди в зв'язку з приїздом Путіна щось нагнали, але, скоріш за все, це охороняли якісь конкретні місця. Тому що те, що можна було побачити, то там стояв якийсь охоронець, який з автомата в положенні стоя, десь там щось десь літало, там далеко-далеко, і він туди стріляв. Що він там стріляв, куди він там стріляв, і навколо була купа народу, які йому там, мабуть, щось підказували, чи якесь упередження робити, чи якось там прицілюватись по-іншому. Ну, я не бачив там роботи панцирів, їх просто там не було.
1: А що це означає, що не очікували появу українських безпілотників, ну, в принципі, так далеко, так, на півночі Росії? А чи насправді вже не вистачає тих же самих панцирів?
11: Ну, справді не вистачає, реально. От Путін забрав там на Валдай, там від це більше покращує свою обороноздатність. Чи то його оточення його так, таким чином там розводить? Ну, коротше, там нагнали велику кількість панцирів. І зараз реально не вистачає росіянам систем охорони протиповітряних систем. Просто не вистачає. І це для них велика проблема. На початку гарячої фази було десь близько 90 комплексів С-400. Зараз чи то 55, чи то 60. Причому вони кожний рік виробляють десь 8 комплексів С-400. Але наша швидкість їх ураження значно більше, ніж вони встигають відновлятися.
1: Слухайте, я не хочу, якби, знаєте, впадати в ейфорію, що називається, але дивлячись за масштабами ударів по російських НПЗ і по воєнних заводах, Росія ризикує залишитись не лише без нафтової галузі, а й без системи протиповітряної оборони з такими темпами.
11: Ну, дійсно, тут розумієте, яка система. Тут чим більше ти вражаєш засобів ППО, тим більш беззахисною стає система ППО. Ну, якщо ти в тебе було, скажімо, ну, умовно кажучи, там три системи С-400, які перекривали якусь ділянку. Так от, коли ти знищуєш одну, то після цього дві інших знищити значно простіше. А от коли їх стоїть три, то це складніше. І от зараз ми перевалили той Рубікон, до речі, коли вже вони не можуть забезпечити надійний захист самих систем ППО.
1: А, ну я розумію вашу реакцію щодо Рубікон, тому що це елітний підрозділ російських ударних безпілотників. Слухайте, а до речі, як ворог еволюціонує в цьому питанні? Я чув, до речі, від депутата Верховної Ради з парламентського комітету з національної безпеки і оборони, від Сергія Рахманіна, що, на жаль, і російські ескандери, балістика російська стала точнішою. За рахунок чого?
11: Ну, іскандери, чи ви маєте на увазі калібри?
1: Ні, мова йшла про іскандери, але ви, можливо, і про калібри нам щось повідомите.
11: Ну, про калібри вони там додали, модернізували калібри, вони поставили там, так як ракети Х-101, додали туди касетний боєзапас, боєзаряд. І вони стали значно небезпечніші, ніж вони були раніше. А те, що вони іскандери покращили, вони раніше була така у них історія, коли вони суттєво покращили іскандери з точки зору саме системи наведення. Ми тоді потужно відпрацювали по розробці наших систем РЕБУ. І, ну, ви знаєте, що оця система Ліма, вона здатна взагалі відхиляти кінжали. Кінжал – це той самий Іскандер. Це одна і та сама ракета. Просто одна повітряного базування, а інша наземного базування. Тому калібри літають далі, в зв'язку з тим, що їх запускають з воздуха, літак розганяється, набирає швидкість там близько 2,2-2,5 маха на висоті приличній і запускає цей кінжал. І треба дуже точно виставити траєкторію літака для того, щоб він правильно запустив кінжал. А іскандери стартують з землі, тому вони значно менше можуть пролітати. Так от, кінжали ми навчилися досить ефективно відхиляти за допомогою системи Ліма. Ребовська система, яка просто підмінює координати. Кінжал може влучати, але не так точно. А от з іскандерами росіяни поставили там більшу кількість оцих антен, які, до речі, виробляє цей завод в Чебоксарах. Це комета М8, комета М12, комета М16. 16 – це кількість каналів, по яким вони можуть бігати, переключатися, коли ми починаємо займатися або подавленням, або просто спуфінгом. І нібито росіяни з рахунок цього змогли повернутися до той точності, яка була раніше у кінжала. А точність, тобто не кінжала, а іскандерів. А точність іскандерів оцінювалась десь 3-10 метрів. Це висока точність, я не знаю, навіщо там далі ще підіймати, тому що там достатньо потужна боєголовка, 500 кілограм майже. Так що я не знаю, про що йде мова.
1: В залежності від, я так розумію, що в залежності від масштабів враження заводу в Чебоксарах, це може вплинути на темпи виробництва росіянами балістичних ракет, зокрема іскандерів.
11: Ну, не одразу, тому що все одно є якісь запаси на складах, є якісь там виробничі запаси. Але треба сказати, що те, що ми бачимо, коли аналізують залишки оцих ракет, уламки, то вони випускають їх, все, що було запущено, воно йде з колес. Все, що встигли виробити, те й запустили. Нещодавно з'явилося, буквально 2-3 дні тому, з'явилася аналітика від ГУРУ, і вони кажуть, що 120 ракет. Мають на увазі всі ракети, які виробляє зараз Росія. І що мені в цьому повідомленні, на що я звернув увагу, це ті цифри, які ми вже озвучували в наших ефірах, що, судячи з цього, у росіян нема стратегічного запасу. І, судячи з цього, вони не можуть виробляти більше, ніж 60 ракет на місяць. Це максимальна цифра, яку дає ГУР. А взагалі, по таким розрахункам, виходить, що там 50-55 ракет. Тому, коли вони в одному залпі використовують 30 або 33 ракети, то треба розуміти, що таких атак вони можуть провести не більше, ніж 2 на місяць. Ну і там є ще крилаті ракети близько 40 Х-101, там є ще 4-5 цирконів, які виконують функції не протикорабельної ракети, а ракети, яка відтворює вторинний удар. Ну, тобто перший удар нанесли, є ураження, тоді вони в це ж місце лупять потім цирконом.
1: Костянтине, що ви скажете щодо перспектив появи української балістики і її бойового використання? Очікуємо.
11: Я до цього відношусь дуже оптимістично. Технічні можливості є, реальні виробничі потужності є, виробництво працює. Десь 3 червня, наскільки я пам'ятаю, було показано, продемонстровано пуск ракети FP-7. Зараз ракета FP-7 проходить так звані льотні випробування. Це займе близько 2 місяців. Це червень-липень. Потім можна переходити, якщо все гаразд. Я думаю, все гаразд, судячи з того, що було зроблено, то все гаразд. То після цього можна переходити до державних випробувань і потім на кодифікацію. От на цей процес розраховую, що він пройде до початку грудня. Якщо все буде нормально. Це інформація від Дениса Штілермана, засновника, основного власника цієї компанії. І я сподіваюся, що оця перша частина червень-липень – це відповідальність самої компанії FirePoint, а оце те, що буде далі – це вже відповідальність органів держави, Міністерства оборони, всіх інших, які якомога швидше повинні запустити цей процес і дати можливість почати серійне виробництво цих ракет. І я сподіваюся, що вони у нас з'являться раніше. А от ракета FP-7, з неї можна зробити як це зазвичай буває, з балістичної ракети зробити зенітну ракету, а з зенітної ракети можна зробити балістичною. Пам'ятаємо січень 23-го року, коли по Києву був нанесений удар з допомогою ракети від комплексу С-400. До речі, яка і зараз використовується, ну, аналог якої розробляє компанія Firepoint тільки з карбона, а основна ідея компоновка і конструкція – взяти з ракети 40Н6 до комплексу С-400. Так от, після того, як пройдуть випробування FP7, з неї, якщо поставити головку від компанії Digital Defense, це та компанія, яка розробляє IRIS-T, і про це йде багато вже домовленостей, і багато чого зроблено в наших відносинах з Німеччиною саме, тому що в цьому проєкті Фрея дуже сильно задіяна Німеччина. Так от, якщо поставити туди оцю головку від IRIS-T, то у нас буде ракета до зенітного комплексу. І ми дуже сподіваємось, що можна буде розкрутити таким чином весь цей проєкт, щоб європейці своїми радарами підсвітки, своїми командними центрами від Консберга, радари Саабівський, Жираф, Талесовський, Грандмастер, або забув назву компанії, радар ТРМЛ.
1: Леонардо, можливо.
11: Ні, Леонардо – це радари підсвітки. Ну, до речі, Михайло Ткач цей контракт загальмував своїм повідомленням. Ну, тобто, якщо наші так звані борці з корупцією не будуть заважати, не будуть казати, що Штілерман мошенник, що компанія це фіктивна і все інше, то ми будемо збільшувати кількість балістики, яка буде вироблятися, будемо збільшувати кількість ракет «Фламінго», які ми запустили сьогодні, які влучили і по НПЗ, і по Чебоксарам. І я сподіваюся, що ми будемо бачити значно більше дальності ураження об'єктів, які будуть знищені за допомогою, там, скажімо, і FP1, і FP5. Я думаю, що це досить скоро ми будемо бачити.
1: Знаєте, я зараз скажу свою думку. Якщо є компанія, яка здатна виробляти ракети, крилаті, балістичні, звісно, таку компанію треба підтримувати. Як і інші компанії, які володіють технологіями виробництва «Нептунів», Сапсанів, Грім-2, він же, комплексів Стугна, до прикладу. Ну, як на мене, це є така розумна і високотехнологічна модернізація. По великому рахунку, мілітаризація України – це найнадійніший спосіб захистити свою державність. Ну, тому що роззброєння і Будапештський меморандум, по-перше, ми з вами пам'ятаємо, по-друге, вони, я тут не помилюсь, вони виявилися руйнівними для України. На зв'язку з нами був Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, дякую. Прощаюсь з вами до нашої наступної зустрічі, шановні. Вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
12: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARCS отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті за кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
13: Для довідки.
14: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України підтримала збільшення видатків на оборону та безпеку цього року на понад 1,5 трильйона гривень. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, загальні видатки на сектор безпеки і оборони становитимуть рекордні 4 трильйони 400 мільярдів гривень. Із них більшу суму спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки, решту – на грошове забезпечення військовослужбовців. Також передбачено додаткове фінансування регіональних програм стійкості для захисту критичної інфраструктури і забезпечення громад резервними джерелами живлення. Частину ресурсів забезпечить ЄС. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про підвищену військову активність поблизу усіх атомних електростанцій України. Там кажуть, протягом останніх двох тижнів у зонах спостереження Хмельницької, Рівненської, Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС фіксували понад сотню безпілотників, деякі поблизу критичної інфраструктури. На окремих об'єктах персонал був змушений переходити в укриття. Також у МАГАТЕ повідомили про пошкодження на окупованій росіянами Запорізькій АЕС внаслідок удару дрона. Україна повернула з російського полону більше військових, ніж зараз перебуває в неволі, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, точні цифри не розголошуються, однак кількість українських військовополонених, які досі утримуються в Росії, є меншою за кількість уже звільнених. Водночас омбудсман повідомив, що за офіційними даними, зниклими безвісти вважаються близько 16 тисяч цивільних осіб, а також підтверджено до 1900 українців, які перебувають у російському полоні. Група «Нафтогаз» уперше самостійно забронювала довгострокові потужності терміналу скрапленого природного газу у Литві. Доступ до інфраструктури в місті Клайпеда компанія отримала на період з 2033 до 2044 року. У «Нафтогазі» зазначаються, дасть змогу Україні отримувати газ із різних джерел, не залежати від одного постачальника та посилити енергетичну безпеку держави. Компанії наголошують, прямий доступ до терміналу відкриває нові можливості для довгострокового планування постачання газу та роботи на світовому ринку. Освітній омбудсмен України Надія Лещик виступає за збереження математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті. Вона наголошує, математика формує базові аналітичні навички, що необхідні для розвитку економіки, інфраструктури та оборонної сфери. А спрощення її в освіті, як пропонують деякі народні депутати, може поглибити проблему математичної грамотності. Також Лещик зауважує, поділ НМТ на кілька днів у нинішніх умовах війни може створити нерівні умови для вступників, особливо з прифронтових регіонів і для тих, хто складає тест за кордоном через логістичні та безпекові труднощі. З 15 червня на українсько-польському кордоні в пункті пропуску Шигині-Медика розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги руху, попередили в Державній митній службі. Роботи триватимуть до листопада наступного року. У цей період оформлення автобусів на виїзд з України до Польщі через цей пункт пропуску призупинять. Водночас рух автобусів у напрямку України залишиться без змін. У митній службі рекомендують перевізникам і пасажирам заздалегідь планувати маршрути та користуватись іншими пунктами пропуску на кордоні з Польщею. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І першу частину цієї години ми присвятимо україно-польським відносинам, які, ну, виглядає так, дали тріщину або могли дати тріщину, можливо, до цього не дійшло, зараз будемо розбиратися, тому що звучали різні заяви упродовж останніх двох тижнів. Польща в тому числі погрожувала окремі польські політики блокувати вступ України до ЄС після того, коли Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв почесне звання імені героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ. Це було прохання самих військових, так, як потім пояснювали в українському МЗС, і закликали не збурювати там через це ні поляків, ні українців, але все-таки хвиля обурень пронеслася Польщею. До нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, мої вітання, доброго ранку.
17: Доброго, ради бачити і чути, вітаю.
16: Навзаєм, чи можемо ми станом на зараз констатувати, що хвиля обурень іде на спад, всі претензії вичерпані, і далі якби якихось проблем у україно-польських відносинах не буде через цю ситуацію, тому що я не встигла сказати на початку, тому що, наскільки я розумію, ордена Білого Орла, найвищої польської нагороди, у Зеленського таки вирішили не забирати, хоча з польського боку звучали і такі погрози.
17: І зараз ми всі дружно побіжимо збирати чотирихлистий клевер, ганяючи за ліпріконами з горщиками золота. Тільки в такому світі, я думаю, всі ці проблеми зараз знялися. Бо в реальності просто йде легкий спад ескалаційної вертикалі, але при цьому ця проблема нікуди не зникає, і ескалації ще будуть, бо виборча кампанія нікуди не дівається в Польщі, плюс проблема випущеної джина з пляшки історичної політики як предмета для швидкого електорального дофаміну польською владою на тлі України за рахунок відносин з Україною також нікуди не дівається, на цьому паразитуватимуть ще достатньо довго. І три, наявність точок напруження в політиці історичної пам'яті між Польщею і Україною, їх також достатньо і далеко не всі їх реанімували. Якщо захотіти повністю поексплуатувати питання історії для сьогоднішніх відносин, то тут просто прірва, з якої можна діставати і діставати ще купу всяких елементів.

0: такі заходи в котрий раз з боку Польщі, звісно, що вони збільшують соціальну базу для того, щоб хтось з популістів в Україні спробував скористатися цією темою. Запобіжником виступає наша асиметрична залежність під час війни, але навіть цей запобіжник вже починає давати тріщини. Тому я, на жаль, не чекаю, що зараз ситуація сама по собі розсмокчеться або зникне, або от вона деескалюється і в найближчі місяці вона знову не з'явиться.
1: Тобто ти не вважаєш, що питання вичерпані всі. Дивися, тут же невдовзі в польському місті Гданськ, якщо я не помиляюсь, це навіть батьківщина польського президента Кароля Навроцького. Треба перевірити, але здається так. Так от, в
0: Ти
1: цьому
0: абсолютно
1: місті
0: права,
1: буде
0: не помиляєшся.
1: в цьому місті невдовзі відбудеться конференція з відбудови України. Це така щорічна подія, яка відбувається в різних містах держав Європи, і де збираються всякі різні люди, політики, бізнесмени, інвестори, і дискутують про те, як вони будуть відбудовувати Україну, хто що чим може допомогти, хто в що інвестувати. Багато хто критикує ці конференції, але в будь-якому разі це привід зібратися, обговорити і дати можливість Україні там знову опинитися в порядку денному. Так от, зараз є такі припущення, що і Володимир Зеленський може не приїхати через цей конфлікт на цю конференцію, та й взагалі і українська делегація може бути обмежена, і поляки проігнорують. І це буде якось дуже дивно, якщо в польському місті відбуватиметься ця конференція по відбудові України, туди не приїде президент, і якось її там будуть обходити стороною поляки. Чи не вбачаєш ти тут ризиків?
0: Ну, з цією конференцією, чесно зізнатися, все від початку було достатньо складно, оскільки це перша конференція, яка відбувається не в столичному місці, назвемо так, хоча і починалося все з Лугану, але в випадку все ж таки Лугану – це міжнародний центр. Відповідно, в Польщі вирішили на Варшаві проводити, а в Гданську вже з самого початку її рівень дещо був знижений. Далі організаційні всі інші історії, не буду зараз вдаватися в деталі, також продемонстрували, що рівень цієї конференції може бути не настільки високий, як зазвичай звикли, скажімо, і ряд учасників також до цього поставилися одразу зі скепсисом до потреби участі в такій конференції, чи може почекати наступного року і прийняти в наступній. Я можу сказати, що навіть в нас в команді були дискусії з приводу того, наскільки варто відвідувати конференцію в Данську. А наразі ще сюди і нашарувалася вся ця кризова ситуація, яка ще і має такий, скажімо, ризик додатковий, якого і раніше він був, але він був значно нижче. Ризик провокацій. Тому що зараз і Росія може скористатися цією ситуацією, і всередині Польщі радикальні сили можуть скористатися. І, відповідно, рівень участі топових осіб може бути знижений саме через те, що щоб не давати приводу і не стати заручниками якихось провокативних кроків і дій, які можуть відбуватися як на самій території конференції, так і навколо неї. Ну, умовно, якісь там додаткові протести, якісь напади, якісь листівки, на що буде змушена реагувати як польська, так і українська сторона, відповідно на тлі розгару емоцій. Відреагувати жодна зі сторін стримано не зможе, тому що це лише підбурить такі настрої, а очолити в цьому випадку спокуса дуже велика. Відповідно, ми можемо отримати ситуацію, коли ця конференція відновлення в своєму порядку денному і інформаційному позиціонуванні може перерости взагалі-то не в відновлення, а скоріше в конференцію напруження і посилення скепсису стосовно україно-польських відносин в найближчій перспективі. Тому я думаю, що дійсно є серйозні ризики того, що рівень конференції буде знижений, причому не як дипломатичний символічний крок, а саме як реагування на потенційні загрози. Бо до цього ми вже бачили, що в Польщі зростає кількість нападів на українців за етнічною ознакою. Певні радикальні сили експлуатують українське питання, і тому така конференція могла би стати для них серйозним приводом для того, щоб на тлі нинішнього скандалу ще більше проявити себе, спробувати здобути якихось електоральних або фінансових, або інших зисків, які вони можуть від цього отримати.
1: Так, є певні, вималювалися певні там контури протистоянь між українцями і поляками, в тому числі в Польщі. Ну, тут треба сказати, що хмизу у вогонь підсипають різні приводи. Там українець сома якогось виловив великого і декоративного в озері, інший українець на там розкішній

0: автівці кудись поїхав туди, куди не можна було їхати в Польщі. І, звісно, все це порушення, але вони якби стають таким хмизом, який підкидають у вогонь до того конфлікту, який політичного, який розгорається. Дивися, Олеже, ще одне питання. От Володимир Зеленський їздив до Лондона, де він зустрічався з лідерами Німеччини і Франції. Я бачила заяву польського прем'єра Дональда Туска, який сказав, що він незадоволений тим, що Польщу не покликали на перемовини в Лондон. Ми зараз про це окремо поговоримо, але така цікава деталь, коли Володимир Зеленський здійснював цей свій візит, то він летів не через польське місто Жешув, де базується президентський борт, так і впродовж всіх цих останніх років. Саме звідти глава держави, офіційні українські делегації здійснювали свої візити. А Зеленський полетів з Кишинева. І тут, якби мені доводилося чути дві протилежні думки. Одні кажуть: ну, ось Зеленський показав полякам, що він навіть і без них може впоратись, і літати він може без них, і взагалі ми багато чого можемо робити без них. А інші кажуть: ну ні, це значить, що не дійшли згоди, якби не домовилися, є серйозне протистояння, криза, і вона дійшла до того, що президент навіть не ризикнув вилітати з польського міста. Можливо, це, звісно, і та версія неправдиві конспірологічні, і може дійсно виліт із Кишинева був необхідний у зв'язку з якимись логістичними там викликами та іншими. Але от що ти думаєш про ці дві версії?
1: Ну, перше, з приводу не змогли домовитися, побоялися, щось інше одразу можна відкинути, тому що на такого рівня візитах забезпечується і вся безпека, і домовленості дотримуються. Це був би занадто серйозний скандал, який не потрібен тій же Польщі, якби вони, наприклад, відмовили би українському офіційному борту або щось подібне. Я певен, що ніяких підстав для того, щоб сказати, що тут неможливо було здійснити цей візит, верніше, візит через Польщу, і з Польщі його здійснити немає. З приводу того, що показав полякам, тут мені не подобається одразу два аспекти цьому, тому що, перш за все, це тяготіє до того, що діяти симетрично і ескалювати ситуацію з Польщею. Я вважаю, що це найдурніший підхід, який можна було би в цій ситуації робити. Це якщо ми будемо діяти симетрично, бо ми знаходимося в асиметричній залежності від Польщі. Це факт, який потрібно враховувати. Раз, два, навіть не було б асиметричної залежності. Ми таким чином лише підливатимемо масло в вогонь, і цього очікують якраз антиукраїнські сили в Польщі. А вони не домінуючі. Вони одні лише з сил, і причому підтримка України в Польщі більша. Просто що антиукраїнські сили, вони нарваніші і мають більше пасіонарності наразі. Тому допомагати їм це було би також дурним собі же шкодити. Третій момент, така ескалація, вона шкодила би Україні, бо нам потрібні добросусідські відносини з усіма, і нам діяти так само, як Польща, і отруювати самих себе неконструктивними відносинами з сусідами, це втратити весь той потенціал, який ми накопичували десятками років, і всю ту політичну культуру, яка, власне, і призвела, зокрема, до того, що на момент російської агресії проти України в повномасштабної в 22-му році ціла низка країн і сусідів проявили себе так, як проявили. Якби в нас з ними були б погані відносини, якби ми вели б себе так, як Угорщина, якби ми вели б себе так, як Польща сьогодні по відношенню до України офіційно, то, ймовірно, ситуація могла би скластися абсолютно інакше. Тому втрачати себе ж і отруювати себе ж в пориві того, щоб відреагувати на польських радикалів, ніякого сенсу і конструктивності в цьому нема. А що потрібно робити, як на мене? Це рухатися в дві руки. Перше, це не створює додаткових приводів до ескалації, але чітко відрізати там, де йдуть нападки на український інтерес. Знижувати весь час рівень коментуючих осіб, знижувати рівень емоційності заяв, розігрувати впас між кількома спікерами, розігрувати впас і давати аргументи для наших партнерів і друзів всередині Польщі, паралельно з цим нарощуючи контакти по бізнесовим іншим колам і знаходячи точки больові для окремих категорій поляків, які підтримують подібні антиукраїнські настрої. Що зробила Німеччина свого часу, коли почалися черговий виток репарації, антинімецькі настрої, все інше? Повернули контроль на кордонах. в Німеччині, говорячи про те, що ну є міграційні загрози, і це антимігрантська політика наразі контролю за неконтрольовану міграцією. Декілька тижнів потримали в такому статусі кордони. Польська економіка почала це на собі відчувати, і в Польщі бізнеси прийшли і почали казати владі: слухайте, давайте завершувати цю вашу всю істерію, тому що ми конкретно злотим зараз заплатимо за ваші ідеологічні війни. І польська влада різко згорнулася, і ми бачимо, що до сих пір особливо не згадують про фактор Німеччини, хоча відносини польсько-німецькі є значно напруженішими, ніж україно-польськими і польсько-українськими. А що зробила Польща, коли міграція пішла через Білорусь? Вони надавили на інтереси Китаю, і в результаті прилетів китайський представник як в Польщу, так і в Білорусь. І різко Лукашенко знайшов способи, як зупинити сирійських і інших мігрантів, яких Росія закидала через кордон польський, а Польща ще отримала додаткові контракти з Китаєм. Тобто вони самі, поляки, давали рецепт, як треба діяти в цій ситуації. І ми можемо також ідентифікувати певні точки, в яких створити додаткові стимули для того, щоб ескалація цієї ситуації ставала некорисною і загрозливою для частини польської еліти. Паралельно з цим я би грав би в те, щоб запропонувати полякам дзеркало. І в певних моментах не заважати ситуації скалюватися всередині Польщі ідеологічно, тому що це не стільки про Україну, скільки про саму Польщу. І завтра на місці українців може бути будь-хто інший, і полякам варто подивитися, куди вони рухають свою країну, і чи хочуть вони опинитися в такій країні, де на європейських інституціях почнуться розслідування про переслідування українців на території Польщі, розслідування про праву радикалізацію Польщі, про можливі санкції з боку Європейського Союзу за те, що по правам людини не все добре виявляється як наслідок. По іншим аспектам не буду зараз вдаватися, де Польща може вже через 2 кроки опинитися на місці вчорашньої Угорщини, яка була скавкою в одному місці для всього Європейського Союзу. Чи туди рухаються поляки? Чи готові вони ризикувати європейськими дотаціями, доступами до ринків, всім іншим? І чи готові вони дійсно вибудовувати в себе праву країну, яка знаходиться на перетині різних культур, на перетині різних торгівельних шляхів і може серйозно втрачати від цього? Бо спокуса цього вона дуже велика, але треба подивитися за горизонт на декілька років і зрозуміти, чи така вже приваблива та картинка, яку вони можуть отримати всередині себе. І тут діалог з польськими елітами, тут не заважання в певних моментах зробити помилки, зокрема, але створення запобіжників для України, також може бути рецептом.
0: Добре, тепер ми стежимо за українсько-польськими відносинами. Тут, як Олег щойно сказав, рано поки що робити якісь висновки, і очевидно, ми ще будемо спостерігати за черговими хвилями загострення. Тепер я обіцяла поговорити про візит Володимира Зеленського до Лондона. Польща, до речі, обурилася, що її не запросили. Мені здається, не лише Польща. Там Дональд Туск казав, що також прем'єрка Італії, нібито, була не задоволена. Який результат цього візиту, цього ком'юніке, який вони підписали, так, троє лідерів, основа якого полягає в тому, що Україна готова там починати переговорний процес із заморозки фронту? Чи це просто звірка годинників? Бо насправді, ну, ми нічого тут в Україні нового не почули.
1: Ми нічого нового не почули в самих словах, але новою є ситуація, оскільки фактично ми бачимо, як Європа шукає в собі спроможності для того, щоб заявити свою колективну геополітичну суб'єктність в питаннях російсько-української війни. Відбувається декілька процесів. Один процес – це намагання створити інституційну рамку для цього, тобто хто буде суб'єктом прийняття рішень. І ми бачимо, як Польща реагує ревнісно, але сам Туск визнає, що і Італія ревнує. А якщо запросити Польщу і Італію, то тоді Іспанія говорить, а чому нас немає. А якщо Іспанію, то далі по списку. Він сам визнає, що а якщо збиратися всіма 28 країнами Європейського Союзу, то рішення прийняти просто не вдасться. Тож хорошого рішення тут нема. Тут потрібно розводити на різні формати, брати лідерство в окремих напрямках за окремими країнами, тобто кучкувати і не очікувати загального консенсусу, але при цьому включити по максимуму всіх в ці процеси. І от один з контурів – це створення цієї Євро-3 плюс 1, тобто Євро-4, Україна, Британія, Франція, Німеччина, для того, щоб узгоджувати питання спільного порядку денного, які потім можна розгортати перед іншими країнами. Це І рух інституційний ще має бути. Те, що я маю на увазі, що мають бути ще конструкції і форми, як це робити. Це лише один з елементів. Друге, це власне сам порядок денний. Ці 5 пунктів це не вимоги до Росії, це не питання переговірного процесу, по яким говорити з Росією. Як це багато хто спозиціонував, і близько не про це. Це про умови, за яких можливий початок дипломатичного процесу. Тобто старт з лінії розмежування. Це означає, що ніяких додаткових умов віддайте нам території, тоді ми сядемо за стіл, з боку Росії не може бути в принципі, і на таких умовах ніхто не сідатиме за стіл переговорів з Росією. Незміна кордонів силою. Це означає, що будь-які вимоги в рамках переговірного процесу визнати російськими території, приєднаними до Росії, міжнародно визнаними, ще щось подібне, не можуть мати місця в переговірному процесі від слова зовсім. Так само, як і питання, наприклад, європейської безпеки, ну, по всім 5 пунктам можна пройтись, вони є передумовами, які ставляться перед Росією, за яких Європа і Україна готові сідати за стіл з Росією. Тобто з'являється перелік умов, які узгоджені Європою. І таким чином Європа починає заходити в субстантивну, тобто змістовну частину своєї пропозиції на стіл. Тому що є третій момент. Це фактично відбувається відкликання, як мінімум, частини, а можливо і повністю, мандату на представлення європейського інтересу у Сполучених Штатів. Сполучені Штати довгий час виступали єдиним переговірним центром від цього так званого колективного заходу. Зараз Трамп дистанціювався, і це створив можливості для того, щоб максимально безконфліктно, ні в піку Трампу, не відбираючи в нього з рук, а сказавши, що ну от ви відійшли на 2 кроки назад, тепер ми спробуємо. Ми ж маємо відігравати більшу роль і все інше. І по списку ми вас почули, пане Трамп, ми готові розвантажити ваші плечі. Європа приблизно таким чином зараз перебирає на себе можливість говорити. Далі це створення спецпредставника, який необхідний. Далі це створення планів, скажімо, чи порядків денних для розмови з іншими суб'єктами: Китаєм, Індією, G7, Туреччиною, іншими країнами, які мають прямий або посередкований вплив на динаміку російсько-української війни і потенційно переговірного процесу. Європа має сформувати свою позицію. От, власне, цей процес ми спостерігаємо, тому це не про те, що Путіна хтось буде саджати зараз силою за стіл переговорів. А поки не про це. Здатності і готовності до цього особливо не проглядається. Це не до того, що Путіна будуть задобрювати, і зараз це все створюється, щоб щось запропонувати таке Росії, щоб вона сіла за стіл переговорів. Навпаки, відбувається зміна. І лист Зеленського, він же став результуючи багатьох консультацій. Це не перший лист, скажімо, не перша комунікація навіть бік Росії. Він мав закріпити один важливий момент, що динаміка зараз грає проти Росії, і Росія або сідає зараз за стіл, або далі буде гірше для Росії і буде сідати на гірших умовах. Бо ситуація змінилася. І з того моменту, коли порядок денний задавався адміністрацією Трампа, більше року тому баланс сил і динаміка російсько-української війни вже інакше. І треба було оновити оцей от геп, розрив між тим, яке є уявлення і які є вихідні позиції в дипломатичному процесі, і якою є реальність на землі, їх синхронізувати між собою. Власне, для цього ширші ці візити, і, зокрема, весь цей процес.
0: Я лише скажу, що у Володимира Зеленського запитували журналісти під час цього його візиту, чи що він досяг цим листом, який він писав Путіну, і він сказав, що він досяг того результату, якого він хотів. Сказав, що він поки що не може повністю розповісти, в чому саме полягає отриманий ним результат, і що саме він там хотів досягти, але сказав, що цим листом він хотів показати союзникам, хто готовий до миру, а хто ні. Олеже, просто підсумовуючи, так. Якщо говорити про початок переговорів, до яких закликає українська сторона російську, хто в цьому процесі зараз може вважатися модератором? Бо Трамп відійшов, а з європейцями, скільки б там листів Зеленський не написав Путіну, з європейцями Путін говорити не хоче. Чи це якась теж паралельно відбувається спроба пошуку цього модератора і хто готовий ним бути?
1: Росія не готова сідати за стіл переговорів принципово. І для Путіна зараз це катастрофа. Сісти за стіл переговорів, припинити війну, бо його режим рознесе просто зсередини в силу і економічних, і політичних, і інших процесів. Динаміку їх можна легко відслідкувати. В нього немає зараз хорошого варіанту. Минулоріч Росія могла сісти за стіл переговорів, зафіксувати для себе а-ля обмежену перемогу, продати своєму населенню. Наразі вже вони пройшли точку неповернення, як на мене, принаймні за моїми оцінками, не беруся тут на абсолют. І зараз переговірний процес будується не навколо домовитись. Він будується навколо того, що Україна перехопила ініціативу. Тепер Україна ганяє Росію як горобця в полі темою. Давайте сідати за стіл переговорів. До минулого року для Росії була вигідна конфігурація з Трампом, з усім, і Росія ганяла Україну з тим, що сідайте за стіл переговорів, віддавайте території, йдіть на наші поступки, виконуйте наші умови. А на Україну тиснули всі, сідайте за стіл. Зараз фактично ми отримали довідку про неадекватність Росії після відповіді Путіна, яку показуємо будь-яким сторонам, які кажуть, а давайте ви підете на компроміси, щоб сісти за стіл. А ми кажемо, з ким? От з ними, дивіться. Ми запропонували. Ні. Значить, далі має бути гірше. Далі потрібно далі тиснути на Росію і питати, готові вони сідати за стіл? Не готові, значить посилювати тиск. Власне, навколо цього все це. Не очікуйте швидкого старту переговірного процесу. Це не про
0: Дякую.
1: переговори завтра. Це ще про створення лише умов для потенційних переговорів, в яких Росія має знайти адекватність, щоб сісти за стіл переговорів з бажанням домовлятися, а не з бажанням перемогти, виграти час і розхитати Україну і західну коаліцію всередини. Ну, всі ці є
0: Дякую, Олеже.
1: мілітаристські, скажімо, ідеї.
0: Дякую, Олеже. Олекса Акян, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські спецслужби через інтернет вербують українок для скоєння злочинів проти військовослужбовців, повідомив голова Національної поліції України Іван Вихівський. За його словами, від початку року правоохоронці зафіксували 6 умисних вбивств на замовлення через інтернет. Ще один злочин вдалося попередити. Вербувальники шукають молодих жінок у месенджерах, обіцяють легкий заробіток. Поліція закликає громадян бути пильними та повідомляти про підозрілі пропозиції роботи або заробітку в мережі. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкодження об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, у МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. Офіційний курс гривні до долара на четвер знову оновив історичний максимум і наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Також дорожчає євро, на четвер курс становить 51 гривню 89 копійок. Експерти ринку пов'язують динаміку курсу із коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Аналітики очікують подальших коливань на валютному ринку. Україна та Німеччина узгодили ключові пріоритети військової допомоги напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн». Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, у центрі уваги посилення протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем «Петріот» та «Айріс-Ті», а також розвиток українських дронів різних типів. Окремо вони обговорили пришвидшення постачання боєприпасів і використання міжнародного фінансування для найбільш нагальних потреб Сил оборони України. Напередодні, нагадаю, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін надасть Києву додаткові 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів у межах чеської ініціативи. У Міністерстві культури планує до кінця року розробити нову модель оплати праці для працівників сфери культури. Вона має підвищити базові зарплати та зменшити залежність від надбавок і премій, заявила міністр культури Тетяна Бережна. За її словами, нині система потребує змін, адже значна частина доходу працівників формується саме за рахунок доплат. Мінкульт також розглядає підхід, за яким надбавки не відіграватимуть вирішальної ролі, а основна частина зарплати буде стабільною. Крім того, триває дискусія щодо системи почесних звань в культурі, яку частина фахівців вважає застарілою. В Одесі офіційно відкрили 14 пляжів для відпочинку. Як повідомили у міській раді, всі локації пройшли комісійне обстеження та відповідають вимогам безпеки. Деякі пляжі ще проходять перевірку і можуть бути відкриті додатково після її завершення. Також у міській раді повідомили, що повністю інклюзивними наразі є два пляжі – «Дельфін» та 11-та станція Великого фонтану. Готується також проєкт облаштування інклюзивного пляжу на Відраді. Донецький «Шахтар» підписав досвідченого захисника Олександра Караваєва. Футболіст перейшов до клубу на правах вільного агента після завершення контракту з київським «Динамо». Угода розрахована до літа 2028 року. Для 34-річного гравця це повернення до рідного клубу, адже саме в системі «Шахтаря» він розпочинав футбольну кар'єру. Останні 6 років Караваєв виступав за «Динамо», де провів понад 200 матчів і здобув 7 трофеїв. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
4: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення, статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми більше зосередимося на внутрішніх питаннях, але, звісно, які можуть мати ефекти ззовні, якщо їх не вирішити. До нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Віталій, мої вітання. Доброго дня. Давно вас у нас не було.
10: Власта, вітаю. Я теж страшенно скучив.
0: Ну, давайте тоді говорити. Вчора ви такий Центр протидії корупції опублікували доволі грізний матеріал. Це розбір законодавства, окремих законопроєктів. Зараз будемо на деталі його теж розбирати. Але заголовок дуже красномовний. 4 жалкі корупційні норми. Нардепи Тимошенко і Зеленського пропонують карати правоохоронців в'язницею за будь-яку комунікацію про справи проти топ-політиків. Отже, ви говорите про те, що народні депутати від Батьківщини, яким, я так розумію, сприяли окремі народні депутати від Слуги народу, зареєстрували законопроєкт, який передбачає карати правоохоронців, якщо ті діляться якимись доказами досудового слідства. В принципі, Віталій, ну, ділитися доказами досудового слідства – це, мабуть, не дуже добре і не дуже законно. Але в чому полягає ваша претензія? Розкажіть.
10: Законопроект трошки про інше. І зараз заборонено незаконне оприлюднення доказів в матеріалах кримінального провадження. Законопроект Власенка, а це права рука Юлії Тимошенко – трошки про інше. Він про те, що зараз правоохоронні органи, в першу чергу антикорупційний бюро, антикорупційна прокуратура, навіть проінформувати на сайті про вручення підозри не може. Це не про матеріали кримінального провадження. От навіть написати, ми вручили Юлії Тимошенко підозру за те, що вона роздавала хабарі депутатам, на думку слідства, ось відео цієї роздачі. От за це, без дозволу суду, якщо це оприлюднено, то це 5 років тюрми для правоохоронців. Максимально простий законопроект, там навіть нема про що дискутувати, там немає як ці норми сховати. Якщо правоохоронці оприлюднюють переговори Міндіча або Чернишова, зафіксовані в рапках НСРД, не зливають кудись, офіційно оприлюднюють на своєму сайті, як вони це робили багато разів, інформують про вручення підозри топ-посадовцю, і якщо на все це суд не дав дозволу, то це до 5 років тюрми. Чому запобіжник, який маніпулюють автори, з судом не працює? Бо там хитра норма, бо якщо навіть слідчий суддя дозволяє таке оприлюднення, то інша сторона йде в апеляцію, а потім ще й в касацію. І поки це триває апеляція і касація, оприлюднювати не можна. Іншими словами, Тимошенко вже 4 місяці розказувала би українцям, як кляте антикорупційне бюро сфальшувало, змонтувало штучним інтелектом плівки. Цього всього не було, а НАБУ всі ці місяці мусило б мовчати.
0: Можна я тоді підсумую так, як я зрозуміла? Тобто, фактично, ви кажете, що цими нормами народні депутати забороняють публікувати правоохоронцям будь-яку інформацію про справу, там про вручення підозри, про здійснення обшуків. От приклад, та, коли приходять до якогось посадовця з обшуками, то правоохоронці можуть прозвітувати, що обшуки відбулися у народної депутатки і публікують, не знаю, фотографії фотографію з заблюреним обличчям цієї народної депутатки, і лише коса, наприклад, її може видавати, так? Якісь там гроші, інтер'єри і таке інше. Або, наприклад, коли НАБУ публікує ось ці свої такі фільми, змонтовані, там підготовлені, написані, де в яких вони звітують про перебіг слідства щодо тих чи інших справ, як по Мідасу ми бачили. Чи правильно я розумію, що така діяльність цими поправками і цим законом забороняється?
10: Так, пані Власто, правильно. Одна поправочка: НАБУ не зловживає тим, що дає інформацію від себе про обшуки. Тут НАБУ себе веде і САП набагато адекватніше, ніж інші правоохоронні органи, які часто зловживають інформацію. От ми забігли на обшук, от там фотографії з обшука, а в кінці немає підозри. Тут якраз НАБУ і САП такого не робить. У них там було кілька випадків, за що вони нормально відгрібли. НАБУ оприлюднює докази після вручення підозри. Тобто це вже нормальний процесуальний етап розслідування. І да, ви привів цього всього би не було б, якби цей закон діяв прямо зараз. І це не всі проблеми в цьому законі, до речі.
0: А чи розумієте ви мотивацію такого рішення? Це чому раптом виникла потреба, бажання окремих депутатів протягти такі рішення?
10: Пані Власенко, давайте подумаємо разом. Власенко, права рука Тимошенко. Відео НАБУ, про яку яка роздає пачки з баксами депутатам, бачила вся країна. Чого ж це раптом хотів би влах?
0: Віталію, це ж виправити вже не можна, вже всі все побачили, а який сенс тепер це ухвалювати?
10: Пані Власто, ви праві 100% в тому, що це не стосуватиметься норм минулого, але що думаєте, що у нас закінчилась роздача конвертів в парламенті? Мені доведеться вас розчарувати, пані Власто. Не закінчилось. Я це потім наведу аргументи, чому не закінчилось. І те, що не закінчилось, доказом цього, наприклад, є ще одна норма законопроекту власне. Вона, суть цієї норми полягає в тому, що заборонено депутатам і суддям мати конфіденційне співробітництво з антикорупційним бюро, антикорупційною прокуратурою. Як це було в кейсі з тією самою Юлією Тимошенко, народний депутат якої зареєстрував цей законопроект? Тобто, якщо коротко, далі нардепи можуть спокійно терти, передавати конверти, домовлятися про що завгодно, включно з хабарями, чітко розуміючи, що людина навпроти, навіть якщо вона раптом співпрацює з НАБУ САП, її докази зняти на відео, свідчення в суді не мають ніякої юридичної сили. Правда зручна, пані Власто?
0: Добре, що ще? Це друга норма. Ви сказали,
10: це
0: 4.
10: Ключова. Тут є дві ключові норми. Там просто є ще норми, які сядять в тюрму правоохоронців за оприлюднення офіційно такої інформації. Це друга норма. Ну там перша з половинкою, і ще одна перша з половинкою — це те, що можна оскаржувати в суді, але це не працюючий інструмент, тому що потім апеляції і касації весь цей час не можна оприлюднювати. Тому по суті це дві ключові норми законопроекту власне. Убивство для НАБУ САП можливості показувати всьому суспільству. Офіційно, я наголошую, показувати, не зливати комусь, офіційно на сайті публікувати доказові бази, доказову базу, плівки, переписки, та навіть документи не можна буде публікувати. І друга історія — це убити можливість для антикорупційного бюро і САП з середини розслідувати і суддівську корупцію, і корупцію парламентарів.
0: Ви ще там акцентуєте увагу на тому, ну там четверта правка, це чи норма, про те, що нардеп або суддя, як ви пишете, не може злити політика. Чи правильно я розумію, що йдеться про неможливість співпрацювати з правоохоронними органами, ну, грубо кажучи, бути агентом НАБУ. Бо ми ж пам'ятаємо, що була нещодавно окремі там заяви окремих народних депутатів, що нібито в парламенті страх всюди, тому що депутати бояться один з одним говорити, бо а раптом хтось опиниться агентом НАБУ. Чи правильно я розумію, що це агентство прибирається?
10: Правильно, але маленька поправочка, пані Власто, бояться говорити про корупцію. Тобто, коли ви говорите з людиною по справі, то чого вам НАБУ боятися? От, наприклад, є народний депутат, який говорить з колегою, який агент НАБУ. І ви говорите про законопроекти, про парламентську роботу. А чого бояться, що він агент? Боїтеся ви, коли ви з ним рішашкаєте рішашки? хабарі передаєте, корупцією займаєтесь, да, тоді, звісно, це страшно. І да, ви прийшли, законопроект вбиває саме цю історію, можливість народним депутатам і суддям, я наголошу, викривати колег-корупціонерів.
0: Угу. Я все-таки не можу до кінця збагнути, давайте ще раз по мотивації. Чи правильно я розумію, ви вважаєте, що ці всі зміни, вони готуються для того у випадку, в тому разі, якщо НАБУ знову там на якийсь наступить слід політиків, щоб мати при цьому вже якийсь захист і не повторити, умовно кажучи, тих помилок з боку депутатів, які були повторені. Ну, ми за умовно кажемо помилки, бо для них це, звісно, певні недопрацювання, для тих, кому є чого боятися. Чи можливо це просто, знаєте, як помста? Ну от депутати вирішили таким чином помститися НАБУ. Більше нічого вони зробити не можуть, але вирішили помститися.
10: Пані Власто, законопроекти і норми про як вбити минулі злочини, покарання, як відмазати колег, в тому числі Тимошенко, від минулих злочинів, будуть в інший спосіб вбитися, можемо зараз про це проговорити. Це законопроект конкретно про майбутнє. І це не помста НАБУ. Це захист себе. Бо якби це була помста НАБУ, то було б не тільки про депутатів і суддів. Тому це не про те, щоб помститися НАБУ в майбутньому. Це про те, щоб захистити себе, хороших депутатів, від покарання за корупцію, прямо яка відбувається зараз. Щоб НАБУ не могло її виявити. Це дуже просто. Це про зараз і майбутнє.
0: Можливо, депутати отримали інформацію там конкретно ці, наприклад, або якісь інші близькі до них, що ось НАБУ на них щось готує, і щоб закрити всі можливі інструменти дослідження цих справ.
10: Ну, десь було в публічному шполі про те, що є НАБУ розслідує роздачу конвертів слугами народу. І там мені навіть здається, кілька нардепів вже отримали підозру. Я служив, не був глибоко в цій історії.
0: П'ятеро нардепів від «Слуги народу» і Юлія Тимошенко від «Батьківщини».
10: От, бачите, пані Власто, ви ж краще, ніж я знаєте зараз. Я про те, що ми ж без ілюзій, що лише 5 депутатів отримували конверти. Ну, давайте без ілюзій, що лише 5, бо 5 голосів нічого не вирішують в парламенті. Значить, всі інші, хто отримували, не хочуть влетіти, як ці 5. Оце пояснення. Це про захист.
0: Захист себе в майбутньому, ви вважаєте. Але, повертаючись до самого початку, це лише зареєстрований законопроект. Це поки що нічого. Його не розглядали, не голосували, не обговорювали на комітеті, наскільки я розумію. І, в принципі, таких законопроєктів тисячами депутати реєструють. Ваші всі ці заяви, я бачила окремі заклики, ви звертаєтесь до депутатів і просите їх не виносити на голосування цей проєкт.
10: Пані Власто, мені приємно говорити з профі. Ви праві, цей законопроект ще нічого не означає. Тому в своїй комунікації ми спеціально наголосили, що цей проект – це радше відволікаючий маневр. І ті самі норми, і ряд цілих інших, і ряд ще гірших норм, депутати будуть пробувати внести поправками в інші законопроекти, які вже, наприклад, пройшли перше читання. І ми вчора почали аналізувати, а в які ж законопроект такі правки можна запхати. Ну, бля, Арахамі і кампанії – це перший парламент, і вони думають, що вони щось нове вигадують. А для нас це вже п'ятий парламент. І, в принципі, всі трюки ми знаємо. Пані Власто, ми знайшли цей законопроект. Пані Власто, ви любите ставки?
0: Ну, не дуже.
10: Значить, і я не люблю. Я готовий забитися, що я зараз вам скажу номер законопроекту, в який народні депутати запхають оці і багато інших поганих норм. Норм, які, до речі, будуть бити назад і будуть декриміналізувати хабарі фактично. Отже, номер цього законопроекту десь він в мене був. Зараз. Це законопроект президента, хороший законопроект, ви не повірите. Він пройшов вже перше читання. Зараз поясню, потім скажу номер. Це хороший законопроект президента. Він антикорупційний, але він стосується посадових осіб за кордону, які діють в Україні. І як там, якщо давати їм хабарі, то це теж буде злочином, спрощуючи. Це хороший законопроект. Він там глобально нічого не міняє, але він хороший. Він пройшов перше читання. Він є частиною наших міжнародних зобов'язань. І от точно проголосують в другому читанні. Цей законопроект «Слуги» спробують запхати норми Власенка і інші норми. Номер законопроекту, якщо ви будете мене щось питати, я вам зараз його знайду. Номер законопроекту десь був відкритий.
0: Поки ви шукаєте, я просто скажу раптом для нашої аудиторії, якщо ви не знаєте, от коли рік тому Верховна Рада спробувала ліквідувати незалежність САП і НАБУ, то от я зараз слухаю Віталія, я згадала, що там вже була дуже така ідентична історія. Був дуже хороший законопроект, насправді дуже хороший. В ньому йшлося, зокрема, про захист прав родичів людей, які зникли безвісти, і там змінювалися різні засади розслідування. І в цей же законопроект доставили ось цю норму про перепідпорядкування НАБУ, САП, Офісу Генерального прокурора. І тоді автор цього законопроекту, «Слуга народу» Олександр Бакумов, він був автором цього хорошого, в цілому правильного законопроекту, але через цю правку він за нього не голосував, тому що усвідомив, яку правку в нього засунули, і що тепер немає сенсу взагалі голосувати. Я вас зараз слухаю, мені здається, це дуже схожа історія.
10: Це ще гірше, бо то був законопроект рядового слуги, а це законопроект президента, номер 15056, про запобігання, про внесення змін в Кримінальний кодекс, процесуальний кодекс і закон про запобігання корупції у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб. Коротше, хороший законопроект президента, не народного депутата, президента. От в цей законопроект, з цим законопроектом, як торпеди, скористайте, щоб позапихати кучу, насправді, дурнуватих норм. Пані Лаф, вам буде цікаво, я переконаний, що в цей законопроект запхатимуть норми, які перешкоджатимуть журналістам-розслідувачам. Була вже спроба протягти норми, які до 7 років... публікувати і користуватися, витягати дані з реєстрів. Наприклад, я там це був тяжкий злочин, що давало можливість правоохоронцям, ДБРівцям, наприклад, опричникам, весь арсенал негласних слідчих дій застосовувати проти журналістів і їх джерел. От я вам гарантую, що всі ці норми правками ввалять в цей законопроект. І ми от вам прямо зараз з вами позбавляємо народних депутатів, Арахамію, Офіс президента права на незнання про цю схему. Ми її озвучили, щоб потім не було усіх, знаєте, ми нічого не знали.
0: Ну, насправді було би дуже добре якось, якщо це матиме місце і надалі автори законопроекту будуть і надалі лобіювати всю цю історію. Є сенс, звісно, їх запросити і влаштувати дискусію між там двома сторонами, за і проти. Давайте ще раз наостанок по прізвищах пройдемося. Ось ви стверджуєте, ви кажете, що за ідеологом всієї цієї історії є Сергій Власенко, дійсно наближений депутат до Юлії Тимошенко, представник Батьківщини. Хто, з вашої точки зору, лобіює всю цю історію зі слух, з того, що ви бачите?
10: Пані Ластуся, Власенко ж не просто ми думаємо, він автор законопроекту. Тут неважливо, що ми думаємо. Він подав собі автор законопроекту. Тут фантазувати, дивимося для фантазії. В який момент я зрозумію, що це, я твердо зможу стверджувати, що це не лише фантазії Власенка. Голосуватимуть за ці правки, чи в цьому законопроекті, за ці норми, чи правками в інші, комітет ІОНУ, що це парламентський комітет з питань правоохоронної політики, де керівник комітету «Слуга народу» Іонушас і більшість комітетів «Слуги народу». Жодна погана норма без голосування «Слуг народу» на чолі з Іонушасом не пройде. А Іонушас нічого не проголосує поганого від відмашки з Арахамії, від без відмашки від Арахамії чи Офісу президента від Татарова. А хто вже там? Арахамія, Татаров, особисто президент, Дана. Хай між собою розбирається. Політичний відповідальність за це нестиме президент і його команда.
0: Знову ж таки, аналогії, згадаю події річної давнини, теж протягували цей законопроект через правоохоронний комітет. І, до речі, згаданий вами Сергій Іонушас тоді взагалі був у відрядженні в США, і комітет швидко зібрався о 8-й годині ранку без нього, і ініціативу тоді на себе перебрав представник комітету Максим Бужанський, так, і вони швиденько якби все це вирішили. Ось, і наскільки я пам'ятаю, ходила така інформація в кулуарах, що Іонушас був зовсім не в захваті. Бакумов, автор, який був цього законопроекту, взагалі був в розпачі повному і не голосував. І насправді тоді от Бужанський, Власенко швиденько все зробили. Але ж ми потім пам'ятаємо, чим це скінчилося. І я думаю, що певні уроки будуть винесені. Віталію, дякую дуже. Ми будемо стежити. Ми точно зараз виставили певні там моменти та проговорили їх і далі будемо стежити. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
14: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ-подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ-подкасти».
15: Реклама на Радіо НВ.
16: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. Україна знайшла додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі, завдяки співпраці з низкою країн. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, питання ППО залишається одним з головних у міжнародних переговорах України. Уже вдалося виявити та залучити додаткові ресурси, однак для їхнього отримання ще потрібне фінансування. Йдеться, зокрема, про ракети для систем «Петріот», включно з ПАК-2 та ПАК-3, частина з яких має обмежений термін придатності. Україна веде переговори щодо передачі або закупівлі. Зарплати поліцейських в Україні суттєво зростуть. Верховна Рада ухвалила закон, що змінює систему грошового забезпечення правоохоронців та працівників служби цивільного захисту. Мінімальний посадовий оклад поліцейського становитиме понад 33 тисячі гривень. Наразі ця сума приблизно вдвічі менша. В середньому зарплата поліцейських може зрости із 21 до 45 тисяч гривень, залежно від посади, звання та надбавок. Закон, що має підписати президент, нові правила повинні запрацювати з 1 січня наступного року. В Україні фіксують суттєве зростання попиту на залізничні перевезення до 340 тисяч запитів на квитки щодня. Як повідомили в «Укрзалізниці», у піковий літній сезон щодня залізницею подорожують понад 80 тисяч пасажирів. Наразі в середньому на одне місце претендують близько 4 людей, а у найближчі тижні цей показник може зрости до 6-7. Компанії пояснюють дефіцит квитків високим сезонним попитом, наголошують, головним способом гарантовано придбати квиток залишається завчасне планування подорожей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Для довідки.
18: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
22: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Я радий вас запросити до перегляду та прослуховування подальшого ефіру впродовж години в режимі стріму. Ми проводимо розмову з гостем, якого давненько вже нас не було в етері, але з радістю я готовий його знову оголосити. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, долучається відповідно до нашого обговорення. Цілу годину ми присвячуємо аналізу того, що відбувалося вночі, а вночі у нас по території Росії, ну не в нас, а у них по території Росії, з нашого боку летіли ракети, летіли фламінго. Для свідків, тих, хто не вірить, що фламінго існують, і вони сьогодні завдали удару по Чебоксарському заводу в НІР «Прогрес», там виробляють компоненти для шахедів, для ракети «Іскандер-М» і для «Калібра». Крім цього, було уражено вночі Куйбишевський НПЗ, крім цього, було уражено дві нафтоперекачувальні станції, зокрема Второво і Лобково. Второво забезпечує постачання нафтопродуктів до Москви і Підмосков'я. Також зафіксовано було вибухи у Севастополі, а окупаційна влада Херсонської області повідомляла про перекриття руху через Генічеськ, зокрема в районі Генічеської гірки, такий населений пункт на в'їзді на Арабатську стрілку, було пошкоджено міст. Прекрасні просто новини, з таких запальних речей дуже приємно стартувати і продовжувати, зрештою, день. Отже, всі ці речі сьогодні будемо проговорювати з паном Михайлом, який долучається до нашого ефіру. Ще раз повторюсь, Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, з нами онлайн. Пане Михайле, добрий день.
23: Добрий день, радий повернутися. Дійсно, трошки випав, але з новими силами повертаюся. Радий всіх бачити,
22: чудово,
23: і
22: чудово.
23: Чути, пане Василю.
22: Ми вас теж дуже раді бачити і чути. Отже, давайте, напевно, поговоримо про те, що як сьогодні фламінго атакувало в НІР «Прогрес». В моєму просто розумінні, ну, по-перше, на тих відео, які ми бачили, ракета летіла на наднизьких висотах. Це велике-велике досягнення, велика-велика особливість, тому що зараз останнім часом, до речі, продукцію від «Firepoint», ми бачимо, що вона почала фактично що огинати ландшафти території, і це вже другий випадок. Фламінго на наднизьких висотах атакує Чебоксари, нічого цього собі туди ще треба було долетіти. А тиждень-півтора раніше FP-1, це теж дрони від Firepoint, дуже низесенько над поверхнею води летіли, атакуючи Петербург під час Пітерського економічного форуму, завдавали ударів по Пітерському нафтотерміналу. Тоді теж фіксувалися, наскільки були з огинанням, скажімо так, ландшафту території, летіла продукція від Firepoint, що зараз не може не тішити, тому що чим нижче летить будь-який засіб, тим складніше його збивати, тим складніше його виявляти, тим складніше його збивати. В цьому, по суті, що одна з головних особливостей дуже успішних ракет в наших руках, таких як Storm Shadow та Scalp G. І от зараз наша українська продукція вже починає задавати ударів по ворожих заводах, по ворожих об'єктах. І тут найцікавіше, що ці ворожі заводи, ворожі об'єкти, вони, як в НІР Прогрес, вони безпосередньо дотичні до виробництва ракет і шахедів. Через те, і в чому тут є логіка, через те, що, ну, об'єктивно ми бачимо, у нас біда по ППО, у нас дуже мало є засобів для перехоплення зараз російської балістики, зокрема, і одним із пріоритетів надалі для нас має бути спроба максимально знищити, максимально уразити якісь об'єкти, де виробляються ракети. І це ми сьогодні побачили вночі. Ваші оцінки, пане Михайло, тим всім озвученим мною фактам щодо атак російських оборонних об'єктів?
23: Ну, дійсно, ми побачили, що ракета летить по-новому, скажімо так, тобто дійсно низько з огинанням поверхні, і це дійсно створює проблеми для російського ППО. Тобто долетіти до Чебоксар, пройшовши явно через кілька рубежів ППО, районів ППО російського, правда, якраз сили оборони України попередні півроку розхитували, робили такі просто в танці розхитували

0: Зараз ми бачимо дійсно ураження тих об'єктів, які мають вплив, ключовий вплив на ракетний потенціал Росії, на дроновий потенціал Росії, і це один з методів. Тобто можна збивати російські ракети над територією України, а можна безпосередньо знищувати ці об'єкти на території Росії. І це, звісно, дві сторони медалі. Легко сказати, знищувати на території Росії такі об'єкти, але поступово в нас виходить, поступово взагалі це означає, що системний підхід з точки зору формування компонентної бази для нашої ракетної техніки, яка дозволяє керувати ракетами, забезпечувати їм навігацію, наведення в умовах явно, звісно, російського РЕБ, заборони використання GPS, інших супутникових систем. Це означає, що Firepoint і, я думаю, що інші виробники зараз будуть використовувати все більше і більш системно, будуть використовувати ці можливості, які, в принципі, по світу є, але легко сказати, легко говорити про те, що на ринку є якийсь компонент. Інше питання – знайти його, домовитися, поставити, інтегрувати в конкретний виріб і добитися його бойового застосування. От те, що ми бачили стосовно використання Фламінго, оці всі етапи, це означає, що всі ці етапи пройдені, і зараз має бути системне використання, в тому числі ракет Фламінго, а це вже трошки інша історія. Ми давно цього чекали, коли будуть дрони, Middle Strike, Deep Strike, але і приєднаються ракети. Спочатку крилаті ракети, а потім, сподіваємося, і балістичні ракети, які змінять насправді ситуацію, в тому числі, от я хотів звернути увагу, що, наприклад, ми поки що не можемо боротися з пусковими установками «Іскандерів». І тут, окрім того, що для того, щоб піймати пускову установку «Іскандерів» за досить короткий час, коли ця установка виходить в район застосування, потрібна дуже ефективна розвідка, але і навіть якщо ми маємо таку розвідку, все ж таки ця пускова установка встигне, скоріш за все, вийти з району, якщо ми будемо використовувати повільні дрони або навіть крилаті ракети, які летять не набагато швидше, наприклад, за реактивні дрони. Тому тут потрібна балістика, яка за кілька хвилин може дістатися до району застосування тих же самих російських балістичних ракет. Тому наша балістика, вона має не тільки ефект, звісно, більшої ефективності удару по різним об'єктам, логістичним, командним пунктам, енергетичним і так далі, але й протидії тим самим російським балістичним спроможностям. І тут дійсно це той рубіж, до якого треба йти, який змінить, в тому числі і можливості Росії тероризувати українські міста.
1: Ну, ви знаєте, там жарти жартами. Я бачив, що зараз реальності дуже сильно агресують навіть середовище російських пропагандистів, описуючи той ефект від прильоту ракет Фламінго від Firepoint по об'єкту в Чебоксарах. Там вже згадують усі крилаті фрази типу «Шойгу, Герасимов, где ППО?», перефразовуючи їх певним чином ці фрази, це згадуючи цитати Вагнера. Так от, «Где ППО?» не зрозуміло, тому що справді Фламінго пролетіло більше тисячі кілометрів, і це нічогісінький собі підхід. Учора, між іншим, CEO компанії Firepoint Ірина Терех, вона опублікувала такий пост, можливо, це жартівливий, можливо, ні, такі зображення, не наче як знімок УЗД вагітної жінки, і там замість дитини малесенька балістична ракета від Firepoint, яку ми очікуємо в скорому часі, вочевидь, FP7, ось ці коротка балістика, наші аналоги атакамсом, от вона якби наче це натякало на те, що вже вагітні в скорому часі цією балістичною ракетою, вона буде скоро, скажімо так, на виданні і з'явиться по території Росії. Але якщо ми от справді говоримо, ми ж про балістику, хтось собі може уявляти, що це Чебоксари вона полетить за тисячу кілометрів, але ні, те, що було раніше анонсовано FP7, це там 200, максимум 300 кілометрів. Які їхні цілі, пане Михайле?
0: Ну, знову ж таки, я хотів би відрефлексувати на запитання ДППО. Насправді Росія – це імперія.

0: з величезною територією, і звісно, що Росія, навіть Радянський Союз за часів Холодної війни не забезпечував повне прикриття території Радянської імперії. Наприклад, Москва була єдиним об'єктом, єдиною територією, яка була прикрита системою ПРО. Там спеціально розроблена система ПРО, яка певним чином давала можливість, можливо, відтягнути удари по Москві, щоб керівництво Радянського Союзу могло зайти в бункера і так далі. Тобто інша територія була прикрита в різній ступені ефективності, але Росія – це не Радянський Союз, по-перше. Територія не набагато зменшена, а от система ППО – проблема в тому, що Україна за останній рік дуже багато систем ППО, по-перше, винесла, знищила. І, по-друге, Путін, як диктатор, дуже боїться за свою шкуру, за своє життя. А тому ми знаємо, що найбільша насиченість ППО в Росії – це в місцях, де з'являється Путін, де він знаходиться або тимчасово, або постійно. І тому там якраз зашкалює система ППО. В інших місцях, районах і регіонах є можливість проходити через ці системи, тим більше, що знову ж таки, коли Україна використовує кілька сотень дронів кожної ночі, росіяни мусять застосовувати дорогі ракети проти наших дронів. Це та сама дзеркальна ситуація, як і у нас, але ми, наприклад, знайшли вихід тим, що ми вже більше року розвиваємо такий напрямок, як дрони-перехоплювачі, які вже зараз взяли на себе 50 плюс, скажімо так, відсотків збиття шахедів, мобільні вогневі групи, мала авіація і так далі. Тобто у нас комплексний підхід. Ми виходимо з того, що шахед не має сенсу збивати ракетою, хоча й це інколи стається, але все ж таки левова частка збиття шахедів відбувається не ракетами. Це зрозуміло. У Росії ситуація інша, і можна часто побачити, що коли летять наші дрони, застосовуються саме зенітно-ракетні комплекси. І таке враження, можливо, у когось могло скластися, що Росія виробляє ці ракети просто десятками тисяч на місяць, і їх вистачить покривати наші тисячі дронів, які летять кожного дня і кожної ночі. Насправді ні, все коли закінчується, коли ти виробляєш обмежену частину, скажімо так, потреб. Це проста арифметика, неможливо перекрити ракетами десятки тисяч дронів. Що Україна не зможе, що Європа, що Сполучені Штати, ми дивимося от зараз на результати роботи ППО і ПРО Сполучених Штатів в зоні американсько-іранського конфлікту. І ми бачимо, що американці не були готові до розвитку подій. І в результаті вони витратили величезні ресурси абсолютно нецільовим способом. Тобто збивали дрони дорогими ракетами Петріотів, інколи системами навіть протиракетної оборони, Іджіс, THAAD. Тобто абсолютно не за призначенням. Те саме відбувається у росіян. І тому зараз, коли ми пройшли етапи масових ударів Deep Strike, Middle Strike по Росії нашими дронами. І коли в нас з'являються зараз ефективні ракети, спочатку крилаті, зараз, сподіваємося, балістичні, може так парадоксальним чином вийти, скластися, що у росіян не буде ракет для того, щоб протидіяти, власне, проти тих засобів, проти яких ці ракети створювалися. І це буде досить цікава ситуація. Побачимо, як воно буде насправді, але я не виключаю такої ймовірності, що оголятися буде все більше і більше російської території, особливо якщо наші ракети полетять досить системно і в досить товарних кількостях. Тому саме в цьому полягає оці нерви і крики в Росії, вони собі уявляють, як можна використовувати сотні зенітних ракет, а потім вони десь візьмуться, Путін поворухне пальцем, вони десь з'являться. Що стосується наших
1: А з іншого боку, це балістика,
0: короткої балістичної
1: про ту
0: ракети.
1: дальність, яку ми очікуємо, про ту кількість, яку ми очікуємо, FP7, що презентує зараз Firepoint. Я не знаю, знову ж таки, я не знаю, чи це не є перенакручування історії, чи справді ця балістика з'явиться, але вона точно не передбачає, що буде летіти до умовних Чебоксар. Це щось, що має працювати на умовній, вже звичній для нас, назвімо її так, мідлстрайковій глибині.
0: Ну так, навіть сам власник і CEO FirePoint говорив про те, що насправді коротка балістика вона не є ефективною з точки зору вартості, і дійсно, що ці ракети в подальшому будуть, тобто сам підхід, ця модель ракети, вона більше буде використовуватися для протиракетної оборони. Насправді я хочу нагадати, що ну також за словами самого засновника FirePoint, власника, що от FP5 це можливо така собі копія або по мотивам створено ракети до С-300, С-400. Вона і схожа насправді на ці ракети. Але суть в тому, що наразі активна робота на оперативній глибині вона має великий сенс. І коли ми говоримо про Middle Strike на оперативну глибину, це 200-300 кілометрів. Це там, де вибудовуються порядки того угруповання, які ведуть війну фактично проти України. І куди може полетіти така ракета? Ну, тобто їй треба, звісно, розташовувати пускову установку на безпечній відстані від лінії фронту або від кордону, яка також є лінією фронту, там Сумська область, Чернігівська, Харківська і так далі. Тобто цілей там вистачає. Це командні пункти. Фактично, це може бути от військова частина, яка може бути в розслабленому стані, насправді знаходитися за 150-200 кілометрів від кордону з Україною. Там проходять і строєві огляди, і життя собі просто тече нормальним чином. Чому би туди на плац або в канцелярію до командира не прилетіла балістична ракета? Я думаю, що це буде досить непоганим розвитком подій саме в даних умовах. Тобто росіяни на глибині 300 кілометрів взагалі не можуть вести ніяку нормальну військову діяльність, лише в очікуванні прильоту балістики, в очікуванні прильоту дрона або крилатої ракети. Тобто 300 кілометрів
1: Ну,
0: це
1: Михайло, а я
0: така
1: одразу
0: кіл
1: тут
0: зон має
1: принагідно поставлю
0: бути.
1: таке запитання з приводу цих от ударів, які ми спостерігаємо по мілострайковій глибині. Тут дрони, дай Бог, що полетіла балістика. А яка фінальна точка може бути наша от в цьому процесі? От чого ми можемо отримати? Тому що там росіяни, я зараз бачу, вони підрозганяють тему того, що там десант в Криму, ще щось. Ну, важко це зараз. Не те, що нереально зараз це все уявити, і це навіть буде дуже неправильно транслювати в українському середовищі. Але яка фінальна точка того, куди це нас має привести в сенсі оборони або, можливо, і атакувальних дій також?
0: Ну, є в оперативному мистецтві, в західному і в радянському, в російському є таке поняття ізолювання, ізоляція театру воєнних дій або зони бойових дій. Що це таке? Це фактично, якщо пояснювати простими словами, заборона діяльності угруповання противника на якійсь ділянці фронту, або, можливо, навіть на всьому театрі воєнних дій. Як це досягається? Це якраз досягається тим, що високоточними засобами, з введенням, звісно, ефективної розвідки, швидко і ефективно знищується логістика, командні пункти, система управління, будь-які локації частин, пересування особового складу, будь-яка комунікація і будь-які переміщення військ в цьому районі. Таким чином досягається просто заборона, зона заборони дій противника. Якщо ми говоримо про оперативну глибину, і якщо силам оборони України вдасться дійсно перейти від системних ударів дронами на системні удари ракетами, в тому числі балістикою, яка має, нагадаю, дуже короткий час до цілі, це дає можливість просто захоплювати зненацька фактично противника, який може знаходитися в абсолютно розслабленому стані, без жодних повітряних тривог. Туди прилітає балістична ракета, і після цього дивізія може бути переведена в інше місце, наприклад, на 100 кілометрів на схід, або повністю змінені конфігурації діяльності. Тобто навіть один приліт балістичної ракети в ППД якоїсь дивізії або іншого військового формування, воно може змінити ситуацію. І якраз ізоляція, те, що зараз відбувається на тактичному рівні, Тобто кіл-зон – це і є ізоляція району дій, району бойових дій, але поки що на тактичній глибині. Зараз пішли мідл-страйки, які вже блокують логістику, які ізолюють район бойових дій в логістичному плані. Далі, якщо буде нарощування, в тому числі інтенсивності дронових ударів, ракетних ударів, включно з балістикою, може виникнути дійсно ефект ізоляції району або ізоляції театру воєнних дій. А от далі, як це використати, це вже питання до вищого військового командування, до вищого воєнно-політичного керівництва. Для цього має бути повна інформація, і для того, щоб дійсно говорити про висадку десантів або дійсно, наприклад, блокада Криму, вона досяжна зараз. Це ми бачимо реально, ми дивимося на той розвиток подій, коли наземний коридор блокується, коли мости знищуються, причому вже з використанням не західної техніки, західних засобів, яких у нас було реально одиниці. Зараз ніщо не заважає нам виробляти наші українські засоби сотнями і сотнями для того, щоб ці мости ніколи, наприклад, мости через Чонгар, в районі Чонгару не могли бути відбудовані. І це можна робити в тому числі і впливаючи на всю територію Криму, впливаючи на Керченський так званий міст. Тому тут зараз, що буде далі, це залежить від того вже, які рішення будуть ухвалюватися командуванням і воєнно-політичним керівництвом. Але для цього треба створити умови. І от оці умови через ізоляцію театру воєнних дій, вони зараз здійснюються.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: До речі, про Чонгар ви згадали не дарма, тому що є, ми прекрасно знаємо, що 7 червня було завдано першого удару по Чонгару, тоді навіть наші нові мідлстрайкові дрони під назвою «Бегемот», такі цікаві, взагалі зараз така дуже нетрадиційна лінійка засобів, і фламінго в нас працює, і бегемоти працюють. Ну, це така ліричний відступ. Бегемоти і FP-2 прилетіли по Чонгару руками 475-го і 1-го штурмового полку і відпрацювали вперше Чонгар. Вчора була повторна атака по Чонгару. На сьогодні, як повідомляє очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, що Чонгарський міст повністю зруйновано. Я не бачив ще, відверто скажу, супутникових знімків, щоб це там підтвердити або точно сказати, що так от воно є. Але, за словами Коваленка, російська влада нині намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, альтернативний шлях, і про це сьогодні теж повідомляли гауляйтер Херсонської області Сальдо, про те, що альтернативний шлях через Арабатську стрілку, а це в районі населеного пункту Генічеськ, там також є міст, його теж по ньому було задано удару, нібито якісь переправи проклали, що там можна відновити трішечки, скажімо так, це сполучення, але я думаю, що якщо вже взялися за це, то це ненадовго. По суті, у Криму залишається один проїзний шлях, це на найбільш західному перешийку Кримського півострова в районі населеного пункту Перекоп, Перекопського півострова, і зрештою далі якби є ще Кримський міст, який не дуже то окупанти хочуть застосовувати в режимі логістичному, особливо для того, щоб перевозити паливо через нього. Ну, потрошечки, як то кажуть, так стискається коло навколо Криму. Хтось там говорить про те, що його об'єктивно перетворюють вже в такий острівний формат, а не півострова. Але ж, знову ж таки, пане Михайло, от як фактологічно оцінити, до чого це в підсумку може призвести? Наприклад, зараз ми бачимо реалізацію блокування району на півдні нашої держави, про що командувач сил безпілотних систем Мадяр говорив учора про перебиття приблизно 71% загальному логістики по двох автотрасах, така собі Тавріда, через яка пролягає через півострів Крим з Керчі до Сімферополя, а друга траса це Р-208, траса від Таганрога до Джанкоя. І по цих двох головних артеріях сполучення Криму з великим світом, в принципі, вони зараз закриті на військовий проїзд. Я запитувався у відповідальних людей в пагонах, що це значить, що вони закриті на проїзд. Кажуть, що в 80-кілометровій зоні щонайменше заборонено пересування в день для окупантів. Тобто це вже можна говорити, по суті, що про блокування, як так, району. І, напевно, це в якійсь мірі буде повторення попереднього запитання. Але от сьогодні, спостерігаючи за Кримом, який ми собі уявляємо наступний крок?
0: Ну, взагалі, коли росіяни купували Крим, ми завжди говорили, що Крим – це, по-перше, це центр тяжіння, центр of gravity цієї війни, і саме деокупація Криму запустить процес руйнації імперії, хоча це такий процес історично може бути розтягнутий, але тим не менш, саме Крим може стати початковою точкою руйнації Російської імперії, але якщо виходити з військової точки зору, він завжди був ахіллесовою п'ятою і, в принципі, дуже і дуже чутливий до дій противника. Тобто, якщо ти окупував Крим, окей, в тебе є наземний коридор, але ти не довів справу до знищення України, або у всякому разі не довів справу до окупації, як вони завжди планували, Одеси, Молдови і взагалі півдня України і позбавлення України виходу до моря, то Крим все-таки опиняється в дуже складній ситуації. І це питання часу, коли Крим опиниться в ситуації, схожою на те, що відбувається в Чорному морі. Адже Україні вдалося фактично встановити так звану A2AD-зону, тобто зону заборони військової діяльності для російського флоту в Чорному морі. Так, вони ризикують інколи вийти носіями калібрів, запустити ракети, сховатися, але це відбувається вже не в Криму. Це відбувається, в, скажімо так, новоросійському районі морському, де росіяни заховали свої залишки Чорноморського флоту, і там намагаються якось щось робити інколи. Але це означає, що Україна змогла фактично встановити зону заборону в акваторії Чорного моря для діяльності Чорноморського флоту. Тепер черга за суходольною частиною, тому що часто кажуть Крим, забуваючи про те, що Крим оточений морем, і якраз ідея окупації Криму Росії і полягала в контролі над Чорним морем. Контроль над Чорним морем вони втратили. Хоча це звучить фантастично, але це так, Україні вдалося з використанням нових технологій, нових доктрин позбавити Чорноморський флот Росії можливості вільно діяти в цій акваторії. Наступний крок – це дійсно з використанням нових технологій і доктрин позбавити Росії діяти військовим чином в Криму, тобто на територію окупованого Криму. Це не означати, в принципі, що Україна відразу буде проводити якісь операції з деокупації Криму, але це може означати, що буквально Росія не зможе, наприклад, базувати свою авіацію в Криму. Бо якщо туди прибуває російська авіація, вона зразу відчуває на собі удари українських ракет і дронів, і тому вони там базуватися не будуть. Це означає, що Росія може там втратити можливості базування ракетних сил, а далі і, в принципі, будь-яких військових сил, які будуть методично знищуватися, особливо в умовах, коли Крим буде в реальній блокаді, тобто позбавлена комунікації Крим, окрім, можливо, паромної переправи, і то це ж досить все так чутливо, тобто пароми знищуються так само, це фізичні тіла, які так само ефективно знищуються українськими засобами високоточного ураження. Тому технологічно і доктринально Україна готова до того, щоб використати ті вразливості, які несе з собою окупація Криму для Росії. Вони йшли на це саме з надією, що Україна не проіснує так довго і не зможе, звісно, мати далекобійні високоточні засоби. Вони про це ніколи і подумати не могли. І коли вони говорили нам хоч каміння з неба, це такий був, нагадаю, дуже популярний слоган, коли вони здійснювали окупацію Криму в 2014 році. Оцей час настав, але вони просто не, коли вони говорили про каміння з неба, вони не думали, що це буде українське крилате балістичне каміння. І цей час прийшов, коли Україна може це встановлювати. От саме зону заборони військової діяльності росіян, окупантів в Криму. Як це буде реалізовано, знову ж таки, залежить від цілої купи великої кількості факторів з точки зору нашої системності, з точки зору наших задумів, з точки зору наших планів, але насправді Росія мало що може змінити в цій ситуації. Тобто, коли ми оцінюємо наші можливості стосовно реалізації певних завдань і можливості ворога протидіяти цим планам. Тобто, зараз насправді дуже важко мені назвати кілька факторів, які можуть нам заважати це робити. Тобто навіть системи ППО, які Росія могла би насичувати в Криму, вже не спрацює, тому що методично вже кілька місяців ці системи ППО просто знищуються, і ця система деградує, тому що там не тільки пускові установки, звісно, а й радарне поле проріджено значною мірою, тому ну просто немає у Росії вже фізично сил, щоб туди направляти ще нові комплекси, коли сама територія Росії страждає і крита для ударів тими ж самими українськими крилатими ракетами. Тому насправді, якщо оцінювати, я не просто не хочу говорити ніяких оптимістичних речей, тому що знову ж таки це залежить від багатьох факторів. В основному це залежить тепер від нас, наскільки ми зможемо це спланувати, сконцентрувати, здійснити, і головне здійснити з тим, щоб створити умови для чогось іншого вже в розвитку саме стратегії. Це залежить в основному тепер від нас. Росіяни мало що можуть змінити. Тобто, ну, дійсно, от, якось розвинути систему ППО, якось здійснити заходи з протидії українським зусиллям, дуже мало можна зараз накреативити, що ж росіяни можуть такого придумати.
1: Ви знаєте, тут у нас зараз в коментарях, я нагадую, друзі, що у нас в чаті на сторінці Радіо НВ в YouTube є можливість поставити запитання якраз таки у коментарях, і є певна така, ну, зі мною не дискусія, а просто обговорення про те, про це от формулювання наближення чи вже перелам воєнних дій, або що, коли, знову ж таки, ми навіть спостерігаємо, що ракети летять на такі відстані, скажімо, що так. Так от, чи це вже справді є переламом, Чи тут не потрібно підкручувати цю ситуацію? Тому що буквально на днях у нас в гостях у студії Радіо НВ був колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба, який доволі скептично висловився до цього питання в окресленні відповіді своєї на питання про те, чи це вже перелам війни зараз наступає. Він сказав, що так, ну, слухайте, що ви говорите? Я недослідно цитую, але це приблизно так було. Ну, це ж не може бути правдою. А що станеться, коли буде листопад і знову росіяни почнуть задавати ударів по нашій енергетиці, то що, ми тоді забудемо про перелам війни? Тобто, коли ми говоримо про стратегію, то це вдовго, це гра вдовго. А от у грі довго у нас ще є дуже багато слабких точок, як то той же майбутній зимовий період, який тозна-бозна, як ми його ще маємо пройти. Так от, питання, пане Михайле, в цьому контексті стратегічному зламу війни. Ми так чи ми ні?
0: Ні, це не перелом, звісно, це все ж таки в цій західній пресі. Я теж бачу, що вже пару тижнів йде така ейфорія стосовно перелому. Перелом все ж таки наступить тоді, коли хтось здохне в Кремлі, ну, насправді. Ну, тобто, хоча би перелом, скажімо так, ідеологічно апаратний. Тобто, в Кремлі почнуться процеси, які все ж таки змінять ситуацію, невідомо в якому напрямку, але це все-таки підкосить цей режим. Але зараз говорити про перелом, звісно, рано. Ми говоримо про те, що Україні вдалося, тобто ми зараз говоримо про Україну в основному. Ми говоримо про те, що нам вдалося технологічно і доктринально вийти на новий рівень розвитку застосування наших високоточних інструментів, і взагалі сили оборони діють більш системно, більш технологічно, виходячи з тактичної кіл-зони, створюючи тепер мідл-страйкову кіл-зону. І, можливо, якщо в нас піде ракетна, в тому числі балістична компонента, ми зможемо працювати більш ефективно на оперативно-стратегічну глибину, все ж таки послаблюючи противник. Але тепер поговоримо про росіян. Росіяни, в принципі, мають ресурси ще, ну, хоча б скопіювати нашу тактику і наші оперативні дії. Чому б їм так само не почати масово виробляти мідлстрайки і пробувати бити по нашим містам, ну, наприклад, прифронтовим. Херсон, Запоріжжя, Харків, Чернігів, Суми. Це міста, які безпосередньо знаходяться біля Росії, біля наших окупованих територій, і там дійсно росіяни можуть створити проблеми для нас, для того, щоб так само ізолювати, можемо використати саму термінологію, ізолювати наші міста від нормального життя, а в принципі і від ведення ефективної оборони. Тобто росіяни можуть це зробити. Це ресурси у них у всякому разі є. На щастя для агресора, Трамп розпочав війну проти Ірану, не розрахували вони, без підготовки витратили величезні ресурси. В результаті Іран має явно сильнішу позицію зараз і абсолютно крутить Сполученими Штатами як хоче, витягуючи ресурси, витягуючи позиції Сполучених Штатів в світі і так далі. Але це інша історія. З точки зору перелому, звісно, це не перелом. В принципі, можливі різні нюанси в розвитку подій. Ресурсно, на жаль, Росія не ослаблена. Ресурсно, через те, що є високі ціни на нафту, Росія може виробляти ракети, Росія може виробляти дрони, багато дронів.
1: Чесно кажучи, я думаю, що розрахунок Росії полягає в тому числі і на те, що Іран і далі буде, як ви кажете, це крутити ресурсами Сполучених Штатів, підвищувати ціни на нафту і тому подібні речі.
0: Ну, пане Василю, на жаль, треба констатувати, що Трамп попав в пастку тим, що операція була не підготовлена належним чином. Багато спеціалістів, ми знаємо, що Трамп методично вичищав і розвідку, і військових, політично-ідеологічний підхід до професіоналів. Він зараз дається в знаки, і Сполучені Штати попали в пастку. Зараз в військовому плані, в стратегічному плані Іран зараз виглядає сильнішим. Як би Трамп не хвалився, скільки би зараз Трамп не кидав нових ракет на Іран, нічого принципово він змінити не може, на жаль. І це дає підстави Кремлю дивитися досить оптимістично з точки зору ресурсної бази через високі ціни на нафту для того, щоб говорити, вони можуть ще продовжувати війну. І цей рік, і наступний, єдина проблема для них, насправді, що Україна, знову ж таки, технологічно, доктринально вийшла на новий рівень, а Росія залишилася на тому рівні, в якому вона була, скажімо так, умовно, 24-25 рік. 26 рік показав, що вони почали пробуксовувати. Та ж сама тактика малих груп, пенітрації, проникнення в українську оборону, вона зараз вже не така ефективна, тому що кілзон розширюється, і, ну, вибачте, 30 кілометрів вже пішки або на віслюках дійти до лише лінії зіткнення, це вже завдання, ну, фактично неймовірне. Тому і падає ефективність наступу, це ми говоримо про тактику, але тим не менш. На оперативному рівні так само не можуть вони запропонувати поки що нічого нового. Знову ж таки, я не виключаю, що вони почнуть просто копіювати наш підхід, намагатися масштабувати масове виробництво дешевих мілстрайків і таким чином дзеркально відповідати на нашу тактику. Ну, якщо ми, наприклад, блокуємо якісь шляхи стратегічні на півдні наших окупованих територій, чому росіяни не можуть спробувати те саме робити на українських територіях, та ж сама Чернігівська область, Сумська, Харківська, чи, ну, особливо Запоріжжя, це дуже, дуже небезпечний, можливий варіант розвитку подій. Знову ж таки, це залежить від того, як росіяни будуть на цьому напрямку діяти. Тому я би сказав, що перелому точно немає, до перелому ще дуже далеко. Для того, щоб перелом відбувся, окрім того, що Україна діє правильно в доктринальному, технологічному сенсі, треба ще, щоб склалися зорі все-таки і на більш глобальному рівні, щоб Сполучені Штати припинили займатися помилковими, грубими помилковими діями, які ведуть до ослаблення не тільки Сполучених Штатів, але й всього демократичного співтовариства і Європи, і України. І це дає шанс ті ж самі Росії продовжувати війну, а Путіну перебувати абсолютно в нереалістичних якихось ілюзіях, що вони продовжують наступати, що вони захоплюють тисячі квадратних кілометрів щотижня і так далі. Те, що він розказував, наприклад,
1: Санкт-Петербург. Ну, там взагалі, там абсолютно порушені, як я кажу, нейронні зв'язки в сенсі реалістичної оцінки і сприйняття ситуації, яка нині є на полі бою. І тут,
0: ну, в принципі, це наша перевага, пане Василю, це наша перевага, насправді, що коли противник нереалістично, тобто хибно, помилково оцінює обстановку, це завжди дає нам шанс в умовах, коли ми правильно оцінюємо ситуацію, реалістично, абсолютно чітко виявляємо загрози, абсолютно чітко виявляємо наші проблеми, наші вразливості, тоді противник, який думає, який вважає, що в нього все чудово, він попадає в чергову пастку. Так само було, наприклад, в самому початку так званої СВО, коли росіяни почали широкомасштабне вторгнення, вони так само дуже нереалістично оцінювали ситуацію, їхали з формою на парад. Вийшло, що ми зараз знаходимося в червні 26-го року і обговорюємо, як крилаті ракети українські б'ють по далеким російським заводам. Ну, тобто, мало хто міг уявити собі з російського командування, наприклад, військового, що взагалі така ситуація можлива, десь та ще й в 26-му році. Ніхто би ту операцію, мабуть, і не починав, ну, в такому здоровому глузді. Але вони почали цю операцію зараз знову через те, що диктатор вимагає теплої ванни, всі бояться йому доповісти, що ситуація насправді не така райдужна, а вартість, ціна кожного метру, кожного квадратного кілометру окупованої території в Україні зростає саме в російських життях, я не хочу казати, в людських життях. Путіну, в принципі, плювати на тих росіян, але все рівно є ж арифметика підрахунку, скільки треба витратити російських тіл, щоб окупувати один кілометр. Є чітка арифметика, яка публікується і Генеральним штабом, і Міністерством оборони, і силами безпілотних систем, Все чітко підраховано, скільки росіяни мають витратити цих тіл. І це явно більше, ніж, наприклад, у 25-му чи 24-му роках. Тобто тенденція саме така, але це ще не перелом. Це просто тенденції, які дають нам можливість оцінювати наші переваги і вразливості, і так само російські переваги вразливості, які ті переваги в росіян ще залишаються. У них величезна ресурсна база. Тобто, в принципі, я не бачу проблем чи якихось перешкод, щоб вони могли зараз ще більше наростити виробництво тих же самих реактивних дронів. Проблем немає, в них є гроші, у них є величезні фінансові ресурси, які вони можуть вливати і в китайську промисловість, і в північно-корейську, створюючи виробництво,
1: І це по
0: створюючи
1: суті,
0: виробництво
1: і це
0: за
1: по суті
0: Уралом і так
1: правильно
0: далі.
1: буде окреслити, що це по суті, от якщо росіяни зараз спроможуться, скажімо так, зробити такий подібний формат мідострайкових ударів на кшталт наших, це для нас зараз одна з найбільших загроз, яку очікувано, якби противник може нам протиставити на полі бою.
0: Ну, звісно, це буде досить великий виклик. Тобто, для того, щоб протидіяти таким middle страйкам, тобто масованим ударам дешевих дронів на глибину 100 кілометрів, наприклад, треба суттєво нарощувати мале ППО, так зване тактичне ППО, використовувати більше систем, які інтегрують в себе, наприклад, недорогі радари для виявлення таких дронів, щоб повністю володіти ситуацією, акустичні системи, які повністю контролюють і моніторять повітряний простір, і плюс, звісно, засоби з штучним інтелектом, які автоматизовано можуть знищувати такі цілі. Це турелі, які можуть не на велику відстань бити, це 2-3 кілометри, об'єктивно більше там 12,7 міліметрів не може бити, але то, що я сказав, 3 кілометри, це забагато насправді. Тобто, але це має бути масово, і це має бути системно. От у нас є такий підхід зараз, те, що я розказав, до об'єктів критичної інфраструктури. Саме така система створюється, тобто максимально щільне поле сенсорів різних, це РЛС, акустичні, будь-які інші сенсори, які інфрачервоні і так далі, які виявляють загрози. І, звісно, насичення різними засобами якраз території, які знаходяться довкола об'єктів критичної інфраструктури. Але це все-таки не та інтенсивність. Якщо взяти те, як Україна зараз діє стосовно російської логістики, то це потрібні дійсно системні підходи. Росіяни, наприклад, не справилися. То російська розвідка не справилася, вони не виявили таку загрозу. Адже тут в чому полягає суть? От ми зараз з вами обговорюємо, що Росія може нас скопіювати, і ми починаємо вже це проговорювати. Тобто ми чітко бачимо загрозу, і ми починаємо проговорювати, в тому числі і конкретні кроки, як це можна нейтралізувати. Росіяни цей фактор взагалі профукали, пропустили. Тобто вони не побачили, що українське виробництво, українські розробники акцентуються зараз саме на цьому сегменті мідлстрайків, що українські сили вони вчаться використовувати ці системи, що йде технологічний розвиток стосовно систем наведення, в тому числі штучним інтелектом. І в результаті це призвело до того, що Росія абсолютно не готова до захисту своїх логістичних шляхів, в тому числі і до стратегічно важливих шляхів, які вони там називають Новоросія, Таврида і так далі. Але це ж насправді от
1: Ні, пане
0: наземний
1: Михайло,
0: коридор до Криму.
1: я тут усіх в ефірі закликаю забувати таке паршивуюся от назву, так як вони це окреслюють.
0: Да,
1: То просто
0: да.
1: траса Джанкой і Таганрог.
0: Так, ну тобто, неважливо, як це називають, воно вже не діє. Але суть в тому, що вони не змогли це передбачити, розвідка не спрацювала. А зараз, коли насправді я просто нагадаю, що одна з стратегічних цілей взагалі війни Росії проти України є наземний коридор до Криму, тому що до 22-го року для Росії була велика проблема. Хоча Україна не збиралася тоді, у всякому разі, атакувати, наприклад, міст Керченський і здійснювати активні заходи в Чорному морі, тоді Росія повністю домінувала в Чорному морі до 22-го року. Але тим не менш, для Росії от якраз наземний коридор була одна з основних стратегічних цілей, тому вони і зробили такий величезний натиск, величезний фокус на перші в перших днях широкомасштабного вторгнення саме на цьому напрямку пробити наземний коридор. І зараз вони виявилися не готові навіть захистити цей стратегічно важливий наземний коридор від мідлстрайків. Тобто вони не збудували там ні фізичний захист сітки або якийсь інший фізичний захист, нехай думають самі вже, як це можна зробити, не змогли створити ні мобільні засоби ППО, ні рубежі ППО, які би давали можливість прикривати ці шляхи. Тобто, фактично, абсолютно безалаберно віднеслися до цього. Ну, з точки зору України, ще раз підкреслюю, ми робимо те, що можемо, росіяни можуть те, що вони можуть. В результаті ми знаходимося от в такій ситуації, в якій знаходимося. Це не перелом, але це означає, що ми все ж таки діємо більш ефективно, у всякому разі на деяких напрямках.
1: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Наближається до завершення наш ефір. Буквально на сам кінець його я хочу поставити вам таке справді геополітичне питання. Ми зараз останнім часом бачимо певні позитивні оцінки на користь України в підсвіті в устах американських чиновників. Від Дена Дріскола, так званого міністра армії, до Піта Гекзета, міністра війни. Від держсекретаря США Марко Рубіо до представника Сполучених Штатів Америки в ООН, які висловлюються дуже прихильно та позитивно на користь України, про те, що у нас унікальний досвід, про те, що Росія припустилася стратегічної помилки, розпочавши з нами війну, і багато чого іншого. Як це все розуміти, пане Михайло? 2,5 хвилини до завершення.
0: Дійсно, така тенденція відзначається, але, чесно кажучи, і, до речі, президент Зеленський провів переговори чи розмову з Віткофом і Кушнером, це теж означає, що йде якась робота і йдуть певні зміни, можливо, зміни навіть настроїв в адміністрації Трампа. Але є одна проблема. Сам Трамп, як на мою думку, не змінив своє відношення до України і не змінив своє відношення до Росії. Тобто він, мені здається, до цих пір вважає Україну слабкою ланкою цієї системи, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, а Росію великою країною, яка має всі права на перемогу в цій війні, тому що, як він казав і особисто президенту Зеленському, що ну, якщо ти маленький, то не треба взагалі протистояти великому противнику. Правда, він сам в Ірані відчув, що це не працює, це не аксіома. Це теорема, яку треба ще довести, і він її не зміг довести. І таке враження, що він її може і не довести в кінці кінців. Тому наближаються вибори. Ми багато говорили, що республіканській партії треба якось вирішувати питання з ситуацією довкола Трампа, начебто з російсько-українською війною. І так було не дуже добре. Тут іще й пастка з іранською війною. І перед виборами складається досить погана ситуація, скажімо так. Не виключено, що йде пошук можливості дійсно використати російсько-українську війну, знову спробувати якимось чином вмовити сторони, заморозити війну, хоча б там, я не знаю, перед виборами, щоб Трампу зробити якийсь позитивний фон. Але в це мало хто може вірити, окрім, можливо, когось там довкола Трампа і власне, Трампа, який, як ми знаємо, досить специфічно і досить нереалістично оцінює світ довкола. Тому, можливо, якісь процеси йдуть. Я не бачу передумов, що Путін в тій ейфорії і нереалістичної взагалі оцінці ситуації, в якій він перебуває, ми бачили це на Петербурзькому цьому форумі, що він зараз каже Трампу, добре, я готовий припиняти війну. Тим більше ми бачили відповідь на відкритий лист президента Зеленського, що ніяке бажання, і це зрозуміло, бо важко знайти мотивацію для Путіна, коли, в принципі, ну, якщо не брати ситуацію на полі бою і те, що Україна системно йде попереду, насправді ресурсно все добре для Росії. Війна в Ірані продовжується, Сполучені Штати в пасті, Трамп слабкий, нафта має високі ціни, тобто ресурсів на війну вистачає. Тут просто Путін вважає, що треба якось змінити, можливо, там підходи в військових операціях, якось більше випускати дронів, ракет, і все вийде. Тобто якась мотивація чи потреба Путіну зупинитись, ну, абсолютно відсутня. І тому те, що Сполучені Штати намагаються якось говорити в позитивному то не про Україну. Можливо, є у них якась ілюзія, але, чесно кажучи, я дуже скептично відношусь до того, що Трампу і Сполученим Штатам якось вдасться змінити ситуацію до виборів на цьому напрямку.
1: Пане Михайло, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, це був Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі, з нами. Почуємося з вами згодом. На все добре.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу у ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
7: В Україні 21 година. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. документом. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок, створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому. Тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю, друзі! Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. І сьогодні ми будемо говорити про болючу тему демографії. І тому я запросив сьогодні...
9: Імміграції.
8: Ольгу Духнич, керівницю напрямку демографії Інституту Фронтиру, журналістку, я сподіваюся, публіцистку. Колись.
9: Ми всі на це ще сподіваємось. Да. Доброго ранку.
8: Багато людей гріють цим душу. Я думаю, що ми говоримо вже постфактум дуже цікавої інформаційної хвилі, місцями страшної, місцями комедної, яка була пов'язана з тим, що переважно росіяни і деякі особливо травмовані ксенофобії українці розганяли, я даю своє трактування цих подій, розганяли таку доволі примітивну псошечку про те, що ось, бачите, зараз у Україну населять мігранти, і вже буквально завтра в країну завезуть сотні тисяч індійців, яких дуже вперто називали індусами. Хоча, знову таки, не всі індійці, індуси, це різні все-таки
9: індуси
8: поняття.
9: Індуси – це релігійна ідентифікація.
8: Да, індійці – це національно, скоріше. Навіть не національна. Тому, в принципі, було цікаво за цим поспостерігати. Навіть знімалися хвилі, не потрібні нам ніякі мігранти, давайте повертати своїх. І тут, позапланово, ми зазвичай з Ольгою раз на півроку десь бачимося по міграційним темам. Хочеться про це поговорити. По-перше, для тебе, як людина, яка добре розуміється на комунікаціях, цікаво почути твою думку, а що це взагалі було? Наскільки це вскрило проблему, з якою ми матимемо справу, можливо, колись? Ну, а далі поговоримо взагалі про міграцію, про це, наскільки нам дійсно варто боятися неконтрольованої міграції в Україну.
9: Ну, почнемо з питання, що це було. Да, Бог його знає, що це було. Це, ну, вже видно, що Центр протидії дезінформації дослідив цю тему, і це зрозуміло, що все почалося з того, що ми називаємо неавтентичним контентом соціальних мереж, коли з'являються в TikTok, в YouTube ролики сфальсифіковані. На них людина, яка ніколи не була в Україні, говорить щось, мовно, на хінді або урду, а звучить український переклад, що ми вже тут в Україні і будемо зараз всіляко псувати вам життя, гвалтувати людей і так далі. І такі ролики, вони, звичайно, викликають емоційну реакцію у людей. І ця реакція зрозуміла, тому що ніхто такого не хоче, і це виглядає дійсно як загроза. Чи... такі ролики дають нам відповідь, або така дискусія щодо такого контенту, чи дає вона нам відповідь на питання, як ставляться українці до іноземної міграції? Ні, не дає. Тому що людей не питають про те, як ви ставитесь до іноземних мігрантів. Їх питають, як ви ставитесь до гвалтівників, людей, які відберуть ваші робочі місця і будуть виглядати, пахнути і робити щось неприйнятне для вас. І люди кажуть, звісно, ми ставимося негативно. Але якщо ми подивимося на соціальні дослідження, соціологічні дослідження, яких за останній рік було принаймні два, і вони включали питання ставлення до іноземних мігрантів, одне було проведено в рамках великого європейського дослідження Інститутом соціології, друге – в рамках дослідження Gallup соціологічної компанії «Рейтинг», то ми побачимо, що українців помірно позитивне ставлення в масі до іноземної міграції. Інше питання, що це ставлення, воно таке в вакуумі, дуже теоретичне, дуже абстрактне, до дуже абстрактних мігрантів, бо ніхто не уточнює, до яких самих іноземних мігрантів це ставлення формується. Чому? Тому що Україна не має від початку своєї незалежності ніякого досвіду масової іноземної міграції. Ми з вами можемо тільки фантазувати щодо цього питання, власного досвіду у нас нема.
8: Власне, чому для нападу були обрані саме індійці? Чому вони стали, ну, Я думаю, вони не в курсі, більшість свої, чому вони стали жертвою такої інформаційної маніпуляції, з чим це пов'язано?
9: Ну, на жаль, вони в курсі. Є прекрасна стаття BBC, присвячена цьому питанню, коли лікар-індієць за національністю, який довгий час працює, здається, педіатром у Львові і не мав до цього ніяких проблем, раптом його стали зупиняти на вулиці, щось йому виговорювати, і це стало, да, таким ефектом цієї кампанії. До того ніхто не помічав цю людину, скоріш за все, сам ходив до неї лікуватися, водив дітей, при тому, що криза в Україні лікарів наростає, то це була парадоксальна ситуація. Чому саме індуси? Тому що, скоріш за все, це культура, з одного боку, нам доволі стереотипно знайома. Вона була, не знаю, там, в фільмах, в масовій культурі, в мультфільмах. З іншого боку, частково ми мали студентську іноземну міграцію з Індії. І це культура, яка, ну, доволі сильно від нас відрізняється. І для того, щоб чим менше на нас схожі люди, тим більше ми схильні фантазувати щодо того, якими вони є, тим більше дійсно в культурі різні. Ці люди виглядають інакше, можуть мати специфічну поведінку, специфічний зовнішній вигляд, специфічний запах, і все це вибрано для того, щоб налякати саме індусами.
8: Але якщо ми там кажемо про потенційну міграцію, в нас ще є Африка, є, мовно, Близький Схід, ну, нам мріяти і мріяти про цих людей, а я розумію, що їх не обирало, тому що це виглядало б надто неправдоподібно? Чи чому?
9: Ну, надто неправдоподібно.

0: Російська Федерація, яка не перестала бути імперією, доволі добре розуміє, як діяти демографічними механізмами, і доволі добре розуміє демографічні виклики України. На жаль, краще, ніж сама українська держава їх розуміє. Тому вони розуміють, що сьогодні в Україну їдуть, наприклад, люди воювати з інших країн. І, можливо, однією з цілей такої інформаційної кампанії було налаштувати українців проти того, щоб сюди приїжджали іноземні добровольці воювати, а ми з вами в Силах оборони України маємо такий брак кадрів. А другий момент – це питання того, щоб переносити війну з фронту в тил. Тому що якщо ненадійна з точки зору цього ПСО українська влада завозить, як там це виглядало, завозить іноземних мігрантів, поки наші хлопці на фронті, щоб їх замінити, то війна насправді в тебе не на лінії фронту, а всередині країни з твоєю державою. Повертайся і борись з державою проти мігрантів, а не з росіянами на фронті. Мені здається, що це була ідеальна, якщо б ця кампанія вистрілила, ідеальна кампанія для того, щоб руйнувати тил український. І ми маємо постійно бути свідомі, що Росія вміє використовувати різні демографічні інструменти. І комунікативні кампанії щодо них теж вміє, тому треба бути з цим обережним.
1: Такий екскурс історію, коли Ольга каже про що імперії вміються використовувати, буквально всі імперії. Там перша протяжна всі. Імперія, про яку ми знаємо точно, і може так її атрибувати, це Сирійська імперія, власне, прославилася переселенням євреїв і переселенням інших народів, переміщення буквально всередині цього їх субстрату, який вони формували, можна сказати, що вони перші намагалися формувати асирійську націю. Совєтського чоловіка в давній Месопотамії. В принципі, з того часу мало що змінилося. Ну, тобто є там класичні імперії з переміщенням людей, але тут, як би мовити, все більш-менш зрозуміло. Давай тепер, може, трохи більше про практичну частину. Тобто ми розуміємо чудово, що, і тут треба теж нашим слухачам сказати, що дефіцит робочої сили, в тому числі, дефіцит населення чисто демографічно, в Україні існував і до повномасштабної війни, і набагато переважає на сьогоднішній день і кількість людей, які воюють, там в рази переважає, і навіть кількість людей, якщо сплюсувати тих, хто за кордоном, і тих, хто воює, все одно дефіцит більший. Як я розумію, правильно?
0: Ну, у нас є структурні демографічні виклики. До війни ми не мали таких жорстких викликів на ринку праці, але не мали ми їх не тому, що в нас аж так все добре з демографічними процесами, тому що ми досі маємо велику когорту працездатного населення, яке народжено в 70-х, 80-х роках 20-го століття, ще до початку української незалежності. Всі ці люди протягом всього періоду незалежності забезпечували наш ринок праці людським капіталом і продовжують це робити. І будуть це робити десь до 2035-2040 року. А потім разом ці величезні покоління йдуть з ринку праці, і ми залишаємося з дуже маленькими поколіннями. У нас втричі, там, да, умовно кажучи, скорочується одразу населення України або там працездатне населення. Да? Yeah. Але вже сьогодні, під час Великої війни, під час повномасштабного вторгнення, ми з вами бачимо, що наростає криза на ринку праці. Згідно з даними KPMG, нам потрібно буде компенсувати десь 4,5 мільйони людей на ринок праці. Не одноразово, звичайно, але це те, що нам треба було б заповнити. І це наша потреба, яка не враховує, якщо ми хочемо, да, там стрімко розвиватися, раптом війна стане на паузу, і ми будемо мати ці можливості. Тому дійсно ринок праці України потребує кадрів, потребує людей. Але коли ми так говоримо, ми не обов'язково говоримо, що зразу він потребує іноземних мігрантів. У нас є десь близько 2 мільйонів економічно неактивних людей в країні, які з різних причин не виходять на ринок праці. Якщо ми не хочемо такої іноземної міграції, якою нас всі лякають, там, да, або будь-якої іноземної міграції, ми вільні люди, ми можемо відмовитися від іноземної міграції, тоді ці люди мають вийти.
1: Є певні моменти. Да.
0: Зараз ми про них поговоримо. Да. Да? Але ж ніхто нам не забороняє відмовитися. Да?
1: Думатися,
0: що ми можемо відмовитися. Тут ці 2 мільйони людей мають вийти на ринок праці. Тим більше і держава, і приватні компанії зараз пропонують безліч курсів перекваліфікації в ті спеціальності, фахи, які потрібні на ринку праці, тому що ми з вами

0: маємо структурну проблему з безробіттям. У нас велика кількість людей не може знайти роботу, велика кількість роботодавців потребує робітників, тому що не співпадають кваліфікації. Умовно кажучи, наш гуманітарний сектор дуже великий, а наш сектор, який пов'язаний з якоюсь прикладною технічною роботою, інженерною роботою, він дуже маленький в людях, але в нього великі запроси зараз. Да? Нам потрібні саме такі люди. І от тих програм кваліфікації доволі багато.
1: Якщо ми кажемо про 2 мільйони неактивних, що це по структурі? Ну, там, які складові частини цього ринку?
0: Нам складно зрозуміти зараз, у нас нема переписів, у нас нема розуміння. У нас є просто розуміння, що от є така вікова когорта, вони не є людьми з інвалідністю, вони не є в Збройних силах України, але вони також не залучені навіть в тіньову зайнятість. Чимось вони в цій державі займаються. Чим? Незрозуміло. Можливо, це в тому числі жінки, які знаходяться в довгих декретних відпустках. Да? Там різні можуть бути історії. Ось ці люди з різних причин не працюють або не є економічно активними.
1: 4,5 мільйони дефіциту, тобто нам можуть сказати, що ось бачите, а якщо там автоматизація, роботизація, але, по-перше, 4,5 мільйона враховують, тому що це те, що економіка розвивається технологічно. По-друге, без молоді доволі важко щось технологізувати, тобто при всій повазі, але вже люди навіть 30+, вони менш...
0: Здатні до інноваційного мислення.
1: До інноваційного мислення.
0: Ми не робимо
1: 50+, тим більше, це не повага до віку, ні в якому разі, це просто властивості людської природи. Власне, якщо ми говоримо про іншу історію, от кажуть, давайте думати, як повертати своїх. Ми кожного разу проговорюємо, мені здається, якісь доволі очевидні речі, але давай все-таки подумаємо і про повернення своїх, а далі поговоримо, наскільки нам взагалі світить міграція.
0: Ну, по-перше, якщо ми подивимося на дані, які, наприклад, зібрав ЦЕС, він постійно проводить хвилю опитувань щодо бажання українців повертатися в Україну, тих, хто виїхав внаслідок повномасштабного вторгнення. Це центр економічної стратегії. Тому побачимо, що в цьому році принаймні стабілізувалася частка тих людей, які готові повертатися, і вона не зменшується. Іншими словами, ми дійшли до певного ядра людей, які вважають, що вони все одно повернуться, або вони хочуть повернутися, попри всі виклики, які є. А це десь близько 40%, якщо скласти тих, хто бажає повернутися, і тих, хто скоріше повернувся, ніж не повернувся. Чи є ця когорта дійсно тими людьми, які за умов, що війна закінчиться, повернуться в країну? Ні, не є. Тому що повернення людей визначають часто не так їх власне бажання, як ті обставини, в які вони поставлені. І будь-яка зміна в європейському законодавстві, а ми знаємо, що європейські країни закінчують з тимчасовою директивою, її ще можуть протягнути на один рік, а далі вже будуть національні статуси, на які українці мають переходити і відповідати певним національним критеріям. От Ірландія вже такі національні критерії озвучила для українців. Вони мають самі винаймати житло, вони мають сплачувати за нього, вони мають отримувати певний поріг доходу на себе і на дітей, а ті, хто не можуть,
1: додому.
0: Да. Тому, якщо ми побачимо ось таку ситуацію, то з великою вірогідністю в країні можуть опинитися ті, хто не декларує, що він хоче повертатися, але він буде вимушений повернутися, а ті, хто декларують, що вони хочуть повертатися, раптом можуть передумати і побачити свої можливості. Тому ми зважаємо на ці цифри, але ми не вважаємо їх тими, що конвертуються в реальність прямо от в такому дуже простому форматі. Плюс ми маємо розуміти, що повернення – дуже дорогий процес і для держави, і для людини, яка повертається. Уявіть собі когось, хто склав своє життя в валізу 24 лютого 2022 року, приїхав, розвернув цю валізу, почав всіляко виживати, намагатися виходити на роботу, купувати меблі, купувати одяг, обставляти якісь ці свої квартири. А потім в якийсь момент їм знову треба запхати все своє життя за 4 роки в валізу і приїхати в Україну. Це серйозне життєве рішення. Не кожен на нього спроможний, не кожен на нього здатний, бо чим більше ми живемо в певному середовищі, тим більше у нас напрацьовується з ним соціальних зв'язків. Для держав історичний досвід і соціальний досвід останніх років показує, повертати своїх громадян доволі дорого. Бо ти маєш сформувати таку пропозицію, яка зменшить людям невизначеність, яка забезпечить їх робочими місцями, вони мають розуміти, де вони будуть жити, як вони будуть заробляти, чи все буде добре з їхніми дітьми, чи будуть вони мати перспективи в цій країні. І щоб сформувати таку пропозицію і забезпечити її, такі країни, як Хорватія, як Латвія, як Казахстан, вони це повернення формували за рахунок, ну, доволі сильних інвестицій в це повернення фінансово. Чи спроможна Україна на такі фінансові інвестиції?
1: Якщо з партнерства з європейськими партнерами, можливо.
0: Скоріше, да, скоріше, якщо в партнерстві з європейськими партнерами, і те, навіть при таких стимулах, повертається завжди менше, ніж декларує своє повернення.
1: Ти знаєте, я скажу так, що я ж вже почитав і ці коментарі, ну, є люди, які експертно приходять в соцмережі, дійсно пишуть якісь експертні речі, наприклад, про те, що дійсно людям треба буде платити за повернення. На що ми бачимо коментарі від окремих українців з обуренням, значить, їм платять за те, що вони повернулися, вони там тихо жили собі за кордоном, а ми тут сиділи 4-4,5-5 років, скільки там треба буде, чи триває війна, а нам ніхто не хоче заплатити, то це оце все. Чи є взагалі хоч якийсь теоретичний спосіб пояснити людям, що це життєво необхідно для країни, чи це просто має бути державна політика, яка існує як така? Чи можливо це якось хоча б раціоналізувати?
0: Я не думаю, що ми дійдемо до такого етапу нашої економіки зараз і наших можливостей, щоб ми могли платити за повернення людям. От правда. І, можливо, це і не є таким, да, справедливим, і це дійсно може викликати обурень. Є багато людей, які повернуться сюди попри все. Ми маємо це розуміти. В них сильна ідентичність, вони дуже, дуже хочуть жити всередині України, вони з різних причин зараз не можуть повернутися. І це повернення, воно буде емоційним рішенням або їх рішенням ідентичності, платити напряму за таке повернення, ну, це правда буде неможливо. Але ми маємо розуміти, що якщо після 2028 року, якщо закінчиться тоді дія тимчасової директиви, у нас, скоріше за все, будуть повертатися люди, які не можуть виконати вимоги тих країн, на національне законодавство яких вони переходять. Це, як правило, будуть літні люди, це будуть люди, які з певних причин не знайшли себе там, або не можуть працювати так, або не вивчили мову. А це можуть бути люди, які погано інтегруються. І найголовніше, це, скоріш за все, будуть люди, які тут не мали високих статків, жили на соціальних програмах в Європі, Європа їх скорочує. І ось вони повертаються сюди. Ми знаємо, що близько 60% людей, які знаходяться зараз за межами країни, це мешканці прифронтових регіонів. І от уявіть, сюди повертаються сюди літні люди, житло яких зруйновано внаслідок того, що триває війна. Перспективи працевлаштування в них невеликі, сумнівні. Наростає геп в тому, що вони не жили тут 4 роки, їм складно інтегруватися. Чи може держава не підтримати цих людей, якщо вони є її громадянами? Скоріше за все, не може. Ми є державою демократичною. Якщо наші громадяни повертаються, вони в складних життєвих умовах, ми маємо їм забезпечити можливість тут жити. Ми не можемо їх кидати, вмирати десь на вокзалах, куди вони повертаються. Тому це не питання того, що ми будемо платити за повернення, але як держава ми, скоріше за все, маємо свій обов'язок забезпечити життя цих людей тут. Ну, скоріше за все, так, якщо ми йдемо в логіці державного мислення.
1: Зрозуміло. Окей. Тоді давай повернемося до болючої теми. Нам потрібна іноземна міграція. Якщо ми кажемо про саме і робочу силу, і, в принципі, здорову логіку. По-перше, про які обсяги ми говоримо, і про які обсяги ми говоримо в розрізі десятиліть, в розрізі років, тому що, що нам було сказано, от завтра завезуть 5 мільйонів індійців, індусів, вибачте, будемо цитувати справжнього автора, вони займуть якісь вигадані робочі місця, які ще не існують в такому обсязі, не облаштовані в такому обсязі. І все, України не буде, всіх ваших жінок поберуть чоловіки, хоча мені видається, можливо, я не правий, що наразі в країні в середній віковій групі диспропорція між чоловіками і жінками, можливо, навіть зворотній бік, тому що жінок за кордоном більше, особливо середнього віку. Можливо, у нас є якісь певні перекоси вже навіть в цьому питанні.
0: Тут треба рахувати, скоріш за все, в нас чоловіків менше все одно. Угу. Жінок, тому що на це впливає війна і те, що в нас якби ще з певних часів тягнеться диспропорція між чоловіками і жінками.
1: А якщо ми беремо не всю структуру, тобто ми ж розуміємо, що переважно кількість розриву формується в старших вікових групах. Тобто чоловіки живуть менше, жінки живуть довше, і переважно перекос він саме там. Якщо брати середній вік, тут теж все-таки жінок
0: треба більше. Рахувати, нема в нас перепису, ми нічого не можемо сказати. Ми можемо тільки, ну, якби з вами зараз спекулювати якимись даними, да, тому з цим складно говорити, це якби, да, наші гіпотези.
1: Тобто ми завозимо в фантазії цих людей 5 мільйонів людей, припустимо. Ти казала про дефіцит 4,5 мільйона людей через певний період часу. Як би могла відбуватися така міграція, і взагалі чи реалістично це? Чи буде Україна привабливою для мігрантів не під час війни, тому що ми розуміємо обмеженість цієї привабливості, а в принципі як країна?
0: Це, давай, комплексне питання, давай його розберемо на декілька моментів. Якщо є потреба зараз 4-5 мільйонів, може вона виросте, да, якщо наша економіка буде рости, то знову ж таки, це корзина, яку можна по-різному компенсувати. Вийдуть 2 мільйони українців на ринок праці, ми вже закрили половину. Повернеться мільйон українців таких, да, які прям заряджені працювати, ми вже компенсували 3 мільйони. Да? І тоді залишається там компенсувати мільйон. Ми маємо розуміти, що весь час нашого існування Україна була вкрай секюритизованою країною. Заїхати в Україну працювати було неможливо практично. Це були одиничні випадки. Якщо ми подивимося, скільки дозволів на працевлаштування дає Україна, там, наприклад, у 2025 році вона видала 9,5 тисяч дозволів, з яких використано було, якщо я не помиляюся, 6 тисяч. В межах нашої країни це, ну, якби ні про що. Можна сказати. Якщо подивитися на карту Європи, серед країн, які не мають масової міграції європейських, є три. Це Україна, це Молдова і це Білорусь. Ми можемо подивитися на економіки цих країн, ми можемо подивитися на розміри цих країн і приблизно розуміти, як виглядає ця ситуація. Всі інші країни Європи мають масову іноземну міграцію. Має Польща, яка в минулому році видала, ні, не в минулому, 2024-му видала близько мільйона дозволів на працевлаштування іноземних мігрантів. Її має Румунія, її мають країни Балтії, її має навіть, можливо, її навіть має Болгарія. Я ще не дивилася туди, бо в Болгарії теж великі проблеми демографічні. Але всі наші сусіди мають цю міграцію для того, щоб компенсувати потреби своєї економіки. В нашій економіці потреби теж треба буде компенсувати вже, як я кажу, в нас близько зараз, не знаю там, да? До 2035 року в нас буде... Вони всі просто вже народилися, близько 5 мільйонів людей віком 18-35 років. А зараз ринок праці забезпечують, ну, скажімо так, вдвічі, а то й втричі більше людей. Уявіть собі, яку потребу ми будемо мати, щоб втримати таку економіку.
1: Навіть поточно.
0: Поточно, навіть воєнну економіку. Крім того, є таке поняття, як мобілізаційне навантаження. Якщо ми за категорію працездатних людей в Україні сьогодні змагається ринок праці, змагаються сили оборони України і змагається українське майбутнє. Ринок праці хоче працівників, сила оборони хочуть мобілізувати чоловіків призовного віку, які співпадає працездатним, а майбутнє нації хоче, щоб жінки виходили з ринку праці і народжували тих, хто буде жити далі в цій країні. І отут роботодавець теж з ними конкурує, да? Тому що йому треба, щоб жінки працювали, а нації треба, щоб жінки все-таки йшли в декрет і могли, ну,
1: народжувати
0: дітей. Тому в нас є висока конкуренція за цю категорію. І якщо враховувати кількість людей, які сьогодні в нас вже знаходяться в силах оборони, а це треба рахувати, бо з певного проценту від чоловіків працездатного віку, які знаходяться в силах оборони, за історичним досвідом інші країни залучали військовополонених в свою економіку, те, що називається гастарбайтерами і так далі. Ми цілком вірогідно можемо скоро наблизитися до порогу, коли наша економіка просто не витягне. І тоді нам прийдеться когось залучати для того, щоб ми могли воювати, щоб тил стояв. Тому, скоріш за все, іноземна міграція нам буде потрібна, бо ми країна більше за Молдову, і ми країна більше за Білорусь, більше, я б сказала, що ми амбітніші за ці дві країни, які не мають міграції. Всі інші, включаючи Росію, мають масову
1: Росія
0: іноземну міграцію.
1: Росія використовує іноземну міграцію дуже ефективно, дуже масово.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Якщо ми візьмемо країни, які ще нещодавно були донорами, це ж дуже показово, там, мовно, Хорватія, Сербія, ну, з Боснії, я про Боснію нічого не знаю, Албанія, навіть цих не з'являються мігранти. Хоча здавалося, що там 10-20 років тому Албанія фактично не мала ніякої
0: економіки. Вона була країною-донором.
1: Вона була країною-донором. Країни Балтії теж треба розвідувати. Країни Балтії і Польщі були донорами для інших країн. Польща для Британії, для Німеччини дуже серйозно. Країни Балтії майже для всієї Європи. Там, мовно, Латвія втратила третину населення. Тобто без усілякої війни населення Латвії скоротилося на третину, Литви десь на 20%, Естонія десь там на 17-18%, як я пам'ятаю. Причому там останні роки населення потрохи збільшується, але,
0: да, але
1: воно збільшується.
0: Да.
1: Да, і воно збільшується не тому,
0: за рахунок що, іноземних мігрантів.
1: Не тому, що вони почали раптом багато народжувати. Це те, що міф, про який ми поговоримо. Да. А тому що мігранти приїздять, особливо в Литву і в Естонію, як найбільш економічно успішні країни регіону, ну, і Балтійського регіону. І, в принципі, джерело цієї міграції – це не тільки українці чи росіяни, слово в Литві хороше русське, а це і виходці з Африки, з Латинської Америки. Там, хто був в Ризі, бачив, там скільки там, я був останній раз в Ризі 2019 року, там вже було дуже видно, і скільки банально працівників явно не європейського походження в Латвії перебувають. Власне, знову таки, нам скажуть, що мігранти, це якщо ми хочемо, щоб в нас було 50 мільйонів, ну, хоча б 35 колись, навіщо нам так багато людей? Тебе спитають. Ну, можливо, ми можемо бути як Швеція?
0: Ні, ми не можемо бути як Швеція. Давайте зразу зрозуміємо, що є декілька факторів, які критично впливають на те, чому саме в Україні має бути багато людей. Багато, ну, принаймні, як ти сказав, там мільйонів 35. Тому що ми країна, яка знаходиться в центрі Європи, ми маємо сприятливі кліматичні умови, ми не є Швецією або Норвегією, де частина країни, як Норвегія, знаходиться за полярним кругом, і вона просто не придатна до життя, ми не є Швецією, там теж є частина, яка не придатна для життя, ми не є Швейцарією, яка оточена горними хребтами, маленька країна, в якої кількість бомбосховищ дорівнює кількості її населення, тільки за рахунок того, що там велика кількість цих печер, да, в гірських мостах. Yeah. І взагалі штурмувати Швейцарію дуже складно. Да? В цьому плані ніхто її тому і не штурмував особливо. А ми великий степ, лісостеп всередині Європи.
1: Величезні кордони.
0: Величезні сухопутні кордони, агресивний сусід, хороші...
1: Поки один.
0: Поки один, да. Хороші землі, достатній запас води, а ми маємо розуміти, що кліматична нестабільність в світі наростає. І якщо ми з вами будемо мати економічну щільність населення, умовно кажучи, менше 20 людей на квадратний кілометр, то існування нас в межах цієї території втрачає будь-який сенс. Іншими словами, нас легко завоювати. І це, повірте, станеться за рахунок того, що ніхто не хоче жити в умовах тайги, да? Буде хотіти жити тут. А по-друге, ну, нам треба боронити цю країну. 5 мільйонів молодих людей через 15 років за яких будуть одночасно продовжувати змагатися ринок праці, сили оборони України і майбутнє нації, не спроможні цього робити якісно. Тому нас, з цієї причини має бути багато, нас має бути багато з тої причини, що ми з вами розуміємо, що ми довгий час були країною, яка не визначає своє майбутнє. Ми жили в тіні нашого великого сусіда, який тепер з нами веде війну. І ми маємо розуміти, що якщо ми станемо нацією в 15 мільйонів, ми не будемо мати тої політичної ваги в Європі, яку мають такі країни, як Німеччина, такі країни, як Франція, такі країни, як Польща. Але ж ми хочемо мати таку вагу. Ми вже робимо заявку на свою суб'єктність. І нам вкрай некомфортно, коли ми не визначаємо свою долю, а будемо країною маленькою, ну, яка буде йти в хвості рішень великих країн. А великі країни – це не країни з великою територією, а країни з великим населенням. Тому політично, економічно і безпеково нас тут має бути багато. Ні, роботи не замінять цю кількість людей.
1: Власне, чому нас має бути багато, зрозуміло. Багато – це скільки?
0: Треба рахувати. Ну, я можу сказати, 20 людей на квадратний кілометр – це мало.
1: Тобто рахуємо, умовно, 20 саме процентатних людей ми маємо на увазі, тому що зараз на 600 тисяч кілометрів умовно ми все відвоюємо. Нас на плюс на те, що на окупованих, плюс, умовно, хтось повернеться, знову-таки демографічне вибуття, десь 35 мільйонів лишиться, це виходить десь 55 людей, з них там десь 12-13 працездатних, тобто десь 20 людей якраз і буде. Тобто нам, умовно, рубіж 35-40 мільйонів, ну,
0: бажаний нам цей рубіж, але ми ж маємо розуміти, що реальність така. Можна намалювати дуже красиву картинку, де є великі агломерації, такі як Київ, не знаю, там, Львів, Дніпро, а між цими містами людська пустеля, але вони при цьому є великими фермерськими такими господарствами, де літають роботи, якими керують людина з київської кав'ярні. Це все насправді реально можливо, якщо б ми не мали такого кордону з Росією. От повірте, да? Ми його, на жаль, маємо.
1: Ну, треба зробити один маленький нюанс. Не зникне нікуди. Як хтось щось думає, що дронова війна не людоцентрична, вона, мабуть, навіть більш
0: людоємка.
1: Людоємка, так. Да. Тобто людина, ну, то, чому я скажу людоцентрична, тому що розробка інновацій, допрацювання інновацій, провадження інновацій, логістика, виробництво, управління, це все. Тобто, якщо ми беремо, так, втрати людей у дроновій війні набагато менше, але кількість залучених людей, якщо порівнювати з іншими родами військ, більше. Тобто, якщо хтось думає, що вести війну за допомогою роботів і дронів, це потребуватиме менших збройних сил, умовно, при протистоянні такого ворога, як Росія, можливо, але точно не критично.
0: Ні, нам потрібні люди в силах оборони, тим більше треба розуміти, як це там кажуть військові, роботи не беруть посадки. Вони, якби, да, допомагають воювати і берегти людське життя, але війна суто людська справа. Для того, щоб наступати, ми ж хочемо відвоювати, нам потрібні люди. І це якби теж про наше майбутнє.
1: Да, і тоді давай поговоримо, власне, про міграцію. Тому давай. Що нас лишається десь 12 хвилин. І дуже цікаво поговорити, власне, про те, чи прийдуть мігранти зараз, як їх зараз привезти. І, власне, давай почнемо з того, хто може поїхати.
0: А давайте почнемо з українського законодавства, яке сьогодні виглядає так, що приїхати в Україну вкрай складно. Коли я кажу, що Польща видала 1 мільйон дозволів на працевлаштування, а Україна видала 9 тисяч дозволів на працевлаштування, це говорить про можливості нашої пропускної системи. Довгий час, до 2017 року, наш ринок праці був вкрай зарегульований для іноземного мігранта, і ми мали захист національного працівника, і, наприклад, якщо ти хочеш винайняти якогось іноземного працівника за межами країни, ти мав спочатку провести дослідження і написати довідку, чому ти не береш на це місце українця, як роботодавець. І це, повірте мені, була доволі складна історія. Це змінили зараз, трошки спростили з 2017 року наше українське законодавство, але залишилися дуже цікаві норми. Наприклад, для того, щоб працевлаштувати некваліфікованого працівника, ти маєш платити йому 10 мінімальних заробітних плат. В Україні це зараз 80 тисяч, якщо я не помиляюсь. А якщо ти хочеш найняти іноземного айтішника, то там вже 5. 45 тисяч. Іншими словами, а якщо прям рідкісного працівника, якого ніде нема, то ти будеш платити дві мінімальні заробітні плати максимум. Ну, це поріг, да, з якого ти почнеш. Іншими словами, щоб найняти людину низькою кваліфікацією в Україні, її зарплата, да, має стартувати з 80 тисяч гривень. Який роботодавець сьогодні на це буде згоден? Це перший момент. Другий момент. Як оформити, і це свідома норма, яка захищає український ринок якраз від того, чого українці бояться. Низькокваліфікованої міграції, яка нам, скоріш за все, буде потрібна, тому що ми бачимо, що, ну, в цих сферах вже сьогодні відчувається брак людей. Далі. В нас продовжує бути ринок роботодавця, не працівника. Щоб працівник сюди приїхав, роботодавець має його там знайти. Не працівник дивиться на Україну і каже: о, прикольна країна, я б сюди приїхав попрацювати. Так неможливо. Ти маєш знайти працедавця, який з тобою заключить контракт, потім ти з цим контрактом, він має бути завірений в нашому державному центрі зайнятості, потім ти маєш прийти в посольство, потім тобі там мають відкрити візу, тебе довгий час будуть перевіряти органи української безпеки для того, щоб відкрити тобі цю візу. І, як правило, термін можливості приїхати спливає ще до того, як тебе перевірять органи безпеки. Якщо в Польщі для того, щоб найняти іноземного працівника, потрібен один день, в Україні це може бути там, ну, декілька місяців. Який працівник буде
1: чекати
0: стільки? Він поїде в ту країну, в яка йому да.
1: Раз, а друге, зараз, що мені ще видається, це дуже сильно створює перекос, тому що якраз в дешевій робочій силі, що некваліфіковані, що умовно в технічних спеціальностях, просто доступні робочі силі, молоді робочі силі, більше завжди відчувають потребу малі та середні підприємства, тому що це в тому числі і сфера послуг, і комунальні господарства, тобто які в принципі не можуть дозволити собі таку складну процедуру.
0: Ми ще не поговорили про завоз іноземного мігранта, який сьогодні в залежності від країни буде коштувати роботодавці від 30 до 120 тисяч. Бо в нас не працюють аеропорти. Ти маєш вести цього працівника через інші країни, скоріше за все, через Молдову.
1: Ну так. Да. І від підсумку у нас виходить, що реально тільки великий бізнес, дуже великий бізнес може це дозволити.
0: І висококваліфікованих.
1: Да. Причому, що у нас є потреба саме в працівниках, переважно робітничих спеціальностей.
0: Будівельники нам потрібні. Нам потрібно дуже багато дійсно різних робітничих спеціальностей. Тому на сьогодні ми можемо, якби ті, хто переживає, що сюди приїде велика кількість іноземних мігрантів, можуть спокійно видихнути. Не приїдуть. Тому що це а. Складно, б. Небезпечно. Не дуже багато людей прям сильно хочуть працювати під дронами і ракетами. Це реально лякає, тому що, ну, світ живе поза межами війни. Це ми з вами тут адаптувалися до цього. От тому так, маємо, що маємо.
1: А якщо ми кажемо, наприклад, про історію з... От закінчилася війна, ми змінили законодавство. Тобто у нас останній вибрик Державної міграційної служби, ця доволі, вибачте, кончена структура, вирішила в рамках боротьби з незаконними мігрантами депортувати в Росію зараз людину, яка займається розробкою наземних роботизованих комплексів для Збройних сил України, один з піонерів цієї справи в Україні. Тобто це, по-перше, тільки про законодавство, а ще й про специфіку застосування норми законів. Власне, припустимо, завершилася війна, ми спростили процедури. Скільки іноземних мігрантів нам потрібно на рік, щоб умовно там до кінця наступного десятиліття, там до кінця 30-х років, тому що ми розуміємо, що пік проблем, ну, не ще пік проблем, справжні проблеми у нас почнуться не зараз, вони почнуться трохи
0: не
1: пізніше.
0: Зараз, не пізніше.
1: Скільки нам треба людей на рік, щоб збалансувати там повернених українців, репатріантів, умовних людей українського походження, мігрантів, не знаю, з Бангладеш, неважливо. Просто скинути треба додатково людей в рік.
0: Ну, я не хочу зараз оперувати якими цифрами, це має оперувати Міністерство економіки, наприклад. Uh-huh. Да? Я просто хочу сказати, що ми маємо підходити, і я думаю, що ці якраз підходи розумні, ну, принаймні, я бачу їх в уряді, що ми маємо робити оцінку ринку праці. У нас не всі регіони потребуватимуть однакову кількість фахівців, десь вони потрібні більше, десь вони потрібні менше. Ми маємо оцінити, які саме спеціалізації нам потрібні, бо різні країни насправді мають різних робітників. Якщо Індія, яка тут всіх так лякає, вона має IT-сектор, наприклад, да, або сектор послуг, або медицинський сектор, Тобто є країни, які більше по інженерних фахах, є по горновидобувних спеціальностях. Тому треба спочатку зібрати потребу по регіонах, потребу по тому, якої якості нам потрібні спеціалісти, і шукати їх саме в тих країнах, в яких є ті спеціалісти.
1: Якщо ми кажемо про потенційні країни, тобто, я розумію, порядки – це все одно на початку десятки тисяч на рік, а потім все одно сотні тисяч на рік.
0: Можливо. Тут треба дивитися, да, як, хто, як хто сюди поїде, бо, знову ж таки, це дуже неочевидний міграційний трек сьогодні.
1: Тобто ми розглядаємо все одно переважно, умовно, Центральна Азія, можливо, можливо, Індія, дійсно, індійський регіон.
0: Я думаю, Південна Америка.
1: Південна Америка, Південно-Східна Азія.
0: Да, і я думаю, ну, з усіх цих країн Південна Америка, країни Південної Америки виглядають цікаво, тому що українці дуже бояться, що сюди приїдуть люди іншої віри. Ну от вам великий континент, християнський переважно континент. Ну, звідти можуть.
1: Да, ну, Латинська Америка, Південна Америка і Центральна Америка, враховуючи судово американську цю шизу, Європа може бути для них привабливою, і ми як частина Європи. Філіппіни привабливо виглядають, тому що це католицька
0: країна, В'єтнам. Частково теж католики, наприклад.
1: Католики і переважно такі атеїсти.
0: Але є дуже цікава історія про те, що, і це теж доведено, там можна почитати праці Кімлічки, що краще вибирати кращу міграційну і ситуацію там зі злочинністю і так далі, мають ті країни, які вибирають не по культурній спорідненості, а по фаху тих людей, які їй потрібні. Бо люди культурно споріднені не завжди ті, які тобі потрібні в країні. І вони доволі часто потім не знаходять собі роботу, а ми робимо культурні преференції, профайлінг. І, коротше, там є велика кількість проблем. Треба брати тих фахівців, які потрібні, а не тих, які нам здаються на нас схожими. Ну, тому що вони швидше виходять на ринок праці, швидше працевлаштовуються, і в них є мотив інтегруватися, якого нема в тих, хто ми, кого ми вважаємо близькими.
1: Вони дуже швидко утворюють свої маленькі спільноти. Це, до речі, цікаво, не думаю, багато хто з нас їсть мівіну, так чи інакше. Їв мівіну спло в дитинстві, в специфічно 90-х. Ну, хто не знає, цю компанію заснував в'єтнамець, який потім поїхав до В'єтнаму, продав цю компанію якоїсь американському холдингу. Зараз він один з найбагатших людей В'єтнаму. Тобто він був студентом, здається, в Харкові, там відкрив бізнес, ти розумієш, що враховуючи інтеграцію цього продукту, чудово інтегрувався в Україну. І, до речі, якщо ми кажемо про робітничі спеціальності, особливо там про людей, які можуть працювати в промисловості, то якраз в Латинській Америці з цим ще є певні проблеми. В окремих країнах є, звісно, Мексика, Колумбія, Бразилія, де налагоджений процес підготовки таких кадрів. Але якщо ми подивимося на те, де справді готують індустріальних працівників, то ми побачимо там Індонезію, Філіппіни, В'єтнам, Таїланд. Ну, Таїланд нам не світить, тому що там...
0: Та нам і Філіппіни не світять, тому що рейд філіппінських робітників в Європі трошки вищий за рейд українських працівників.
1: Ну, зараз, знаєш, формуються деякі прикоси, і промисловість потребує людей, готові вже багато, наче, платити за самопромислових робітників, яких в нас не було нормальних підготовки там з 80-х років. В Латинській Америці теж є проблеми, багато цих країн просто багатші за Україну. Але знову-таки питання відновлене, питання інвестицій.
0: Але в них профіцит молоді. Да? От треба дивитися на країни, також дає профіцит молоді, яку можна акцептувати і навчати. Ну от є великий профіцит молоді в певних країнах Латинської Америки.
1: Так, це було б насправді дуже чудово. Якщо ми переходимо до сприйняття українців, як думаєш, можна зробити так, щоб українці сприймали міграцію хоча б нейтрально? Коли вона стане масовою, тому що зараз це все одно теоретизування, що в негатив, що в позитив.
0: Ну, по-перше, треба багато пояснювати. Пояснювати, що те, що українці бачать в Європі, не станеться в Україні. Тому що ми живемо в різних історичних обставинах. Ні, нам не світить ні французька, ні німецька міграція. Треба тут окрему програму робити, чому саме так. Це перший момент. Другий момент, ми маємо позбуватися міфів. Ми маємо розуміти, наприклад, і це теж доведений науковий, багатодосліджений факт, що перше покоління мігрантів в країні знижує загальну злочинність в країні, а не збільшує її. Бо це люди, які приїжджають працювати, яким вкрай важливо зберегти своє робоче місце, і вони будуть максимальну лояльність демонструвати свою. От уже друге покоління, діти, які в них народяться, якщо держава і країна не забезпечить для них нормальних ліфтів, от вони можуть вже відчувати себе маргінальними в цьому суспільстві. Але перше покоління завжди є поколінням, яке дуже багато працює і максимально намагається інтегруватися.
1: Це як парадокс, його в Австралії дуже добре досліджував, наприклад, імміграція з Китаю і з Східної Азії. Проявлена публічно ідентичність, там вони не злочинні засліджували, а саме ідентичність і там ступінь націоналізму цих умовно мігрантських груп, вона сильніше проявляється у другому поколінні в регіонах, де немає або слабка інтеграція. Якщо вони інтегруються моментально, то ніяких проблем не виникає. Це був цей цікавий парадокс в історії з конфліктами вболівальників Макабі, Тель-Авів і спільноти таксистів Нідерландів. Mm-hmm. В Амстердамі це був конфлікт, там було багато, ну, звісно, був конфлікт на фоні події в секторі Газа, і там з'ясувалося, що 90% цієї там курдсько-марокканської спільноти, яка брала участь в
0: протестах,
1: в атаці, насправді, там були масові бійки, вони всі працювали в Убері. Тобто, це дуже ілюстративно демонструє, що у вас настільки прекрасно, і вони всі вже з нідерландськими паспортами. Тобто, у вас настільки чудова система інтеграції, що у вас буквально всі ці люди не знайшли ніякого іншого місця, крім працювати в таксі, при всій повазі до цієї роботи. Відповідно, ну, у вас щось не так з ліфтами. Тобто, у вас вони чомусь не в освіті, чомусь не в індустрії, чомусь не в логістиці, а вони чомусь всі накопичилися, причому вони працюють в цій сфері.
0: Ну, тоді моя взагалі улюблена історія, це коли мені люди кажуть, що мультикультуралізм в Європі провалився. Я кажу, а де провалився мультикультуралізм? Вони мені кажуть, ну, в Німеччині провалився, у Франції провалився, ми ж бачимо. А мультикультуралізм як політика офіційно існував в трьох країнах. В Великій Британії, в Нідерландах і в Швеції на території Європи. Ні в Німеччині, ні у Франції не було ніякої політики мультикультуралізму. Її взагалі там не було. Франція – це асимілятивна модель. Приїжджайте і ставайте такими французами, щоб були краще за інших французів. Забороняємо всі культурні прояви, бажано, да? І так далі. Тому казати, що провалився мультикультуралізм, ми навіть не досліджуємо і не знаємо, в яких країнах він існував. Шведська модель більш-менш була нормальна, бо вони реально займалися інтеграцією, але в 2015 році вони прийняли таку кількість сирійських біженців, що вона просто знесла ці інтеграційні механізми. В Великій Британії це була, скоріше, політика більше для галочки. Як імперська країна, вона, в принципі, не вважала, що це буде якоюсь проблемою. А про Швецію сказала, в Нідерландах по факту це була політика, яку симулювали в великої кількості випадків. Країна, яка реально мала мультикультуралізм і реально до нього доклалася, це Канада. І в них, до речі, найменші проблеми з іноземними мігрантами сьогодні. Тому що там ця модель працювала. Тому говорити, що провалився мультикультуралізм, ми маємо розбиратися, принаймні, в яких країнах він існував.
1: Зрозуміло. Зрозуміло. І давай наостанок, останнє, мабуть, ну, останок, останнє питання. Власне, українці приймуть мігрантів?
0: Ми прийняли близько 2 мільйонів мігрантів на початку нашої незалежності. І це були люди з радянських республік, але це були люди з інших етнічних груп. Ми прийняли велику кількість росіян, які в Україні не стали російською меншиною, як вони стали в країнах Балтії. Вони за 30 років стали іноді російськомовними українцями, а іноді україномовними українцями. У нас великий потенціал інтегрувати людей всередину нашої культури. У нас насправді між людьми нема такого ксенофобського ставлення. І люди будуть казати тобі, що in general, да, там ми не любимо цих узбеків, там, не знаю, представників там інших націй, які живуть в Україні, але якщо біля їх дому є узбецьке кафе і вони в нього ходять, то в них абсолютно дружнє товариське ставлення до людей, які працюють в цьому кафе. Іншими словами, ми самі не розуміємо, що ми доволі спокійно відносимося до людей, бо ми завжди жили поряд з людьми інших культурних і етнічних груп. Ми велика територія міграції, бо ми знаходимося в центрі Європи. Історично через нас проходило стільки народів, поряд з нами жило стільки народів, що в нас нема шансів бути, ну, от такою ексклюзивною націю, якою, наприклад, стала Польща, де досі 95% населення є етнічними поляками.
1: Зрозуміло. Дякую. Я дуже сподіваюся, що ми все-таки почнемо про цю тему говорити по-дорослому. Дякую тобі дуже за те, що лупаєш у скелю. Дякую Інституту Фронтиру за те, що лупаєш у скелю. Сподіваюся, ми ще багато разів поговоримо про справжню якісну українську міграційну і демографічну політику.
0: Дякую. Дуже б хотілося. Дякую.
1: Дякую. Оля Духніч, Юрій Богданов, Радіо НВ. Дякую за увагу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
4: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
2: Для довідки.
5: Українці мають змогу мобілізуватися до армії не лише в територіальних центрах комплектування ТЦК, але і онлайн та в рекрутингових центрах. Ба більше, мобілізація через рекрутинг має свої переваги. Восени 2023-го Міністерство оборони України запустило проект рекрутингу до лав Збройних сил України. Спочатку українцям дали можливість записуватись до армії онлайн через відповідні сайти, а пізніше у містах України почали відкриватися рекрутингові центри, куди військові військовозобов'язані можуть прийти фізично. Мета цього проєкту, як пояснювали в Міноборони, дати українцям можливість самостійно обирати, в який підрозділ, рід військ та на яку посаду мобілізуватися. Саме це і є головною перевагою та відмінністю рекрутингу від мобілізації через ТЦК. Адже там після отримання повістки військовозобов'язані фактично не вирішують, де будуть служити та на якій посаді. В українців є кілька варіантів, як мобілізуватися до армії через рекрутинг. Перший – онлайн, другий – через фізичні центри у містах України. На сьогодні Міноборони співпрацює з онлайн-майданчиками з пошуку роботи, через які українці можуть подати заявку до української армії. Це LobbyX, Work.ua, Robota.ua, OLX та єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості. Щоб мобілізуватися онлайн, достатньо відкрити один з цих сайтів, обрати бажаний рід військ та спеціальність, після чого платформа покаже наявні на сьогодні вакансії. Потім потрібно обрати бажаний підрозділ та відправити своє резюме. Після цього залишається лише чекати відповіді. Інший варіант – прийти до рекрутингового центру. Там працюють рекрутери, які можуть надати інформацію щодо вакансій в армії, проконсультувати і провести профорієнтаційні тести. Рекрутери також супроводжуватимуть весь процес до призначення військовозобов'язаного на відповідну посаду в армії. Важливим моментом є те, що рекрутингові центри не пов'язані з ТЦК, а отже, в рекрутингових центрах не вручають повістки тим, хто приходить туди дізнатися інформацію або ж знайти бажане місце в армії.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
6: Добрий день, всіх вітаю. Це Радіо НВ в ефірі. Військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський зараз перед мікрофоном. І сьогодні зі мною в цій студії Західа Адилова, менеджерка кроскультурних проєктів громадського об'єднання «Ель-Чебер». Правильно все сказав?
0: Абсолютно правильно. Селям алейкум. Доброго дня.
6: Привіт, привіт, Західа. Дуже радий тебе бачити. Ми з Західою дуже давно знайомі. Зараз в нас є нагода поспілкуватися. Чесно кажучи, вона, на жаль, не така весела, як можна було би вигадати собі. Але тим не менш, треба і про це теж іноді розмовляти. Треба і про це нагадувати людям. Про що йде мова? Кілька днів тому, чи, можливо, там близько тижня тому, був гучний скандал, коли заклад харчування дозволив собі не дуже, скажімо так, ввічливе спілкування з людьми, які образились тим, що в нібито як закладі кримської кухні подають те, що, ну, готують те, що зовсім не притаманно, скажімо так, кримським татарам, готують те, що, ну, є культурно, релігійно ніяк не співпадає з цінностями, які є у кримських татар, мається на увазі продукти зі свинини. І Західа з цього приводу написала, я раджу нашим слухачам, тим, кому це цікаво, подивитися у Західи на її фейсбук-сторінки, написала текст про культурну апропріацію, про те, як це відбувається і чому це, скажімо так, не дуже хороша ідея брати і привласнювати чиюсь іншу культурну спадщину чи чиюсь іншу культурну ідентичність. Скажи мені, будь ласка, от для мене дуже важливий момент зрозуміти, де починається ця сама культурна апропріація. Чому я питаю? От в нас з тобою є добрий наш з тобою друг з Нідерландів Давід, який виріс в Нідерландах, але в кварталі, в якому було дуже багато людей, вихідців з Індонезії. І його дитячі друзі були якраз хлопцями, дівчатами з Індонезії, мами, які готували щось з індонезійської кухні. І Давід навчився тоді, і зараз гостям готує, і дуже любить готувати якісь, на наш погляд, дивні, значить, якісь страви індонезійської кухні. Це є культурна апропріація, чи це все ж таки не те, що ми зазвичай вкладаємо в сенс цього словосполучення?
0: О, Юра, дякую тобі за таке питання. Да. І класний кейс, який ти навів. Давай тут трішечки розмежуємо поняття культурної апропріації від поняття культурного обміну. Угу. Бо не все те, що запозичують, є погано. Да?
7: Зараз точиться в наукових колах різні дискусії щодо апропріації, і в більшості випадків всі сходяться на тому, що це негативний все ж таки аспект, але є позитивним елементом – це культурний обмін. От той приклад, який ти наводиш, як на мене, більше звучить як якраз таки культурний обмін. Бо Давид, маючи повагу до своїх друзів, до індонезійської кухні і до пам'яті, да, з дитячої і того часу, коли він дорослішав, і поряд з ним в на районі були якраз такі друзі індонезійці, і от той момент, коли йшло оце взаєморозуміння, вийшло на той рівень, що він хоче поділитися. Да, з одного боку це може виглядати як екзотично, але я знаю, що Давіда точно знаю, що він не буде поплюжити або якось в негарному світлі показувати це все і казати, от, подивіться, от я зараз. Ну, і в принципі, цей кейс показує, що людина хоче поділитися і проявляє цю повагу. От культурний обмін і відрізняється від апропріації тим, що перше – це повага, це розуміння контексту, в яких випадках він це готує. Він же не постійно це готує, а ні. Правильно. І пояснює, він супроводжує власне ці всі страви поясненням, чого він це приготував, і які були посили для того, щоб показати, щоб познайомити, щоб зрозуміти, щоб ближче наблизитися до такої східної традиції, яка абсолютно є протилежною європейській традиції. Оце називається культурний обмін. Культурна апропріація якраз таки це про інше. Це коли більшість захоплює меншість і настільки підминає під себе, і настільки змінює повністю контекст, а мало того, ще на цьому і заробляє гроші. Таким чином, що той, хто апропрійований, не отримує жодного зиску від цього. Різні є варіації апропріації, є різні класифікації, я туди не буду зараз зайти, краще це віддати цю тему фахівцям. Але з мого боку, як представниці кримсько-татарського народу, кейс, який саме стався з мережею татарки і, власне, в Одесі, це був той момент, коли великий бізнес транслює, несе в маси інформацію про культуру кримсько-татарського народу в споплюженому виді. Це коли йде викривлене розуміння і передача бекграунду, який створювався протягом століть. Розумієш? Mm-hmm. Оце апропріація. І це не є правильно, це не є добре. Коли ти надихаєшся, це інший аспект. Коли ти хочеш розказати, але ж це має бути із повагою, з розумінням, показувати. А вийшло так, що кримські татари мають чебуреки, ми вас піаримо, маркетинг добре спрацював, але показали те, що головний аспект того, чого в нас не було, у кримських татар не було того, що суперечило релігійним поглядам. Розумієш? Мало того, що і традиційним. Бо в нас питання ж було не в свинині, по суті. Це ж проблема не зі свининою, все, прибрали свинину. А проблема в тому, що позиціонування і викривлене розуміння. Потім люди, які це чують, бачать і сприймають, кажуть, а, там кримські татари, там вони все їдять, ми знаємо таке. Ні, такого немає.
6: Я не дуже цього хочу, але я тут вимушений, тому що правила жанру такі, влізти, знаєш, у взуття захисників цих людей. Я це от не тому, що я хочу їх захищати, а такі правила, щоб ти змогла, скажімо так, наглядніше пояснити свою позицію. Диви, ось цей заклад, він себе позиціонує не як заклад кримсько-татарської кухні, а як заклад, як вони пишуть, кримської кухні. Це виправдовує їх хоч трохи, чи ні?
7: На жаль, ні. Да, в Криму багато жило національностей, да, проживало людей, представників. І, але давайте вернемося в історичний контекст. Крим, якщо ми будемо сприймати виключно з того, що ну, багато людей жило, ну і в Україні багато людей живе, але більшості чогось націю створюють українці, правильно? Так само і в Криму. Є корінний народ, їх три, за законом визначено. Да? І не відходимо від того. І якщо ми сприймаємо Крим, як кримський, відповідно, то ми говоримо про бекграунд, про корінних народів. А якщо ми беремо про корінні народи, то ви, кажучи про кримський, ви відсилаєте

0: ця назва. Воно ж все одно
1: це йде... район в Києві.
0: Це район в Києві, да, да. І все ж таки той бекграунд, який стоїть історичний за назвою татарки, знову ж там стоять татари, не кримські, да, а поволжські, але все одно татари. І потім йде от оця підміна понять. Те, що ми постійно намагаємося сказати, ну не все так однозначно. Ні, стривайте. Якщо ми кажемо про татар, про яких татар ми кажемо? Ви кричите про татар. Ми говоримо про кримських татар? Чи тих, хто проживає на території Російської Федерації? Ну, ми про кого говоримо? Ви назвали татарка кримська кухня. Все одно відсилка йде. Мало того, що йде в меню. Меню теж було складно. Я не проти. Я дуже рада, що є заклади, які популяризують, які розповідають. Знаєте, як дуже приємно, коли це про нас говорять. Бо нас не так багато зараз на материковій частині України. Але ми є частиною цього суспільства, і вже дуже довгий час, і в нас є багатостолітня історія взаємодії українців і кримських татар. Але давайте поважати один одного, ми ж не поплюжимо, і я дуже рада, коли це робиться правильно. Дуже багато людей, які звертаються і питають, і консультуються, бо вони розуміють, що треба, якщо розповідати, то хоча б до того проконсультуватися з носіями мови. І не просто з звичайними людьми, я кажу з фахівцями. І тому я навіть і в своєму пості в Фейсбуці позначила, звертайтеся до фахівців, вони є. Ви не знаєте, до кого звернутися? В нас є представницький орган народу, в нас є культурні діячі. Ну, врешті-решт, напишіть на Фейсбук, напишіть, тобто можна достучатися, аби було бажання. Розумієте? А просто брати і я так хочу, це не коректно, абсолютно. Це так само, якщо за кордоном будуть представляти, і, на жаль, ми з цим стикаємося, і українську культуру зрівнюють на рівні лише вишиванок і всього іншого. Ні, а я з цим буду сперечатися. Українська культура дуже глибока, дуже багатогранна, і можна про неї годинами розмовляти, розумієте? І я вважаю, що і про культуру кримських татар можна розповідати багато. Треба правильні шляхи знайти для того. А правильні шляхи – це від свого позиціонування. На жаль, власники від самого початку не зрозуміли цього. Вони пішли найпростішим шляхом. Сподобалася назва, класно йде, давайте робити. Хоча ну, можна знайти класні, круті дійсно випадки, коли вийти з цієї ситуації. Світові кейси показують, що можна було вийти з таких ситуацій. Дійсно, є такі ситуації.
1: Більш того, я впевнений, що більшість умовно ірландських пабів в світі тримають не ірландці. Більшість закладів, яких готують турецькі якісь там кебаб, вони насправді їм володіють не турки, а люди з зовсім інших якихось.
0: Є. Да, абсолютно, абсолютно.
1: І нікого це не викликає якогось там, знаєш, там нікого не дратує, ні в кого там не викликає ненависті. Тому що це в якихось є якісь певні правила, які люди притримуються, коли демонструють свою. Нехай не етнічно, а приналежність до культурну приналежність до тієї чи іншої там нації.
0: Да, да. І Юро, дивіться, ніхто не забороняє готувати ті ж чебуреки зі свинини. Якщо ви це робите у себе на кухні, ну давай і про той момент проговоримо, що на усіляких вокзалах є такі забігайлівки, в яких готують.
1: Ми нікому не радимо.
0: Ну я не раджу. Ні. Я просто кажу, що є такий, бо мені теж прилетить і скажуть, ну от є же готуй. Да, готують. Але давайте розрізнювати, коли бізнес пропагує і говорить, а це спотворює нашу ідентичність, це зменшує і показує нас не в тому вигляді, який насправді ми є. Тобто, ну, кримські татари за віросповіданням мусульмани. І не можна це викривляти.
1: Дуже важливий момент. Чому це погано? Чому викривлення образу нації, чому викривлення образу народу – це погано? Ну, хтось каже, ну от будемо сприймати вас трохи інакше. І що

0: І як це зміниться? І як це вплине на вас, на нас, на Україну, на наші стосунки з Європою і так далі? Чому це все ж таки важливо?
1: Це стереотипізація йде, розумієш? Так само з чим боролися, наприклад, ті ж роми в Румунії, коли там кажуть, що це цигані. Ні. Ні. І от негативний аспект, негативна конотація потім, яка накладається, сприймається тими ж європейцями не єдиним варіантом, що з такими людьми не треба вести розмови, з такими людьми не треба вести дипломатичні відносини, з ними не треба, їх не треба, їх погляд, їх думку не треба брати до уваги. Тому що вони такі і такі, і такі. І йде стигматизація.
0: І знецінення.
1: І знецінення. І відповідно, якщо таке йде, такий штамп і кліше, потім йде на всьому народові, ну так само воно і далі піде, розумієте? А це треба... А потім ми починаємо боротися з цим і казати, ні, ми не такі. І доводити, що ти не слон, розумієш? І от це неправильно. Правильно від самого початку. Скорелювати, зосередити свої зусилля на тому, щоб просто провести дослідження і прибрати ці моменти, які можуть, по-перше, зашкодити бізнесу, по-друге, зашкодити образу і іміджу не тільки однієї людини, а всього народу і позиціонування. Бо через це йде. На жаль, в нас немає таких інститутів, які б могли там якимось чином штрафувати або наказувати за це. В Європі є, точніше, на Заході, да, в Америці це є, і там ці гучні кейси суди проходять з тією ж Мексикою. І там був той суд, а якщо подивимося, 2000-ні роки, 2010-ні роки, там були ці кейси. У нас такого поки що нема. Але в нас є поки що інститут засудження суспільством. І він поки що працює. Я не хотіла цього робити до того моменту, поки я не побачила оце зневажливе ставлення. Коли не чують, єдиним способом залишається той момент, що треба бити. Але це все ресурс. Ресурс громадськості. І він обмежений. В громадських організаціях немає можливості постійно ходити, бо в них немає фінансування, і забезпечити той захист. Ну, і функціонал абсолютно різний. Але він є в держави, і треба це вирішувати на державному рівні, щоб ця інституція працювала. Відстеження і перевірку. І ці інституції треба створювати, щоб це було правильно, щоб зверталися і робилися ці правильні експертні оцінки, надавалися. Розумієш? От той момент, над яким треба працювати в нашому суспільстві. Тому що постійно засуджувати в Фейсбуці, в інтернет-площині, це не завжди гарний момент. Ну, не треба переходити виключно в соціальну мережу, аби здійняти галас.
0: Слухай, це та історія, коли не всім чомусь зрозуміло, чому так не можна робити. Ну, здавалось би, там реакція одного з цих зі співвласників, вона абсолютно дика з точки зору, ну, там, нашого з тобою оточення. Коли він написав, що, типу, готуйтеся до нової депортації. Здавалось би, всі розуміють, що з цим не можна жартувати.
1: Абсолютно.
0: А виявляється, що для там певна кількість людей це не очевидно. Для нас з тобою очевидно, для людей в редакції тут очевидно, для моїх побратимів очевидно, а для певної кількості людей це не очевидно. І вони можуть в публічну площину кидати такі заклики, не розуміючи, чому так не можна поставити. Ну, просто не розуміючи. Тому, як на мене, важливо все ж таки проговорити. Навіть те, що нам здається само собою очевидним, воно тільки нам здається само собою очевидно. Є люди, які не розуміють, чому так не можна. І оце дивно. От, ну, це десь, напевно, в тому числі і мої колеги десь не допрацювали, десь не дорозповіли, чому так не можна, чому так відбувається. Я, напевно, десь не допрацював, хоча завжди намагався якраз донести, що от тут от є речі, з якими не можна, не те, що там жартувати, в якомусь такому грайливому контексті згадувати не можна, не те, що там жартувати.
1: Тому що це травма. Це травма, це так само. Само травма, як Голодомору, травма всіх жорстоких поводжень. Так само зараз, через декілька років після закінчення війни, ситуація, яка сталася в Бучі, в Ірпіні, і взагалі оці звірські, оці нелюдські страждання, які пройшли люди, це травма. І якщо потім жартувати над цим, це дуже боляче, розумієш? Мене що вразило, що, на жаль, людина, яка це сказала, хоча й сказала, що це жарт, але це не жарт, це її світогляд. Якщо в твоїй голові цього немає, то воно в тебе і не вискочить з твоїх вуст. Розумієш? І значить, десь щось воно і було. Бог йому суддя. Я його не засуджую за те, що він так думає. Це його абсолютно вибір. Я засуджую те, що це було сказано, і це вже загроза цілому народу. Да? І плюс це повторна травматизація, ретравматизація. Тому з таким нашуткують взагалі. Це той самий випадок, коли, пам'ятаєш, блогери влаштували вечірку на всю країну під час днів пам'яті жертв Голодомору. От саме в той день. Ну, тобто, це про те, що люди, на жаль, через певні моменти не перевіряють, не досліджують, не цікавляться. Вони йдуть лише в одному напрямку. Як це робити? Що можна було зробити? Можна будь-які шляхи знайти. Можна знайти і проговорити, сісти за стіл перемовин. Але на майбутнє, взагалі, я вважаю, що я дуже поважаю ті бізнеси, які постійно перевіряють, щоб це не було політикою зневаги. І, наприклад, такі відомі корпорації, перед тим, як запускати якусь промокампанію, вони десятки разів перевіряють за календарними традиціями, в той чи інший регіон, пускаючи ту ж саму рекламу чи ту ж саму промокампанію, вони завжди перевіряють. Чи це доречно, чи це правильно,
0: чи це вчасно,
1: чи це не образить нікого, бо в них є певна політика, є певні правила, в них є політика взаємоповаги і взаєморозуміння. От це я вважаю, що це досить таки правильний момент.
0: Коротка перерва, реклама, новини, повернемось за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
0: Західу, хотів, знаєш, якої зараз теми торкнутися? Ну, ми згадуємо якісь такі, скажімо так, неінституційні історії в Україні, пов'язані з культурною апропріацією, а ось наш ворог, наприклад, це робить прям інституційно. Вони прям для них це одна з тактик чи стратегій поводження на окупованих територіях. Вони ж де можуть, вони намагаються взагалі прибрати ідентичність, і це ми бачимо, коли вони відправляють дітей до якихось таборів, де з них намагаються виховувати росіян, причому таких росіян абсолютно орієнтованих на те, що Путін цар і все, що він скаже, взагалі має бути виконуватися без вагань. А з іншого боку, вони все ж таки намагаються привласнити велику кількість культурних досягнень як українського народу, так і кримсько-татарського народу, так і інших народів на окупованих територіях. Що я маю на увазі? Вони повивозили купу всього з Херсонського музею, наприклад, з інших музеїв, яких їм вдалося захопити на захоплених їм територіях. І зараз все це десь там експонується як частина російського мистецтва. Ми бачимо, що в них там на якихось там умовних фестивалях народів Росії присутні люди в вишиванках, і це подається не як там українська культура, а як там якась умовна кубанська культура, чи там культура півдня Росії, як вони там це подають. Ну, 100% щось таке вони роблять із кримськими татарами. Ми знаємо, що вони там привласнили, наприклад, свято Хедерлеса. Що відбувається? Як окупанти взагалі, що вони роблять з кримсько-татарською спадщиною, з кримсько-татарською культурою?
1: Ти добре підмітив той момент, що вони це забирають і показують як своє. А для всіх інших ще паралельно роблять таку гарну промоцію, картинку, показуючи, що но в нас існують такі народи, і давайте звернемося на них, до них, що
0: вони ж вишиванки, тюбітеки, все, що вони хочуть.
1: Вони ж є. Да, ми ж не забороняємо. Але як вони це подають, от тут ключовий момент, що це частина російської культури, спадщини, да, цілої держави. І коли ми кажемо про кримських татар, воно якраз таки дуже сильно розмивається. Ми пам'ятаємо ханський палац, коли кажуть під виглядом там всіляких реконструкцій, перебудови, потім як вони це проводять. Вони не кажуть, що це здобуток, що це надбання кримських татар. Вони кажуть, що це територія Криму. От, знаєте, вони начебто і не брешуть, але в той же самий час ключові, вони замовчують. В них дуже гарна політика замовчування. Вони не кажуть, звідки вони це взяли. А звідки пішов ханський палац? Хто його побудував? Ні, цього ми не будемо казати. Або дуже багато кейсів наш майстер Рустем Скібів розказував, що в музеях просто навіть немає картки інформаційної, де можна прочитати. Або це ідентифікують як просто османське якесь, те, що належало османам, а це ж незрозуміло. Да? Або може бути просто якесь турецьке, або просто кавказьке. І вони ж не пишуть, що це кримсько-татарське, хоча насправді воно є, воно належить, воно існує. Тобто вміння замовчати, або назвати і виключити певні ключові назви, які якраз таки показують оцю ідентифікацію цілого народу, оце вони вміло передають поколінням. Я, наприклад, тобі навіть наведу приклад зі свого життя. Пам'ятаєш мою доньку Саміру?
0: Звісно.
1: Ми ж їздили, пам'ятаєш, на Олімпіаду світову з ментальної арифметики. І від України Саміра була, на жаль, єдиною представницею кримських татар в усій команді всеукраїнській. Ну, тому що інших не було людей, які могли і займалися цим. Але суть не в тому. Коли ми приїхали в Туреччину, і коли дитина вийшла, позиціонувала себе, а в мене Саміра така, що вона буде позиціонувати, я їй запропонувала вдягнути наш традиційний кримсько-татарський жіночий головний убір фес. Вона попросила: мам, намалюй мені, будь ласка, на одній щоці ми намалювали тамгу, а на іншій український прапор. У нас є фотографії навіть там. І вона казала: мені ще на руках, будь ласка, знаєш, як татушка. кримськими зроби. Отут вона футболку вдягнула, де, щоб приналежність кримським татарам, і взяла ще прапор український і кримсько-татарський. Тобто ми були з двома прапорами. І така величезна делегація, фотографуємося, а потім дивимося, що до нас почали підходити люди і з нами вітаються кримсько-татарською мовою, розмовляють. Я не дивлюся, я кажу, а ви звідки? Вона каже, а ми з Криму, ми з Сімферополя. Я кажу, о, круто, чудово. Давайте фотографуватися. Вона каже, ні-ні-ні, ми не можемо з вами фотографуватися. Я кажу, ого, а чого нам заборонено, бо прилетить рідним, навіть не рідним, керівнику, тренеру з ментальної арифметики, яка їх ввела, цю команду, їй потім настучать по голові, що якщо будуть якісь ознаки приналежності не до Росії. І будь-де писалося «Сімферополь, Росія». Ну, вибачте, Сімферополь – це так само, як і Нефтюганськ, і всі інші, там, Астрахань. Ну, це ні про що. Назва нічого не показує. Але якби представники вдягнули свій традиційний одяг, або якісь були ознаки, було б інше. Вони в нас потім просили прапори і кажуть, а можна ми з кримсько-татарським прапором сфотографуємося? То ми ще давали, знаєте, на прокат. От я про це. І це був 2018 рік. На секундочку, коли кримські татари через цю політику загарбницьку і замовчування, і каральну, да, інституцію, яка там існує, змушені мовчати, так, хто говорить, той говорить, да, вони, але в більшості випадків, щоб зберегти і бути більш-менш вижити в тих умовах, доводиться якось зменшувати цей ризик, бо там діти, ми ж кажемо про дітей, да, щоб вони не постраждали. І відмовлятися, оце найгірше, от що робить наш ворог. Він змушує таким чином відмовлятися і не звертати увагу на ті речі, які є головними. Мова, культура, традиції, самоідентифікація, релігійні аспекти, бо засуджуються ж за екстремізм. І от те, що відбувається з нашими українськими дітьми, які потрапляють в табор, я можу сказати, я сама спілкувалася з такою дитиною. В мене були заняття, я викладала українську мову такому хлопчику. І той період, який він провів в російському інтернаті, настільки знищив його як особистість, я думаю, що потрібно буде роки повернути його до нормального сприйняття. Дитина, яка просто отак от сиділа, от якось отак от, або поверталася, або отак могла крутитися на стільці, дивилася лише в телефон і говорила, ну, да, а, окей. Тобто людина навіть не вимовляла. І це не маленька, це підліток 14 років. На секундочку.
0: І таких людей тисячі.
1: Да, і цього хлопця повернуло в Україну завдяки дуже великим зусиллям Вікторії Івлєвої, це відома фоторепортер, журналістка і дуже чудова людина, яка якраз таки правильними своїми діями відбудовує, да, комунікацію. І от вона займалася цим, і вона допомагала цього хлопця повернути на територію України і збирала потім кошти для його родини. А вони були з чи то Миколаївщина, треба перевірити, не хочу тут казати неправду.
0: З Півдня.
1: Да, вони були з Півдня. І хлопчик лише через, ну, мабуть, занять 6, мабуть, 7, він почав до мене більш-менш дивитися мені в очі, більш-менш якось відповідати. І знаєш, як я з ним порозумілася? Більш-менш. На якій темі? На темі тіктоку.
0: Ага.
1: Як робити рілси в тіктоці?
0: Ніколи не знаєш, коли яке знання воно до нас.
1: Абсолютно. Достане. Ну, в той момент я ж різними варіантами. І найцікавіше те, що вони роблять. Діти перестають цікавитися всім. Немає жодних інтересів, немає хобі, немає розуміння. Ну да, ну є. Ну да. І людина зі мною не українською спілкувалася, а російською, постійно російською. І потім вже через от, мабуть, коли вже, знаєш, ця зажатість пішла, і він почав підпускати де щось, він щось робив. Але все одно, це було от таке враження, наче тваринку загнали в кут, і вона на тебе дивиться, або зараз нападу, або мені так лячно, що вже все, ну прибивайте мене. І я от подивилася на нього, і мені стало боляче. І я сказала, які ми все ж таки щасливі в Україні. Наша нація така чудова. Наша Україна така неймовірна. Я так пишаюся нашою країною, що ми, незважаючи попри всі виклики, важкі моменти, ми вкладаємося в розвиток наших дітей, ми вкладаємо в освіту, ми все одно намагаємося, щоб наші діти були найкращі, ми все одно водимо в ті ж гуртки, ми все одно водимо їх в різні музеї, показуємо, проводимо лекції, ми знайомимо. І ми не виховуємо їх як тваринок в зоопарку, розумієш? Що роблять росіяни? Вони вибивають, і вибивають настільки, щоб людина навіть не сказала, що вона людина. Оце я б сказала, такий жорсткий приклад.
0: Скажи мені, будь ласка, я так розумію, що кроскультурні проекти, якими ти займаєшся, вони в тому числі спрямовані на збереження традицій, збереження історичної пам'яті, збереження спадщини кримськотатарського народу. Все те, що от намагаються окупанти знищити, ви намагаєтесь зберегти. Я правильно розумію?
1: Абсолютно правильно.
0: Розкажи, поки в нас ще є час, розкажи, будь ласка, чим саме займається громадське об'єднання, в якому ти працюєш, і що для тебе в цій роботі найбільш цікаво? Чому саме там ти обрала працювати?
1: Культура – це найкращий, як на мій погляд, спосіб поспілкуватися з іншими людьми. Бо через культуру ти можеш розказати, хто ти, показати невербальними діями, закликати до чогось. Можна донести те, що не завжди вдається словами, закликами або навіть листами. Культура – це про те, що дає найширші і найрізноманітніші, і найкреативніші можливості проявляти себе, зберігати те, що ти маєш, і створювати нове. Що робимо ми в нашій громадській організації «ЛЧБР»? Ми зберігаємо і популяризуємо культурну спадщину кримських татар. Що це означає? Останніми роками я займаюся тим, що організовую міжнародні виставки нашого проєкту «Калкан Щит» за кордоном. Ми успішно це зробили в Болгарії разом з Міністерством закордонних справ Болгарії при їх Державному інституції галереї Місіята разом з нашим посольством України в Болгарії. Ми зробили виставку в Національному музеї Литви. Ми зробили виставку в Національному художньому музеї Латвії. В Великобританії в музеї Хорніман Museum and Gardens. Це 4 такі основні локації, які ми встигли зробити. І те, що допомагає іноземному глядачу дізнаватися про Україну, що Україна – це не монолітна культура, це культура, яка вміє і поважати, і зберігати, і показує те, що ми можемо і маємо право обирати те, що ми хочемо, показуючи нашу традицію за кордоном. Наші виставки, оця серія керамічних пано, вперше познайомила глядача лондонського, болгарську спільноту, литовську спільноту. Литовську спільноту не зовсім з кримськими татарами. Чому? Тому що в Литві проживає...
0: Є громада
1: татар, і кримських татар в тому числі, і як самі, як голова кримських татар, голова Союзу кримських татар в Литві каже, що кожен четвертий литовець має коріння татарські. Да. В Латвії так само. Люди дивилися і казали, а це кримські татари? А ми не знали. Боже, а у вас є культура? Бо до того дивилися, як на аборигенів. Таке враження, що ми звідкись з джунглів прийшли до них. Як на таких, що в нас є що показати. А мало того, найцікавіший приклад тобі. Ми робили в 24-му році проєкт з... геоукраїнські діалоги в Данії за підтримки House of Europe і Гьоте-інституту. І ми їздили в дослідницьку, скажімо, таку подорож в Копенгаген і потрапили в Данський Королівський національний архів. І в цьому архіві зберігаються це те, що робить Росія, намагається казати, що не існує кримських татар в Криму і взагалі такої нації, і кримські татари взагалі ніколи не були і не є корінним народом. Якраз таки в Данії зберігаються оригінали переписки короля Фредеріка з султаном ханським. І це 1650-70 роки. Унікальна переписка хана із королем. До речі.
0: А про що там мова йде?
1: Оскільки там написано арабіцею, треба це все розшифровувати. В нас не так багато фахівців, які це можуть зробити. Серед них, можливо, це зможе зробити Михайло Якубович.
0: Людина, яка знається.
1: В нас є інші фахівці. Цим треба... Це великий пласт роботи, за який я поки що не беруся. Бо є чим займатися. Але це те, що треба теж досліджувати.
0: Це просто дуже цікаво, що це різні частини континенту. Це в ті часи вони до залізниць, до нормальних дорог, це ж було дуже, дуже складно дістати з одного.
1: Абсолютно. І там і посильні були, і перекладачі були. Але наша історикиня Гульнара Абдулаєва, яка їздила з нами в ту ж подорож, вона пояснювала, що це за листи, бо є свідчення, що останні, хто дивився ці документи, в 70-х роках німецький професор, який опублікував переклад цих листів. І там серед них, до речі, була переписка дружини хана із королем, до речі, і з іншими, і візірій. Там великий пласт, я можу показати навіть фотографії ці всі. І найцікавіше те, що хан намагався домовитися про військове об'єднання проти Московії. Тобто, і домовилися про те, що відкриють перше представництво, тобто посольство Кримського ханства в Королівстві Данії в той момент. І його відкрили. Да, воно проіснувало за свідченням декілька місяців, але принаймні...
0: Не додавили. В ті часи.
1: Не додавили, да. І дуже цікавий момент. Те, що не можуть спростовувати і не можуть сказати, що такого не було. Ми потрапили в королівську резиденцію, в замок, де зараз проживає діюча королівська родина. Це був період, ми були у вересні, а це якраз такий період, коли не можна вже туристам відвідувати цю резиденцію, бо вертається королівська родина. Але ми все ж таки, нам дозволили через наших друзів-данців, організували нам можливість потрапити туди і подивитися, що в колекції резиденції існує така картина, яка намальована данськими художниками, художником, точніше, і яка вибивається з усієї тематики зображень. По-перше, вона дуже величезна, десь там метри 3 на 2, така прям неймовірно велика картина. І це нам розповідав, до речі, ані історик, а голова безпеки цієї резиденції. Ну і за сумісництвом він досліджував щось.
0: Ви можете не тобі сказати, що в нас залишилось 2 хвилини, треба якось прискоритися.
1: Так, да. То до чого я веду. На цій картині були зображені кримсько-татарські посли.
0: В Копенгагені.
1: І це зберігається, ця картина зберігається в королівській резиденції. І вона не була передана в музей, бо це було на замовлення самого короля. Про що це говорить? Це говорить про повагу, про гарні стосунки той час. І це було зафіксовано 1656 рік. До речі, ми там десь щось знайшли, щось пов'язане з нашою назвою організації ЛЧБР. Там щось там.
0: 30 секунд, давай.
1: Да.
0: Що пов'язане було?
1: Це не так важливо, просто я можу сказати, що да.
0: А як перекладається ЛЧБР?
1: Країна майстрів.
0: Країна, о, яка класна назва.
1: Да.
0: Дякую тобі дуже, Західу, за те, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую тобі за те, що ти робиш, за те, що ви робите разом з твоїми майстрами з країни майстрів. Сподіваюся, що ти прийдеш ще раз до нас, а може і на один. На цьому все. До побачення.
1: До побачення.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставили до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібарт. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібарт – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бейншоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі і агресивні. Інший – у вейці, відомі нам під назвою «Go», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бейншоу японської хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бейншоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бейншоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бейншоу. Надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогію з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході. Але це вже інша тема.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці – на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.